0: Syria has continued.
1: Al menos 17 personas.

0: 形が違うね。
1: 違うもんね。

όταν μια περιοχή καίγεται.

0: back is right there.
1: What's the pressure?
0: T-10, 9, 8, 7, 6.

سلام و وقت بخیر میگم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، با برنامه روی خط ایران همراه شما هستیم تا به بررسی مسائل مهم این روزهای میهنمون بپردازیم. اجازه بدید عناوین برنامه رو با هم مرور کنیم. بررسی دلایل وحشت رژیم آخوندی از فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در گفتگو با آقای فریدون سلیمی. هزینه‌های سنگین حداقل‌های نیاز دانش آموزان و مشکلات و پیامدهای آن. نگاهی به کنفرانس بین‌المللی قتل عام 67 و استمرار اعدام‌ها توسط حکومت آخوندی همراه با آقای بهروز پرتوبی. بحران دارو و درمان در ایران و ناتوانی بیماران در برابر هزینه‌های درمان در گفتگو با دکتر سعید فردوسی. همچنین در این برنامه همراه میشیم با یاران شورشگر که این روزها در نیویورک در حال آماده سازی برای برگزاری تظاهرات بزرگ مقاومت ایران هستند. با امید به اینکه این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.

0: اجازه بدید برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه بدیم. گروهی از غارت شدگان شرکت کرمان موتور در جنت آباد تهران تجمع کرده و خواستار پس گرفتن سپرده هاشون شدند. حاج علی اکبری در خطبه نماز جمعه تهران گفت عبور از تنگه هرمز بدون اجازه ممنوع است و مذاکره ای تا تحقق شروط مجتبی خامنه ای صورت نخواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که تحریم های بخش انرژی و تسلیحاتی رژیم ایران را برای 5 سال دیگر تمدید می کند. نهاد ناظر بر امور بانک ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرد. علت این تصمیم به خطر افتادن امنیت یا ثبات نظام مالی ترکیه اعلام شد. بلومبرگ گزارش داد آرامکو عربستان به دلیل حمله پهپادی به خط لوله نفتی کلیدی خود عرضه نفت به حداقل 2 مشتری اروپایی را ماه آینده متوقف می‌کند. حوثی‌های یمن از 26 حمله عربستان سعودی به مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. درگیری‌ها در جنوب غربی یمن با پیشروی حوثی‌ها شدت گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای حملات مداوم حوثی‌ها علیه عربستان را که زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار داده به شدت محکوم کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اروپا در حال کمک به حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی هاست. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد گروه 7 به زودی نشستی را برای بررسی بحران انرژی ناشی از جنگ ایران برگزار می‌کند. گزینه‌های آزادسازی ذخایر استراتژیک نیز بررسی خواهند شد. و اما آخرین خبر، در حمله انتحاری به یک مقر پلیس در شمال غرب پاکستان 31 نفر کشته شدند. مهاجم با خودروی بمب‌گذاری شده مسجدی را حین نماز هدف قرار داد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه گزارشی از آخرین وقایع و بحران‌های درونی رژیم که توسط آقای بهمن بخشی آماده شده رو داریم. بهمن در تماس با ما، سلام بفرمایید.
1: با سلام به بینندگان گرامی، همونطور که شما گفتید شرایط بحرانی رژیم این روزها تشدید شده. در چنین شرایطی خوبه که نگاهی کوتاهی بکنیم به تخاصمات درونی و نزاع باندها. روز گذشته 27 شهریور تلویزیون شبکه خاوران رژیم صحبت‌های آخوند مختاری امام جمعه بیرجند رو پخش کرد که در نمایش جمعه گفته بود خیلی ها از قطار نظام اسلامی پیاده شدن، که منظورش آدمای خودشون بود. آخوند مختاری در ادامه صحبتاش میگه یه عده هم در داخل در مسیری که این قطار در حرکته مشغول فتنه‌گری هستن و تلاش میکنن این قطار رو حرکتش رو کند کنن یا متوقف کنن. این تعارضات به سطح جامعه هم کشیده شده و با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ترس و وحشت رژیم از جوانان شدت گرفته و مرتباً تو این رابطه هشدار میدن. مثلا تلویزیون شبکه خراسان صحبت‌های آخوند علم‌الهدی رو پخش کرده که میگه دانشگاه هم داره بازگشایی میشه و دشمن برنامه داره با امکانات مختلف بیاد و دانشگاه‌ها رو دشمن به هم بریزه، داخل رو به هم بریزه با اغتشاش، کشور رو از داخل تهی بکنه. بعد هم به سرکوب و بگیر و به بند متوسل میشه و همین آخوند میگه دستگاه‌های انتظامی و قضایی هم بر حسب وظیفه خودشون کاملا دانشگاه‌ها رو صیانت ببخشند که دشمن نتونه این اغتشاش و مسائل داخلی رو از نقطه دانشگاه آغاز کنه و در کشور توسعه بده. در ادامه درگیری‌های درون رژیم بر سر مذاکره و جنگ، امروز زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور رژیم هم گفت اگر یه گروهی بیان رزمندگان ما رو به عنوان جنگ طلب معرفی بکنن این خیانته، اگرم یه گروهی بیان رئیس جمهور ما رو رئیس مجلس و سازشکار و خیانتکار بدونن این هم یه خیانت بزرگه. در مجموع تنش و بحران‌ها در درون رژیم شدت بیشتری گرفته و طرفین همدیگر رو به نقض وحدت منتهی میکنن و سیرکای شبانه هم آخوند روحانی رو به اعدام یا سرنوشتی مشابه رفسنجانی تهدید میکنن و در رژیم هم کسی توان مهار این اوضاع رو نداره.
0: بله، تشکر میکنم از بهمن بخشی و گزارشی که در رابطه با وضعیت رژیم آخوندی دادن. برنامه رو تا لحظه دیگه ادامه میدیم. در قانون اساسی رژیم آخوندی آموزش حقی است همگانی که باید تا پایان دوره متوسطه رایگان باشه، اما در ایران امروز آیا این حق برای همه یکسانه؟ از شهریه‌های میلیاردی در شمال تهران تا کلاس‌های شروع و امکانات حداقلی در مدارس دولتی و حتی مناطق محروم شاهد شکاف عمیقی هستیم که سر و پای نظام آموزشی رو در بر گرفته، شکافی که آینده تحصیلی و اجتماعی فرزندان این سرزمین رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. وقتی پای صحبت والدین بنشینید میبینید که چیزی به اسم آموزش رایگان اساساً وجود نداره. روزنامه حکومتی سیاست روز در مقاله با عنوان مدرسه یا باشگاه اشراف نوشته که شهریه یک مدرسه در تهران از 400 میلیون تومان آغاز میشه و تا مرز 1 میلیارد تومان در سال میرسه. اجازه بدید یک ویدیو کوتاه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده رو با هم ببینیم.
2: گرونترین و لاکچری ترین مدرسه های ایران، دبیرستان ماندگار البرز که بیشتر شبیه موزه است تا مدرسه، بهش میگن کالج آمریکایی‌ها. دبیرستان نیکان تو الهیه تهران واسه کساییه که باباهاشون افراد خاصی هن. مجموع مدارس سلام که همه جا شعبه داره و شهریه هاش هم نجومیه. بعدی مجتمع آموزشی دکتر حسابیه، این مدرسی که دارم میگم حداقل کف شهریه‌اش 300 میلیونه. مجموع مدارس انرژی اتمی که سطحش خیلی بالاست و ورودیش هم خیلی سخته. مجتمع آموزشی علامه طباطبایی، نفرات برتر المپیاد و کنکور و اینام که خیلی گرونه. مدرسه بین المللی نیکو تو فرمانیه که سوپر لاکچریه. مدرسه بین المللی حکیم تو نیاوران که منوی یه روز غذاش از شهریه مدرسه‌های دیگه گرونتره. مجموع آموزشی روشنگران که بهتره بگیم هتل به جای مدرسه. و در نهایت با یه اختلاف خیلی زیاد مثبت 1 میلیارد به بالا، مدرسه شهید مهدوی تو زعفرانیه.
3: فصل مدرسه ها شروع شده، یکی این بابا یکی این دانش آموزا بود گفت نه امروز جشنشون بوده، جشن ورود به مدرسه شون بوده. بعد گفتم که داداش چرا الان؟ گفت آره الان دارن جشن میرن. بعد گفتم خب چقدر شهریه دادی؟ واسه هر کدومشون 300 تومن، دو تا بچه داشت 600 میلیون، یعنی سالی 300 تومن برای هر بچه‌ش داده که فقط ثبت نامش کنه توی این مدرسه. 300 میلیون چه خبره داداش؟
0: بسیار دردآور. خوبه یادآوری کنیم که این ارقام نجومی علاوه بر شهریه اصلی شامل هزینه‌های جانبی مثل غذا، سرویس و فعالیت‌های آموزشگاهی هم میشه که به صورت جداگانه دریافت می‌کنن. حالا تصویری از مدارس جنوب شهر تهران با کلاس‌های شلوغ یا مدارس شهرستان‌ها و بدتر از اون مدارس روستاها که بعضن در کپر یا آغل برگزار میشه، مدارسی که نیمکت ندارند، با کودکانی که کفشی به پا ندارند. در مدارس به اصطلاح دولتی هم که اونقدر از والدین پول میگیرن که خیلی از دانش آموزان به خیلی بازماندگان از تحصیل اضافه میشه. یک موضوع دیگه که آموزش رو در سراشیب افول قرار داده بحث کاهش هزینه سرانه دانش آموزه. سال 93 که انبوه مشکلات بر سر راه آموزش وجود داشت، هزینه سرانه هر دانش آموز حدود 600 دلار بوده. اما سال 1405 این سرانه به 150 تا 170 دلار کاهش پیدا کرده. این یک طرح قدیمی و مستمر بوده که هرچه بیشتر هزینه های تحصیل رو به خانواده ها تحمیل کنند. حسن روحانی زمان تحویل بودجه سال 94 به مجلس رژیم گفته بود مجلس کمک کند تا هر سال 10 تا 15% مدارس دولتی را به مردم واگذار کنیم، یعنی بندازیم روی دوش مردم. و چه دیگه این تبعیض و بی‌عدالتی زندگی معلمان رو هدف قرار داده. متوسط حقوق معلم ها حدود 20 میلیون تومانه. با دلاری که از مرز 230 هزار تومان هم گذشته میشه حدود 80 دلار در ماه. به طور عجیبی معلمان میهن ما در میان شغل‌های دیگه یکی از کمترین حقوق‌ها رو دارن دریافت میکنند. سوال اینه که این شکاف چطور ایجاد شده؟ در بودجه سالیانه دولت‌های مختلف رژیم هر سال سهم آموزش پرورش کاهش پیدا کرده و سال 1405 به 9% رسیده، در حالی که در کشورهای دیگه آموزش پرورش جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که نسل آینده داره تربیت میشه. در کشورهای پیشرفته مثل فنلاند، نروژ و سوئد بودجه آموزش پرورش 6 تا 7% تولید ناخالص داخلی کشورها، یعنی 12-23% بودجه عمومی کشور. در کشورهای منطقه از جمله حاشیه خلیج فارس تا 20% بودجه عمومی رو به آموزش و پرورش اختصاص میدن. بله. آموزش حقی است همگانی و باید رایگان باشه. اما در حکومت آخوندی این حق همگانی به فرصتی برای چپاول و غارت تبدیل شده و با تجاری سازی آموزش این فرصت رو از همگان دریغ میکنند و در این میان شاهد این هستیم که استعدادهای زیادی به خاطر فقر نشکفته پرپر میشند. این شعر البته پیامدهای دیگه هم داره. اجازه بدید قسمتی از صحبتهای آخوند رضا نوری امام جمعه خامنه‌ای در بجنور رو با هم بشنویم. در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم.
4: دشمن با همه توان آمده است، آمده است تفرقه ایجاد کند، تلاش می کند اختلاف بیاندازد بین گروه های مختلف، بین مردم و مسئولین. دنبال ایجاد بدبینی است، نسبت به مباحث جامعه شناسی و روانشناسی دارد، با اون سرمایه های هنگفتی که داره هزینه کرده در این حوزه، دنبال اینه که غیرت را از مردان ما، عفاف و حجاب را از فرزندان و دختران ما بستاند و بگیرد. این است که اهمیت پیدا کرده است. عزیزان ما در آموزش پرورش مواظبت کند. دشمن دنبال اینه که این سنگر را فتح کند، سنگر آموزش و پرورش را، سنگر دانشگاه را، سنگر مراکز آموزشی و تعلیمی ما را. کشف حجاب را اونجا ببرد، بی‌عفتی را اونجا ببرد. نگذارید این صد بشکند، این اتفاق ناگوار در مراکز تعلیم و تربیت ما خدای نکرده بیفتد.
0: بله، خب این کلیپ رو با هم دیدیم. اگر خاطرتون باشه در ابتدای برنامه بهمن بخشی هم داشت گزارش میداد از قول آخوند علم الهدا، باز هم با همین مضمون ترس از بازگشایی دانشگاه ها رو میگفت. ما شاید این هستیم که در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها واهمه کارگزاران رژیم از شرایط پیش رو روز به روز بیشتر اعلام میشه و خودش رو نمایان میکنه. میخوایم این موضوع رو همراه با آقای فریدون سلیمی بیشتر بررسی کنیم. سلام دارم خدمت شما آقای سلیمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
5: قربان شما، منم سلام دارم خدمت شما و بیاندگان عزیزتون. بله، بفهمید خدمت.
0: بله، شبیه نگرانی که از این آخوند امام جمعه رژیم در بجنور دیدیم و قبلش هم از علم الهدا شنیدیم، کارگزاران دیگه رژیم هم گفتن که سنگر دانشگاه، سنگر مدارس به دشمن داده نشه، میخوان تسخیر کنن. بله. ظاهرا یه جنگ دیگه هم در جریان هست. شما این ترس و هراس ها رو فکر میکنید ناشی از چیه؟
5: بله، گزارش خیلی خوبی رو تهیه کرده بودید که بازتاب میداد از نگرانی های رژیم و امام جمعه که یک به یک میومدن و این نگرانی رو بازتاب میدادن. خوب اشاره بکنیم همینجا که در وزیر آموزش و پرورش خود رژیم

0: اول ماه مهر روز جهانی کارگرم در پیش است. دوشنبه اول ماه مه، باز هم مثل سالهای پیشین تظاهرات است و مراسم گوناگون. به هر حال روز نمادی نیست برای همبستگی اردوی کار، همه اونایی که کار میکنن در مقابل نظام کاپیتالیستی.
1: سعید جان، اول ماه مه واقعا حس عجیبی به آدم میده. آدم به خصوص اگر تو زندگیش با کار آشنا باشه میفهمه که روز اول ماه مه چه معنایی داره، روز همبستگی جهانی کارگران.

0: از میان اول ماه مه ها یا 11 اردیبهشت های سالهای گذشته، سال 58 هیچ وقت من یادم نمیره.
1: بله اون روز خیلی ویژه بود.
0: نمیدونم کجا بودی اون موقع، تهران بودی یا نه. دستجات مردم هزار هزار از کوچه ها و خیابون های مختلف تهران را افتاده بودن و ما در میان خیلی عظیمی از جمعیت قرار گرفته بودیم و با هم دیگه میگفتیم که امسال که هستیم، ولی واقعا معلوم نیست که سالهای بعد باشیم یا نه. چون واقعا
1: اینجوری فکر میکردیم
0: واقعا نعلین، بله دیکتاتوری نعلین. من از همون روز اول، از همون ثانیه‌ای که تو رادیو ایران اعلام شد، من حس میکردم.
1: ولی که به هر حال در اون شرایط مستی توده‌ای
0: شکرآور من
1: کمتر کسی اینجوری فکر میکرد، یعنی در اقلیت بودن اونایی که به این مسائل فکر میکردن. و خب ما تجربه بسیار گرانقدری رو از سر گذروندیم، هر چند با هزینه‌های بسیار.
0: ولی چپ نیروی بود آره اون موقع.
1: هرچند با هزینه‌های بسیار به این تجربه رسیدیم امروز.
0: حالا مهمترین تجربه‌ای که وجود داره تو این زمینه بگی چیه؟
1: نمیدونم منظورت
0: چیه. میگه تجربیات زیادی رسیدیم، به دست آوردیم در واقع.
1: بله مهمترین تجربهش اینه که پیاده نظام هیچ نیروی دیگری نشوی. و این فریب و نیرنگ بقیه نیروها، نه اینکه صرفا بخوان فریب بدن. ببین قدرت اساسا اگر تحت کنترل نباشه فساد میاره. خیلی راحت دیکتاتور از توش ساخته میشه.
0: ولی ما اگر قدرت بیشتری داشتیم شاید میتونستیم نقش بیشتری داشته باشیم، موثرتری داشته باشیم.
1: برحال در اگر نتوان نشست، اگر اونجوری بود. اون چیزی که مهمه امروز پیش رو رو ببینیم و همین حال، در حال زندگی بکنیم، نه در گذشته، و رو به آینده داشته باشیم.
0: وقتی آدم با تاریخ جمهوری اسلامی بیشتر آشنا میشه و حوادث سالهای اول دنبال میکنه، اصلا چیزهای عجیبی آدم به گوشش میرسه که خیلی تعجب آوره و بسیار آموزنده هم هست. اصلا واقعا جمهوری اسلامی هیچ تجربه ای نداشت و همینجوری اصلا نمیدونه چیکار داره میکنه و واقعا یه نیروی تعیین کننده. مثلا اگر چریکا انشقاق پیدا نمی کردن، چپا میتونستن در همون یه سال دو سال اول به اتحاد بزرگتری برسن، خیلی کارهای زیادی میشد کرد. همه مظلومانه سالهای شد.
1: ببین فرزین، تو گفتی که خطر رو احساس کرده بودی، این دیکتاتوری نعلین، این بیان سمبولیک رو نمادین که داری ازش میگی. ببین خیلی البته کسایی بودن مثل تو فکر میکردن که این خطر رو احساس میکردن و یک نیروی فاشیستی داره سر قدرت میاد، میتونستن کاری بکنن برای جلوگیری از این. جمهوری اسلامی مجموعه این اسلام سیاسی، این اسلامگرایی که برآمد داشت، این متعلق به پیشا مدرنیته بود. خب اینو اگر اهمیتش رو درک میکردیم برای مقابله با اون چه تمهیداتی اندیشیدیم، چه کار کردیم. اونجا بیمبایست یک نیروی دموکراتیک وسیع شکل میگرفت، همینجور شکل گرفته بودن ها، ولی به همکاری با هم نیومدن، نزدیک نشدن. آره. اشترام ناپذیر نبود قدرتگیری جمهوری اسلامی، واقعا نبود، یعنی میتونست از مسیر دیگه بره و نیروی دموکراتیکی که در مقابل این تهاجر مذهبی دولت و مذهب رو در هم آمیخته میتونست وایسته. میتونم که بخش زیادی از توده مردم، به خصوص اون توده حاشیه‌نشینی که بر اثر سیاست‌های خانمانسوز آن چیزی که در دوران شاه پیش رفت، اینا از روستا رونده شده بودند، از شهر مونده و جذب جنبش خمینی شدن، منطقه ذهن این توده خیلی عقب بود، توی پیش مدرنیته بود.
0: مشکل ما مشکل چیز بود دیگه، مشکل نداشتن چشمنداز و هدفهای مشخص و در واقع گفتمانی که با اون گفتمان دادن بتونه و تو توده های مردم رو بسیج کنه. وگرنه
1: بله الان باید نگاه به آینده داشت، همه این تجربه سود جوست در حال زندگی کرد، ببینیم چه کار باید کرد که دوباره ماجرایی مثل بهار عربی در ایران تکرار نشه. ضمن این که آن چیزی که امروزه مسئله اول همه ما هست، مبارزه با جمهوری اسلامیه، که چجگونه این رژیم که سر بحران هم گرفتهش، البته خصلت هایی داره جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم یک رژیم درست بحرانزاست، بحرانزی هم هست، تو این بحران ها تونسته دوام بیاره. آره. ولی مخستین و مهمترین کار همه شهروندان ایران که به یک خودآگاهی رسیدن نسبت به این رژیم، اعتماد به نفسی رسیدن و این اعتماد به نفس رو باید تقویت کرد، در شرایط جامعه متکثر ایران بتونیم عبور بکنیم و مانع اصلیش هم همین رژیمه. قطعا من باور دارم که جمهوری اسلامی بره ایرانی بهتر خواهیم داشت. اول ماه مه بر همه شما مبارک باد.

0: دنباله اون بحثی رو که داشتیم میرم در این پایان برنامه میرم بگم که این مربوط به سیاسته، مربوط به این فضایی که هست. من فکر میکنم که هر گرایش سیاسی که وجود داره اینها به نام خودشون حرف بزنن، به نام همه، از توی همه سخن نگویند، به سهم خودشون مانع شکل‌گیری طبیعی و اجتماع ناپذیر آرایش جامعه نشن، هر نیروی حول گفتمان واقعی خودش ایجاد بشه. میدونی فرزین، این جریان همه با هم و سخن گفتن به نام همه از همون انقلاب بهمن اومده و همچنان دست از سر ما و مدعیان اپوزیسیون هم بر نمیداره. من فکر میکنم که مسیر دموکراتیک در ایران اینه که هر جریانی، هر چند نفری که با هم همگرا هستن، پایشون رو به اندازه گلیم خودشون، یعنی اون گرایشی که واقعا نمایندگی میکنن، دراز بکنن و بگم ما این هستیم. بر این پایه است که یک کنشگری سالم شکل میگیره. دیگه لازم نیست که از همین حالا دیگران گرایش خودشون رو سرکوب بکنن، مسکوت بذارن. اینکه جمهوری خواهن، سلطنت طلبن، کدوم یک از جمهوری خواهن هستن، کمونیستن، نمیدونم بی خدایان، با خداان، اینها. آدما هم حول نه اعتقاداتشون، حول مطالباتشون با هم متحد میشن. این راه به نظرم دموکراتیک جامعه هست. توی جامعه ما هم یه گفتمان واحد وجود نداره، گفتمان هایی به شدت متفاوت و حتی متضاد وجود داره، کلن بین خاطره که این موازین دموکراتیک و شکل‌گیری دموکراسی در واقع میطلبه که با مطالبات خودمون بیایم به میدان، با مطالبات خودمون حرف بزنیم. اون تمامیت خواهی رو به نام همه حرف زدن بر خودمون و بر دیگران ممنوع بکنیم.
1: من فکر میکنم که یکی از ضروریت‌های سیاسی دوره کنونی جامعه ما نقد پوپولیزمه. پوپولیزمه که کلی صحبت میکنه، پوپولیزمی که از جانب همه صحبت میکنه، خودشو نماینده همه میدونه، میخواد فراجناهی حرکت کنه و و و و و خصوصیات دیگه ای که پوپولیزم داره. ای کاش بتونیم یه سلسله برنامه های توی زمینه پوپولیزم چه خصوصیاتی داره انجام بدیم.

0: همراهی،
1: همراهی،
0: همسازی،
1: همساز،
0: جان برکم،
1: جان برکم،
0: برخیز.

0: رادیو همبستگی.
1: گفته افراد بی اجاب لطفا معرفی بکنید. چشم فقط لطفی کنید. من کلی آدم شناسم که شبان وشتهی سر روی بالش نخد. اوشانه که معرفی بکنیم. ایته بار آدم شناسم که صابخانه اشانه جواب کده و پول اجاره خانه نرد. اوشانه که معرفی بکنیم. آدم شناسم که پول دوا و دکتر خود زکه نره. اونه که معرفی بکنیم. ایته بار جوان شناسم میمنستن که حتی دنبال خوشان آرزان دوستن دارد. روز به روزم همه چی خانه، ماشین، زمین، هر چیزی که آرزوش دارد گرانتر بستن داره. اوشانه که معرفی بکنیم. آدم شناسم سال تا سال رنگ گوشت مرغ نیدینه. اوشانه که معرفی بکنیم. اما ایته بار آدمیم که نیاز داریم این نفر تک تک عمره ایته جای معرفی بکنه. نه برای حجاب، برای ان همه درد مشکلی که داریم.
2: بغض یعنی خنده های ساختگی، شکنجت بکنن و تو مباد آخ بگی. همه منتظر اینن یه جای گاف بدی، بکوبنت زمین که فردا نتونی راه.

ما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: درود به شما هر کجا هستید و هر طور که صدای ما رو میشنوید شنوندگان و همراهان گرامی، صبح و وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید به رادیو همبستگی. امیدوارم که خوب و خوش باشید و روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار تندرستی و شادی، تبتان هم بلند باشد به بلندای آسمان. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، شما را همراهی میکنیم در برنامه زنده امروز تا سه نیمروز 28 شهریور 1405، 19 سپتامبر 2026.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر هستم و صمیمانه و از روی محبت و قلب به یکایک که شما سلام میرسونم و همراه سعید تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: این روزا همزمان است با سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، جنبشی که ایران رو دگرگون کرد، خیلی تأثیرات ژرف گذاشت در اون جامعه، در ذهنیت آدم ها. این جنبش دستاوردهای زیادی داشته، درس های زیادی میشه گرفت از این جنبش فرزین.
1: همینطوره
0: و به نوعی ادامه دارد. همین که رژیم دیگه نمیتونه جامعه رو به پیش از جنبش ژینا برگرداند، یعنی این جنبش کار خودش رو کرده. با اینکه کشتار هولناک دی به وقوع پیوست، جنایتکارانه هزاران نفر رو کشتند، ولی ذهنیتی که مردم بهش دست پیدا کردن، این شوق برای آزادی به زیر کشیدن حاکمان جمهوری اسلامی از اریکه قدرت، این همچنان ادامه دارد.
1: لازمه گفته بشه که بسیاری از ماها، کسانی که با کار رسانه ها کار میکنن، حتی گاهی خودمون، تصور این که روزی در روزگاری جمهوری اسلامی بتونه نداشتن حجاب رو تحمل بکنه واقعا غیر ممکن بود. اما به لطف تخیل و به لطف آرزوهایی که در سر می پروراندند این امکان حاصل شد. نشون میده که هنوز در این زمینه ها کار زیاده و تخیل ایرانی وقتی به کار بیفته خیلی چیزا میتونه برسه.
0: دیروز که همزمان با مراسم حکومتی که در تهران برگزار بود، 1-2 10 کیلومتر زنان یه گوشه تهران این بود، یه گوشه تهران اون بود. یعنی این جنبش همچنان زنده است، نفس میکشه. منتها خب تا به هدفاش برسه راهی است. فقط برای اینکه حال و هوای اون روزا دستتون بیاد، یه بخشی از این شعارها، اشانتیونیا براتون پخش میکنیم که در اون شرایط قرار بگیریم، حسش بکنیم اون چیزی که بوده. هم گوش میکنیم. اولش با اون ترانه سرود مشهور دختران سرزمین آفتاب شروع کنیم.

و اون روزهای شور و امید.

0: وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن، آهنگ شاد پخش.
2: نشا میخوایم نم الله و نم به آیت الله.
3: نشا میخوایم نم الله و نم به آیت الله.
4: مرگ بر دیکتاتور.
3: مرگ بر دیکتاتور.
2: مرگ بر دیکتاتور.
5: Thank you.

بهتر کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکتم داره بیگناه بیرحمانه کشته میشن. این روز داره میخوام به نظام کنم.

کشورمون آورد بشه تا وطنمون وطن بشه. شما

0: شناخته است. امیدواریم یه روزی معلوم بشه. ما رو برد به روزهای شور و امید و صلح و آزادی و زن و زندگی. این جنبش به هیچ کس سواری نداد. خیلی ها سعی کردن که سوار این جنبش بشن، مصادرش کنن، ولی نداشتن. هیچ کس نتونست. خیلی بزرگتر از اون بود که کوچک آدم ها بتونن ازش سواری بگیرن. و چه خاطرهای خوبیست، خاطری نزدیک، البته خاطرهای دورم هست. فرض این میگن که جهان ماندگار است و ما رفتنی، بگیتی نماند بجز مردمی. اون چی که میماند یاد است که یادگار میشه، خاطره است. اما در این حال تاریخ، تاریخ فراموشی هاست. یاد با فراموشی ها همراه هست. بله. همیشه اینجوری بوده نه؟
1: واقعا همینطور بوداره. در این حال خاطره ها همیشه با تاریخ رسمی هم مرزی دارن. خاطره ها با تاریخ تفاوت دارن. تون خاطره ها رو ما انتخاب میکنیم خودمون و اونا رو دستچین میکنیم، ولی تاریخ باید از گرایش های مختلف، از صداهای مختلف برداشت بشه. و همین جهت خاطره ها، حتی بعضی مواقع ما با خاطره ها به جایی میریم. مثلا قهرمان رمان حکومت نظامی که با ناامیدی هم اسمش هست، وقتی برمیگرده به شیلی میبینه اصلا اون چیزایی که خاطراتی که داشته همش نقش بر آب شده و دنیای دیگه ای آفریده شده. واقعا ما باید هم وقتی به خاطر ها فکر میکنیم، در این حال به این هم توجه داشته باشیم که ممکنه همه چی عوض بشه وقتی به مقصد میرسیم یا به کشورمون برمیگردیم. اونجا زمان کار تازه، کار فعالیت جنبشه.
0: حالا در این جنبش انقلابی یک شعاری هست که مرتب داده میشه، نه بیبخشیم نه فراموش میکنیم. یعنی اون که دوباره تکرار نشه، اون جنایت هایی که بر سر مردمان اومده، برای اینکه تکرار نشه میگن فراموشش نکنیم اون رو.
1: بخشش چی؟
0: و بخشش هم همینجوری. آره خب اون همه جای طرح سوال دیگه. خب بالاخره این چرخه باید یک روزی تموم بشه دیگه نه؟ شاید نسل اولش نبخشن، نسل دو. بالاخره باید این تاریخ از سر مردم برود. این جامعه با خودش، با تاریخش، علی رغم همه ناملایمات، همه جنایت هایی که توش بوده، باید آشتی بکنه اون جامعه. و یک جنبه دیگه هم هست، این که اگر فراموش نکنیم، برای این تکرار نشد میگیم، ولی اگر فراموش نکنیم زیر این حجم عظیم رنج هم از پادر میاییم. میگیم فراموش بکنیم. من یه موقعی فرض این یاد داشتی مینوشتم، شعرگونه مینوشتم. آره مینوشتم،
1: سری به شعر زدیم.
0: مینوشتم که کاش درخت میبودم، هر پاییز میریختم، با هر بهار نو میشدم، بی هیچ خاطره. خاطره اون حجم عظیم رنجی که بعضی از این خاطره داره، اینو گفتم.
1: بله.
0: ولی میدونی که انسان، موجودی به نام انسان، با خاطره تعریف میشه. اگر خاطره رو ازش بگیری، انسان وجود نداره.
1: همینطوره.
0: نیمای موقعی میگفت یاد بعضی نفرات روشنم میدارد، ولی تو خاطره هم آدم نمیتونه زندگی بکنه، باید فراتر از خاطره بره دیگه.
1: بله بله،
0: بحثیست خودش.
1: آره. یه بحث مفصلیه،
0: در جای خودش موقعی،
1: از زاویه های مختلف و دیدگاه های مختلف.
0: خب امروز 28 شهریور 19 سپتامبر، نمایه برنامه امروز رو هم بگیم. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپ و گفتها با گزارش هفتگی ادامه میدیم از معاصره دریایی ایران و وضعیت تنگی هرمز و رجزخانی ها، رفت آمد های دیپلماتیک برای مصالحه، تا فشارهای امنیتی و معیشتی و اعدام ها. همین امروز صبح دوباره خبر

اعلام اومد که قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که فردی رو به نام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرد. و در آستانه بازگشایی مدرسه ها روز اول مهر به چهارمین سالگرد قتل مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی. بعد همراه میشیم با جواد تسلیمی، یک آنالیز از انتخابات سوئد داشته باشیم که با شکست دولت حاضر احزاب راست و راست افراطی همراه بوده. سپس همراه میشیم با بهروز فرهانی در نقد و نظر، ببینیم که ذره‌بین شد بهروز این بار کجا میگذارد در این دنیای متلاطم. آنگاه با سخنرانانی در مراسم امروز کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 گفتگو خواهیم کرد. از قیاس و گسست نسلی از جنایت‌های مکرر رژیم اسلامی در ایران در دورهای مختلف در همه این سال‌ها، از دهه 60 تا کشتار دیماه 1404، هزاران هزار قربانی و کشته و هزاران هزار دادخواه. جنبش دادخواهی چگونه میتونه همبسته و گسترده پیش بره؟ باز هم از کشتار تابستان 67 خواهیم گفت و شنید و جنگ جاری که با مبارزه و جنبش ها چه کرده است. فریبا ثابت، شهلا طالبی، ناصر مهاجر امروز در حسبی طرف ساعت 6 عصر سخن خواهند گفت و ما هم با اونا گفتگو خواهیم کرد. جایزه توشولسکی به نویسنده ترک پنار سالک اعطا شده به خاطر تلاشاش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. یک گفتارم در این زمینه خواهید شنید. شمار زیادی از کارشناسان، طراحان، پژوهشگران هوش مصنوعی از سرعت و توسعه هوش مصنوعی و پیامدهای اون ابراز نگرانی کردند، هشدار دادن درباره ابرهوش مصنوعی که ممکنه کنترل از دست انسان خارج بشه، اساسا خود این هوش مصنوعی به آگاهی برسد، نسل انسان رو براندازد. این روزا هم درباره فیلم ترمیناتور هم صحبت میکردم. حالا بعضی ها معتقدن که خطر اساسا جای دیگه است، خطر تو خود هوش مصنوعی نیست، تو مناسبات مبتنی بر سود و مالکیته. کی اینا رو در اختیار داشته باشد؟ و تازه من با هوش مصنوعی صحبت میکردم، اون یک سوالی رو طرح کرد، گفت خطر اصلی آگاهی ماشینه یا قدرت ماشین ناآگاه. خب اینم بحثیست دیگه. امروز در این باره هم صحبت میکنیم، درنگی هم میکنیم بر تغییرات ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی روسیا در یمن و کنترل باب المندب در شرایطی که تنگه هرمز در خلیج فارس تنگتر شده. از نیمه برنامه بگذاریم، شما هم این امکان رو دارید که در وقت تماس‌های تلفنی سخن بگید و پیام خودتون رو به دیگران برسونید با این دو شماره تلفن 076-218-33-93 و 076-218-33-19. اسمس هم میتونید بفرستید، نوشتاری یا شنیداری. بخش پایانی برنامه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از آن چه که بود، از آن چه که هست و از آن چه که خواهد بود، از کاستی ها، دستاورد ها و مهمتر از همه درس های این جنبش خواهیم گفت و شنید. حالا بشنوید یک ترانه رقص ایرانی که جدید همین هفته از تنور در اومده، از ساخته های حمید متبسم.

حالا گزارش هفتگی. آمریکا رسما از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. کاخ سفید اعلام کرد که رسما با عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل پایان داده. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را مسئول حمله به عروسی کوهستک دانسته. این کمیته از همه طرف‌های درگیر خواسته از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه خود گفته حملات آمریکا در ایران می‌تواند جنایت جنگی باشد. سرکوب اعتراضات در ایران جنایت علیه بشریت. دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول دو حمله به یک در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. این هیئت همچنین به این نتیجه رسیده است که مقام های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضای سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شدند، از جمله از طریق کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری. شبکه CNN گزارش داده مقامات دولت آمریکا در گفتگوهای غیرعلنی با شرکای خود در خلیج فارس اعلام کردند در صورت از سرگیری مذاکرات با ایران ترجیح واشنگتن این است که محور اصلی گفتگوها برنامه هسته ایران باشد نه موضوع بازگشایی تنگه هرمز. رئیس جمهور کره جنوبی گفته که در جنگ با ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین حال ترامپ گفته تصمیم بزرگی در پیش دارم، اینکه آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه. این تصمیم بزرگی است، هرچند هر احتمالی وجود دارد. محمد باقر ذوالقعد مشاور مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم گفته که تا پایین کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز باز نخواهد شد. در این حال ترامپ بار دیگر گفته که ایران خواهان توافق است و از نظر او پایان جنگ نزدیک است. عراقچی هم در پکن گفته که از راه حل‌های دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح گسترده تحریم‌های ایران و روسیه را با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ هم دیشب این مصوبه را امضا کرد. این همزمان بوده با افزایش هزینه استقراض در آمریکا، همزمان با افزایش بهای سوخت. از دیگر سو ماهان ایر پروازهای خود را در مسیر مسقط استانبول و آنکارا تا اطلاع ثانوی لغو کرده. بازرسی وزارت دفاع آمریکا کمبود راهبردی مهمات در نتیجه جنگ با ایران رو تأیید کرده. این در تضاد با آن چیزی است که ترامپ گفته بود مصرف مهمات در عملیات خشم حماسی منجر به کمبودهای راهبردی در ذخایر آمریکا شده. در جنگ ایران و آمریکا مجموعا 25 میلیارد دلار سلاح مصرف شده. گزارش الجزیره مصرف 25 میلیارد دلار سلاح، 184 میلیون دلار خسارت به تأسیسات آمریکا و احتمال افزایش 0.5% واحد تورم آمریکا در سه ماهه نخست 2027 داده است. اقتصادهای سراسر جهان در تلاشند با فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران به ویژه افزایش شدید قیمت نفت و گاز مقابله کنند. یکی از این راهکارها افزایش نرخ بهره است. بانک مرکزی ژاپن گفته که ممکن است نرخ بهره باز هم افزایش یابد، چرا انتظار می رود تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند. یک خبر دیگر این بود که وزارت خارجه آمریکا فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان را تایید کرده. سفارت عربستان در واشنگتن اعلام کرده که فروش 48
فروند جنگنده F-35 به این کشور نشاندنده پیشرفت همکاری‌های دفاعی میان عربستان و آمریکاست. ارزش این معامله حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. در این حال جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. این احضاریه به خاطر موضع‌گیری‌های ناشایست مقام‌های ارشد آلمانی علیه ایران عنوان شده است. وزارت اطلاعات رژیم از کشته شدن 3 نفر و بازداشت 9 نفر در سیستان و بلوچستان خبر داده. این وزارتخانه افراد بازداشت شده را اعضای گروه‌های تروریستی و تکفیری توصیف کرده و گفته است که آنها پس از گذراندن آموزش‌های نظامی در حال ورود مخفیانه به ایران بودند. وزارت دارایی آمریکا از اعزام یک نماینده ارشد برای تقویت عملیات انزوای اقتصادی ایران خبر داده. یک نماینده ارشد این وزارتخانه را برای رایزنی با کشورهای متحد خود از جمله ترکیه، عمان، امارات متحده و بریتانیا اعزام کرده. در همین راستا سه شرکت ترکیه‌ای به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمایی ماهان از جمله تأمین قطعات هواپیما، خدمات فروش و خرید هواپیما از سوی آمریکا تحریم شدند. پایگاه خبری دراپسایت در گزارشی نوشته است که تحریم‌های گسترده دولت ترامپ علیه صنعت هوانوردی ایران می‌تواند پیامدهایی فراتر از خطوط هوایی داشته و یکی از مهمترین مسیرهای ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اختلال جدی مواجه کند. دولت ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی نزدیک به 3 میلیارد دلاری برای اسرائیل است که شامل 40 هزار بمب 2000 پوندی، 20 هزار بمب MK84 و 20 هزار بمب بلو 117 می باشد. آمریکا برای اولین بار اعلام کرده در مدار زمین سلاح مستقر کرده. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا گفتند که قصد دارند قابلیت‌های نظامی را در فضا تقویت کنند و به برنامه‌های روسیه و چین برای توسعه روش‌های حمله به ماهواره‌های آمریکا در یک درگیری احتمالی در آینده اشاره کردند. معاهده‌ای در سال 1967 سلاح‌های کشتار جمعی در مدار زمین را ممنوع کرده. از آن زمان قدرت‌های اصلی از جمله آمریکا، شوروی و چین در حال بررسی قابلیت‌های خارج از چارچوب این معاهده بودند. دادستانی نیویورک برای مصادره 61 میلیون دلار از عواید نفتی ایران شکایت ثبت کرده. در این هفته نشست برنامه ریزی شده ایران و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان قرار بود روز دوشنبه 14 سپتامبر با محور ترتیبات مربوط به تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاد و برگزار نشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم در گفتگو با رسانه ایندیا توده گفته که ایران با عربستان در جنگ نیست و کشورهای منطقه هم از نظر او برداشت نادرستی از حملات ایران به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه دارند. تاکید کرده که مشکل کار این است که آمریکا در خاک کشورهای عربی پایگاه درست کرده، از همانجا به ما حمله میکنند. نمیشود که هر روز از همانجا به ما حمله شود، ما با آنها حمله نکنیم. مبدأ تهاجم به کشورمان را هدف قرار دادیم فقط. وزارت امور خارجه چین هم ادعای ترامپ را درباره دستیابی ایران به تصاویر ماهواره‌ای از پایگاهی در اردن از طریق منابع چینی را رد کرده است. دادگاهی در اسرائیل یک مرد 30 ساله را به اتهام جاسوسی برای ایران به 13 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی گران فسکی که در دهه 30 زندگی خود است پس از ارتباط با یک مأمور ایرانی از طریق تلگرام در ازای دریافت پول چندین مأموریت انجام داده بود. او به دلیل این موارد مجرم شناخته شده. نوشتن شعارهای ضد دولتی با اسپری، با آتش کشیدن نو خودرو، زیر نظر گرفتن محل سکونت رئیس پیشین ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل، عکاسی از تأسیسات حساس از جمله تأسیسات تولید برق و ارسال تصاویر برای مأمور ایرانی.

اعتصاب گسترده در شهرهای کردستان در چهارمین سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از شهرهای مختلف کردستان روز چهارشنبه مصادف با چهارمین سال روز جان باختن ژینا از اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان حکایت داشت. در گزارش‌های مستقل تعطیلی گسترده بازارها و مغازه‌ها در شهرهای بانه، دیواندره، پیرانشهر، سقز، مریوان، بوکان، شنویه، سنندج و قروه تاکید شده. همچنین خانواده ژینا امینی پیام قدردانی دادن از همراهی و ایستادگی مردم در برگزاری اعتصاب عمومی. در همین حال رژیم جمهوری اسلامی به مواضع گروه های کرد حملات تازه پهپادی را انجام داده. حکومت از پیش کوشیده بود با امنیتی کردن سقز و مسدود کردن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی محل مزار ژینا امینی مانع شکل‌گیری تجمع در سالگرد او شود. با وجود این فضای امنیتی اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان برگزار شد. این اعتصاب از سه جهت اهمیت دارد. اول، چهار سال پس از خیزش زن زندگی آزادی پیام و دستاوردهای آن همچنان زنده است. بیانیه پرشور تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و نهادهای مدنی در سراسر کشور که علی‌رغم فضای سرکوب و اعدام در استقبال از این خیزش و گرامی داشته دستاوردهای آن صادر شد و اعتصاب گسترده در کردستان که یکی از کانونهای آغاز این جنبش بوده مؤید این واقعیت است. دوم، حتی چند دور جنگ و رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز نتوانسته تضادهای عمیق میان جمهوری اسلامی و بخشهای بزرگی از جامعه ایران را از میان ببرد. و سوم، گستردگی اعتصاب در کردستان بار دیگر نشان می‌دهد که پایگاه حمایتی واقعی نیروها و احزاب سیاسی نمی‌تواند و نباید موشک‌ها، سلاح‌های سنگین، لوجستیک و سرمایه قدرت‌های متجاوز خارجی باشد. پایگاه واقعی قلب مردم کردستان و اراده و آگاهی این مردم است. همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جدید زنجیره تصمیم گیری و اجرای سرکوب این اعتراضات را بررسی کرده و خواهان تحقیق کیفری درباره بیش از 80 مقام جمهوری اسلامی شده. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، آمریکا و هلند در هشداری مشترک جزئیات یک کارزار تجسس سایبری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل وابسته به حکومت ایران با استفاده از آن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران را در کشورهای مختلف هدف قرار می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران اسامی بیش از 4200 جانباخته اعتراضات دیما را منتشر کرد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است پس از ماها جمع‌آوری و راستازمایی هویت بیش از 4200 نفر از جانباختگان اعتراضات سراسری دی 1404 را ثبت کرده است. این سازمان تاکید کرده که این فهرست هنوز نهایی نیست. بر اساس این گزارش در میان جانباختگان شناسایی شده دست کم 281 کودک زیر 18 سال قرار دارند. موارد ثبت شده از 30 استان کشور گزارش شدند. بر پایه بررسی های این سازمان 3356 نفر معادل حدود 91% قربانیان در دو روز 18 و 19 دی کشته شدند. سایت همشهری نام 4 تراست بزرگ را که 72 میلیون بشکه نفت ایران بالا کشیدن را فاش کرده. از جمله به این اسامی اشاره شده: حسین شمخانی، رولا رضوی، علی بایندریان، محمد هادی مؤمنین. شرکت توانیر از کشف 300 هزار ماینر غیر مجاز رمز ارز در ایران در سال جاری خبر داده. محمد الله داد، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته آنها با سرقت حدود 1500 مگاوات برق از شبکه کشوری به اندازه
دو برابر تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر برق مصرف می‌کردند. و اول مهر خانواده‌های کارگری هزینه تحصیل در مدارس دولتی را هم ندارند. تورم بخش آموزش در آستانه سال تحصیلی به مرز 50% رسیده و حداقل دستمزد کارگران تنها کفاف 8 روز زندگی در ماه را می‌دهد. کارگری که در تأمین هزینه‌های سگانه و حیاتی مسکن، خوراک و درمان به بن‌بست رسیده است، خانواده‌های کارگری با فرارسیدن ماه مهر با شوک مالی جدیدی به نام هزینه‌های تحصیل روبرو می‌شوند. شوکی که اغلب به حذف اجباری آموزش از سبد خانوار می‌انجامد. پیامد اوریان تشدید روند کالایی سازی آموزش و پرورش و طبقاتی تر شدن آن است که و اصلی ترین پیامدش گسترش خطر ترک تحصیل در میان فرزندان طبقه کارگر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امروز حتی در مدارس دولتی نیز تحت عناوین مختلفی چون مشارکت‌های مردمی و همیاری هزینه‌های اداره مدرسه مستقیماً از جیب خالی کارگران تأمین می‌شود. موتورسواری زنان در ایران، آنهایی که زودتر از قانون به خیابان‌ها آمدند، موتورهای رنگارنگی که زودتر از قانون به خیابان آمدند و زنان که منتظر مجوز نماندند و پا بر رکاب گذاشتند. پافشاری زنان بر موتورسواری بدون گواهینامه، بدون آموزش رسمی و بدون بیمه به حدی بود که دولت را بالاخره واداشت تا موانع حقوقی صدور گواهینامه را بردارد. با این حال روند صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده است.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بله دوستان عزیز، در اولین قسمت برنامه امروز نگاهی عمومی به وضعیت انتخابات سوئد در سال 28-26 خواهیم داشت و سپس به نتایج هر حزبی توجه خواهیم کرد و از علل پیشرفت یا پسرفت اونها سخن خواهیم گفت و در انتها اگر ممکن شد یا وقت داشتیم تلاش میکنیم به حاشیه هایی که در این انتخابات مطرح شد بپردازیم و مشکلاتی که بر سر تشکیل دولت است. سلام بر تو جواد عزیز.
2: سلام فردین جان و سلام میگم به سعیدم و با درودای فراوان به همراهان رادیو همبستگی.
1: یکمون باید شروع کنیم، اول دیگه با تو شروع کنیم. ها فکر میکنم خوبه که یه عمومی، یه شمای عمومی انتخابات رو ببینیم که چه اتفاق افتاده، چه بر سر احزاب اومده و بعد دنبال میکنیم بحثو دیگه.
2: میخوام یه چیز خیلی کلی بگم.
1: آره دیگه، آره.
2: انتخابات، این که تو این انتخابات همینطور که فکر مونم همه میدونن، بلوک راست محافظه‌کار که در اتحاد با راست افراطی بود شکست خورد تو این انتخابات و یکی از کسایی که اعضایی که بیشتر از همه شکست خورد حزب راست افراطی بود، پیروز بزرگ انتخابات شاید بشه گفت چپ بود. من یه سری اینا رو فقط سرتیتر میگم بعد اگر بازی میشد، چون اگر بخواهم هر کدوم توضیح بدم باید بریم توش. یه سری چیزایی هم که مشاهده کردم تو این انتخابات، این که امکانات مالی گروه راست بسیار زیادتر بود از نسبت به بلوک چپ. پابلیک سرویس سوئد، تلویزیون پابلیک سرویس تبدیل شد به ابزار انتخاباتی دولت و جناح راست. لیبرالا سرانجام تونستن برخلاف اسمشون با در آغوش گرفتن نیروی نئونازیست وارد مجلس بشن و نخست وزیر سوئد، یعنی مردی که در رویای پست نخست وزیری همیشه بود و هست، مجبور شد استعفا بده، ولی هنوز بسیار بسیار ناراحته و حتی حاضر نیست که به رقیب انتخاباتیش تبریک بگه. حالا اگه خواستیم بعدا وارد هر کدوم از اینا یا چیزهای دیگه میشیم، ولی راجع به این چیزهایی که گفتم توضیحات کامل میتونم بعدا بدم اگه لازم باشه.
1: سعی توضیح اضافی نداری تو در این زمینه؟
0: سلام به جواد. خوبی جواد؟
2: سلام.
0: به هر حال این آنالیز انتخابات سوئد جایش خالی بود مهم هست. بله. دیگه چیز خاطری که فعلا ندارم، ولی به نظرم یه بادهای سیاسی که داره در اروپا میوزه داره برعکس میشه، یعنی شکست حزب راست افراطی اسده این ویژگی مهم این انتخابات بوده، شاید از سوئد شروع بشه دوباره. یعنی برگشت اینا حتی قبل از این انتخابات، من یادم در اولین برنامه‌ای که با جمال داشتیم صحبت میکردیم اونجا اشاره کردیم که ممکنه آرای این کم بشه و این خیلی مهمه دیگه، به نظر من ویژگیش اینه.
1: حالا خوبه که در مورد این صحبت کنیم که دلایل رشد حزب چپ و همینطور شکست استه و همینطور آرایی که از حزب سوسیال دموکرات ها در واقع کم شده. جواد موافقی؟
2: آره بله موافقم. مخواستم بگم که این مسئله، یه مسئله خیلی مهم در رابطه با این بزرگترین بازنده این انتخابات میگن راست افراطیه یا همین حزب استی بگم، چون از چند جهت این حزب شکست خورد، چون هم آرایش برای اولین بار کاهش پیدا کرد و این کاهش از همه عذاب دیگه بیشتر بود و حداقل اینطوری که میگفتن 12 تا پست وزارت رو قرار بود به دست بیاره از دست داد و یه شکست دیگه هم خورد در میان احزاب راست هم از مقام اول یعنی بزرگترین حزب راست به مقام دوم سقوط کرد و بسیاری مسائل دیگه. اما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم و مسئله مهم اینه که روایت سیاسی این حزب از جامعه سوئد هنوز روایت حاکمه و همه احزاب دیگه چه احزاب راست چه احزاب چپ و سوسیال دموکرات اکنون در زمین بازی اصلی دارن بازی میکنن و این حزب که زمانی کسی حتی حاضر نبود اسمشو بیاره و وارد هر اتاقی که میشدن بقیه اون اتاق رو ترک میکردن، حالا به لطف همکاری راست محافظه‌کار و میانه با اونا نه تنها نرمالیزه شده بلکه سیاستاش داره اجرا میشه و به نظر من همچنین اجرا خواهد شد حتی از طرف بلوک چپ سبز و قرمز. سوسیال دموکرات اگه شنیده باشه فرضین از همین الان گفتن سیاست پناهندگی رو تغییر نخواهند داد و البته از یه نظر میشه این مسئله رو درک کرد، چون به محض اینکه سیاست های پناهندگی به نفع پناهندگان تغییر بکنه، اگر این همراه با تغییر روایت هژمونی که راست افراطی نباشه، باز هم در دوره بعد با رشد حزب راست افراطی مواجه خواهیم بود و اون وقت در انتخابات بعدی اونا ممکنه که حتی تبدیل به بزرگترین حزب بشن. بذاریم حالا که امروز هم برنامه اصلی رادیو راجب سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، یه مثال دیگه هم از قدرت روایت بزنم. شاید بد نباشه این جنبش زن زندگی آزادی رو یه بار دیگه و این بار از این زاویه ببینیم که اهمیت اون جنبش فقط در اعتراض به یک قانون و یا به یک حکومت و یا به یک سیاست مشخص نبود، بلکه اهمیت عمیق‌ترش به نظر من در تغییر روایتی بود که درباره زن آزادی و بدن زن در ایران ساخته شده بود. همه ما میدونیم که برای اولین بار در مقیاس گسترده زنان نه به عنوان موضوعی که حکومت درباره اونا تصمیم میگیره، بلکه به عنوان سوژه‌ای که خودش درباره زندگی و بدنش تصمیم میگیره وارد مرکز سیاسی روایت سیاسی شدن. جنبش زنان، اعتراض زنان، همه چی قبل از این هم بود، نه اینکه نبود، ولی اولین بار به شکل یک جنبش و زن به صورت سوژه‌ای که وارد مرکز روایت سیاسی شد. و چون تا پیش از اون جمهوری اسلامی تا حدی تونسته بود که حجاب اجباری و محدودیت‌های گسترده علیه زنان رو نه فقط به عنوان یک سیاست حکومتی بلکه به عنوان بخشی از نظم طبیعی جامعه معرفی بکنه، اما روایت و به دنبال آن گفتمان جنبش زن زندگی آزادی این نظم معنایی رو به چالش کشید و پیام این جنبش فقط این نبود که حجاب اجباری نمیخوایم، بلکه معنای بسیار گسترده تری داشت و اون این که زن حق داره یا زنان حق دارن درباره بدن، پوشش، زندگی و آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین این جنبش صرفا مبارزه برای تغییر قانون نبود، بلکه مبارزه برای تغییر معنای زن بودن و آزادی و زندگی در جامعه ایران بود. از این منظر میشه گفت زن زندگی آزادی نمونه مهمی از قدرت روایت در سیاسته، قدرتی که اینجا تو سوئد الان راست افراطی داره. و اون این که ممکنه یک جنبش، حتی یک جنبش نتونه قدرت سیاسی رو تصاحب بکنه، اما بتونه قدرت تعریف واقعیت و تفسیر واقعیت رو تغییر بده. و هنگامی که معنای یک واقعیت اجتماعی تغییر میکنه، حتی ساختار سیاسی که هنوز پابرجاست دیگه نمیتونه جامعه رو دقیقا به همون شکل گذشته اداره بکنه. و همه مونم شاید هم به یاد داریم در واقع با جنبش زن زندگی آزادی میشه اینطوری گفت که مهسا و نیکا رفتن اما روایتی که اونا و جنبش زنان خلق کردن هنوز زنده است، با وجود اینکه ما یک حکومت زن ستیز داریم. بنابراین اگه برگردم دوباره به سوئد، به نظر من خوبه که راست افراطی شکست خورد، خوبه که جناح چپ پیروز شد، اما در کنار سیاستایی که قرار انجام بدن یا بخوان انجام بدن، مهمتر اینه که روایت اونا رو که الان به نظر من با شکست راست افراطی در دولت روایتشون دچار بحران شده اون رو بتونن کنار بزنن و روایتی دیگر برپا بکنن. و مسئله این که یه مسئله مهم هم اینه که چرا این روایت راست افرادی دچار بحران شد، یکی از دلایل مهمش اینه
1: اونو نگر داریم برای بعد صحبت بعدی ها
2: باش
1: و اینکه بحث بچرخه. خب
2: بله بفهم
1: سعید
2: بگه.
1: تو هم میخواستی صحبت کنیم.
0: جواد داشت میگفت یه دولت تازه جدید اینا اعلام کردن که سیاست رانندگی رو تغییر نمیدن، خیلی از سیاست رو تغییر نمیدن. خب پس چرا اصلا مردم رفتن رأی دادن؟ یعنی اگر قرار است چیزی تغییر نکنه رأی دادن کار درستی بوده؟ حتما پس باید چیزی تغییر بکنه.
1: من با روایت جواد موافقم که به طور کلی در حال حاضر هنوز روایت حزب راست افراطی در جامعه حاکمه. علتش هم اینه، علت کم بوده یا کم آوردن رأی راست افراطی هم در این بوده شاید که به هر حال وقتی که سیاست های راست افراطی رو احزاب مدرات ها و راست همگی پذیرفتن، در نتیجه در واقع این موضوع پذیرفته شده و دیگه احتیاجی به حزب راست افراطی وجود نداره که اونا بخوان. در واقع این سیاست کاملا پیش رفته و الان هم داره پیش میره و در نتیجه خب به هر حال این موضوعی که قابل توجهه.
0: ببین یه مورد دیگه هم بگم حال پیش از این که ببین اون روایتی که راست افراطی و کلن این دولت راست روش سوار بود، یعنی یکی از محورهاش مثلا مهاجرت بود. این مهاجرت ظاهرن میباید جوری عمل میکرد که نقطه قوت اینا برای کسب آرا میبود، اما همزمان تبدیل به نقطه ضعفشون شد. یعنی خود این مهاجرت با این که نقطه قوت اینا بوده، اینا باعث شد که رای کم بیارم. بعدا توضیح میدم که این اسفته تلویزیون سوئد بعدا یک نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد اگر که مثلا طبقه کارگر فقط رای داده بود کی انتخاب میشد، اگر کسای مهاجرین رای میدادن چی میشد. حالا اون بعدا بهش اشاره میکنم، ولی میخوام بگم که همزمان این روایت هم رو قوتشون بود و نقطه ضعفشون هم تبدیل شد.
1: جواد
2: من البته سعید گفت که اینا اگه بخوان هیچ چیز تغییر ندن چرا مادن سرکار. من اصلا همچین حرفی نزدم. من گفتم که دو سوسیال دموکرات ها فعلا موافق نیستن که مسئله پناهندگی رو قوانین رو عوض بکنن و میخوان روش بمونن و به نظر منم اگر این روایت راست افراطی حاکم باشه، به محض اینکه اینا مسائل رو عوض بکنن با توجه به اینکه با سنتر پارتی وارد یه اتحاد میشن یا وارد یه بلوک میشن و باید یه سری سیاست نئولیبرالی اجرا بکنن، اگر بخوان مسائل پناهندگی رو هم عوض بکنن، دوباره موقعیت به وجود میاد برای رشد راست افراطی، رشدی که دفعه قبل دیدیم به چه صورت بود. این که مثلا یه سری احزاب دیگه سیاست های اینا رو گرفتن، اینا توضیح خیلی کوچیکی از شکستشون و این اینا تونستن با این مسئله مهاجرت نقطه ضعفشون بود، نقطه قوتشون بود، تبدیل شد به نقطه ضعف. این احتیاج به این خیلی احتیاج به تحقیقای میدونی داره که آیا همچین چیزی شد یا نه، چون همچین چیزی اتفاق نیفتاد در این انتخابات. در این انتخابات اگه هم دقت کرده باشین، هنوزم که هنوزه کلن اقتصاد سیاسی جناح راست برتری دارن. اگه سنت پارتی هم جزء راست در نظر بگیریم، هنوز اونا برتری دارن. ولی در صورت در این اتحاد سوسیال دموکراسی یه سیاستی رو داره، سنتر هم یه سیاستی داره که در رابطه فقط در رابطه با مهاجرین با جناح راست اختلاف داره و این باعث شده اینا با هم کنار بیان. احتمالاً خیلی چیزای سیاستای دیگه رو عوض میکنن، ولی تغییر رو من فکر نمیکنم خیلی زیاد باشه. ما در طول این 20-30 سال دیدیم که وقتی قدرت عوض میشد سیاست آنچنان تغییر نمیکرد، ولی کمی تغییر خواهد کرد، کمی بهتر احتمالا خواهد شد. اسرائیل دموکرات‌ها یا اسدی یکی از دلایل مهمی که رأیشون کاهش پیدا کرد این بود که با دولت همکاری کردن و اینا یکی از این مسئله اصلی تره. حزبی که دولت رو و نخبگان رو و الیت رو متهم میکرد به این که اینا خائنن دارن خیانت میکنن، یکی از پارادوکسای احزاب راست افراطی اینه. وقتی که خودشون میرن داخل دولت و وقتی که خودشون همون سیاست رو اجرا میکنن، بخشی از محبوبیتشون از دست میدن. معمولا من هفته قبل هم گفتم مثل ترامپ تو آمریکا، همونطوری که این رفت تو قدرت دفعه اول نتونست دوباره انتخاب بشه، الان هم دفعه دوم باز هم نمیتونه آرایش به شدت کاهش پیدا کرده. دلیلش همین تناقض بزرگی که اینا همیشه دولت رو، مخبگان رو، الیس رو محکوم به خیانت میکنن، ولی وقتی خودشون میان سر کار همون کار انجام میدن.
0: حالا به اون دادایی که اسفته منتشر کرد میخواستم اشاره بکنم و یک سوال رو مطرح بکنم، حتی اصلا چقدر این رایی که منتشر میکنن قابل استناده و میشه بهش تکیه کرد؟ گفتن که در واقع تمام این دادای مربوط به کل رای دهندگان رو منتشر کردن و گفتن که رای افراد مهاجر تبار با پیشینه غیر اروپایی تعیین کننده بوده. بعد گفتن که اگر فقط سوئدیا حق رأی داشتن، این احزاب تیدو به حساب دولت راست محافظه‌کار با 51% پیروز می شدن. اگر فقط ساکنان دارای پیشینه خارج از اروپا حق رأی داشتن، اپوزیسیون با 67% پیروز می شد و احزاب تیدو 29% فقط رأی می گرفتن. یا یه چیز دیگه گفتن، اگر فقط طبقه کارگر رأی می داد، احزاب تیدو پیروز می شدن. اگر فقط طبقه متوسط رأی می داد، اپوزیسیون پیروز می شد. اگر فقط جوانان حق رأی داشتن، تیدویا انتخاب می شدن. اگر فقط بازنشستگان رأی می دادن، اپوزیسیون با اختلاف زیاد پیروز می شد. و در مورد جنسیت، خب اگر فقط زنان رأی میدادن، اپوزیسیون پیروز میشد با 57% و احزاب تیدو فقط 42% رأی به دست می آوردن. اگر فقط مردان رأی میدادن، دولت احزاب تیدو پیروز میشدن. اینجور انتشار چنین نظرسنجی‌های و اینا چقدر قابل اتکاست و اصلا کمک میکنه به تحلیل و آنالیز ما از این انتخابات یا نه؟
2: همیشه میشه با این آمار بازی کرد، از این بازی ها کرد. اینا درست همه چیزایی که گفتی یا اونجا میگن درست، مثلا اگر فقط زنها رای میدادن اینطوری میشد، اگر فقط مهاجرین رای میدادن اینطوری میشد، ولی اینو باید در بستر کل جامعه دید دیگه. این جامعه به هر حال مسئله مهمینه، چیزی که الان راست افراطی هم روی این دامن زده. مسئله مهم اینه که هر شهروندی یه رأی داره و کل جامعه از همه این شهروندا تشکیل میشه و این گروهای مختلف، گرایش‌های مختلف رو میشه برای آنالیز، برای تحلیل استفاده کرد. مثلا یکی میبینه، مثلا همین اسرائیل دموکرات ها میبینن که تو زنها زیاد طرفدار ندارن، میرن روی سیاستشون کار میکنن ببینن چی کار میتونن بکنن زنها رو جذب کنن. ولی همین مسئله‌ای که الان عنوان کردی، الان در ادامه اون روایتی که اسرائیل دموکرات ها از مهاجرین دارن، بگم حزب راست افراطی، برای اینکه اونایی که سوئدی خارج از سوئد گوش میدن متوجه بشن، الان روایتی که حزب راست افراطی و رهبرشون هم دیروز اگه دیده باشیم مصاحبه کرد، دوباره باز هم مهاجرین رو کرد مرکز ثقل تمام مسائل کرده بودن، الان دوباره راجع به انتخابات هم اینو مهاجرین رو کردن مرکز یا علت اصلی شکست خودشون، یا مرکز ثقل شکست خودشون، و گفتن این مهاجرین اگه اینایی که حتی از سال 2015 تا الان نمیدونم 200,000 نفر چقدر به اینا اجازه اقامت و شهروندی دادیم، اگه اینا نبودن ما شکست نمیخوردیم. یعنی این روایت هنوز ادامه داره، هنوز داره کار میکنه و اعضای دیگه حزب هم همه جا دارن پخش میکنن. و جیمی اوکسون دیروز، رهبر جیمی اوکسون رهبر حزب استی یا حزب راست افرادی سوئد گفتش که در رابطه با حزب چپ که آمار تو انتخابات موفق بود گفتش که این آدمای نرمال که به اینا رأی نمیدن. یه خبرنگار اونجا ازش نپرسید که آقا آدمای نرمال اونایی که به شما رأی میدن آدمای نرمالن؟ مگه آدمای نرمال به شما رأی نمیدن؟ برای همین این مسئله از این لحاظ مهمه، وگرنه تک تک اون چیزا زیاد مهم نیست، که همیشه همینه، تو هر کشوری میشه آمار رو ریس کرد و نگاه کرد و همیشه همینطوریه. یه عذابی بین زنا موفق‌ترن، یه عذابی بین مردای عذابی بین جوانان، اینا رو میشه ساعت ها راجبش بحث کرد. بعد سوئد خوشبختانه این نظرسنجی ها رو داره و برای احزاب و برای مردم و برای همه کسایی که میخوان تحلیل بکنن این خیلی خوبه که هست، خیلی مهمه. ولی اگر بخوایم فقط یک شاخه رو بگیریم نتیجه گیری کلی از توش در بیاریم، این نمیشه، خوب اعتبار نداره. و مسئله مهم هم همینه، این مسئله‌ای که الان راست افراطی میگه که اگر اینها نبودن، اگر این مسلمان ها نبودن، اگر این کسایی که به حزب چپ و سوسیال دموکرات بیشتر رأی میدن نبودن، ما پیروز میشدیم. این نشوندنده اینه که یه جورای دم خروس میزنه بیرون. یعنی اینا اعتقادی به برابری آدم ها توی حداقل به عنوان کسایی که میرن پای صندوق رأی ندارن. اینا اگه دستشون باشه پشت این حرفشون چیه؟ میگن اگه به اینا اقامت نمیدادیم، اگه اینا رو میریختیم بیرون، الان تو انتخابات پیروز میشدیم. یعنی اینا به حق شهروندی غیر سوئدی هم داخل گیومه، غیر سوئدی هایی که خودشون تعریف میکنن با قول خودشون سوئدی های اصیل، اعتقادی ندارن به برابری آدم ها حتی در صندوق رای.
1: حالا بریم به مسئله سوسیال دموکرات ها بپردازیم که با وجود از دست دادن آرای زیادی به لطف حزب چپ و حزب سبز میتونه دولت رو این بار تشکیل بده. دلایل از دست دادن آرا در حزب سوسیال دموکراسی رو چگونه میشه توضیح داد؟ من فکر میکنم که بیشتر آرایی که حزب سوسیال دموکرات ها از دست دادن رفته به سوی حزب چپ و حزب سبز، و اینم تا حدودی فکر میکنم بستگی داره به این که حزب سوسیال دموکرات ها در ارتباط با مسئله غزه موضع‌گیری صریح و روشنی نداشته و در این حال نسبت به معیشت و مسئله تورم نگاه راستوانه‌ای داشته. شما چه فکر میکنید؟
2: به نظر من مسئله اصلی در رابطه با سوسیال دموکرات ها اینه که این چیزایی که گفتی به جای خودش میتونه هم درست باشه میتونه نباشه. چون مثلا در رابطه با مسئله غزه حتی به حزب چپ هم موضعی خیلی رادیکالی نگرفت، ولی سوسیال دموکرات به نظر من نتونستن انتخابات رو به یک صحنه روشن و واضح سر مسئله اقتصاد و رفاه تبدیل بکنن، و اونجا مدراتا تونستن بیشتر کار بکنن رو مسئله اقتصادی. و اینکه مردم رو میترسوندن از این که البته حرف درستی میزدن، ماگدالنا اندرسون مثلا رهبر سوسیال دموکرات میگفت ما رو میخواین یا 12 تا وزیر حزب راست افراطی، و این با این ترسوندنشون موفق نشدن نیرو برای خودشون جذب بکنن، در حالی که چیز درستی رو میگفتن. ولی نیومدن این مسائل اصلی رفاه رو باز بکنم برای مردم و بگن که اگه ما با انتخاب بشیم مثلا میتونیم این کارها رو بکنیم. نیومدم راجع به چیزایی که سالهای سال بر اثر سیاستهای هم خودشون هم دولتهای راست اختلاف طبقاتی شکاف طبقاتی بیشتر شد، بیان یه روایت دیگر خلق بکنن. رفتن همون سیاست راست افراطی رو گرفتن در رابطه با پناهندگان، در رابطه با مهاجرین، در رابطه با نظم و قانون، در رابطه با همه چیزایی که راست افراطی و راست مخصوصا راست افراطی روایت رو که حاکم کرد، متأسفانه همه احزاب چه راست چه شب رفتن تو همون زمین بازی کردن، و این باعث شد که اینا نتونن رأی به اندازه کافی به دست بیارن. ضمن این که چند تا مسئله دیگه هم بود، یکی این که همینطور که اول گفتم راست پول و امکان بسیار بیشتری برای تبلیغات و نشون دادن خودش داشت، اگر تو سطح شهر فرضین سعید حتما هستین خودتون دیدین راه رفتین تعداد آفیش‌ها و تابلوهای تبلیغاتی رو اینا رو می‌دیدین به خوبی این مسئله واضح بود. تعداد تابلوهای تبلیغاتی عذاب راست چندین برابر عذاب چپ بود و تلویزیون سراسری سوئد هم بیشتر متمایل به دولت و جناح راست عمل کرد. به نظر من پابلیک سرویس تو این انتخابات تبدیل شد به پاور سرویس، یعنی تلویزیون سراسری که قرار بود در خدمت مردم باشه عملا تبدیل شد به رسانه در خدمت دولت حاکم و بیشتر به دولت حاکم و به اونا سرویس میداد. در نتیجه احزاب راست به خصوص مدرات ها و حزب لیبرال ها بیشتر دیده شدن و به گونه مثبت‌تر و بهتر از احزاب اپوزیسیون. به طور خلاصه میشه گفت ماشین تبلیغاتی جناح راست نسبت به بلوک چپ و محیط زیست امکانات مالی بسیار بیشتری داشت و در نتیجه مؤثرتر عمل کرد. یه نمونه دیگه از این کاری که پابلیک سرویس کرد اون کمپین در بطور کمپین و تبلیغات برای به حد اکثر رسوندن یا دیده شدن سیمونا موهامسون رهبر لیبرال ها در روزه پایانی انتخابات بود و این تلاش ها هم نتیجه داد و نشون داد که دیده شدن مهم و حتی حیاتیه، چون همونطور که دیدیم اون چند روز آخر انتخابات این خانم تقریبا هر روز در تلویزیون حضور داشت و از زوایای مختلف با یک موضوع تاکید میکرد. اگه میخواین 4 سال دیگه سیاست دولت راست رو تجربه کنیم به لیبرال ها رأی بدیم. اما این مسئله برای حزب لیبرال ها برخلاف این که خودشون رو پیروز تو این مبارزات انتخابات اعلام کردن هزینه های سنگینی داشت که اینا رو نگفتن تو مطبوعات. اینا برخلاف پیروزی در پارلمان که با رأی کمکی همین مدرات ها و یا حزب راست افراطی اومدن تو پارلمان، در انتخابات کمونا و اوگر اگه میخواین 4 سال دیگه سیاست دولت راست رو تجربه کنیم به لیبرال ها رأی بدیم. اما این مسئله برای حزب لیبرال ها برخلاف این که خودشون رو پیروز تو این مبارزات انتخابات اعلام کردن هزینه های سنگینی داشت که اینا رو نگفتن تو مطبوعات. اینا برخلاف پیروزی

0: و یا به شدت با رهبری حزب به خاطر نزدیکی با راست افراطی تضاد پیدا کردن و شکست سنگین حزب توی کمون ها و استان ها بسیاری از اعضای حزب رو بیکار کرد. فرضاً یکی از خبرنگارای رادیو سوئد به رادیو گوش میدادم میگفتش که از نزدیک شاهد بود که سیمانا موهامسون یعنی رهبر لیبرالا تو کمپین انتخاباتی در یکی از میدونا از مردم سوئد رأی گدایی میکرد. یه خبرنگار دیگه پرسید چطوری؟ اون خبرنگار اولی برایش گفت من دیدم اون از یه پیرمردی که طرفدار مدرات بود ازش میخواست و ازش التماس میکرد که به لیبرالا رأی بده تا اونا بتونن وارد پارلمان بشن و به این ترتیب اونجا با پشتیبانی از مدرات ها دولت راست رو سرکار بیارن. خلاصه همونطور که میدونیم این گدایی ها نتیجه داد و لیبرال ها که در خطر حذف شدن بودن وارد پارلمان شدن. سعید وقتی که من این گزارش رو شنیدم فکر کردم که این دولت دست راستی این همه زحمت کشید گدا رو از خیابون های سوئد جمع کرد، حالا گدا وارد پارلمان سوئد شد.
1: خب سعید،
2: در گذشته که جواد توضیح داد، من یه مقدار فکر میکنم یکم راجع به حاشیه ها صحبت بکنیم، خصوصا راجع به ایران و یکم راجع به امکان تشکیل دولت، چون هنوز کریسترسون گفته که این فقط آماره، اونا ممکن نتونن دولت تشکیل بدن، در نتیجه ما میخواییم دولت تشکیل بدیم، همچین خیالی هم دارد. البته من فکر میکنم که انتخابات مجدد برگزار نمیشه، نمیرسه اصلا به اونجا. سوسیال دموکرات ها حتما دولت تشکیل میدن، ولی اینکه چگونه تشکیل میدن مهمه. چون ببین دو تا حزبی که در واقع آرایی رو دارن که تعیین کننده هست به قول سعودی وای مسار هستن، یکی سنتره یکی حزب چپه، این دو تا دو قطب متضاد هم هستن به لحاظ برنامه اقتصادی. درسته که هر دو تا حزب موضع ضد راسیستی دارن و حاضر نیستن که با دولت راست یا راست افراطی اساسا راه برن، همراه بشن، مؤتلف بشن، حمایت بکنن، اینا این درسته، ولی توی برنامه اقتصادی اونجا متضاد همن. حزب سنتر یکی از نو لیبرال ترین احزاب توی سوئده، حزبی هست که نماینده مثلا قبلا دهقانان بوده، الان هم بیشتر کشاورزان و اینا هست، نمیخواد هر چیزی رو قبول بکنه. مثلا یکی از مواردی که هست این کارنستاگار هسته، کارنستاگه یعنی اون یک روزی رو که قرار هست که کم کردن از اعلام بیماری که میکنی، میگن که اون رو برگردونن. سوسیال دموکرات ها و حزب چپ خواهی اینو برگردونن که کارنستاگ وجود نداشته باشه. حزب سنتر اعلام کرده که این رو در صورتی موافقه که به هزینه کارفرمایان به شرکت ها نباشد، خود دولت یه بودجه برای جایی در بیاره اون رو تامین بکنه. منظورم اینه که این راحتی نیست و یکی کم شرط وزیر داشتن. حزب چپ تو کنگرش تصویب کرده که حتما در دولت وزیر داشته باشه این دفعه. این تصمیم کنگره است، چیکار میخواد بکنه؟ یعنی میخوام بگم این راحتی نیست، مذاکرات بسیار دشواری خواهند داشت. من فکر میکنم که حزب چپ قدیما یعنی در دهه 70 اون موقع اساساً بر این نظر بودن که در دولت بورژوایی شرکت نکنن، حتی دولت سوسیال دموکرات ها فقط نقش حمایتی داشتن دیگه. احزاب میتونن همون کاری که حزب اسده این راست افراطی نسبت به دولت محافظه‌کار کرد، وارد دولت نشد، این اونا راش ندادن نخواستن این کار بکنن، ولی برنامه های اون رو پیش میبردن. این هم میتونن برنامه هاشون رو تحمیل بکنه حزب چپ تا اینکه اصرار بکنه برای اینکه حتما وزیر داشته باشه. تازه در اون صورت خارج از پارلمان هم دستشون بازتره که نقش ایفا بکنن. حزب سنتر ممکنه در اون صورت که حزب چپ نفوذ عددی نداشته باشد، وزیر نداشته باشد، در اون صورت قبول بکنه که از بین دولت رأی اعتماد بده. این حالت به وجود

0: اومده دیگه. من در نهایتش هم فکر میکنم، یعنی پیشبینی میکنم که سوسیال دموکرات ها به اتفاق میلیو پارتی حزب محیط زیست دولت رو تشکیل خواهند داد و زیراشون رو از این دوتا حزب خواهند بود و دوتا حزب دیگه یعنی سنتر و حزب چپ بیشتر حمایت میکنن چون نمیزنن که چگونه برنامهشون رو تحمیل بکنن به این.
1: جواد من یه دوتا حاشیه رو اضافه کنم به این بحثا، تو در مورد هم بحث سعید و هم در مورد بحث من آخرین کلامو بکنی که بریم سر موضوع دیگه که قرار روش بحث کنیم.
0: آره وقتم
1: من فکر کنم که در حاشیه دو اتفاق خیلی مهم اتفاق افتاد. یکی این که آرایی که در روز انتخابات گرفته شد از کسانی که رأی میدادن برای اولین بار تفاوت جدی و اساسی پیدا کرد با آرایی که شمارش شده بود و این علتش رو باید آدم ببینه که چه علتی باعث شده.
2: ببین به ترتیب بگم این چیزایی که سعید گفت. آره این مذاکراتی که همونطوری که سعید گفت به درستی مذاکرات دشواری در راه، ولی بازم به نظر من غیر ممکن نیست. الان جناح راست تبلیغات زیادی داره میکنه، مخصوصا وش کریستیشون که اصلا خواب نخست وزیری میبینه هر شب، برای همین اینا دست نمیکشن و میگن که این اعضاب با هم اختلاف دارن، اختلافاشون زیاده، نمیدونم نمیتونم با هم کنار بیان. در حالی که قبلا هم همین گروه همین چارتا سال 2018 اینا با هم حکومت کرده، همین سوسیال دموکرات با سنتر و با حزب سبز و حزب چپ و این تبلیغات جناح راسته، ولی مذاکرات دشواره. از طرف دیگه سوسیال دموکراسی تجربه حکومت داره و آدم من نمیخوام بگم قطعا 100% ولی میدونم که از پسش برمیاد، تشکیل دولت خواهد داد و مسئله مهم همینه که به نظر من حزب چپ یک اشتباه تاکتیکی کرد وقتی که تو کنگره اینو به تصویب رسون که ما وزیر باید بشیم تو دولت سوسیال دموکرات، چون حزب چپ همینطوری که بازم سعید گفت حزب چپ اگر الان ببینین اینا همه تاکتیکای انتخاباتیه، سنتر به شدت میگه ما با حزب چپ اگه با شما نیستیم، حزب چپ هم میگه ما حتما باید تو دولت باشیم، ولی تا حد زیادی هم اینا تاکتیکای انتخاباتیه، یعنی اینا تا آخر میزنن ببینن کجا بیشتر میتونن امتیاز بگیرن، اگر یک چیزی رو واگذار کنن چه چیزی رو میتونن دریافت کنن. به نظر منم بهترین کار برای حزب چپ اینه که و هر حزب دیگه ای اگه علاقه من باشه سیاستش پیش بره، کاری که سنتر پارتی 2018 کرد، سال 2018 سنتر پارتی قبول کرد که تو دولت نباشه ولی امتیازات بسیار زیادی از دولت گرفت و دولت سیاستش نولیبرالی مون، چون سنتر پارتی الان همه میدونن ثروتمندترین حزب سوئد و نولیبرالترین حزب سوئد و مواضع مثبتش هم نسبت به مهاجرین یکی از دلایل اصلیش همینه، چون هرچی اگه مهاجرین بیان طبقه کارگر سوئد ضعیف‌تر میشه، یعنی طبقه کارگر سوئد رقیب پیدا میکنه و اینا هم چون نئولیبرالن خوششون میاد که هزینه حقوق یا هزینه دستمزد بر اثر رقابت مهاجرین بره پایین. در نتیجه خلاصه کنم، اگر حالا بستگی داره اینا خودشون میدونن که چجوری امتیاز میدن میگیرن، ولی به نظر من اگر حزب چپ بیرون از دولت بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، به نظر من خیلی بهتره برای حزب چپ. برای دولت همین چپ یا محیط زیست هم خیلی بهتره که حزب چپ بیرون بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، چون اگر این دولت سیاست های بخواد مثل دفعه قبل سیاست های نئولیبرالی اجرا بکنه و خواسته های حزب مرکز رو بپذیره و حزب مرکز آخرش رضایت بده بگه که باشه سیاست من اجرا کنین، وزیر چپ هم داشته باشین، اون وقت ریسکش بسیار زیاد میشه که احزاب ناراضی به خصوص راست افراطی دوباره قدرت بگیرن و اون صحنه بسیار مساعدیه برای رشد حزب راست افراطی، برای اینکه حزب راست افراطی از همین چیزا تغذیه میکنه، از این که اختلاف، وقتی که اختلاف طبقاتی زیاد میشه، وقتی که مردم بیشتر، کسایی که به اینا رای میدن افراد طبقات پایین هستن، کارگر رو به اینا رای میدن، افراد طبقه پایین رای میدن، و این حزب این دفعه این آراشو از دست داد به خاطر اینکه تو دولت رفت و سیاست‌های راست رو اجرا کرد. یعنی برخلاف اون سیاست‌هایی که میگم ما اگه بیایم از بیکار حمایت میکنیم، اگر بخوان حقوق بیکاری رو مدیرات دست بزنن ما مقاومت میکنیم، نکرد، این کارو نکرد، ولی به جاش امتیاز گرفت برای سیاست ضد مهاجرتی خودش. در نتیجه به نظر من بهترین چیز همینه که چه سیاستی اجرا میشه، آیا سیاست چرخش به چپ میکنه، و برای شکستن این روایت راست افراطی مهمه که سیاست به چپ چرخش پیدا بکنه، به طبقات پایین رسیده بشه. ما الان سالهای ساله که تو این توی سوئد حداقل این 20-30 سال اخیر از دوران یوران پرشون تا الان، یعنی شاید بیشتر از 30 ساله سیاست نئولیبرالی اجرا میشه، و توی این 30 سال هم حزب راست افراطی دائم رشد کرد، یعنی دائم رشد کرد تا کجا؟ تا به جایی رسید که خودش این سیاست نئولیبرالی رو اجرا کرد. یعنی یکی از مهمترین دلایل رشد یک حزب میتونه یا یک سیاست اینه که بتونه با این سیاست نئولیبرالی مبارزه بکنه. هرچند نئولیبرال ها در سیاست شکست خوردن، از راز روایت سیاسی به راست افراطی باختن، ولی فراموش نکنیم که اقتصاد سیاسی یا اقتصادی که راست افراطی پیاده میکنن نئولیبرالیه، ولی ناسیونالیستی.
1: بله جواد جان، از مسئله حاشیه هم بگذریم، چون موضوع دیگه رو باید خیلی کوتاه بهش بپردازیم، چون ساعت یه رو به 11 برنامه دیگه رو داریم. اشاره کنیم به مستند نازاد که به وسیله دو نفر از مستندسازان اسرائیلی ساخته شده.
3: من دوست دارم راجع به اون حاشیه صحبت بکنم حتما. بله من دوست دارم راجع به
1: این وقت نداریم بس.
3: خب
1: اون موضوع رو می‌ذاریم برای بعد.
3: نه اون موضوع رو میتونیم چی کنیم، خیلی مختصر میگم.
2: ببین سریع پیش بریم.
3: آره نه ببین این
1: پس بذار بگم همراه با اون شب اول یه دفعه آراء راستا بالا رفت و به نظر رسید که اونا پیروز میشن، ولی بعدن آخر شب صفحه عوض شد.
3: من نمیخوام اینا رو بگم.
1: چیه؟
3: نه نه نه نه نه راجب
2: این بذار همینجا جواب بدم، بذار در دو کلمه جواب بدم. مثلا مال یه کمونیه، ممکنه راستا اکثریت داشته،
3: مهم نیست فرزین اینا. من راجب جامعه ایرانی میخواستم صحبت بکنم در رابطه با این انتخابات. ببین مثلا برخی از ایرانیای راست افراطی رفتن توی این حزب راست افراطی که عموما ضد مهاجره، یعنی یک کسی میره با پیشینه مهاجرتی که داره، اونم میخواد مهاجرت رو به طور کلی ممنوع بکنه، محدود بکنه، سخت‌تر بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو نفی میکنه. به قول یک نفر نوشته بود یه اصطلاح خوبی به کار گرفته بود راجب اینا که این آدم هایی میره، مثلا این آقای نیما غلام علی پور که از مالمو فکر کنم از توی حزب سبر دموکرات نا هستش، اصطلاح مازوخیسم سیاسی رو برای اینا پیش برده. کردا یک اصطلاحی دارن، وقتی کسی خیانت میکنه میره به دشمن میپیونده بهش میگن جاش. من اینا رو فکر کنم تو جاشای سیاسی هستن. نکته بعدی هم که سری بگم، یک سری از سلطنت طلبا خیلی فعال در تلاش بودن که به سبر دموکراتان رای بدن. ببین یه تراوزی هست، یعنی از اون ور شما طرفدار آدمای هستین که در ایران آسیب دیدن، حالا فرض بگید اینا میان میخوان اینجا پرنده بشن، شما به حزبی رای میدین که دقیقاً خواستار محدود کردن حق پرندگیه، یعنی جلو اینا رو میگیره. خب این تناقض داره دیگه، تناقض در خود. من میدونم که راست افراطی با راست با هم میرن در هر جای دنیا باشن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اصلا بستری نیست، ولی واقعاً این فکر بکنید که یعنی همه اون حرفایی که میزنن در رابطه با دفاع از مردم ایران اینجوری توش نیست. اینجا از طریق رأی دادن به این حزب راست افراطی مسئله مهاجرت رو ممنوع میکنید، میرید از این سیاست حمایت میکنید.
1: تو این زمینه یه مسئله داشتی اگر لازم میدونید خیلی کوتاه مطرح کن.
2: آره اینو هفته قبل هم چون تو رادیو گفتم خلاصه میگم. به نظر من این ایرانی ها یا هر مهاجرین کلا، این گرایش فقط تو ایرانی ها که نیست، بخشی از مهاجرین به قول خودمون کلسی ها اینجا به راست افراطی رای میدن، اشتباه میکنن. برای اینکه در واقع دارن حکم اخراج خودشون رو زیرش رو امضا میزنن یا رای میدن به حکم اخراج خودشون. حالا ممکنه امروز اینا امروز هنوز اینقدر قدرت ندارن، مثلا بیشتر حد اکثر دیگه 20% رای بگیرن، ولی اینا هرچی قدرتشون بیشتر بشه این چیزا میزنه بیرون. همین الان هم دوم خروس ها میزنه بیرون دیگه، تو انتخابات شکست خوردن، شروع کردن بدبیرا گفتم به مسلمونا. البته من به این دوستان سلطنت طلب هستن یا هرکی بگم آقا اینا از نظر اینا چه چپ چه سلطنت طلب چه مذهبی، همه مسلمونن، ما رو همه مسلمون حساب میکنن. یعنی اینا میخوان همه ما رو بریزن بیرون. از کجا میگم؟ همین توی همین بحث انتخاباتی یکی از برنامه این بود که با جیم اوکسون مصاحبه میکردن، بهش میگفتن که شما این قانونی که گذاشتین، میدونین دیگه الان قانون گذاشتن که 350,000 کرون بهت میدن اگه از اینجا بری، چیزو تو پس بدی بری، تابعیت تو یا اقامت تو. بهش گفتم که شما این پولی که گذاشتین، این پول هنگفتی مثلا داریم میدیم به هر نفر، این کسایی که مثلا ممکنه یه دکتر سوری بگیره این پول بگیره به کشور خودش هم بره پزشکی بکنه از اینجا میره، اون کسی که تو این جامعه ادغام شده و این جامعه بهش احتیاج داره، شما چرا هم پول میدین به همچین کسی؟ شما همش توی گفتمانتون میگین که اینایی که ادغام نشدن مشکلن. دیموکراسون اول سعی کرد از این حرف استفاده کنه، ولی وقتی که تحت فشار قرار گرفت آخرش گفت مسئله دموگرافیه. گفت مسئله دموگرافی یعنی چی؟ یعنی مسئله تنظیم جمعیته، برای من فرقی نداره یه پزشک بره یا یه جانی بره. برای همین اینا اصل مطلب همینه که اینا میخوان همه خارجی ها رو اگه دستشون برسه بریزن بیرون، حالا که نمیتونن آروم آروم این کار میکنن. و به نظر من کار این ایرانی ها یا کلسی ها یا هر انسانی، هر کسی که به این حزب یا احزاب رأی میده، فقط رأی میده بر علیه خودش و نه فقط علیه تابعیتش، علیه حق زندگی کردنش، علیه آزادی خودش، علیه هر چیز دیگه‌ای که در زندگی وجود داره. چون اینا اگه به قدرت برسن همه رو تارمار میکنن. اینا قبلا میگفتن، هیتلر قبلا میگفت یهودی ها و کمونیست ها، الان اینا چی میگن؟ اینا میگن مسلمان ها و کمونیست ها. در صورت اگر نازیست و فاشیست یه بکلش بود در مقابل روشنگری و انقلاب اکتبر، راست افراطی الان تو دنیا و ترامپ و همسال اینا هم یه بکلش هست برای باز شدن جامعه بعد از جنگ جهانی دوم و ورود زنان به جامعه و قدرت گرفتن زنان.
1: بسیار بسیار ممنون جواد عزیز. حالا بریم یک کوتاه سر فیلم مستند نازاد که به وسیله دوتا مستندساز اسرائیلی ساخته شده و مصاحبه هایی که به صورت رسمی از اطلاعاتی های سابق و فرماندهان نظامی در واقع اخذ شده. نظرت در زمینه چیه سعید جان؟
2: سعید میخواد بگه؟
1: نه سعید جواد.
2: من هنوز این فیلم ندیدم، ولی در صورت این فیلم هم بازم یه نمونه دیگه با عکس‌العملی که به این فیلم نشون داد. چون این فیلم نشون میده که اینا، اینجوری که شنیدم موضوعش اینه که اینا افراد ناشناسی از سازمان امنیت اسرائیل اطلاع دادن یا مصاحبه کردن و گفتن که اسرائیل وقتی که میخواست محاسبه بکنه برای حمله به یه جا، اینا همه چی رو در نظر میگرفتن و میدونستن تو این حمله ای که مثلا میخواد بشه کلی غیر نظامی مردم عادی کشته میشن و با اینا این کارو انجام دادن. و این فیلم راجع به اینه و عکس العملایی که در رابطه با این فیلم نشون داده شده تا الان و اینا رو تهدید کردن. ببین به خاطر ساختن یک فیلم این دوتا کارگردان رو که حتی فیلم قبلیشون هم جایزه اسکار گرفت، انواع و اقسام تهدیدات کردن، گفتن حتی تابعیت شما رو میگیریم. این همون بازم فرضی نشوندن یا ثابت کردن حرفایی که قبل از این تو در پاسخ به پرسش قبلی گفتم. اینا راست افراطی مثل فاشیستا اگه قدرت بگیرن به هیچکی امان نمیدن، یعنی نمیذارن که حتی مردم حقیقت شو بگن. برای اینا حقیقت اصلا معنی نداره. اگه دیده باشی رهبرهاشون یکی از یکی دروغگوتر، خلافکارتر و جنایتکارترن. از ترامپ بگیر تا همین اعضابی که توی سوئد و جای دیگه هستن، همین حزب راست افراطی سوئد فرض این سعید خودتون بهتر از من میدونیم پر خلافکاره. تا الان چقدر از توی اینا خلافکار گرفتن در اومدن، بعد اینا توشون نازیست بود، نمیدونم پدوفیل بود، اما اقسام کسایی که جرم و جنایت انجام دادن بود. مگه ترامپ توی دادگاه آمریکا محکوم نشد؟ خلاف مالیاتی کرد، بسیاری خلافهای دیگه کرد و اینا خودشون هم خلافکارن، ولی اگه اینو رو کار برسن نمیذارن، نمیخوان بذارن که صدای کسی در بیاد و میخوان برگردونن جامعه رو مثل قدیم. برای همینم هم به گذشته خیلی علاقه دارم، ولی نه گذشته 50 سال پیش، دهه 50 میلادی. اتفاقا اینا میخوان جامعه رو برگردونن به دوره بردهداری که فقط خودشون بتونن تصمیم بگیرن.
1: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سعید جان
3: نکات رو جواد گفت، فقط خواستم اضافه کنم که در واقع این مستند این مسئله رو پوشش میده در طریق مصاحبه با خیلی هم ناشناس با این فرماندهان نظامی که چگونه اینا هدفگیری میکردن غزه رو و تلفات غیر نظامی رو. خود نازا اصطلاحیه که ارتش اسرائیل به کار میگرفته برای این که چه تعداد غیر نظامی ممکنه در حملات هوایی کشته بشن، و اینا استفاده کردن از یک سامانه هوش مصنوعی. این خیلی اهمیت داره. استقبالی که از این فیلم شده، این رکورد کف زدن برای این فیلم در موقعی که اعلام شد که نمایشش دادن و برنده شد، 25 دقیقه اونجا باش سادودن سرپا کف میزدن. ببینید این افکار عمومی دنیا علیه جنایات نسل‌کشی در غزه است که از سوی ارتش اسرائیل پیش برده میشه.
1: بله، تلفات غیر نظامی ها در واقع اسم رمز نازاست دیگه. نازا میگن، ولی در واقع در واقعیت امر کشتاریه که غیر نظامیان در جنگ کشته میشن.
3: حالا خوبه که مثل این قرار از هفته آینده اکرام بشه در شهرهای مختلف جهان. هم جواد
2: آره، ولی الان به خاطر این مسئله اینو میخواستم بگم، الان نیروهای مردمی و آزادی خواه در یک طرف و سیاه ترین و قدرتمندترین نیروهای دنیا هم در اون طرف هم. فعلا این نمایش رو حداقل تو سوئد میدونم عقب انداختن به خاطر این سر صدایی که بلند شد. قرار بود هفته دیگه بیاد تو سینما، چهارشنبه یا جمعه هفته آینده، ولی فعلا عقب انداختن. و ببینین، حساب بکنین، ببینین چقدر فشار، تحت فشار هستن آدم ها که این جنایت ها رو نشون نده. ولی در صورت نشون داده شد و نشون داده خواهد شد. اگر هم جلوش رو که نمیتونن بگیرن، جلوش هم بگیرن این همه جا پخش میشه، ولی شاید یک همه عقب بیفته نمیشش.
3: هر حال امیدوارم که بیاد و تو هم ببینی و بعد وقتی دیدی این فیلم رو هم آنالیز ببینی. متشکر جواد.
2: ممنون از خودتون
1: جواد جان. ممنون.
2: ممنون از ممنون سعید فرزین جان، ممنون سعید جان و ممنون از همه کسایی که حوصله کردن گوش دادن.

0: حالا میرسیم به نقد و نظر همراه با بهروز فرهانی. درود بهروز جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما. ضمناً خبر خوشی هم که از سوئد اومد و شما راجبش مفصل صحبت کردید واقعا خیلی عالی بود. اگر به دنبال این پیروزی AfD فاشیست، نئوفاشیست در اون انتخابات ایالتی آلمان، حزب دموکرات‌های فاشیست در سوئد هم پیروز می‌شد، این دینامیک اینا رو خیلی تقویت می‌کرد. این شکستشون خوب بود، نه تنها راست با اکثریت البته فوق‌العاده ضعیفی شکست خورد، مهم اینه که آرای حزب دموکرات‌ها فروریزش کرد. این خیلی مهم.
0: بله، امیدواریم که شما همین رو در پاریس ادامه بدید.
1: امیدواریم.
0: شش ماه دیگه نه؟
1: بله.
0: بله،
1: امیدواریم.
0: خب بهروز، امروز می‌خوای درباره تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه صحبت بکنی.
1: آره، چون اتفاقات خیلی مهمی افتاده تو این مدت. تو این دفعه‌ای که شما از دست من خلاص بودین، واقعا تکان‌های جدی در منطقه اتفاق افتاده و کارت‌ها و ورق‌های بازی تغییر کرده. خیلی مسئله مهمی. اولین نکتهش که خب من یه وقت شما رو میگیرم، همه در جریان هستیم، پیروزی بسیار سریع و این بلیتسکریچ به قول آلمانی های حوثی ها بود که مثل جولانی اینا که جارو کردن بردن بشار اسد رو ریختن بیرون، اینا این کرانه های دریای سرخ رو تو منطقه یمن گرفتن، جزایر رو گرفتن، کنترلشون روی در واقع تنگه معروف باب المندب تقریبا دیگه قطعی شده. و خیلی هم جالبه که اونجا اعلام کردن که ما فقط کشتی‌های عربستان نمیذاریم رد بشه، ما بقیه کار نداریم. یعنی حتی اسرائیل هم دیگه نگفتن، حتی اینو تو یکی از بیانیه‌هاشون گفتن. قبل از این کشتی‌های اسرائیلی رو می‌زدن، ولی به نظر میاد که این دفعه سلکتیو، چون مشکلشون الان با عربستان هست و مسئله فروش نفته که خیلی جدیه، که خب قیمت‌ها رو دیگه دیدین دیگه که چه خبره و رکورد پشت رکورد داره شکسته میشه و این اوضاع رو به هم دیگه واقعا و همه جا رو به هم ریخت. ولی این حرکت نظامی حوتی ها و پیروزیشون با خودش مشکلات جدی رو در سطح دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی آورده و تکانهایی خورده که اگر یادتون باشه من چندین بار توی صحبت قبلی خودم گفتم که یک تکان مهم اتفاق افتاده و اون اینه که کشورهای منطقه خلیج فارس الان اسرائیل رو عامل اصلی تشنج و بحران میدونن و برای اولین بار نوک تیز حمله شون رو در مناسبات پشت پرده گذاشتن روی اسرائیل و برای همین هم است که ترامپ دست به عصا را میره و مواظب حرکاتش است و حتی اون اعلام فاجعه بار جنایت علیه بشریت جناب ترامپ رو که میرم توی ایران نار برمیگردونم عصر حجر، اون رو وتو کردن کشورهای عربی. اون عامل بود که باعث شد که حمله نشه. البته الان روشن میشه که خالی بسته بود، اصلا مهماتش رو نداشت برای این کار، ولی شعارش رو داده بود، جو رو ایجاد کرده بود. اسرائیلی ها هم شمارش معکوس رو تو تلویزیون های خودشون شروع کرده بودن و بخش دست راستی افراطی مردم اسرائیل که اکثریت این جمعیت رو تشکیل میدن هم آماده بودن که بریزن تو خیابون و هلهله و شادی بکنن. اینو یادمون نره، شمارش معکوس گذاشتن تو کانال 12 و 14 اسرائیل که منتظر بودن که عمو ترامپشون حمله بکنه به ایران. حالا متوجه شدیم که با این افشاگری که شده که اصلا وضع مهمات آمریکا خیلی خرابتر از اونیه که ماها فکر میکردیم و گزارش رسمی هیئت پنتاگون که ذخایر مهمات آمریکا رو بررسی میکنه تمام دروغهای شاخدار ترامپ و هکست رو برملا کرده و دیدین دیگه امروز CNN و MSJ و پولیتیکو رو گفتن دیگه شما حق ندارین بیاین توی کاخ سفید. درست جریان احمدی نژاده، یعنی وقتی اینا یه چیزی میگن که خلاف جریان میاد اون نهاد رو میزنن، با واقعیت کار ندارن، میگن میخواد بگه که تب ندارم درجه رو میشکنه. الان درست اینجوریه، افشاگری های بسیار دقیقی که اینا کردن و نشون داده که هر یه ذخایر تهاجمی و دفاعی آمریکا از بعد از جنگ دوم به این طرف، از جنگ ویتنام به این طرف، دقیق‌تر بگم از جنگ ویتنام به این طرف، هرگز در یک چنین وضع نابسامانی وجود نداشته. و چون اقتصادشون هم جنگی نمیتونن اعلام بکنن که تمام کارخانه‌ها و ظرفیت عظیم شگرف تولیدی آمریکا رو در خدمت صنایع نظامی بگیرن مثل موقع جنگی، ارزیابی اینه که حالا کار داره، یعنی از 6 ماه تا 3 سال تخمین میزنن برای اینکه بتونن برگردن عقب. به اضافه اینکه تاکتیکای نظامی جمهوری اسلامی هم علیه اینها تحول مهم میکرده. من یه جایی دیدم خیلی برای من جالب بود و اون این بود که میگفتن توی این حمله اخیری که در اردن اینا کردن و پایگاه نظامی آمریکا رو زدن، برخلاف با مثل همیشه دروغهایی که ترامپ پیدا کنه، خب جنگ تبلیغاتیه دیگه، اونا میزنن میگن زدیم، اینا میگن نزدید، بعد عکساش ایناش که به صورت قطع چکانی چون سانسور نظامی وحشتناکه دست دسته میگیرن توی اردن و کشورهای عربی. شما اگه توی تلفن دی عکس پیدا کنن که از این خسارات جنگ درش اثر باشه دستگیرتون میکنن. در اردن هم که خب معلومه دیگه که مهد دموکراسی در خاورمیانه است با اون پادشاهیشون، سپتامبر سیاه رو علی فلسطینی ها اونا رو انداختن دیگه، پدر ایشون رو انداخت. این الان میگن که مصرف موشک های رهگیر پاتریوت و تاد در این یک حمله برخلاف سابق به اندازه مصرف یک هفتهشون بوده. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی سیستم اشبایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته به میزان وسیع موفق بوده و این واقعا جلوی این که یک حمله جدی رو آمریکایی‌ها بخوان بکنن میگیره، به این معنا که واقعا زیر سوال میبره این وضعیتی که دارن. ضربه هم که کاری بوده دیگه، عکساش در اومده دیدین که چجوری بوده و در نتیجه همین ارزیابی که ما از ضربات نظامی داشتیم درسته. هر دو طرف نمیتونن سطح وسیع حمله بکنن و در همین حد ضربه زدی ضربه میزنن جواب میده. اما این خیلی مهمه، حملات حوثی‌ها و به خصوص حمله شون به اون لوله نفتی که دور میزنه و ما اجازه صادرات به دریای سرخ رو میده به جای اینکه از تنگه هرمز بریم، اون داد عربستان رو در آورد و به شدت اعتراض کردن. در واقع از کانال چینی ها فشار آوردن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی ها فشار بیاره به حوثی ها که آقا شما نباید حمله بکنید به این مسیر مسئله نفت. بعد از این حمله بود که قیمت نفت تا 110 دلار بشکه‌ای بالا رفت، حالا اومده پایین به طور متوسط بین 104 تا 107. مقایسش بکنید با 80 دلار قبل از آغاز جنگ تا متوجه افزایش 30% قیمت نفت در واقع بشی که اصلا چیز عجیب غریبیه. اون وقت اتفاق دیگه‌ای که داره میفته و این وضع رو بدتر کرده برای ترامپ و طرفداران جنگ، ادامه جنگ و لابی اسرائیل که هر روز بر تبل جنگ میکوبه، هر روز معتقد که علارغم همه اینا باید جلو رفت و فرصت رو از دست نداد و جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. ما وارد فصل برداشت داریم میشیم در ایالت‌های بزرگ آمریکا، در جایی مثل آیووا و کانزاس و اینا، همه در نزدیک 12 تا ایالت آمریکا هستن که دارن وارد فصل برداشت میشن. در این فصل برداشت ماشین‌آلات سنگین کشاورزی راه میافتن، کمباین‌ها و غیره اینا راه میافتن. اینها بزرگترین مصرف کنندگان گازوئیل در صنعت خودروها هستند، ماشین ها و خودروها هستند و قیمت گازوئیل در آمریکا دو برابر شده تقریبا، از زیر 4% رفته بالای 6% و غیره، 3% خورده در پایین ترین حد 3.1% بوده، الان از در مقاطعی از 6% رد شده و این داد اینا رو در آورده. و اون وقت شما در این کشورها از اونجایی که انتخابات میان دوره ای دو ماهه دیگه است، مستقیم مثل مکانیکیه، این قیمت میره بالا، نظر نمایندگان جمهوری خواه تغییر پیدا میکنه. برای اولین بار لایحه‌ای که دموکرات ها علیه اختیارات جنگی ترامپ در این مورد ویژه جنگ خلیج بردن به کاخ سفید که قبلا یه بار تصویب شد، دوباره رأی گرفتن با فشار ترامپی ها، جمهوری خواهی که مخالف بودن امتناع کردن و این شکست خورد، دوباره این رو سه باره یعنی بردنش به دادگاه. اینو خوب توجه بکنید، 7 تا از نمایندگان جمهوری خواه که در این انتخابات کرسیشون میاد به میدان، چون میدونید 1/3 سنا هست و تمام کرسی های مجلس نمایندگان، اونایی که در خطر هستن این دفعه پیوستن به دموکرات ها، میگم مکانیکی هستن از ترس اینکه کرسیشون از دست بدن و اینکه فصل داره شروع میشه و مسئله قیمت انرژی به شدت خودش رو روی رای دهندگان اینا نشون میده، کلاشون چرخوندن و از ترامپی های شدید تبدیل شدن به مخالفان این جنگ و 7 نفرشون اون طرف رای دادن که این خیلی خیلی خطرناکه برای در واقع ترامپ، خیلی باید دست به استار را بره، چون اگر این ادامه پیدا بکنه اون 60% که میتونه وتو در واقع ترامپ رو در صورتی که اقدام میخواد صورت بگیره و بشکنه خیلی همچین دور از انتظار نیست. و این باعث شده که حسابی این فیلتریتلش رو بکشه کنار. دیدی دیگه، یکی از صلح طلب ترین سخنرانی ها رو در صحنه سیاست ژئوپلیتیک جهانی امروز در مورد مسئله خلیج ترامپ میکنه. هی میگه این تموم میشه، نگران نباشید، به محض اینکه انتخابات بگذره این تموم میشه. ایرانی ها اومدن دارن التماس میکنن که ما باشون توافق بکنیم و غیره. این حرفا هیچ سندی چیزی هم برای این البته رو نمیکنه. ولی ما میدونیم که در هر دو جناح، من دفعه پیش مفصل صحبت کردم، وقتم رو به اون اختصاص نمیدم، هم در آمریکا و هم در ایران اختلاف است. اجماع وجود نداره در محافل تصمیم گیری طبقه حاکم در این دو کشور. و از این زاویه این وقتی هم جلویل میزنه باید استدلال بکنه و غیره اینها. منتها اتفاق فوق العاده مهمی که افتاد که به لحاظ دیپلماتیک داره تبدیل به پیروزی برای اسرائیلی ها و ترامپی ها میشه، و اون اینه که این حمله حوثی ها و به خطر افتادن این صادرات عربستان خیلی مهمه. به این معنا که پری روز دولت آرامکو، شرکت نفتی مثل عربستان، رسما به مشتریای اروپایی خودش اعلام کرد که به مدت حداقل یک ماه قادر به صادر کردن یک قطره نفت به این کشورها نیست. همین باعث شده که قیمت بنزین در فرانسه، اونی که من از نزدیک باش در تماس هستم، جهش بکنه. چیزی که زیر 1.8 یورو، 1.9 یورو تا قبل از این جنگ بود، امروز بالای 2.40 داره به مردم عرضه میشه. به طرز وحشتناکی تو این چند روز در کشور فرانسه که من از نزدیک باش در درگیر هستم، خودم بنزین میزنم میبینم این قیمت ها چجوری هست، همچین چیزی ما نداشتیم. ما حتی توی جنگ عراق و کویت هم همچین جهشی نداشتیم. دلیلش هم ساده است. امروز با تمام شعارهایی که سنتکام میده، کنترل میکنیم، تنگه باز است، میبریم، میاریم، جلوی ما را هم ایران هم گرفتیم، حجم صادرات نفت در بهترین حالت در بالاترین روزها در تنگه هرمز 1/5 صادرات عادیش بوده. و خب همین شما میتونید ببینید که نتیجهش این میشه، یه جا پروپاگاند تبلیغات جنگیه که دروغ پشت دروغ پشت دروغ به ما غالب میکنن، یه جا اون بازاره که خودش رو نشون میده. و به اصطلاح این اخبار، مثلا اخبار باز انرژی رو که میبینید اونجا باید دید که واقعا چه اتفاق میفته. نه خیر، تنگه هرمز باز نیست، هم بنادر ایران در محاصره جدی هستن، هم صادرات نفت برای همه در اونجا عملا به حداقل ممکن خودش رسیده. اگر باب المندب هم بسته بشه که دیگه فاجعه است، قبل از هر چیزی برای چینی ها فاجعه است که اونا هم چون بخش بزرگی از نفتشون رو الان از اون وارد میکنه. برای همین هم است که دولت چین در یک بیانیه دوستانه به جمهوری اسلامی گفت که فشار بیاره به حوثی ها که اینها در واقع این مسئله رو جدی بگیرن و حمله به تاسیسات عربستان رو قطع بکنن. توجه داشته باشین، نگفتن که مبارزه با عربستان رو بذارن کنار، در این دخالت نکردن. گفتن شما توی یمن با هم درگیر هستید ما میفهمیم، ولی نباید به زیرساختای انرژی عربستان حمله بشه. اینو پری روز سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که طبیعتاً روی اینا تاثیر خواهد گذاشت. دو اتفاق مهم دیگه افتاد که نشون میده توازن قوای دیپلماتیک به ضرر ایران داره گسترش پیدا میکنه. یکیش اینه که شورای امنیت پریروز، نه دیروز، 18 سپتامبر، دیروز در یک بیانیه بدون رأی گیری، توجه داشته باشین دو جور مثلا، یکی قطعنامه شورای امنیتی که رأی گیری میشه، یکی بیانیه هیئت رئیسه شورای امنیتی که در صورت عدم مخالفت و اجماع اجازه دارن که بیانیه صادر بکنن. در یک بیانیه بدون رأی گیری که در 18 سپتامبر منتشر کردن، حملات حوثی ها به عربستان محکوم و از حق دفاع عربستان دفاع شد. همچین هم روسیه بهش رأی، یعنی رأی ندادن، جلوش رو نگرفتن. این خیلی مهمه. همون چین روسیه ای که دو روز قبل قطعنامه بخش آژانس انرژی اتمی رو که برده بودن به شورای امنیت علیه ایران وتو کردن. یعنی اینا کاملا نشون میده که تفاوت میذارن بین این پرونده ها و در واقع با دست به عصا دارن میرن. اما همین که این بیانیه اومد و حوثی ها رو محکوم کرد، شکست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی و خود حوثی ها است و به نفع اسرائیل، به نفع اسرائیل تا حدی هست که آکسیوس که میدونی دیگه کادرهای موساد، کادر خبرنگاری موساد در آکسیوس دست همیشه بالا رو دارن، افشاگری هاشون دقیقا بر اساس منافع اینها هست. به خصوص این دفعه این خبر رو کی داده؟ باراک راوید که خودش یهودی تباره و همه میدونن که با محافل موساد در تماسه، لو داد که 17 سپتامبر یک نشست محرمانه نظامی بین کشورهای عربی، اسرائیل و آمریکا کجا؟ تو آلمان. خیلی تصادفی، فقط تو آلمان، سوئیس هم نه، آلمان. یعنی بزرگترین بی قید و شرط ترین متحد نسل‌کشی اسرائیل در غزه که کشور آلمان باشه، با اون سابقه درخشان دموکراتیکی که در شوها و هولوکاست در واقع داشته، یک جلسه برگزار شد که رؤسای ستاد یا فرماندهان ارشد نظامی 7 کشور عربی، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر درش شرکت داشتن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فقط چیز توش نبود، عمان توش نبود. این هفته که بودن عمان غایب بود. رئیس جلسه هم دیاسالار براد کوپر هست که یکی از پرو اسرائیل ترین جنرال های آمریکاییه. همیشه راه حل هایی که میذاره جلوی ترامپ با منافع اسرائیل اگر یکی نباشه همراهه و اینا خوششون نمیاد عرب ها ازشون، ولی این دفعه اینو گذاشتن کنار. ایشون فرمانده سنتکام معروفه که فرمانده عملیاتو داره، به اضافه رئیس ستاد ارتش اسرائیل ایار زمیر که درش شرکت داشته. یعنی این کشورهایی که با هم دیگه رابطه هم ندارن، چون قطر و به اصطلاح عربستان با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارن، ولی مانع نشد که با کویت اینا ندارن، ولی مانع از این نشد که با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بشینن و اونم برنامه ارتش اسرائیل رو براشون توضیح بده. و اینجوری که میان پیشنهاد کرده که همون جوری که به امارات متحده در این جنگ کمک‌های راهبردی اطلاعاتی امنیتی نظامی کرده، از این بعد به عربستان هم بکنه و یه شرط کوچولو که وقتی این قائل خط پیدا کرد عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی که ترامپ هم برای فروش سلاح به مثلا F-35 و غیره این حرفا برای عربستان گذاشته. و خیلی جالبه که با وجود رد این از طرف عربستان، مراحل قانونیش در آمریکا داره طی میشه، یعنی کنگره آمریکا، کمیسیوناش دارن درش راجبش نظر میدن و میبرن جلو. اتفاق خیلی خیلی مهمتری که قبلا افتاده بود الان داره نتایج خودشو میده. واقعیتش اینه که یک سال بعد از آغاز روند توافقات ابراهیم که در طی اون بحرینی ها و اماراتی ها اسرائیل رو به رسمیت شناختن، آمریکایی‌ها یک ترفند زدن و اون اینی که اسرائیل رو که قبلا توی حوزه عملیات نظامی اروپای آمریکا بود رو آوردن و بردن توی سنتکام، آوردن توی منطقه اینجا. یعنی چی؟ یعنی این منطقه سنتکام وقتی یه حرکتی میخوام بکنن با کشورهایی که در رابطه تعامل دیپلماتیک نظامی هستن همیشه جلسه میذارن. اسرائیل الان 3-4 ساله که به صورت ناظر یا غیره در این جلسات حضور داره، به خاطر اینکه جزو این حوزه فرماندهی شده نه اون یکی. و نتیجه عرب ها اصلا نمیتونن رد بکنن حتی اگر هم بخوان حضور اسرائیل رو، چون جزو به اصطلاح هیته عملیات سنتکام هست. این اتفاق و این صحبت هایی که اینا کردن با هم دیگه زمینه همکاری نظامی مستقیم تره اسرائیل و اعراب خلیج فارس رو خیلی بیشتر فراهم کرده و عملا اسرائیل رو در شبکه نظامی منطقه آمریکا در خلیج فارس ادغام کرده. یعنی اینا زیرزیری درسته که شعارهای شداد و غلاظ میدن علیه اسرائیل و محکوم میکنن نسل‌کشی و غیر اینا را، اون زیر علارغم این که اکثریت قاطع اگر نه همه افکار عمومی کشورهایی مثل عربستان، اردن اینا علیه اینا هستن، کویت، با وجود این اونجایی که منافعشون هست در موضوعات مربوط به پول و قدرت جایی برای وسلان نازک‌دلی نیست. اینا میشینن با اسرائیل صحبتاشون رو میکنن یا غیره. این که در واقع امروز اینو فعال کردن، جلسه گذاشتن توی آلمان، چند تا چیزو با هم نشون میده. یک، خطیر بودن اوضاع، این که اوضاع خیلی خرابه و این ضرباتی که حوثی‌ها زدن توازن قوای نظامی رو به نفع بلوک جمهوری اسلامی تغییر داده. اینا پاسخشون به اون اینه که توازن قوای دیپلماتیک رو دارن به نفع اسرائیل دوباره برمیگردونن و عامل تشنج رو دوباره دارن میبرن به طرف ایران. و اون گیومه دستاوردی که من چندین بار راجع صحبت کردم، این ژئوپلیتیسیان‌های فرانسوی به خصوص که رابطه دارن با این منطقه، آدمایی مثل پاسکال بونیفاس، مثل خانم آنیس لووالوا که از ژئوپلیتیکای برجسته فرانسه هستن، بارها یادآوری کردن که نفرت از اسرائیل حتی توی اندیشکده‌های پرو غرب و ساخته شده دست ساخته غرب حتی در این منطقه تغییر کرده و اونا دینو اسرائیل رو عامل تشنج اینا میدونن. علارغم اون ما داریم میبینیم که از زیر با این اتفاقاتی که افتاده، با این خطری که اینها رو تهدید میکنه، این جماعت الان رفتن به طرف در واقع همکاری‌های جدی‌تر با اسرائیل و در حیطه دیپلماتیک تکان‌هایی که خورده که هیچ بعید نیست ازش. یادتون نره دو بار عربستان در طول پیشروی نظامی برقاسای حوثی‌ها از آمریکا درخواست مداخله نظامی کرد و آمریکا رد کرد. جرأت هم نکردن از اسرائیل کمک بخوان، ولی آمریکا رد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینا اینو به عنوان برگ برنده دست خودشون نگه دارن، دارن یادآوری میکنن به عربستان که تو بدون ما هیچی نیستی. راست هم میگن. از طرف دیگه چی؟ شرطی که دارن میزنن شناسایی اسرائیل. امروز واقعا آدم نباید جای بن سلمان باشه که واقعا بین دو تا پتک و سندان گیر کرده، از یه طرف افکار رومی کشور خودش و اسرائیل نسکش، و از اون طرف شرط این که آقا اگه میخوای کمک بکنیم، اگه میخوای بیاییم فرود هواپیما بهت بدیم، سلاح مهم بدیم غیره، باید اسرائیل به رسمیت بشناسی. و این جلسه ای که تشکیل شده نشون میده که تو این زمینه پیشرفت کرده. من پرچونگیمو با یک اشاره به یک مقاله از اطلاع خاتمه میدم. با اون مقاله ای هست که جان هالتی وانگر توی فارین پالیسی نوشت 17 سپتامبر دو روز پیش، که این توی مطبوعات فرانسه ایرانی هم منتشر شده، که تیترش اینه که ایالات متحده با وجود موفقیت‌های نظامی و وارد کردن خسارت سنگین به ایران، در دستیابی به تقریبا همه اهداف راهبردی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود ناکام مانده است. 38 میلیارد هزینه جنگ بدون محاسبه هزینه بازسازی پایگاه آسیب دیده. اینجا کلک زدن، یعنی خسارات جنگی رو، خساراتی رو که الان روشن شده که تمام پایگاه‌های آمریکا در کویت، عربستان، اردن، عمان، قطر، یکی کسی جا نمونده باشه، همه آسیب دیدن. بعضیاش در قطر و در بحرین به طور کامل از حیز انتفاع افتادن و پرسنلشون منتقل کردن به مناطق دیگه. اصلا گفتن حالا حالا نمیتونیم از این پایگاه، ولی هزینه بازسازی اونها رو که میلیاردها میشه به حساب نیوردن. با وجود این گفتن 38 میلیارد هزینه جنگیه. یه محاسبه دیگه هم با سی ان ان در آورد که داد ترامپ رو در آورد، اینه که از موقع شروع این جنگ در 28 فوریه تا امروز خانواده های آمریکایی 100 میلیارد دلار اضافه هزینه انرژی بنزین زدن داشتن تا امروز. این در واقع نشون میده که به جنبندی این فارین پالیسی خیلی جالبه، میگه در تغییر حکومت شکست خوردن، در خلع سلاح کردن ایران و موشک‌های بالیستیکی شکست خوردن، در به صفر کردن برنامه هسته‌ای شکست خوردن، به اضافه اینکه تنگه هرمز هم وارد شد که قوز بالا قوز شد و نتیجهش اینه که امروز در واقع باید گفت اینه، برای همین تیتر انتخاب کرده بود، اهداف راهبردی آمریکا تماما با شکست روبرو شده و این فشار روی دولت ترامپ رو در واقع به اوج خودش رسونده. من نگاه کنم ببینم چیز مهمی رو یادم نرفته باشه که چون به شما بگم، نه همه نکاتی که می‌خواستم پرچونگی بکنم در این زمینه بهتون. آها چرا، یه نکته خیلی مهمم است. برای اولین بار توماس مسی که نماینده جمهوری خواه کجاست؟ آیووا. آیووا اولین جاییه که به لحاظ به کشاورزی این مسئله هزینه جنگ، بالا رفتن هزینه انرژی روش تاثیر میذاره. بزرگترین چیز سوژا و گندم از آیووا، یعنی صدر جدول آیووا تاثیر شدیده. تصادفاً نماینده جمهوری خواه اینجا توماس مسی درخواست استیضاح پیت هکست وزیر جنگ آمریکا رو داره پیشنهاد میکنه، میگه اینا دروغ گفتن، اینا زیر سوگند به مجلس آمریکا دروغ گفتن و باید استیضاح بشن. یعنی دعوا به این حد رسید. همین یه این خبرم من به شما دادم، خیالم راحت شد.
0: خب بروز، حالا این تغییراتی که در خاورمیانه صورت گرفته و به خصوص موفقیت حوثی‌ها و برقاسا تونستن کنترل باب المندب رو در دست بگیرن، غلبه بکنن بر اون امکانات و تجهیزاتی که این نیروهای وابسته به امارات و عربستان داشتن، این چقدر پایدار میمونه یا میتواند بماند؟
1: واقعیتش اینه که پاسخ دادن به این، من که متخصص نظامی نیستم، سخته، ولی به عنوان یه ناظر که اینو دنبال کردم، در جنگی که بین حوثی ها و عربستان از یک طرف و یه دوره هم با امارات بود دیگه، امارات هم حمایت میکرد از این راه دیگه، حوثی ها تا حالا هر جایی که گرفتن نگه داشتن، پس نداد، به قیمت قحطی، به قیمت محاصره، به قیمت گرسنگی. میدید یه فاجعه انسانیه توی یمن. ما غزه آنچنان ابعادش وحشتناک بود که یکی دیگه از فجایع جنگی که در منطقه ما میگذره که آباد از این نظر یمنه، مرگ و میر کودکان یمنی، سوء تغذیه میلیون ها یمنی سالهاست که الان ادامه داره و این خیلی جدیه، ولی نشون داده که حوثی ها زیر این خم نمیشن و از اونجایی که این کشور اون مناطق رو مثل کف دستشون میشناسن، حرکاتی که میکنن حرکات پارتیزانی نظامی توامان هست و پدر به قول معروف متخاصم ها رو در میارن، عربستان رو به زانو در آوردن، این یک واقعیته، امارات رو بیرون کردن، به طور کامل از اون منطقه بیرون کردن. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ منطقه مهمی نبوده که به تسخیر حوثی ها در بیاد و الان چون یادتون نره آمریکا چندین بار این کشور رو با این مناطق حوثی ها رو بمبارون کرد، اسرائیل دو سه موج حمله کرد، چون اونا هم درست مثل جمهوری اسلامی موشک میزنن ولی پدافند ندارن، اینه که فضاشون بازه. الان هم میگن عربستان توی همین 48 ساعت 24 بمباران سنگین کرده، یک F-16 هم اینا زدن با یکی از موشک های ایرانی جمهوری اسلامی و این دوباره اینا رو تکون داده و با وجود این هیچ عقب نشینی شد. مثل همیشه قربانی کیان؟ مردم عادی. 120 هزار نفر مردم فقیر فرودست بدبخت یمنی روانه جاده ها و غیره شدن که سازمان ملل چیز داده، اخطار انسان دوستانه داده، گفته اینا چادر ندارن، غذا نداریم، آب نداریم. خلاصه این جنگ داره دامنش همینجور بالاتر میره، همینجور صدها هزار آواره جنگی داره اضافه میشه به این منطقه، همش دعوا سر این نفته، این نفرین نفتی که واقعا این منطقه ما رو گرفته. چیزی که میتونه عامل خوشبختی و سعادت و رفاه عمومی باشه تبدیل شده به عامل بدبختی و نفرین در واقع این مناطق. این نشون میده که ثروت طبیعی مهم هست ولی تعیین کننده نیست. چه استفاده شما از این ثروت طبیعی بکنید و کی ازش استفاده بکنه است که ما رو به این روز انداختیم.
0: ممنون ویروس، اگر نکته دیگه نیست خداحافظی کنیم.
1: من دیگه در خدمت شما، از خدمت شما در واقع چیزی که یادم نرفته بود بگم که گفتم مسئله مهمی نیست، فقط یک جمع‌بندی کوچیک بکنم. پیروزی های نظامی بلوک در واقع جمهوری اسلامی، حوثی ها و غیره چشمگیره، شکست های پنهان دیپلماتیکشون هم چشمگیره، اینا از یاد نبریم. اینا دارن یه فرصت دیپلماتیک عظیم رو از دست میدن. از این نظر انتقاداتی که اصلاح طلبا میکنن، روحانی و خاتمی اینا اومدن گفتن، پزشکیان هم باشون همراه شده، خالی از به اصطلاح واقعیت نیست. اینها دارن یه فرصت تاریخی رو که میدونستن پیروزی های باثبات دیپلماتیک داشته باشن، دستاوردهای دراز مدت داشته باشن، روابطشون رو با کشورهای عربی درجه تشنجش رو به کلی بیارن پایین و اسرائیل رو توی منطقه ایزوله بکنن و فشار شدیدی رو داشتن به امارات و بحرین می آوردن که حتی پس بگیرن شناسای اسرائیل رو، دارن از دست میدن. و پیروزی های دیپلماتیک اسرائیل و همکاری های نظامی در خفای اینها ابعادی رو گرفته که میتونه برای جمهوری اسلامی در آینده نه نزدیک بلکه در میان مدت نگران کننده باشه. به نظر من این اوضاع تا انتخابات آمریکا از جانب اسرائیل و خود اسرائیل، از جانب اسرائیل و آمریکا دچار تحول نخواهد شد، ولی جمهوری اسلامی ممکنه این فشارها بالاتر ببره که چون وضعشون خوب می‌بینیم، خطر فلاکت الان توی کشورمون هست و فشار سنگینی وارد میشه و این تشنج و به اصطلاح اختلاف نظر در هیئت حاکمه ایران رو من به حد انفجارآمیز رسونده. بعد دیگه چی میشه؟ اون کسی که بتونه پیشبینی این رو الان بکنه باید بهش جایزه نوبل پیشبینی بدن.
0: ممنون، بهروز و روزت بخیر.
1: درود بر شما و امیدوارم با خبرهای خوشتری دو هفته دیگه در خدمتتون باشم. روزتون خوش.
2: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه

خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: قانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 امروز در هوسپیترف ساعت 6 در استکهلم.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
0: والا همراه هستیم با دو تن از سخنرانان در مراسم امروز، شهلا طالبی و فریبا ثابت، و پس از اون هم با ناصر مهاجر صحبت خواهیم کرد. خانم شهلا طالبی و خانم فریبا ثابت، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
3: درود بر شما.
4: درود بر شما و شنوندگان
0: همبستگی. خیلی ممنون. شما صحبت خواهید کرد در برنامه امروز خانم فریبا ثابت، از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، و خانم شهلا طالبی هم قرار است درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت کنند. خب دو تا موضوع بسیار مهم. خانم ثابت، شما وقتی راجع به نسل‌ها صحبت می‌کنید، مثلا می‌خواید از دهه 60 نقب بزنید به جنبش زن زندگی آزادی و تا همین امروز، الان جنگ هم هست، در رابطه با نسل جدید در ایران، نسل زده که گفته میشه به خصوص در جریان جنبش زن زندگی آزادی که نسل بسیار شجاعی است، شما خودتونم وقتی که در دهه 50 تازه به مبارزات سیاسی روی آورده بودید، خب شما هم همین مشخصات رو فکر کنم داشتید. اگر از اونجا بخواید شروع بکنید بعد نقد بزنیم به این جنبش زن زندگی آزادی با توجه به تجربه زیسته خودتون، نسل شما چگونه بود؟ میگن غیر از این بود شباهت ها رو با این نسل کنونی میگن نداره، و اساسا هم هر نسلی خب یک جورایی شورشگر علیه نسل قبلی خودش.
3: با سلام به شنوندگان همبستگی. ببینید، من فکر میکنم نسل، یعنی اونم مثل هر پدیده اجتماعی، دیالکتیک خودشو داره، که این بستگی به شرایطی هست که ما درش زندگی میکنیم و بستگی به مجموعه نگاه‌هایی که اون نسل میتونه به جامعه داشته باشه، یعنی تولید و باسولیدایی که در جامعه میشه. خب الان که انقدر نسل به سرعت میره جلو که الان دیگه از نسل زدم گذشتیم به آلفا و بتا و از این رسیدیم، من فکر میکنم که در این حالی که تو مبارزه یک خط هست، همینجوری که شما میگین، نسل ها گاهی اوقات یک گسست های ایجاد میشه، یه همبستگی های ایجاد میشه، و گاهی اوقات این نسل ها میتونن با نسل های قبلی به ظاهر متفاوت به نظر برسن. چیزی که به نظر من میرسه، مسئله کمتر از اون که مسئله شجاعت باشه، مسئله رابطه فردی و جمعی هست. ببینید، مثلا شجاعت، همین جوری که شما میگید، ما همیشه با نسل‌های جوان شورشگری همواره نه تنها در ایران، در تمام جاهای دنیا روبرو هستیم. یعنی نسل جوان یکی از خصیصه‌هاش شورشگریه، به قول معروف این که بر اون چیزایی که موجود هست خیلی راحت تر از نسلای دیگه شورش میکنه، بر علیه پدر، از خانواده، از جمع خانواده شروع میکنه، بر علیه خانواده شورش میکنه، بر علیه جامعه شورش میکنه، و از یک زمانی زنا بر اساس شرایط اجتماعی یه شورشگری قوی تری به خاطر اینکه در جامعه محدودشون میکردن وجود داشته، تو خانواده، تو نهاد خانواده و جامعه. حالا من از نسل خودم بگم که نسل خودم نسلی آرمان خواه بود، یعنی اون مفهوم زندگی که در زندگی زن زندگی آزادی متبرور شده، نسل من برای، یعنی بیشتر از چیزی که برای خودش بخواد فکر میکرد که برای دیگرانه، یعنی یه وظیفه خودش میدونست که یک به قول معروف جامعه آرمانی داشته باشه. بنابراین این نگاه آرمانی، آرمان خواه به مبارزه، او رو میکشون تا واقعا تا مرگ، یعنی دیگه به نظر من شجاعتی بالاتر از این نیست، و خیلی آگاهانه، نه اتفاقی. مثلا اتفاقی نمیرفت تو خیابون بمیره، برای این مبارزه برنامه ریزی میکرد، برای این مبارزه تلاش میکرد و ممکن بود از بین بره. یعنی یک، در واقع این مسئله اونقدر بود که حتی گاهی اوقات فرد فراموش میشد. این مسئله حتی در شعر و ادبیات خودشو نشون میداد. یعنی فرد هر چقدر زندگی رو زیبا میدید میگفت زندگی زیباست ای زیبا پسند، برای همین تو میتونی از جانت هم بگذری برای این زندگی. به این مفهوم، این مفهومو در واقع نزدیک به مطلق میدید و آرمان خواهی یک خصیصه برجسته نسل ما بود. یعنی حتی از قبلش نسل ما بیشتر و به همین دلیل شاید متأثر از مبارزات جهانی، مبارزات چریکی، مبارزات پارتیزانی و به شکل اینکه فرد میتونه خودشو فدا کنه تا جمع وجود داشته باشه و این خیلی افتاده بود. خب طبیعتا نسلای دیگه که میگذره که در این سیر گذر زنا توش خیلی قوی هستن به خاطر شرایط اجتماعی که الان شاید فرصت نباشه گفته بشه، این شورشگری شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. یعنی این هم شجاعت هست، این شجاعت هم یه شکل دیگه پیدا میکنه، میاد تا نسل زد. اولا شرایط عوض میشه، شرایط جهانی عوض میشه، بعد به قول معروف میدیا عوض میشه، شبکه‌های اجتماعی هست، همه اینا تاثیر میکنه. تو آگاهی بیشتری از جهان داری، از فرمی که وجود داره، از زندگی داری، فقط به محیط خودت وابسته نیست و در اونجا تو برای حتی اگر در دل این برای جمع بخوای، برای خود فردم اینجا وجود داره. یعنی رابطه اینجا بعد دیگه رابطه جمع و فرد یه مقیاسش با اون آرمان خواهیه که اونایی که داشتن فرق میکنه و بنابراین این نسل یه نسلی هست که در این حال که از خود گذشته، از شجاعتشه، شجاعتش با شجاعت نسل من به نظر من یه کمی متفاوت هست. یعنی ما با کار به نتیجهش نداریم، ما به برخورداش، یعنی به نوع شجاعتی که وجود داره. و بنابراین چون مدیا هست، چون شبکه‌های اجتماعی هست، چون رسانه‌های جهانی و مدیا هست، این شجاعت آفرینی میکنه. یعنی این شجاعت از فردی شروع میشه و جمع به این نسل شجاعت میده. حالا اگر من زیاد صحبت کردم، میذاریم شهلم صحبت کنه تا سوالای بعدی.
0: بله خیلی ممنون خانم ثابت. خانم طالبی، شما میخواید درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت بکنید، به چه نکاتی میخواین اشاره بکنین توی سخنرانی امروزتون؟
5: من هم اجازه بدین سلام بکنم به رادیو همبستگی و تشکر کنم از اینکه این روز رو دادین که صحبت بکنیم. و فریبا جان خیلی نکات واقعا مهمی رو به نظرم اشاره کردین. توی این جریان پیوند نسل ها و گسست این پیوند، دقیقا مسئله اینه که اخیراً اتفاقا یکی از دوستان من که استاد دانشگاه است، یه مطلبی نوشته بود راجع به زن زندگی آزادی و اونجا نوشته بود که این جوان ها به طور ویژه شجاعن و غیره، و من گفتم طبیعتا هیچ کسی این شجاعت رو زیر سوال نمیبره، ولی دقیقا همین بحث این که خب دوران ما هم 13-14 ساله هایی بودن که جون به کف توی خیابون می رفتن یا دستگیر می شدن، زیر شکنجه کشته می شدن و غیره. و مسئله‌ای که هست این، حالا من از همین بحث آرمان خواهی اگه بخوام شروع بکنم، یک جوری صحبت فریبا رو ازش قرض بگیرم، این بحث آرمان خواهی در حالی که خب به جمع و به فردا و به اینکه اون چیزی که من ایجاد میکنم لزوما فقط برای خودم نیست که برای اونایی که بعد از من میان و غیره بود، با عشق تمام به زندگی این فکر رو میکردی که خودت رو فدا میکنی برای کسایی که بعد از تو میان، برای همین بچه هایی که امروز فکر مثلا بعضی هاشون فکر میکنن که ما در واقع باعث انقلابی شدیم که حالا اینها درش این همه کشته میدن، و این یکی از عواملی میشه که این تشنج یا بعضی وقتا این اختلاف نظر بین نسل ها یا این گسست بین نسل ها رو پررنگ تر میکنه. یه چیزی که اینجا وجود داشت توی اون آرمان خواهی این بود که هر کسی فکر میکرد اون آرمانی که خودش به نظرش میاد و درسته، بعضی وقتا گسست هایی رو بین خود اون آرمان های مختلف به وجود می آورد، به طوری که اون حساسیت که باید مثلا در رابطه با بی‌عدالتی بر دیگری به وجود می اومد، اون به اندازه اون کافی اون حساسیت رو به وجود نمی آورد. هر گروهی، هر جریانی به نظر می اومد که بیشتر در رابطه با بی‌عدالتی هایی که بر خودش میگذره در واقع حساسیت نشون میداد. و این بعضی وقتا، اینو نمیخوام کلی کنم، در بین همه ماها بودن آدمایی که همون موقع هم ناراحت بودن از اینکه چرا مثلا فرض کنید به هویداها به اندازه‌ای که باید زمان دادگاه نمیدونم اون حقوقی که باید داده بشه داده نمیشه و اون موقع همین بود، ولی در کلیت اون گسست های بین گروه های مختلف و آرمان های مختلف باعث میشد که به رژیم این فرصت رو بده که به شکل بهتری بتونه یک دیگر بسازه، دیگری بسازه و اون نسل رو تبدیل به نسلی بکنه که بقیه بعدها فکر کنن که مبارزات اینا یک مبارزاتیه که انگار بیشتر مبارزات صلح طلبانه است و بقیه و اون مبارزات اون دوران انگار یک دیگری هایی بودن که راحت تر میتونست جدا بشه از بقیه نسلا. این نسل مسئله چیزیه که به نظر من امروز هم خیلی مهمه که این یک نوع این فردی بودن این مبارزات که به قول فریبا باعث میشه به توسط رسانه های اجتماعی باعث میشه که اون شجاعت تکثیر بشه و اون مبارزات هم تکثیر بشه و دیده بشه و هم وصف بشه، دوران ما رو از این دوران تا یه حدودی جدا میکنه و ما میشیم دوران اون نسل انقلابی که در واقع قبلش باعث انقلاب شده. و من بیشتر میخوام اگه بشه تو این بحثام این رو یه مقداری باز کنم که چطوری در واقع مثلا مادران خاوران، مادران پارک لاله به مادران امروز مبارزاتشون مربوط میشه و این مبارزات لزومن انتقاد خواهی لزومن به معنی مجازات خواهی میشه در نظر گرفته نشه، بلکه تداوم جنبش اجتماعی باشه و این تداوم جنبش اجتماعی باعث میشه ما امروز بتونیم در مبارزات ضد جنگ هم خودمون رو قرار بدیم، در مبارزات در مقابل کشتارها هم خودمون رو قرار بدیم، در کشتارهای ناعادلانه جنگ هم خودمون رو همراه اون کشته ها ببینیم و در کنار این در مبارزات خارج از ایران هم مثلا در آمریکا در مقابل اون در بقیه مبارزات فاشیستی و غیره هم خودمون رو ببینیم. چطوری میشه این مبارزات رو هم داخلی در داخل ایران دید و هم جهانی دید و هم در کنار نسل ها قرار گرفت؟ این به نظر من یک نوع نگاه متفاوتی که آرمان رو از یک آرمان ویژه به مبارزات جهانی عدالت خواهانه در واقع تعریف میکنه و خودش رو در کنار اون قرار میده. بازم منم فکر کنم یکم زیاد حرف زدم، به شما فرصت بدم که سوالای دیگه‌تون رو
0: خواهش میکنم. خب خانم فریبا ثابت، شما فکر میکنید این گسست نسلی اتفاق افتاده یا نه هنوز فرصت هست؟
6: من فکر میکنم که یه سری گسست ها هم زمینه مادی داره هم زمینه در واقع اجتماعی داره. یعنی یه گسست اگر به مفهوم متفاوت بودن نسل ها و شرایط بیرونی که در جامعه مثلا میتونه جامعه باشه، خونه باشه، جهان باشه، خب این یه سری گسست ها طبیعی هستش. ولی به نظر من فکر میکنم آن چیزی که نمیتونیم اسمش گسست بذاریم بلکه یک امتدادی میتونیم بذاریم، نه تنها از سال جست بلکه از جنبش مشروطیت به خصوص در جنبش زنان، به خصوص در جنبش زنان یک تداومی هست که این تداوم ما میتونیم ببینیم. حالا خیلی زیاد بحث میبره، ما در جنبش مثلا مشروطیت فقط میخوایم مدرسه داشته باشیم، میدونی؟ یعنی به هر حال یعنی انقدر سطح مطالبات ما پایینه با اینکه برای همین مدرسه داشتن ممکنه کشته بشیم، میدونی دیگه. ولی این نسل دیگه میاد جلو، میخوایم مثلا آزادی داشته باشیم، میخوایم که مثلا نیمه نباشیم، میخوایم که یه بشهروند کاملی باشیم، میاد به یعنی یک دونه در این حالی که تفاوت نسل ها وجود داره در این زمینه اصل مبارزه زنان برای برابری و آزادی و حاکمیت بر بدن خودشون، یک ما میبینیم که یک راهی مسیر رو ما اومدیم جلو و این مسیر به نظر من بدون مسیر قبلی ممکن نبوده. یعنی این مسیری که زنو در ایران چیز کردن، ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن زن زندگی آزادی یک دفعه در مورد نسل زد به وجود اومد و این که این حاصل اون تمام مبارزات 100 ساله‌ای بود که پشت سر هم هر چند به شکل‌های متفاوت با درجه مطالبات گوناگون میرسه به اینجا که اصلا دیگه واقعا به نظر من یه نقطه عطف میشه و یک فرصت میشه. یعنی یعنی شما نگاه کنین از اونجا که میاد پایین، این منحنی همینجوری میره بالا، در حالی که از نظر منحنی مبارزه گسست که ایجاد نمیشه، هرچند به نظر میرسه که بین این نسل ها گسسته. آن چه که گسست نیست، همون مبارزه هست، همون مبارزه زنانه، میتونسته این شکلش عوض بشه ولی دست از مبارزه برداشته نشده. تا به امروز میرسیم که از مدرسه میخوای طرف برای تنش لخت میشه میاد تو خیابون. حالا اگر حرف سوالات دیگه هست من اینجا قطعش میکنم، میرسیم بعد سوالات دیگه.
0: بله ببینید، من داشتم به این مسئله میخواستم اشاره کنم که توی هر جامعه میتونه این گسست نسلی اتفاق بیفته و وقتی که این پیوند نسلی برقرار نشه، خب یک جامعه یه جایی کم داره. میدونی تو تاریخ ایران هم این بوده، بر اثر تهاجم ها از خارج این گسست ایجاد شده و این گسست ها معمولا پیامدهای بعدی داشته، یک فاجعه آمیز داشته توی جریان فکری هم به همچنین. حالا الان فکر میکنید خانم طالبی بین نسل‌های مختلف این گسست موجب گسست در مبارزه هم شده یا نه؟ برای مثال جنبش دادخواهی رو در نظر بگیرید. الان جنبش دادخواهی ایران تیک تیک است، هیچ ارتباطی بینش نیست، حتی بخشای مختلفش گاهی همدیگه رو دفع میکنن، مثلا مادران آبان با مادران خاوران یا دادخواهان دیما در مقابل زن زندگی آزادی، پیوند اینجا برقرار نمیشه. میدونین میفته توی یه چیزای دیگه، فاصله ایجاد میشه. برای اینکه این حافظه جمعی شکل بگیره به این جنبش دادخواهی امتداد پیدا بکنه، گسترده بشه، همبسته بشه، فکر نمی کنید که یکی از مواردش اون پیوند نسلیه؟
5: سوال خیلی خوبیه، ولی همینطور که خودتون بهتر می این بحثی که ما ارتباط نسل ها می کنیم، معمولا یه اتفاقی که می افته اینه که ما خود اون نسل رو انگار به عنوان یک نسل همگون نگاه می کنیم. ما هرگز یه نسل همگون تو هیچ دوره‌ای نداریم، درسته؟ چون خواست های نسل ها ببخشید دستتون فقط به نسل، به سن و سال، به زمان، به فلان، خلاصه به خیلی از عوامل دیگه هم بستگی داره. مسئله طبقاتی هست، مسئله این کجا این آدم ها میان، در چه شرایطی قرار میگیرن، به قول معروف از نظر خانواده، تحصیلات، اقتصادی، هزاران هزار فاکتور و حتی نگاهشون به جامعه. نسل خود ما هم، اون نسلی که به اصطلاح نسل انقلابی که در مقابل فرض کنید مثلا مبارزات ضد حجاب زنانه، اون 8 مارس هم شما اگر نگاه کنید یک تعدادی ممکن بود فقط در برای مقابل با حجاب اونجا بودن، یک تعدادی مقابل با حجاب رو با خیلی از عوامل دیگه همراه می دیدن. توی خود ما کسایی بودن که ممکن بود فکر کنن که برای آرمان حاضرن گرون رو هم یعنی فرض کنید در مقابل گرون با خشونت قرار بگیرن، کسایی بودن که مخالف خشونت بودن، کسایی بودن، یعنی میخوام بگم همه اینا وجود داره. مسئله‌ای که هست این بحث، مثلا من یه مثال براتون بزنم، هم که ما اومده بودیم خاوران و خود بین ماها یکی میگفت این توده این جریانی این جریانه و این مادرها گفتن اینا رو بذارین کنار. ما تنها شکلی که تونستیم این مدت این خاوران رو حفظ کنیم و این مبارزه رو ادامه بدیم این مبارزه، حالا اون موقع اسم دادخواهی نمیذاشتم ولی بالاخره من معتقدم که حتی فراتر از دادخواهی تداوم زیست اجتماعیه که به نظر من مهمه واقعا، چون انسان رو وقتی میکشن فقط مرگ به نیستی مطلق نمی انجامه، بلکه وقتی زیست اجتماعی یک انسان زیر سوال میره هست که انسان از بین میره. تا زمانی که انسان توی زیست اجتماعی تداوم پیدا میکنه هنوز بخشی از تاریخ، بخشی از حافظه است و برای همینه که تلاش های ماها اینقدر اهمیت داره. این مادران تمام مسئله شون این بود که بتونن علارغم جریانات مختلف این بی‌عدالتی که بر بچه هاشون رفته رو بتونن حفظ کنن و تداوم بدن و از طریق اون زیست اجتماعی فرزندانشون رو ادامه بدن، دادخواهی رو، جنبش دادخواهی رو ادامه بدن. و این به این دلیل مدام از طرف اونا سعی شده تکرار بشه. همونطور که توضیح دادم متاسفانه یکی از مسائلی که توی این گسست تاریخی اتفاق افتاد که به قول فریبا عوامل خیلی متفاوتی داره از واقعا انواع اقسام دلایلی که الان اینجا فرصتش نیست که توضیح بدیم، این اتفاقی که افتاده متاسفانه یک گسست نسلی با فراموشی تاریخی به وجود آورده که نسل 60 به عنوان کسایی که باعث انقلاب 57 شدن و گویا که ما همه چیز فوق‌العاده بوده و مشرشع بوده و ما همینجوری، بدون این که دقیقاً این بحث رو باید کرد که هر نسلی مبارزه خودش رو داره و این مبارزه در واقع خودش زمینه میشه برای مبارزه ادامه این مبارزه. ببینید مبارزه ما وقتی که ما به عنوان زنان وارد اون جنبش شدیم، خیلی از مردها شاید اون درکی رو که ما امروز از مبارزه زنان داریم رو با اون عمق درک نمی‌کنن، خود ما زنان هم شاید، ولی خود این که ما می آمدیم وارد مبارزه می شدیم و اون رفقای مرد ما رو به عنوان مبارز می پذیرفتن علی رغم همه کوتاهی هایی که وجود داشت، زمینه ای بود و فضایی رو به وجود آورده که جنبش زن زندگی آزادی رو می تونه ممکن کنه. و متاسفانه خیلی از نسل های امروز ما فکر می کنن همین جوری بلند شدن جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد، یا صرفا جنبش زن زندگی آزادی از مبارزه یا از این که در واقع با از جای دیگه از نگاه های از مدیا و غیره به وجود اومده، مبارزه نه زمینه مبارزه در درون ما به وجود اومده. پدر مادرهای این بچه ها خیلی هاشون کسایی بودن که تو مبارزات قبلی بودن و شاید از مبارزات قبلی مستقیم حرف نزدن، ولی نگاهشون به زن، نگاهشون، برای همینی که امروز ما مردان جوانی داریم که همراه زنها میان وای میستن صفا و مبارزه میکنن و درک عمیقی از این مبارزه دارن. متاسفانه اون اعتباری که باید به مبارزات قبلی داده بشه و شناخته بشه اون داده نمیشه. برای همین جنبش زن زندگی آزادی با اون همه پتانسیل یه دفعه شما میبینین از درون اون جنبش صداهایی ممکنه بیاد بیرون که پتانسیل همون مبارزه رو تبدیل بکن به یه چیز دیگه با انواع اقسام خشونت جنسی، زبانی و غیره. شما میبینین که یک نگاه دیگه هم هست. بنابراین همه این نسل ها به سادگی نمیتونیم بگیم نسل جنبش زن زندگی آزادی، از درون همون نسل جنبش زن زندگی آزادی هم میتونه صداهایی بیاد که جنگ طلبه. و این معنیش این نیست که اون نسل نسل بدیه و معنیش این نیست که خوبه، معنیش اینه که ما باید برای باز کردن اون و فضا دادن به اون پتانسیل واقعا زندگی بخش، واقعا مبارزه‌ای که در درونش پتانسیل های زندگی هست رو به همدیگه وصل کنیم. و این هم وظیفه ماست به عنوان نسلی که داره در واقع دیگه میگذره به قول معروف از این دوره و اون نسلی که داره الان این مبارزات رو به یه شکل جدیدتری ادامه میده، ما باید بتونیم هم با این صدا همراه بشیم هم پتانسیل های نسل خود و این نسل رو هم بتونیم وصل کنیم. و این کار راحتی نیست، زمان طولانی، کار طولانی و مستمر رو میخواد.
0: بله. به هر حال ما داریم درباره جنبش دادخواهی در گذر نسل‌ها صحبت می‌کنیم. ببین هر دوره‌ای همه می‌دونیم که نسل خودش رو تولید می‌کنه، به وجود میاره و اونا بازیگرن. هر دوره‌ای دیگران کاری نمی‌تونن بکنن یا نسل قبلی. سوال من اینجاست که ارزش‌های اینا آگاهی فرق میکنه، بخاطر اینکه تجربه زیستش فرق میکنه. نسل شما نسلی بوده، محصول انقلاب، انقلابات رای بخش، جنبش های رای بخش، بحث های مختلفی داشته، حالا توی گرایش های مختلف فکری هم این متفاوت بوده، سر سازمان، چگونگی مبارزه با استبداد اینا. این نسل جدید محصول شکسته، در نتیجه یک ارزش های دیگه ای رو بهش نگاه میکنه، یک نوستالژی دیگه داره، غبطه میخوره به یک زندگی از دست رفته، بنابراین واکنشش هم متفاوت خواهد بود، ادبیاتش هم متفاوت خواهد بود. این دوتا نسل. خب حالا این نسل جدید چقدر پیوند میخوره با این جنبش دادخواهی؟ میدونین گاهی ارزش ها متفاوت میشه ولی خود مبارزه که یکیه. اونجا چگونه این جاری میشه خانم ثابت؟
6: ببینید به نظر من در یک جامعه متکثر خب طبیعیه که یک تغییرات اجتماعی هم هر کسی اول یک کمی به نظر گسسته به نظر برسه. یکی مهمترین چیز این هست، دومین این که تاریخ حافظه جمعی وجود نداشته باشه. ببینید شاید به نظر برسه که خیلی از جوانایی که ما امروز هستن، یعنی آنچنان که باید مبارزات حتی زمان شاه و جمهوری اسلامی وارد ادبیات، هنر، سینما و تاریخ نشده که هنوز این به قول معروف منتقل بشه. جمله معروف این که وقتی که ما ملتی که تاریخش رو ندونه هرگز پیروز نخواهد شد، دقیقاً در رابطه با دادخواهیه. دادخواهی یک جنبش اجتماعی پیوسته است که نسل جدید باید اینو بدونه. یعنی شاید وقتی که ما بخوایم یک نقطه اتصالی پیدا کنیم بین این نسل، بنابراین هم باید کاری در مورد حافظه جمعی و تاریخ، برای که تاریخ گونه دیگه نوشته نشه، گونه که وارانه نوشته نشه، داشته باشیم. یعنی حتما این خیلی مهمه، به فراموشی سپرده نشه، علیه فراموشی باشه برای که تکرار نشه. و یکی دیگه این که در تاریخ بمونه و تاریخ بتونه آموزنده باشه. یعنی مثلا نسل‌های قبل دقیقاً بدونن چه اتفاقی قبل از خودشون افتاده، چون اگر ندونن، اگر تاریخو ندونن و همون اشتباهات تکرار بشه که به نوعی مثلا ما داریم شاهدیم که ممکنه تکرار بشه، بنابراین همون نتیجه رو میده که قبل داده. این نسل جدید بدون گذشته خودش در هیچ کشوری نمیتونه به یه موفقیت برسه، برای که یه تاریخ پیوسته هست. به نظر من در نتیجه اول ما باید نسل ما نسبت به نسل زد، اول باید این نسل رو شناخت، جامعه رو شناخت. شاید خیلی وقتا ما به قول معروف اون فاکتوری که لازم هست برای تغییر اجتماعی، تغییر اجتماعی فقط عوض کردن چیزی نیستش که مثلا ما فرض کن جمهوری اسلامی رو ورداریم، ولی اینکه چی میخواییم هم بذاریم، این شدیداً نیاز داریم به اون فاکتور اجتماعی، یعنی سوژه تغییر. الان سوژه تغییر، باید این سوژه تغییر اگر که ما رو نسل جدید بذاریم، باید شرایط اینا رو بشناسیم. یک، دوم پلورالیسم و تکثر رو به رسمیت بشناسیم. یعنی این همینجوری که شهلام گفت، تو خود نسل هم میشه برخوردهای مختلفی باشه. و بعد جدا از شرایط اجتماعی، تلاش بین نسل ها برای اینکه همدیگه رو بیشتر بشناسن و عنصر مبارزه رو، یعنی یه جا برسه که مطالبات رو بتونه رو هم سوار بشه. اونجایی که مطالبات رو هم سوار میشه و ما تلاش کردیم که مطالبات رو هم سوار بشه، اونجایی هست که میتونه پیوند نسل ها صورت بگیره و با توجه به شرایط اجتماعی میتونه اون اصل مبارزه، مثلا دادخواهی یا اصل مبارزه، چون دادخواهی فقط دادگاه رفتن نیست که، یعنی ما بگیم که ما جمع شدیم که بریم دادگاه، ما رو یه دوره رو مثلا بگیم ما رو 96 بگیریم یا 88 بگیریم یا قبلی ها رو فراموش کنیم. دادخواهی یک جنبش اجتماعی است و ما اگر به این جنبش اجتماعی دادخواهی مثلا یه پیوندی بخوره و همه نسل ها بفهمن که به قول ما فقط دادگاه رفتن و بچه خودشون خواستن نیست، مسلما اونجا میتونه این پیوند به قول معروف این جرقه که حاصل میشه میتونه آتش رو زیاد بکنه.
0: من توی صحبت های شما یه چیز متوجه شدم که، یعنی این البته میشه تعمیمش داد به همه، این که نسل ما یک موقعیت ویژه برای خودمون قائلیم، گویا ما یه مرجعیت داریم، دانای کلیم، ما داریم تلاش میکنیم که این پیوند برقرار بشه. خب این وظیفه فقط وظیفه یه نسل قبلی نیست، هر دوره یه همینطوری که گفتم نسل خودش رو میپرورونه. خب اونا هم باید تلاش بکنن، در واقع این امر امر اونهاست اگر رو به آینده داشته باشین، نه امر نسل قدیمی. ما تا من نمیدونم، یعنی بارها متوجه شدم که این نسل ما یه محیط ویژه برای خودش قائله که همه رو به هم دیگه ربط بده، درست بکنه، اون یکی نسل رو بیار بذار به این نسل پیوند بده. خب وظیفه شما تا یه اندازه بقیهش رو بوده خود نسل جدید است که چگونه بخواد پیش ببره. میگر شما در مقابل نسل قبل از خودتون چه کار کردید؟ اگر نکته این نداری این راجب این چیزی که گفتم، یک سوال آخری داشتم از شما خانم طالبی. بخواهم ببینم اگر ربطش بدیم به امروز، جنگ چه بر سر این جنبش دادخواهی بر سر مبارزه آورده؟
5: خیلی سوال خوبیه. میتونم اول برگردم؟
0: بله اونجا هم چون برار ما این گفتیم، حالا شما هم بگید یک چیزی. شما یعنی در واقع یه جنبه دید انتقادی من اینو مطرح کردم، شما مثل این که در نقش دانای کل و معلم کل در نسبت به جنگ، به نسبت به نسل بعدی روبرو میشین.
5: شما یعنی این که من فکر میکنم دارایی، یعنی اینجوری الان برداشت کردین از صحبت
0: های؟ نه اصلا خود منم اینجوریم، مثل اینکه این موقعیت ویژه داریم، این مرجعیت داریم.
5: من درست که من سعی میکردم بگم، اگر درست نگفته باشم ایراد منه، برعکس بود. اتفاقا خواستم بگم که اون نوعی که ما از آرمان خواهی داشتیم، علارغم همه حال همونطور که فریبا گفت اینا همه مال تولید در واقع زمان خودشه، حاصل محصول زمان خودشه، اون زمان زمان دوره آرمان خواهی نه فقط برای ما بلکه برای جهان هم بود، ولی توی اون آرمان خواهی ویژگی که وجود داشت یک جور فرق گرایی به وجود می آمد، درست؟ و توی اون فرق گرایی باعث می شد که هر کسی مثلا بیشتر با اون بی‌عدالتی که بر خودش و بر جریان خودش و بر نگاه خودش و هر چی که بود میرفت رو حساسیتی بیشتری نشون بده. متوجه منظورم میشین؟ اتفاقا بحثی که من میخواستم بکنم اینه که این باز کردن خودمون و این نگاه فراتر از اون، برای اینکه ببینیم که علارغم اینکه اتفاقا چند وقت پیش من با یکی از بچه های جوون خونواده داشتم سر این حرف زدم، داشت میگفت ما خیلی کشته میدیم. گفتم ما ها این همه کشته ما دادیم؟ من گفتم من فکر میکنم خب کلم یه بعد داره مثلا کسایی رو که طرفدار سلطنتن در واقع داره میگه. گفتم چرا کشته ها رو به جریانات مربوط میکنی؟ ما اون موقع نمیومدیم بگیم که مثلا این جریان منو کشته داده، تازه اون موقع رو دارم میگم. ولی میخوام بگم که بحث این نیست که من دانای کلم، برعکس. چون دردی که مثلا ما در واقع دیدیم و چون مثلا کشتار 67 رو ما تجربه کردیم، کشتار 60 رو تجربه کردیم، درست، دردی که ما از کشتارهای جدید داریم اون دردها رو هم به همراه داره. بنابراین یه جوری آدم این حس رو داره که لاقل بگیم که بابا این کشتار جدید نیست و اگه به هم پیوند بدیم اینها رو و این تاریخ رو بشناسیم، یک جوری شاید با چیز بیشتری، با قدرت بیشتری بشه یا با دانش، با نگاه وسیع‌تری بشه، نگاه تاریخی‌تر بشه این مبارزه رو شناخت. این به معنی نیست که این مبارزات رو یکی بکنیم لزوماً، از در اون چه که اینها هر کدوم براش مبارزه میکنن. مبارزه این نسل ممکنه خیلی چیزهای متفاوتی داشته باشه. من به عنوان فرد جوری که الان به مبارزه نگاه میکنم اینه که حتی برای کسی که مثلا برای چه میدونم در مقابل مثلا یک حرکتی که من اصلا ممکنه نگاه من نباشه، درست؟ مثلا چه میدونم توی آمریکا اسلاموفوبیا، مثلا مبارزه بر ضد مسلمانان کلن فقط به این دلیل که مسلمانن، من ممکن اصلا هیچ اون مبارزه ایده من نباشه، ولی من برای هر مبارزه‌ای که انسانها رو به یک دسته تبدیل میکنه و بعد اون دسته رو کل در کلیت در مقابلش قرار میگیره، و این مبارزه بی عدالتیه دارم فکر میکنم باید مبارز کرد. بنابراین مسئله دانای پول بودن نیست، برعکس فکر کنم هم من هم فریبا داریم این حرفو میزنیم که ما نسل دیگه‌ای بودیم، ولی مبارزات کلن همیشه در مقابل اون شرایطی که هر دور ما رو در مقابلش قرار میده وجود داره، و اگه اینا رو بتونیم به هم پیوند بدیم، و به قول شما فقط هم وظیفه ما نیست، منتها همیشه همینطور بوده که بالاخره این حالتی که نه اینکه من میدونم تو نمیدونی، اتفاقا من باید از این نسل چیزایی یاد بگیرم و دارم تلاشم همیشه اینه که یاد بگیرم و بفهمم که مبارزات این نسل چه ویژگی هایی داره و بر اساس اون باهاشون همراهی کنم. ولی در این حال خب دلم میخواد این اگر امکانش وجود داشته باشه این تجارب منتقل بشه و به هم وصل بشه. این نیست که این فقط وظیفه منه، ولی خب واقعیت اینه که این نسل دیگه به قول شما حتی نوستالژی داره برای اینکه زمان شاه دوره عالی بوده مثلا و ما همینجوری زده به سرمون بالشیم. درست؟ خب من یه جوری فکر میکنم بالاخره من اون زمان رو زندگی کردم، معنیش این نیست که من باید تحمیل کنم اون حسای خودم رو به این نسل، ولی اگه بتونم در ارتباط با این نسل توضیح بدم که هر نسلی با شرایط خودش مبارزه میکنه و ولی این تداوم رو اگه بتونیم ببینیم، اگه بتونیم ببینیم که هر کدوم از اینا مبارزه بر علیه بی‌عدالتی اون زمانه،
0: بله
5: این ما رو به هم نزدیک
0: کرد. حالا شما به اون سوال منم یک توضیح مختصری بدید که بعد برسیم به فریبا و بقیه رو بیاییم بشنویم در مراسم.
5: اوکی، یه بار دیگه سوالتون رو میشه؟
0: آره، گفتم که فکر میکنید این جنگ اگه بخوایم بیاریم به امروز، این جنگ چه بر سر جامعه بر سر جنبش دادخواهی آورده؟
5: ببینید من یه چیزی در مورد کلن نگاهم به تاریخ دارم. من اساسا تاریخ رو به عنوان یک خط مستقیم به طرف پیشرفت و به جلو نمیبینم. به نظر من تاریخ مدام در درون خودش عوامل مختلفی رو میپرورونه و خیلی از اوقات به نظر میاد که یک چیزی کاملا داره میمیره، کاملا مرده، کاملا از بین رفته، ولی از یک جای دیگه میاد بیرون. و درست اگه بخوام یه چیز مثلا چیز توضیح بدم، مثل واقعا برگای درختیه که میریزه و اصلا کاملا به نظر میاد از بین میره، ولی میره توی خاک و به یه شکل دیگه به یه مدل دیگه میاد دوباره چیز میشه. اون دوران، دوران به نظر مرگ و نیستی میاد. شکستم همیشه همین حالت رو داره، به نظر میاد همه اون چیزایی که قبلا وجود داشته کاملا مرده، ولی یک جایی اینا دوباره در واقع تخماشون هم جایی وجود داره که دوباره میتونه به یه رشد دیگه بیاد. معلوم نیست، من معنیش این نیست که لزومن اگه بیاد به همون یه دفعه چند برابر قبل میشه، نه، ممکنه خیلی از اوقات دوباره یک دیگر دیسی به وجود بیاد و آروم آروم بتونه شکل بگیره. اینجا هم به نظر من جنگ الان یه اتفاقی رو که به وجود آورده، خب خیلی از پتانسیل ها رو متاسفانه خفی کرده، به رژیم فرصت داد که حتی بیاد دوباره بره به همون چیزای قدیم باقی و محارب و چیزایی که خیلی از این نسل ها فکر میکردن فقط به نسل ما برمیگرده. خب ما رو میگفتن محاربه با خدا، نمیدونم مفسد روی زمین، الان باقی و نمیدونم فلان، اینا دوباره برگشته. خیلی از عواملی که یک زمانی کار شده بود به وجود بیاد، نمیدونم چه میدونم وکیل داشته باشن، دادگاه دومی وجود داشته باشه، اونایی که سال 60 اینا همه به نظر واقعا چیزای لوکسی میومد که اصلا قابل تصور نبود، دوباره همش داره از بین میره. و دادگاه های لحظه‌ای، اعدام های وسیع، قوانین عجیب غریب، ولی از دل همین اینا شما نگاه میکنین میبینین آدما میان بیرون، ورزش های دست جمعی. حالا من خیلی نمیخوام واقعا خیلی از اینا رو تکرار کنم، چون معتقدم هر چیزی که ما اینجا به عنوان یک ادامه مبارزه در واقع راجبش تردنیم دوباره حساسیت های مشخصی رو به وجود میاره که سرکوب رو میتونه دامن بزنه. بنابراین من دلم میخواد اتفاق بیفته بدون این که من بیام راجبش خیلی سرصدا کنم، ولی مردم دارن آروم آروم راه های زندگی رو پیدا میکنن با همه دشواری ها، با همه سختی ها. مبارزات تو هر دوره شیوه ها و راه های خودشو داره. این مبارزه الان یک شکل دیگه پیدا کرده که بیشتر از پایین داره شکل میگیره، پیدا میکنه که برای خیلی اشکال مبارزه نیست، ولی به قول آصف مبارزه در خیابانه، مبارزه از خود درون خونه هاست. درون خونه ها خیلی از این اشکال چیز وجود داره که دیگه واقعا خودش دیگه به راحتی نمیتونیم بگیم برمیگرده به اون اشکال قدیمی. اینا وجود داره و ولی باز هم من برمیگردم به اون بحث دادخواهی. دادخواهی وقتی معنی پیدا میکنه از حالت فرقه خارج بشه، وقتی معنی پیدا میکنه که ما حتی مخالفینمون هم اگر با بی‌عدالتی کشته میشن حتی اون هم ببینیم، تا زمانی که این اتفاق نیفته دادخواهی به عنوان یک جنبش واقعا دادخواهی معنی پیدا نمیکنه. ما زمانی به نظر خود من خودمو دارم میگم، زمانی من میتونم به خودم بگم واقعا هنوز برای مبارزات اجتماعی ارزش قائلم، که اگر بچه‌ای توی جنگ کشته میشه، اگر بچه‌ای از طریق ترور کشته میشه، هم من اونم ببینم.
0: بله.
5: میدونیم. و این به نظر من اگر ما بتونیم یه همچی کاری بکنیم و زمینه بدیم که مردم راه‌های مبارزاتی خودشون رو پیدا کنن، مبارزه همیشه توی خیابون به شکلای این آشکار تظاهرات لزوما اتفاق نمیفته، بعضی وقتا این مبارزات از توی خونه ها، از توی دوستی ها، از توی گورستان ها کم کم کم کم اشکال خودش رو پیدا میکنه.
0: متشکر خانم ثابت. در پایان خانم طالبی، روی جنبش دادخواهی متمرکز شدن یک سوالی برای من پیش اومد که خب رویکردهای متفاوتی حتی نسبت به خود این جنبش دادخواهی وجود داره. اساسا این جنبش جنبش حقوقیه، جنبش سیاسیه، چگونه است؟
6: من دیگه بقیه سوالا رو نمیذارم، فقط میگم یک کلمه میگم که من وقتی گفتم ما، منظورم ما یه جامعه هست، یعنی ما یه نسل های همدیگه تلاش کنیم که به اون نقطه‌ای که لازمه که پیوند بخوره برسیم. نه، به نظر من جنبش دادخواهی یک جنبش اجتماعیه، اصلا جنبش حقوقی نیست. یعنی اگر در سطح جنبش حقوقی بمونه ما اونو بسیار ساده کردیم، یعنی یه چیز ساده‌ای کردیم که میتونه مثلا فرض کن در شکل دادگاه‌هایی باشه که بعد از انقلاب اومد و در واقع به نوعی ماسمالی شد. ما در زمانی که جنبش دادخواهی و هر جنبش دیگه شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه، که مسلماً برای که شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه باید با قول معروف بیشترین فاکتورهایی رو نسبت به زمان در خودش داشته باشه، که این حتی فاکتورهایی که همین این تکثرها هم در یک نقطه به هم برسن در جنبش‌های اجتماعی رخ میده. الان جای واقعا نیست. مثلا جنبش‌های اجتماعی که در واقع از یه چیز دیگه شروع شدن و به یه چیز دیگه شدن خیلی روشن مثلا در جنبش‌های اجتماعی سال 68 در به خصوص فرانسه هست. یعنی اگر که ما اون زمینه اجتماعی وجود داشته باشه که به عنوان جنبش، یعنی فقط هدف ما دادگاه رفتن نباشه، جنبش دادخواهی باشه برای از جنبش‌های مهم به نظر من حداقل جامعه ما هست به خاطر تاریخش، اون وقت که به جنبش تبدیل میشه، به یک جنبش اجتماعی تبدیل میشه، فقط دیگه یه چیزای گسسته‌ای به نسل ها نیست که میتونه با جنبش های دیگر پیوند بخوره. وگرنه مثلا دادگاه رفتن، خب دادگاه رفتن هر گروه هم اینجا که یعنی این تصور ساده هست که باعث میشه هر گروه اجتماعی هر زمان اجتماعی فکر کنه دادگاه میره برای خودش، با بچه خودش، با همکار خودش، یا با اون رویداد، اون یکی رویدادی که اتفاق افتاده، در حالی که جنبش اجتماعی میتونه تمامیت مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، تمامیت حاکمیت مثلا زمان پهلوی رو زیر سوال ببره. این جنبش به عنوان یک جنبش اجتماعی برای تغییر اجتماعی لازم هست. بنابراین فقط دادگاه رفتن نیست، یک جنبش اجتماعی به نظر من، و این تا زمانی که به این جنبش تبدیل نشه ما ممکنه یک کمی کار داشته باشیم.
0: بله، متشکر از حضورتون، به امید دیدارتون امروز ساعت 6 در هسپیتال استکهلم و گفتگوهای بیشتر. متشکر،
5: خیلی ممنون، تشکر،
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

0: می‌خواهیم از سه‌شنبه‌های نبع اعدام سخن بگوییم. سه‌شنبه‌های نبع اعدام تنها یک کارزار اعتراضی نیست، تلاشی است برای زنده نگه داشتن حافظه‌ای که قدرت آمدانه آن را دفن کرده است. این جنبش از یک سو به اعدام‌های امروز اعتراض می‌کند و از سوی دیگر در پرتو کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 67 پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: چگونه می‌توان تاریخی نوشت که خود قدرت امکان نوشتنش را از میان برداشته است؟ ناصر مهاجر، مورخ و پژوهشگر، یکی از کسانی است که سالهاست با این پرسش دست پنجه نرم می کند. او در کتاب صداهای یک کشتار جمعی کوشیده است در میان انکار رسمی و حفره‌های حافظه روایتی چند صدایی از گفتار 67 بسازد که جان به در بردگان این کشتار جمعی با شهادت‌های خود زمینه‌های ثبت آن را در کتاب ناصر مهاجر و حافظه جمعی ایرانیان فراهم کرده بودند، صداهایی که در تاریخ رسمی ایران جایی نداشت. کار مورخ در غیاب سند، در نابودی گودهای دست جمعی و در انکار چند لایه‌ای که خود بخشی از جنایت بود، با چالش‌های روبروست که فراتر از تاریخ نگاری صرف است. در این گفتگو می‌خواهیم از اهمیت و گستری جنبش نبع اعدام بگوییم، از پیوندش با جنبش دادخواهی و از نسبت میان کشتار 67 که قربانیانش عمدتاً مجاهد و کمونیست بودند با زندانیان امروز که طیف گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. پرسش اصلی این است: آیا این جنبش می‌تواند از حافظه 67 پلی بسازد به امروز و از نبع اعدام ابزاری برای باز تولید حافظه تاریخی که در آستانه فراموشی است؟ جناب ناصر مهاجر، سلام بر شما.
1: سلام بر شما و امیدوار هستم که خوب باشین. تشکر میکنم از اینی که من رو بگیم گفتگو دعوت کرد.
0: ما هم از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. همیشه شما مهربانی میکنید با ما، ممنونم از شما. شما گفته اید که زمینه برای رشد جنبش ضد اعدام هرگز تا به این حد مناسب نبوده. جنبش سه‌شنبه های نبع اعدام از کجا شکل گرفت؟ از زندانیان عادی یا از خانواده های زندانیان عادی یا از خانواده های زندانیان سیاسی؟ و امروز در حال حاضر در چه وضعیتی در ایران و خارج از ایران است؟
1: اولین سه‌شنبه‌ای که زندانیان دست به اعتصاب قضا دادن و این کارزار با این روز تاریخی شناخته میشه، 9 بهمن 1402 زندان قزلحصار در شهر کرج استان البرز این اعتصاب رخ میده. پیشگامان این اعتصاب زندانیان سیاسی بودن، ولی در کنار زندانیان سیاسی، زندانیان عادی هم با هم در کنار هم به یک معنا دست در دست هم در واقعیت این حرکت را آغاز میکنند. شاید در تاریخ زندان مدرن در ایران به نخستین باری باشه که زندانی عادی و زندانی سیاسی در کنار هم و دست در دست هم دست به یک حرکت سیاسی داده باشد. این تقریبا یه تردیدی توش وجود نداره در ارتباط با این نوع همکاری آشکار و الان که من دارم با شما صحبت میکنم، آخرین سه‌شنبه شهریور ماه 17 شهریور 1405 در 62 زندان تا حالا این حرکتی که از زندان قزلحصار کرج شروع شد در جریان در طول زمان تا به امروز به 62 زندان گسترش پیدا کرده و ما در حقیقت دو هفته پیش 137مین اعتصاب گذاشتیم. این رو هم همینجا بگم که وقتی که این حرکت آغاز شد در سال در 1402 در ماه بهمن 1402 زندان هایی که اول به این حرکت پیوستن زندان هایی بجز از قزلحصار اوین و فشافویه پیوستن در هفته دوم و سوم به این حرکت و بعد گسترش پیدا کرد به شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان در کردستان، حتی در سیستان و بلوچستان در زاهدان و زندان خاش شاهد این بودیم و بعدش خوب زندان های قدیمی تر شهرهای بزرگ ایران مثل عادل آباد و شیراز، مثل وکیل آباد مشهد و زندان اصفهان است. بنابراین ما با یه حرکت خیلی گسترده و سراسری رو برو هسته. خب الان بیشتر از دو سالی از عمرش گذشته و اون چیزی هم که جای خوشحالی داره این هستش که به درجاتی از حمایت در بیرون زندان برخوردار شده. شماری از نویسندگان سرشناس امروز ایران مثل آقای حسین سماپور یا مثل آقای همایون غنی‌زاده از این حرکت دفاع کردن. یک هشتگی در اومده برای نبه اعدام توی در جاهایی در دیده شده که شعار نویسی های دیواری در باره این حرکت صحبت شده و هم حمایت خودشون هنوز
0: بله.
1: پشتیبانی همطور که خودتون هم اشاره کردید هنوز پشتیبانی خیلی گسترده ای این در بیرون از زندان ها پیدا نکرده، ولی نشانه های این رو در اینجا اونجور میبینیم که خب باید بیشتر در بارش صحبت بکنیم و زمان بگی که به
0: کجا
1: داریم میریم.
0: آقای مهاجر، جنبش سه‌شنبه های نبه اعدام اولین کارزاری نیست که در زمینه لغو اعدام صورت میگیره، اما یه تفاوت اساسی با سایر کارزارهایی که در گذشته بوده داره.
1: زندان ها پیدا نکرده، ولی نشانه های این رو در اینجا اونجور میبینیم که خب باید بیشتر در بارش صحبت بکنیم و زمان به ما بگی که به کجا داریم میریم.
0: آقای مهاجر، جنبش سه‌شنبه های نبه اعدام اولین کارزاری نیست که

0: گفتمان معینی مثل مثلا چپ ها، ملی مذهبی ها، اصلاح طلب ها گرفتار می شدن، در حالی که الان در حال حاضر این جنبش به خصوص در زندان ها از یک صدای واحد پیروی میکنه، در واقع یکونه یک صدای مشترک دارن. فکر میکنید که این صدای مشترک یک وضعیت پایدار و یک دستاورده، یا اینکه از شرایط مشخص زندان ها که همگی با هم هستن سرچشمه میگیره؟
1: من گمان میکنم که از هر دو. یعنی ما از یک طرف خب همین وضعیت زندان ها، خودتون خیلی خیلی خوب میدونید که تقریبا هفته ای نیست که 1-2-3 نفر رو اعدام نکنه جمهوری اسلامی. ما جزوه یعنی کشوری هستیم که رکورددار هستش، جزوه 3 کشور اول رکورددار مجازات اعدام هستیم. خب این یک مسئله هستش که همیشه زندانی رو، چه زندانی سیاسی و چه زندانی عادی رو، همیشه در معرض خطر قرار داده. شما به در جمهوری اسلامی طبق این قوانین اسلامی اگر اشتباه نکنم 62 مورد اعدام شما میتونید بشمارید، از ارتداد گرفته تا شرابخواری تا مواد مخدر تا مسائل جنسی و جنسیتی، انواع اقسام. بنابراین کسی که پاش به زندان جمهوری اسلامی میفته همیشه با این خطر خودش رو میبینه، روبرو میبینه که این به هر حال در یک جایی هستیم که مجازات اعدام هست و به طور جدی هم هست، متناسب با جرم شما اصلا نیست، متناسب با موقعیت این نظام هستش و موقعیتی که خودشون تشخیص میدن که الان باید زیاد بکشن، کم بکشن، غیره. بنابراین ما با از یک طرف با این وضعیت روبرو هستیم. این وضعیتی که به هر حال من ازش نام بردم، خب بازتاب خودش رو در جامعه هم داشته. یعنی شما تصور کنید بعد از داستان کشتار بزرگ سال 67 که مقدار زیادی میشه از این واژه شاید استفاده کرد، غریب موند و اون طور که باید در جامعه منعکس نشد و هنوزم که هنوز بسیاری از ابعاد این کشتار رو ما نمیدونیم و پرسش های گوناگونی داریم در مورد این چند و چونش. حساب کنیم چند سال بعد از این کشتار سال 67، مثلا فرض کنیم از 70,376 رو بگیریم، یه مقطع شروع حرکت های اجتماعی بعد از سالهای سال اختناقی که شدیداً وجود داشت با بهانه جنگ و بعد از اون وضعیتی که در 3 خرداد 1360 به وجود آمد، منظورم این هستش که کودتا علیه بنی صدر و بعدش این حرکتی که با 3 خرداد شروع شد. خب بعد از 76 به بعد یه وضعیت دیگه ای به وجود اومد و از 76 به بعد بالاخره مردم حرکت های مدنی مختلفی، اعتراضی سیاسی مختلفی بوده، مردم امروز که کم کم پی بردن که داستان فقط داستانه افراد سیاسی دست چپی یا مجاهد نیست، که اگر یک جمهوری اسلامی باهاشون کار داره و حکم اعدام دربارشون اعمال میشه. خب تو جریان به هر حال همین جنبش معروف به جنبش سبز، هر توهمی هم وجود داشت ریخته شد که رژیم به هیچ به نزدیکترین کسان خودش، به این فردی مثل موسوی که از روز اول مقام های بالای مملکت و ایران داشته و نخست وزیر بوده، غیره رحم نمی کنه. جنبش های اعتراضی که 96-98 در ایران وجود داشت به وجود آمد، یا آخرین جنبش 1401 قبل از این بقای دیما گذشته، جنبش زن زندگی آزادی، خب همه این آگاهی رو در گستره جامعه برده که یک کاری باید کرد. به هر حال اعدام اگر روزی روزگاری پرسش نبود و پذیرفته می شد و چیزی هم نبودش که شمشیر دموکراسی نبود، به قول معروف که روی سر جامعه باشه.

0: مثلا در مورد افراد خاصی، مثلا فرض کنیم کمونیستا اعدام اعمال میشد، یا فرض کنیم مثلا درباره کسانی که تو کار مواد مخدر هستن یا قتل کردن. امروز جامعه متوجه هستش که هر کسی میتونه در برابر این وضعیتی که قرار داره از بین بره، به این ترتیب یا نزدیکانش، عزیزانش از بین بره. حالا این نگرانی یا این دل مشغولی نامش رو بگذاریم یا این خطر بالقوه نامش رو بگذاریم، چقدر بر همین من مطرح کردم که یه زمینه خیلی مناسب، اون نقل قولی که شما آوردید که یه زمینه مناسبی امروز وجود داره، این زمینه مناسب زمینه مناسبه فقط، یعنی باید روش کار بشه، باید روش کار بشه که چگونه مثلا فرض کنیم از همین حرکتی که زندانیان دارن انجام میدن چگونه باید از این حمایت بشه. فقط هم این حمایت، حمایت مثلا هفتگی خانواده این زندانیان نمیتونه باشه. اون چیزی که وضعیت این جامعه رو تغییر میده و ما امروز جز به اکثریت کشورهای جهان حکم اعدام درشون لغو شده، درست؟ از تقریبا میتونم بهتون بگم که از بین 193 تا 195 کشوری که عضو ملل متحد هستند، دولت هایی که عضو ملل متحد هستند، تا آخر سال 2024 آماری که سال گذشته در آمد، 113 کشور به طور کلی حکم اعدام رو برداشتن. اوکی. بنابراین ما جز به اون 54 کشوری هستیم که همچنان حکم اعدام رو داریم. 134 تا به طور کلی برداشتن حکم اعدام رو و در هیچ موردی در هیچ زمانی حکم اعدام اعمال نمیشه. همینجا البته خوبه که اشاره بکنم که 9 کشور از این کشورهایی که نام بردیم هستن که در وضعیت های استثنایی میگن اعدام میتونه صورت بگیره، مثلا جنگ. خب ولی اکثریت اینی که خدمتتون عرض کردم اعدام گذاشتن کنار. برای اینی که اعدام گذاشته بشه کنار، میزانی از آگاهی اجتماعی، میزانی از آگاهی عمومی نیاز داره و برای این قضیه باید کار بشه. مردم باید نسبت به این مسئله حساس بشن و اینی که حق حیات در برابر حکم اعدام اولین حق آدمیه. حقوق بشر با یک چیزی شروع میشه به نام حق حیات انسانی. این که من دارم میگم، معذرت میخوام، به این شکل دارم بیانش میکنم، آگاهی عمومی، هر کسی چشمشو به بنده فکر کنه میگه اولین حقی که من دارم در این جهان اینه که بتونم زنده باشم، این حق من. برای این تبدیل نمیشه توی جوامعی که تحول فرهنگی در ابعاد در دوران مدرن به شکل با محتوایی با مایه انجام نمیشه، این نوع مسائلی که مربوط به حقوق اولیه انسان ها هستش و این نوع مسائلی که مدلی که دوران های پیشین هستش، چشم برابر چشم، حتما باید انتقام گرفت، مثلا فرض کنیم که اعدام باید وجود داشته باشه. خب اینها در یک جامعه‌ای که دچار تحولات فکری و فرهنگی و غیره میشه، کم کم مردم این آگاهی رو پیدا میکنن و خودشون، و تا زمانی هم که این آگاهی به یک میزان در جامعه وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم فکر کنیم که حتما مثلا فرض کنیم یک چنین احکامی که هزار سال وجود داشته به سادگی از بین بره و دولت ها حاضر باشن که از یک چنین سلاحی برای مبارزه با مردم و جامعه یا این تضادی که بین دولت سیاسی و جامعه مدنی همیشه وجود داره رو بتونه خیال خودشون از این بابت راحت کنن. بنابراین من فکر میکنم که ما اگر که این حرکت رو پشتش خالی نشه و بعد بر این حرکت کار آگاه گرانه صورت بگیره درباره حقوق اولیه انسان ها، درباره حق حیات، درباره اینی که اعدام هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، فقط خشونت رو به عنوان یک نرم فرهنگی، یک هنجار فرهنگی در جامعه نگه می داره و واقعا از هر زاویه‌ای که شما نگاه کنید به این داستان اعدام، ببینید که چه چیزی میاره برای جامعه. و اگر روی این قضیه کار بشه، تو این وضعیتی که بالاخره جامعه تجربه های خیلی بزرگی رو ما در این 47 سال از سر گذروندیم، من وارد این قسمت نخواهم شد، وقت شما رو نخواهم گرفت و وقت شنوندگان رو. فقط همین بگیم روی این مسئله که چه زمینه وجود داره و چقدر مهم کار در این زمینه صورت بگیره، برای اینکه ما بتونیم از شر این هنجار براسی ارتجاعی رها بشیم.
1: آقای مجاهد، سوال بعدی من در مورد مشکلات کار شماست به عنوان پژوهشگر و مورخ. وقتی نه عاملان حرف میزنند و نه عاملان و اسناد هم نابود میشه، چگونه از روایت شفاهی به داده تاریخی میرسید؟ و این در حالیه که خب تروماها تیکه تیکه میشن و شهادتی که داده میشه بیشتر شفاهیه و فرق حافظه و در این حال داده تاریخی برای شما چیه؟
0: خب این پرسشی که شما مطرح کردید پرسش خیلی خیلی مهمیه. خب ما یه چیزهایی رو به طور کلی میدونیم، به طور کلی میدونیم که یک سلسله مسائل هست، مثلا جنایت هایی که مثلا فرض کنیم که رخ میده در زندان، تا زمانی که حکومت های دیکتاتور در کار هستن کمتر دیده شده، واقعا باید گفت نادر وجود داشته اینکه ما بتونیم مثلا کسانی که بهشون میگیم آمران و عاملان اعمال خشونت، هر شکلی از اعمال خشونت، شکنجه، اعدام، غیره، اینها خودشون بیان صحبت بکنن و یک سری مسائل افشا کنن یا اسنادی رو افشا کنن. اگر اسنادی هم افشا شده، در دوره های خیلی خیلی خیلی بحرانی افشا شده، ولی حتی در دوره های بحرانی هم که عاملان و عامران نیمدن صحبت کنن، همیشه پس از سرنگونی رژیم های دیکتاتوری بوده که عاملان و عامران اومدن صحبت کردن و بعد یک سلسله اسناد هم پیدا شده. ما هنوز تمام اسناد دوره فاشیسم رو نداریم. همین هفته پیش بود که یه سند تازه از هم دوره در آمد که چجور مثلا فرض کنیم فاشیستا وقتی که رفتن هلند رو گرفتن در اونجا به چه ترتیب عمل داشتن میکردن. بنابراین یک سلسله از اسناد تاریخی به سختی میشه، یعنی زمان باید ببره، خیلی زمان باید ببره که بتونیم ما به یک سلسله اسناد دست پیدا کنیم. مثلا در مورد سال 67 چی شد که این تصمیم رو گرفتن؟ آقای خمینی کیا باش صحبت کردن که این تصمیم رو گرفتن که برن مثلا فرض کنیم اینجوری اول مجاهدین و بعد کمونیست‌ها رو طبق دوتا نامه‌ای که آقای منتظری نوشته و یکی از این نامه‌هایی که خود آقای خمینی نوشته بود چاپ شده. بنابراین این که ما تا همین امروز هم میدونیم که ما هنوز نمیدونیم که میدونیم اون هیئت مرگی که رفته بودن اونجا کیا بودن. حالا به قسمت دوم سوال شما بریم نزدیک میشیم، ولی اینی که چجوری این تصمیم گرفته شد، انتظارشون چه بود، میخواستن به چه برسن، دقیق دقیق با این رو فعلا نمیتونیم مستند با اسنادی که وجود داشته میان خودشون نشان بدیم. اما خب این حافظه ای که شما ازش صحبت کردید یک رویداد خیلی مهمی بودش از نیمه پیشین قرن گذشته که مکتبی به وجود آمد و چند نفر از انسانشناسان و جامعه شناسان خیلی معتبر جهانی شروع کردن کار کردن در مورد چیزی به نام حافظه جمعی. یعنی شما از طریق حافظه، بسیج حافظه جمعی، میتونید اعتماد پیدا کنید به اینی که چه بخشی از آنچه که شما از یک فرد خاص شنیدید که میبردش قضیه رو توی کاتگوری حافظه فردی. خب این حافظه فردی همیشه میزان از خطا داره، به خصوص در گذر زمان. امروز کسی که میخواد درباره سال 67 صحبت بکنه، ذهنی که داره 40 سال از موضوع گذشته، درست؟ بنابراین تا اینی که 40 سال پیش می اومد شهادت میداد خیلی قضیه فرق میکنه. بنابراین با گذر زمان حافظه های فردی آسیب پذیریشون و میزان خطاشون افزایش پیدا میکنه. به هر حال چه در همون لحظه تاریخی و چه در بعد، مهمترین چیز حافظه جمعی میشه. ما امروز از این موقعیت برخورداری هستیم که بسیاری یا به هر حال که بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی دوره 60 یادمانده های خودشون رو نوشتن. همین چند لحظه پیش شما دو نفر از میهمانانتون هر دو صحبت کردن، یادمانده هاشون رو بخشن نوشتن. فریبا ثابت در دو کتاب، خانم طالبی در چند مقاله. به هر حال خب این کتاب ها هم به یه منبعی هستش که ما کمک میکنه. وقتی شما همه این کتاب ها رو بخونید، وقتی شما بنشینید روایت های گوناگون رو بخونید، وقتی بنشینید با شمار زیادی از کسانی که توی زندان بودن صحبت بکنید، خب یه تصویری پیدا میکنید. حتی میتونید بعد از یه مدتی وقتی که کار منظم و متدیک انجام بگیره، حتی میتونید حافظه بعضی از شاهدان عینی رو بهشون بگید که این قضیه تا جایی که من میدونم اینطور نبوده، اینطور بوده، درست میگم یا نه. و خیلی از مواقع هستش که مثلا من شنیدم در مورد مثلا فرض کنیم دوستی گفتن که او عضو مثلا فرض کنیم که افتخاری زندان زنان، چون اینقدر درباره زندان زنان کار کرده، مطالعه کرده، چیز اطلاع داره و غیره، میدونه که قضیه چجوری بوده. بنابراین این حافظه جمعی خیلی کمک میکنه و یکی از بنیادهای تاریخ نویسی هستش. یکی از بنیادهای تاریخ نویسی، چون که تا حتی وقتی که شما دارین مثلا فرض کنیم که یک رویداد تاریخی رو بررسی میکنید، این رویداد تاریخی میتونه از یک گوشه دیده بشه. بر و یکی از گرفتاری های بزرگ اینه، مورخین هم حتی اونایی که دارن با اسناد کار میکنن، اونایی که حتی در یک رویداد تاریخی رو به چشم میبینن، خب همین کاری که شما خودتون دارید انجام میدید به عنوان خبرنگار، خب ما تاریخ جنگ ویتنام رو چگونه میتونیم بنویسیم؟ خب یه بخشی از تاریخ جنگ ویتنام رو باید رفت تو کاخ سفید مطالعه کرد، یه بخشش رو باید رفت تو پنتاگون مطالعه کرد، یه بخشش رو باید رفت تو CIA مطالعه کرد، یه بخشش اخبار نیویورک تایمز، واشنگتن پست، چه میدونم وال استریت جورنال، تمام این روزنامه‌های مختلفی که هستن، رادیوها، تلویزیون‌ها، گزارش‌هایی که میدن. و خب برای مورخ اینه که قرار نیستش که حتی یه سندی که مثلا شما تو سازمان CIA پیدا میکنید، قرار نیستش که این سند کامل و دقیق و جامع باشه. اونا هم زبون خودشون رو بلدن، چجوری استفاده کنن، چه فرمول هایی رو استفاده کنن غیره. بنابراین برای یک مورخ جدی که کار جامعه میکنه، خب کار خیلی زمانبر میشه. بعد بره کلی این چیزهای مختلف رو بخونه، ببینه که حد دقت قضایا در این چیز چیه، در اون چیز چیه، و نیاز هستش از یادمانده تا گزارش خبری تا مثلا فرض کنیم گزارش رادیو تلویزیونی، یک طیف وسیع از چیزها هستش که باید مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین همینی که امروز این دغدغه‌ای که شما به خوبی روش انگشت گذاشتید، داستان حافظه فردی چقدر مهمه. هر کسی که به آینده بهتری برای ایران میاندیشه یا برای بشریت میاندیشه، هر کسی که در هر جایی هستش، وقتی که شاهد یک سلسله مسائل مهم هستش، چقدر مهمه این شهادت خودش رو بده. نگران اینم نباشه که ممکنه که این نکاتی رو از قلم انداخته باشه. هیچ کسی نمیتونه درباره یک موضوع روایتی بده کامل، جامع، دقیق، مانع به قول قدیمی ها. بنابراین هر کسی هم که هر گزارشی که میده، کمبودها و کاستی های خودش رو داره. مهم نیست، مهم این هستش که این شهادت ها داده بشه، برای افشاگری هم داده نشه، برای گفتن واقعیت گفته بشه. بالاترین کاری که ما میتونیم بکنیم بیان واقعیت و کمک کردن به بازسازی واقعیت هستش که نگاه‌های مختلف میتونن و زوایای مختلف رو دیدن میتونه اون واقعیت رو در جامعیت و کلیت خودش بسازه. ببخشید اگر کسی
1: خواهش میکنم. آقای مهاجر، از حافظه جمعی صحبت میکنید، شاید با من موافق باشید که این حافظه جمعی در بین افراد به خصوصی هست و محدودیت های زیادی داره، در مقابل جمعیت 90 میلیونی جامعه ایران ناچیزه، نه در کتاب ها ثبت میشه نه آیین رسمی هست. شاید همین برگزاری کنفرانس های مانند کنفرانس امروز که کانون زندانیان سیاسی در یاد بوده زندانیان کشتار 67 ایجاد کرده و همینطور کارزارهایی که در زندانها صورت میگیره، شاید بتونه خودشون به یه آینی تبدیل شدن بشن، یا شاید هم شده باشن اصلا. نظرتون در این زمینه چیه؟
0: کاملا با شما همعقیده هستم، کاملا با شما همعقیده هستم که چقدر مهمه همین مراسم، همین مراسمی که سالانه گرفته بشه، همین یاداوری. و بعضی وقتا هستش که مطمئنم شما به خوبی نسبت به این مسئلهی که من میخوام اشاره بکنم آگاه هستید. بعضی وقتا هستش که یه تجربه های مهمی رو تو زندگی باید زمان بگذره که بنویسید. مثلا مرگ عزیزی رو میخواین دربارش صحبت بکنید، ممکنه که بارها من شاهد این بودم که گفتم که خب این رویدادی که داری بر من میگی رو خواهش میکنم دوست عزیز، این رو خواهش میکنم بنویس. میگه من آمادگیشو ندارم. یادداشتایی کردم اینور اونور، ولی آمادگیشو ندارم، حتی آمادگی یادداشت کردن ندارم. اینقدر بعضی وقتا این دردها عمیقه، اینقدر این دردها سنگینه که آمادگی احتیاج داره. خب این مراسم خیلی خوبه. وقتی که این مراسم انجام بشه، یه نفری که مثلا 40 سال پیش شاهد یک رویدادی بوده یا شنونده شهادت یک بازیگر صحنه‌ای بوده، در این مراسمی که وقتی که سالانه برگزار بشه، این همیشه این با خودش این رو همراه داره که یه شانس دیگه ازش برای اینی که اون کاری که مثلا 10 سال پیش نکردی، 20 سال پیش نکردی. نه اینکه بخوایم سرزنش بکنیم کسی رو، مطلقاً بعد این عنصر رو دید. خیلی سخته کسانی که خودشون شاهدان رویدادهای بی نهایت سنگین و خشن و سخت بودن، انتظار ازشون داشته باشیم که حالا بیان دو مرتبه. چون که واقعا در مورد این رویدادها صحبت کردن، من میدونم با توجه به شناختی که از شما دارم و کاری که میکنید، هر کدوم از این رویدادها رو نوشتن، دو مرتبه اون رویداد رو زندگی کردن.
1: بله.
0: و زندگی کردن این دردها آسون نیست واقعا. بنابراین همینی که شما گفتید، این رویدادها رو اگر بشه برگزار کرد سالانه، و من به دوستانی در اینجا این مراسم امشب رو دارن برگزار میکنن، واقعا بهشون خودم رو وامدار میدونم، سپاسگزارشون میدونم که این همه سال با این پیگیری این کار رو کردن. همچنین از این فرصت استفاده میکنم، از رادیو همبستگی شما و همکارانتون آقای افشار و دیگر دوستان تشکر میکنم به سهم خودم که هر سال حساسیت داشتید و این مراسم رو به یه شکلایی که تونستید منعکس کردید.
1: سوال آخر من در مورد کتابتون هست آقای مهاجر. در کتاب صداهای یک کشتار، صدای مادران و همسران رو در مرکز قرار دادید، درسته؟
0: مرکز شاید لغت دقیقی نباشه. اول اجازه بدید نکته‌ای بگم که برایتون شاید خبر خوبی باشه، فکر میکنم مطمئنم تقریبا خبر خوبیه. خب کتاب صداهای کشتار، Voices of a Massacre، به انگلیسی در آمد و خب خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت در دانشکده هایی که ایران شناسی هستش، در برخی از دانشگاه‌ها، در دپارتمان‌های جامعه شناسیشون، انسان شناسیشون، تاریخیشون. این کتاب رو الان ما داریم کار میکنم با چند نفر از دوستان که به زبان فارسی در بیاد. امیدوار هستیم که بتونیم تا پایان سال مسیحی که توش هستیم، این کتاب تمام بشه به زبان فارسی. ولی یک بخش مربوط میشه به مادران و به جنبش مادران خاوران و به شهادت زنان همسران زندانیان سیاسی که روایت اونها، چون که اونها بخشی از واقعیت رو داشتن و دارن و زندگی کردن، اونها برای وقتی میرفتن سراغ برخلت ملاقات ها قطع میشد، به اینها یه چیزایی میگفتن، یا وقتی عزیزشون کشته میشد وسایلشو وسایل اون عزیز رو به اینها میدادن. برخی از اینها ما میدونیم در جریان کشتار 67 برای دست چپی ها، برای کمونیست ها یک مورد حتی نداریم که گور فردی مشخص شده باشه. بنابراین خب روس ها اینها باید میرفتن برای اینی که خب این عزیز ما رو که کشتید که ما نمیدونیم چرا کشتید و یک کلمه هم توضیح ندادید غیره، کجاست، کجا به خاک. و من از واژه به خاک دادید عامدانه استفاده میکنم، چون خاک سپردن بالاخره یک آیینیه و این اتفاقی که در مورد کسانی که سال 67 از میان ما رفتند افتاد این بودش که اینها حتی از محروم بودن از اینکه به خاک سپرده بشن. بنابراین خب همین چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم باعث شد که یه جنبشی به وجود بیاد که این جنبش معروف شد به جنبش مادران خاوران و اینها نقش بسیار مهمی داشتن در اینکه اطلاعات بدن برسونن به خارج از کشور که ما اینها رو شنیدیم، ما اینو گفتن، اینها با هم دیگه رفتن دم مجلس با هم دیگه حرکت دست جمعی اعتراضی کردن، رفتن به قوه قضاییه، افراد مختلفی رو دیدن، حتی میخواستن برن خونه آقای خمینی غیره که آقا به ما بگین چی شده چی نشده. یک تجربه خیلی مهمه، یک حرکت اجتماعیه، حتی یه جاهایش هستش که اسمش حرکت اجتماعی اعتراضی هم نیست، هرچند که حرکت اجتماعی اعتراضی هم کردن. مثلا پرس کویار اون موقع گزارشگر ویژه ملل متحد به ایران آمده بود، اینها رفتن کوشش کردن باهاشون صحبت بکنن، چجوری اینها اذیتشون کردن، جلوشون رو میگرفتن و تمام اینها بالاخره بخش از همون تاریخی که شما اشاره کردید. به این مناسبت یک فصلی از این کتابی که چندین فصل داره به مادران خاوران اختصاص داده شد.
1: بله بسیار بسیار ممنون. اگر نکته ای دارید که در پایان بفرمایید.
0: نه واقعا فکر میکنم که با پرسش هایی که شما کردید من فقط آرزو میکنم که بالاخره این حرکتی که شروع شده در ارتباط با اعدام ها این بتونه عمق پیدا کنه، بتونه عمق پیدا کنه و این عمق در بیرون از زندان ها صورت میگیره.
1: بله ما هم در این آرزو با شما سهیم هستیم.
0: خیلی ممنون.
1: درود بر شما.
0: من هم از شما سپاسگزارم.

0: رادیو هم بستگی.
1: صدایی میشنویم از مغاک تاریخ، تاریخ نچندان دور، صدایی که فریاد است از خاوران، صدای مردگان آن سال، قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی، بازخوانی دهه 60 و کشتار تابستان 67 تا کنون چگونه بوده، چه اشکالی یافته و چطور با واقعیت امروز مواجه شده است. خانش یا خانش‌های سرکوبگری‌ها و اعدام‌های دهه 60، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 چگونه می‌تواند باشد تا در حافظه و یاد تاریخی و جمعی مردم ایران جای گیرد و جاری شود در رگ جامعه؟ اما خود واقعه چگونه بود؟

مسلمانی؟ نماز میخونی؟ حاضر به محکوم کردن سازمانت هستی؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانیان هستی یا نه؟ در تابستان 67 زندانبانان با شنیدن پاسخ نه در برابر سوالات کوتاه خود با نظارت کمیسیون مرگ زیر نظر اشراقی، نایری، رئیسی و پور محمدی و با فرمان مستقیم خمینی به قتل عام خونین هزاران هزار تن برآمدند. با انتشار خاطرات حسین علی منتظری، چاپ دست خط فرمان خونین خمینی و بازنویسی خاطرات زندانیانی که از آن جنایت بزرگ جان به در بردند، مشخص شد که سرعت محاکمه آنقدر زیاد بود که هر 2 یا 3 دقیقه یک زندانی را صدا می دادند و هر پاسخ نه را در صف مرد می نشاندند. هر کس که می گفت مسلمان است اما حاضر به نماز خواندن نیست را بابت هر وعده نماز 20 ضربه شلاق می دادند. گیره شلاق برای کسانی که نماز نمی خواندند روزها و هفته ها ادامه می یافت و همزمان برای جانهای بیقرار به صف شده مراسم اعدام به سرعت اجرا می شد. حسینیه و سالن تیراندازی اوین مسلخ تیر باران یاران شد. در گوهردشت زندانیان را به دار کشیدند تا تیری شلیک نشود و پس از آن حتی جسد این انسانهای شریف را نیز به خانواده هایشان تحویل ندادند، بلکه آنها را شبانه و با دست پاچگی سوار بر ماشین های گوشت دزدانه در بیابان های اطراف تهران به گور دست جمعی سپردند. به خاک سپاری این انسانهای عاشق در لای بیابانی همگان را خبر داد که بار دیگر جنایتی بزرگ رخ داده و جمهوری جنون و مرگ قربانیان تازهی گرفته است. باری در تابستان مرگ 67 قتل عام زندانیان سیاسی که با هزاران لحظه برای پیروزی مردمشان نغمه می سرودن در دستور کار قرار گرفت تا خمینی طعم تلخ جام زهری را که نوشیده بود برای لحظه از یاد ببرد. پس از 8 سال جنگ خانمان سوز، مرگ میلیون ها انسان بیگناه و نابودی 2 کشور و 2 ملت، اینک این آزادگان ایران بودند که میبایست تقاص شکست خمینی و یاران خونریزش را بدهند. اکنون دیگر شکی باقی نمانده که تاریخ در برابر مقاومت بازماندگان آن تابستان خونین یارای به فراموشی سپردن یاد آن انسانهای شریف آزاده را نخواهد داشت. حافظه بشریت با به یاد سپردن خاطری آن قهرمانی ها جنایتکاران را به پاسخگویی خواهد خواند.

0: نوازش رد طنابدار روی گردن عرفان اسفندیاری توسط خانوادش. عرفان از معترضان اعتراضات دی بود که توسط حکومت اعدامی جمهوری اسلامی جنایتکارانه اعدام شد. دریغ و درد از این عکس معصومانه. چقدر باید این دردها را تحمل کرد؟ وای به حال عزیزانش. صدیقه حاج محسن از خانواده‌های دادخواه دهه 60 نوشته است: مرداد و شهریور هر سال مرا به زندان‌های آن سال‌ها، به ویژه زندان گوهردشت می‌برند، جایی که برادرم نگران از پژمردن گل‌هایی که در حیات هواخوری کاشته بود با قوطی‌های مایع ظرفشویی که به صورت ناودان ساخته و از پشت میله‌های پنجره سلول به گل‌ها آب رسانده بود و پاسداری که با شنیدن صدای شرشر آب او را از بند بیرون کشیده و از چرایی کارش سوال کرده بود و او گفته بود گل‌ها دارند خشک می‌شوند و جواب شنیده بود که به فکر عمر خودش باشه که در حال خشک شدنه. بعد به یاد جای سیلی دست پلید او میافتم که بر صورت برادرم نواخته بود، به یاد فرغونهای پر از تناب، به یاد آن زندانی افغان که نان پخش میکرد میافتم که تلاش کرده بود تا با حرکت دست روی گردنش مخفیانه علامت بدهد که دارند همه را میکشند، به یاد تنابهای آبی آویزان از سقف آمفی‌تئاتر گوهردشت میافتم و صدای نحس پاسداری که عربده زده بود کی چراغ اول رو روشن میکنه، به یاد دمپایی‌های تلمبار شده در محوطه زندان، به یاد کامیون‌های یخچالدار که پیکرهای پاک جانباخته‌هایمان را شبانه بیرون می‌بردند تا در گورهای دست جمعی دفن کنند، و بعد یاد نسیم پاییزی در حیات زندان میافتم و گلهایی که همانند باغبانانشان برای همیشه پژمرده بودند. و اکنون پس از 38 سال تصویر جانکاه پیکر عرفان اسفندیاری 18 ساله از معترضین دیماه که 28 تیر همراه گل محمد محمدی در اصفهان اعدام شد و دست‌هایی که جای تنابدار برگردن او را نوازش می‌کنند پیش چشمانم است و مادری که فریاد می‌زند و می‌نوازد گویی می‌خواهد از دردی که تناب روی گردن جوان اعدام شده اش نشانده کمی بکاهد. با شعری از شاملو به پایان می‌برم که برادرم روی هسته‌های خرما بود: من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آبشور اشک سرخگون خورشیدی بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله‌ای می زند جرس.
1: می خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید می گذرد خواب عقاقی‌ها را بمیرم. می خواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه‌های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی‌ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد می‌خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی‌ها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

مرگ اجتناب ناپذیرترین و صبورترین پدیده دوران حیات ماست. انسان ها اگر در به دست آوردن حق حیات خود نقشی نداشتند، اما در شیوه زندگی خود و مهمتر در شیوه مرگ خود کاملا مختارند. انسان ها با چگونه مردن خود به خدایان و اسطوره‌ها فخر می فروشند، چرا که این انتخاب عموما با عشق آمیخته است. بر هرچی که می لرزی می دانی که همون ارزی، زان روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا: من کشف کردم که عشق به وقت مرگ همچون عقابی از کاکلم می گذرد و صعود می کند. کمال رفعت صفایی. در به بند باز شد. فریدون آبکناری کیه؟ من. مسائلتو جمع کن، فردا صبح حکمت اجرا میشه. سکوت مرگباری در بند حاکم شد. فریدون سیگاری روشن کرد و به طرف دریچه هواکش داخل بند رفت. آرامش عجیبی در چهرش بود. خیلی عمیق و استادانه به سیگارش پک میزد. خوب که نگاهش میکردی تازه میفهمیدی که خداوند قبل از کار آفرینش مدتی نقاش هم بوده است. تولبرش پسر بزرگ خود فرانک را در جنگ از دست داد و بعد از به خاک سپاریش نوشت: وای بر عصری که پدران پسران را به خاک بسپارند. و چه بسیار پدران و مادران ایران زمین که فرزندان خود را به خاک سپردند. به خاک سپاری فرزند فقط سوگ و درد نیست. وقتی فرزندی به خاک سپرده می شود، رابطه خانواده با آینده دچار مشکل می شود. اصطلاحاً گسست زمانی به وجود می آید. گذشته پر رنگ می شود و آینده کم رنگ. خاطره جای زخم و سوگ را می گیرد و انسان مجبور به انجام غم‌انگیزترین کار جهان، یعنی جمع‌آوری وسایل شخصی عزیزی می‌گردد که دیگر نیست اما همچنان در تمام لحظات هست. ملانی کلاین درست نوشته بود که در دل هر زخم و خشم رنجی است که راهی به بیرون پیدا نکرده است. ما زخمی هستیم، ما خشمگینیم، ما سوگواریم، ما دهه هاست که سنگینی این رنج را هم می‌کنیم. ما تأخیر شده ایم، ما را با به هر وسیله‌ای و با هر تفسیری به دار کشیده. هیچ درختی در رویای خود نمی دید که روزی چوبه دار شود و هیچ تنابی رویای پیچیدن دور گردن کسی را نداشت. آن که معصومیت درخت و تناب را به مرگ ترجمه نمود هنوز هم در کار مرگ است. همین روزها 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در طول این سالها ایرانیان چه زیبا در کار نوشتن خاطرات، جمع‌آوری اسناد، مستندسازی روایت‌ها و به نثر روایی و شفاهی در آوردن این جنایت هولناک کوشیدند. آنان که در آن سال در حسینیه ها بر تنابهای دار بوسه زدند، در ناگریزی مطلق سهم خود را از زندگی گرفتند، چرا که آنان صورت عشق را بوسیده بودند. آنان پیروز نشدند، اصلا وارد جنگی نشدند تا پیروز شدند. از ابتدا هم قرار بود نقش قربانی را بازی کنند. شطرنج ندیده ایم و ماتیم، یک جرعه نخورده ایم و مستیم، همچون شکن دو زلف خوبان نادید مساف ما شکستیم. مولانا: گرچه تاریخ تکرار نشد و پیروزی در کار نبود، اما شجاعت تکثیر شد از 67 به جنبش سبز، از آنجا به اعتراضات دیما، به جنبش مهسا، به آبان، به دی، به امروز و به هر روز. سروانتز جایی نوشته بود که تا وقتی حتی یک پلنگ زنده در کوهستان باشد، صاحبان گله گوسفندان خواب راحت نخواهند داشت و ایران ما نشان داده است که چه بیشمار پلنگانی در دل خود دارد.
ما حق داریم بعد این همه سال سوگواری کنیم. ما حق داریم که این بار سنگین رنج را به زمین بگذاریم. ما در پی گرفتن انتقام نیستیم، اما حق ماست که حقایق را بدانیم. دانستن حقیقت و چرایی این جنایت هولناک حق انکارناپذیر ماست. ما دادخواهیم، دادخواه خون عزیزانمان، از سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر، مهسا امینی تا حمید رضا رهنورد. دادخواهی امری ایدئولوژیک نیست، یک مطالبه مدنی و اجتماعی است. دادخواهی را باید به یک گفتمان سراسری بدون عقاید سیاسی قربانیان تبدیل کنیم. ما مخالف اعدامیم، حتی برای دشمنانمان. اعدام یک جنایت سازمان یافته و قانونمند دولتی است. مخالفت با اعدام در واقع محدود کردن قدرت حکومت هاست، چرا که هیچ شخصی، نهادی و حکومتی مبرا از خطا و اشتباه نیست. از طرفی تمام حکومت ها در مقطعی از عمر خود برای حذف مخالفان خود فراتر از قانون رفتند. دولت ها با گسترش موارد اتهامی در جامعه در واقع قدرت خود را گسترش میدن. و اما خطاب به تو می نویسم، زیاد مطمئن نیستم که امکان خواندنش را داشته باش. اصلا نمی دانم کجایی، زندهی، مردهی، زندانی یا چه کار می کنی. فقط خواستم بدانم، بدانی که به یادت هستم هر لحظه و تمام لحظات. چقدر شما شجاعید شما در خیابان ها، چقدر شکوهمندید شما در میادین اعدام شهرها، چقدر باوقارید شما در کیسه های مشکی، چقدر ماندگارید شما در یادها. شب آخری که بین اون بودی رو خوب یادمه، تا به حال هزار بار بهش فکر کردم. وقتی بیقراری و بیتابی منو دیدی، ساعت مچید در آوردی و به من دادی. اینه داشته باش رفیق، با دیدنش یاد من میفتی. بعد شروع کردی به خواندن. هر کجا رفتی پس از من، محفلی شد از تو روشن. یاد من کن، یاد من کن. هر کجا سازی شنیدی، از دلی رازی شنیدی، شعر آوازی شنیدی، چون شدی گرم شنیدن، وقت آه از دل کشیدن. یاد من کن، یاد من کن.

0: گفتار آخری از ربیع نیکو بود که شنیدید. سیدعلی صالحی شاعر سروده که بسیار کسانی که نخست میمیرند اما سالها بعد به خاکشان میسپارند. بسیار کسانی که نخست به خاکشان میسپارند اما سالها بعد میمیرند. به کم نیستند کسانی که نه میمیرند نه به خاکشان نیازی هست.
1: عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.

0: از این لحظه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: امروز در چندین شهر اروپا تظاهرات برگزار میشه در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از جمله در هانوفر. سعید آرمان:
2: در تداوم خیزش زن زندگی آزادی در آستانه 4 سالگی خیزش زن زندگی آزادی قرار داریم، جنبشی که نه فقط ایران بلکه جهان را در نوردید و مورد تحسین و حمایت بخشی از مردم جهان قرار گرفت. قتل دولتی ژینا، لحظه تلاقی بیش از 4 دهه سرکوب و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران ایران بود که ثمره تلاش روزمره و پیگیری زنانی بود که با وجود با آتش کشیده شدن به صورت اونها اسید پاشیدن، شلاق خوردن، زندانی کشیدن و هر روز از بلندگوهای رژیم اسلامی تحقیر شدند و صدا و مویشان تحریک کننده و در یک کلام کنترل جامعه را با الگوی سرکوب زنان بازنمایی می کردند ولی کوتاه نیامدند. در چنین شرایطی از درون بیمارستان سینا تهران فریاد علیه بیداد برخاست و در آرامستان ایچی سقز با شعار ژن ژیان آزادی به سرعت گسترش یافت. جنبش انقلابی ژینا رعدی در آسمان بی‌ابر نبود. نقطه انفجار و اعلام موجودیت فاعلیت زنان و دختران علیه اقتدار نظام زن‌ستیز و پدر مرد سالار ایران بود، علیه تمامی ستمها از جمله ستم جنسی، جنسیتی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و غیره بود. فرهنگ پوشالی اسلامی که تبعیض سیستماتیک را در تمامی عرصه‌های خانواده، جامعه، آموزش، هنر، موسیقی، سینما و تئاتر و ورزش و غیره به کار برده بود، دود شد و به هوا رفت. مردان و جوانان تمام قد در دست دختران و زنان با شادی و رقص نقاب حجاب ریا و تزویر را به زیر کشیدند و اقتدار مردانه در خانواده، جامعه را پاره کردند. سبک زندگی و نگرش مردم در خیلی از عرصه‌ها تغییر کرد. شادی و شاد زیستن با آزادی و کرامت انسانی از امید و آرزو به عرصه جامعه کشیده شد. گرچه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی سرکوب شد، اما تنها صدای جنبشی بود که دستاوردش را می شود در خیلی از عرصه‌ها از جمله پوشش اختیاری، موسیقی، سینما، ورزش و غیره دید. دختران ایران شعار زن زندگی آزادی را نه فقط جهانی کردند بلکه نشان دادند ژن ژیان آزادی را می شود زندگی کرد. در شرایط فعلی وحشت شوم جنگ همه مسائل را تحت تاثیر قرار داده است. فضای نظامی امنیتی در جامعه تشدید شده است. اعدام زندانیان سیاسی و جرایم عمومی همچنان ادامه دارد و رژیم درمانده و بامانده پی در پی برای زندانیان سیاسی، خصوصا معترضین دیما، احکام سنگین زندان و اعدام صادر می کند. تنین نب اعدام همچنان در صدر فراخوان‌ها و اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دیدیم و شنیده می شود. از زمانی که زنان مبارز ما در تظاهرات شکوهمند ایده اسمند سال 57 در جامعه تشدید شده است، اعدام زندانیان سیاسی و جرایم عمومی همچنان ادامه دارد و رژیم درمانده و بامانده پی در پی برای زندانیان سیاسی، خصوصا معترضین دیما، احکام سنگین زندان و اعدام صادر می کند. تنین نب اعدام همچنان در صدر فراخوان‌ها و اعتراضات کارگران

0: امروز هم تلاش میکند که با دار و شکنجه برای بازپسگیری دستاوردهای خیزش انقلابی ژینا به هر جنایتی دست بزند، اما به جایی نخواهد رسید. دیر نیست که جنبش‌های اجتماعی علیه فقر، فلاکت، علیه بیکاری، علیه تبعیض و غیره گسترش یابند. فقر فزاینده و تورم و گرانی، بیابی و بیبرقی در کنار معضلات اجتماعی اقتصادی هم باشته شده، خصوصا سقوط روزانه پول ملی، جامعه را در حالت بحرانی قرار داده است. تحریم های آمریکا و محاصره بنادر ایران نه فقط به فلاکت بیشتر مردم دامن زده، به رژیم هم امکان داده فراافکنی کند و همه مشکلات را به تجاوز نظامی و جنگ گره بزند. با این وجود جامعه همچنان در برابر حاکمیت ارتجاع اسلامی مقاومت و مبارزه می کنند و به قول کارگران و بازنشستگان جنگ طلبی کافی، سفره ما خالیه. یاد ژینا مهسا امینی و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی می داریم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام ملغا باید گردد، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری، ژن ژیان آزادی، نه به جنگ و ملیتاریزم، نه به تجاوز نظامی. کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر.
1: حضرت در هانوفر از دقایقی پیش شروع شده.
2: بله، با سارا انصاری همراه هستیم. سارا جان سلام.
3: سلام بر شما، خسته نباشین. خیلی ممنون از این برنامه های خوب و جالبتون و خیلی ممنون از آقای نیکو با این متن زیبایی که نوشتن. واقعا اصلا سخت بود آدم اشکش رو نگه داره. راستش امیدوارم که زیاد صحبت نکنم. دو تا مسئله رو میخواستم بگم، یکی راجع به صحبت، یعنی سه تا شاید، در مورد صحبت آقای مهاجر که گفتند که در برای اعدام و اینجور چیز. من در طی صحبت ایشون داشتم به کسایی فکر میکردم که میرن تو خیابون دادی میزنن که ما دموکراسی میخواییم فلان اینا، ولی در این حال حاضرن به بمب اتم باش اوکی ان، با بمب اتم بر سر ایرانیان. آره، این دیگه فقط یه تنکهی بود که من داشتم بهش فکر میکردم. بخش دوم یه حادثهی بود که در ایران اتفاق افتاده که 66% از زنانی که معلولیت ذهنی دارن بهشون تجاوز شده و 33%شون، یه گزارشی دیدم که یه خانم دکتری که هم پزشکی هم متخصصه و هم جامعه شناس نوشته که 33% اونها باردار شدن. هست اگه دنبالش بگردین توی اینترنت خیلی راحت کل مقاله رو پیدا میکنین. بعد قسمت سوم صحبت‌های من در مورد این فیلم نازا بود که همونجور که دوست عزیزمون آقای تسلیمی گفتن قرار نیست که روز 25، یعنی از قبل اینجوری بود که قرار بود روز 25 پریمیرش باشه ولی کنسلش کردن. ولی در این حال فقط میخواستم یادآوری کنم که نمایش فیلم، یعنی اینجوری نوشته شده، نمایش فیلم نازا به کارگردانی راشل سزور و یووال ابراهام، مستندی درباره گفتگوهای شبانه با سربازان اسرائیلی را به تصویر میکشد که وضعیت غزه را افشا میکند. بعد این فیلم یک فورهانس ویسنینگ یا یک پیش نمایش داره که خوشبختانه اون پیش نمایش کنسل نشده و قرار روز 24 پنجشنبه روز 24 ساعت 19 در ماریا مگدالینا سیرکا در سودرمالم قرار نشون داده بشه. بعد برای حضور در، البته رایگانه، ولی برای حضور در این برنامه باید حتما بلیت داشت به خاطر اینکه میخوام ببینن جمعیت چقدر و این حرفا و جا بندازه کافی باشه و هر کسی میتونه فقط دو تا بلیت رو بگیره و باید بره به صورت حضوری از خود اون شرکا کلیسا بگیره. فکر میکنم همون کلیسایی که فیلم آقای جعفر پناهی نمایش داده شد اگه اشتباه نکنم. بله، آدرسش هم هست، بلمنزگاهتان 13 سودرمالم. بعد این رو من حقیقتا دیروز در خبر از سوریس رادیو شنیدم، البته برای بعضی از دوستان فرستادم، از جمله شما آقای افشار براتون فرستادم، ولی میسه که

0: فراموش کرده بودید یا اینکه توجه نکردید. بله، کسی که مسئول خرید و پخش این فیلم هست آقای اسکار اریکسون هست که اینجوری نوشته که انسواریک اوتی واره او این شاپس شف، یعنی همون مسئول خرید و پخش. و این برنامه با همکاری این نمایش با همکاری سینما اوک فولکس بیو ترتیب داده میشه. سینما فولکس بیو کویر پروڈکشن ترتیب داده شده، یعنی چند هیئت بودن که با هم این نمایش رو ترتیب دادن. خلاصه دوره من اعلام میکنم روز پنجشنبه 24 سپتامبر ساعت 19 و هر کسی میتونه دو تا بلیت از ساعتی قبل تهیه کنه. بعد اینجور نوشته شده که چون که صندلی های چوبی و سخت این کلیسا زیاد راحت نیست، اگر احساس میکنین که کمردرد دارین یا هرچی، با خودتون یک بالش برای نشستن با خودتون همراه داشته باشید. همین رو میخواستم.
1: چه خبرهای جالبی داری نسا.
0: بله بله، باشه، مزاحمتون نمیشم، موفق باشین، سلامت باشید دیگه، روزتون خوش.
1: ممنون از تو، روز بر تو خوش. و با آقای خسرو همراه هستیم. آقای خسرو سلام بر شما. آقای خسرو سلام.
2: درود به شما، من روی خطم.
1: بله بله، درود به شما، بفرمایید.
2: من می‌گم که برنامه‌تون به قول معروف نواره، همچنین امروز هیجان نداشت، یه ذره در شک و شبهه بودم که زنگ بزنم یا نه، ولی اون قسمت دوم مثبتم برای منفی پیروز شد و کوشش کردم که زنگ بزنم.
1: خوب کردید، بفرمایید.
2: من تیتلس مدرنیستم. این مدرنیسم نه ایستگاه داره، نه وقت داره، نه کسی میتونه به قول معروف متوقف کنه. کتاب بسیار جالبیه. من به شنونده ها هم میگم امیدوارم یه نفر پیدا بشه از این کتاب ها به فارسی ترجمه کنه. دن تیتلرس مدرنیستن، خیلی کتاب جالبیه. یعنی مدرنیسم نه ایستگاهی داره، نه پایانی داره، نه همینطوری به جلو میره. یک، من خواستم به شنونده ها بگم که موقعی که میخوایم بیاریم رو خط رادیو، اول یه دوش بگیریم، مسواک بزنیم، کلم بزنیم، بعدش یه قهوه و چای یا حالا شیر یا هر چیز نیمه گرم هم بذارین دم دستتون و مثبت بیاین که به همدیگه به نوعی آموزش بدیم. بهترین چیزی که ما داریم زمانه. یعنی شما هر چقدر پول داشته باشی دیروز رو نمیتونی بخری یا پس بگیری. زمان هم بهترین دوسته، هم بهترین دشمن. این هستش که ترکای مثالی دارن، میگن سنن آدم رشید بیدن دی بیدن اشید. یعنی این که تو موقعی که کسی میاد صحبت میکنه 40 دقیقه در انجمنی در هر جایی، اجازه بده کسای دیگه هم صحبت بکنن. و من فکر میکردم که با هیچ زبان، لهجه، با هیچ گویشی نباید مخالفت کرد. این گنجینه مشترک تمام بشریته. مثلا من چند روز پیش فکر میکردم یکی از کسایی که در ایران حقشون ضایع شده تاتا هستن. هیچ جایی به اسم اینا نیست، هیچ مکانی به، فقط یک کتابی جلال آل احمد نوشت، تات نشین های بلوک زرو. بسیاری از لغت ها، مثلا شما فرودگاه که میری باگاژ از بستن گندم و یونجه به وجود داره، یعنی و بسیاری لغت های دیگه که الان جاش نیست. مثلا در کوه البرز میگه اصلگ لوژیم، یعنی رفتم بالا. لوژ که ما خیال میکنیم فرانسویه، در حقیقت با هیچ زبانی، با هیچ چیزی ما نباید مخالفت کنیم. و مثلا میشنویم میگه زبانها و لغتها و بیگانه. هیچ چیزی بیگانه نیست. شما ریشه در ترکی، در فارسی، در سانسکریت داره بسیاری از این لغتهایی که در اروپا هستن. اینجاها زیر یخ بوده دیگه. همین مثلا دیو که در بعضی جاها رفته و خدا شده. یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم که کوشش کنیم مرده ها به ما حکومت نکنن. یعنی یه زمانی مولوی شعر گفته، در اون زمان کامپیوتر نبوده، حتی شمع هم نبوده، چرا ما امروز یه چیز بهتری نگیم؟ چرا بذاریم مرده ها روی ماها مثلا تصمیم بگیرن؟ هنوز ما حرف مرده ها رو میزنیم، اسم بچه هامون مرده هاست، از مرده ها فاکت میاریم. شاید حافظ، سعدی، محمد، موسی، عیسی راضی نباشن ما از اونا، از صحبت های اونا به نوعی سوء استفاده میکنیم. اونا در یه زمان این حرفا رو زدن، ما امروز باید بیایم یک مقدار مدرن فکر کنیم. و یک چیزی هم هست که من واقعا امروز شنیدم که ایرانی ها جلسه دارن، واقعا وحشت میکنم. این روشنفکرهای ایرانی هنوز بیدار نشدن، اینا هنوز در زمان فودالیته زندگی میکنن. آقا میاد 40 دقیقه صحبت میکنه، همین که شما میخوای صحبت کنی خیلی بیادب از بغلت رد میشه بدون اینکه توجه کنه شما هم یه حرفی داری. در جلسات که میری، همین که یه نفر دست دراز بلند میکنه که صحبت کنه، انگار دشمن همه دشمن پیدا کردن. آقا جلسات آزاد بذاریم، مردم بیان اظهار عقیده بکنن، با هم صمیمی باشین در مسائل. چطوری بگم، جلسه باید پر از آرامش و آموزش باشه. چرا کسی جرأت نکنه دستشو بلند کنه در یه جلسه که فلان آقا میخواد صحبت کنه، هر چیزی رو بگه؟ و این یک فرهنگ مسجدیه. آخوند اون بالا هر چرتی رو میگفت، کسی جرأت نمیکرد رتاتیل کنه. این هستش که ما باید خیلی روشن فکرها باید یه مقدار امتیاز بدن به آدم‌های معمولی که اینا بتونن با خیال راحت، مثل همین رادیویی که الان هستش، بیان با خیال راحت اظهار عقیده بکنن، صحبت‌هاشون رو بکنن و جامعه رو دست به دست جمعی به طرف به جلو ببریم. و این ترس نداشته باشیم از این که ایده خودمون رو بگیم. من نظرم این بود.
1: بله، ممنون.
2: یه مقدار هنوز وحشت دارم برم تو این جلسات. من دیدم واقعا تشنج، کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، کسی که اون بالا نشسته خودشو صاحب زمین و زمان میدونه. من دیگه من سواد کلاس چهارم هم تا این اندازه بود. اگه شما صحبتی نداری نقد کنم. و ما ایرانی ها در اروپا هستیم، نباید از مدرنیست بترسیم.
1: بله،
2: به جلو بریم، روز به روز خودمونو با ایده های نو مسلح کنیم و اجازه ندیم یک سری روشن فکر و روشن فکر نماها با پوکس از مرده هایی که دیگه الان نیستن بتونن ما رو سرکوب کنن. روز خوش، امیدوارم
1: روز شما بود. هم خوش. و تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با آقای منصور اکبری همراه هستیم. آقای اکبری سلام بر شما.
3: سلام میکنم فرزین گرامی و همینطور به سعید گرامی. خسته نباشید بابت این زحماتی که هر هفته دارید میکشید. واقعا دست مریضا
1: شما.
3: یک اطلاع کوتاهی داشتم که میخواستم بخونم براتون. به مناسبت 4 سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی، تعدادی از نهادهای جمهوری خواه اسکاندیناوی، 5 سمیناری رو برگزار میکنن هفته آینده شنبه 26 سپتامبر بین ساعت 3-5 بعد از ظهر این سمینار برگزار میشه. محل سمینار در سودبری هست، لونگ هولمنز فولک اکسکولا لوفسترومز علی شماره 7 سودبری، ایستگاه قطار البته سودبری. 3 سخنران داریم در این سمینار: خانم پرستو فروهر، آقای علیرضا بهتویی و خانم هایده درآگاهی. همونطور که گفتم به مناسبت 4 سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی است، عنوان سمینار هم هست جامعه مدنی زیر سایه جنگ.
1: چه روزی گفتید؟
3: روز شنبه آینده 26 سپتامبر ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. امیدوارم که دوستانی رو بیان و در برنامه شرکت کنن و طبیعتاً فرصت پاسپرسش و پاسخ به مدت 1 ساعت در واقع تو این برنامه برقرار هست. متشکرم.
1: سپاس از تماستون. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
4: تا دوستی تماس بگیرن، جایزه توشلسکی هر سال داده میشه به نویسنده ها، شاعران و کنشگران. امسال این جایزه به نویسنده ترک پنار سالک اهدا شده به خاطر تلاشش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. سارا انصاری یک گفتار کوتاه داره در معرفی این جایزه.
5: جایزه توشلسکی در سال 1985 به پاس مبارزات کورت توشلسکی، نویسنده آلمانی تبار، توسط انجمن قلم سوئد بنیان نهاده شد. توشلسکی نویسنده مبارز و نقاد نازیسم بود که در نهایت در سال 1929 مجبور به ترک آلمان و زندگی در سوئد شد. حکومت آلمان نازی کتاب‌های او را ممنوعه اعلام کرد و آنها را سوزاند و تابعیت آلمانی او را سلب کرد. مراسم اهدایی جایزه توشلسکی در 15 نوامبر در انستیتو گوته در استکهلم برگزار می شود و مبلغ نقدی این جایزه برابر با 150,000 کرون است. در بین افرادی که این جایزه را کسب کردند می توان از سلمان رشدی، شرکو بکس، فرج سرگوهی، ناصر زرفشان و نسرین ستود نام برد. هیئت مدیره انجمن قلم سوئد این جایزه را امسال به پنار سالک، نویسنده، فمینیست، جامعه شناس و عضو انجمن قلم فرانسه ترکیه به دلیل تعهد و فعالیت‌های او برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه و دفاع مداوم از اصول حقوقی دانشگاه و دانشگاهیان اهدا می‌کند. پنار سالک برای فعالیت‌هایش دهها تحت پیگرد قانونی توسط دولت ترکیه بوده است. او در ژوئیه 1998 به دلیل پژوهش‌های جامعه شناختی خود در استانبول دستگیر شد. پژوهش‌های او بر روی تاریخ شفاهی حزب کارگران کردستان یا پیکوکو بوده است. پنار سالک به دلیل گفتگو با اعضای پیکوکو و پژوهش در مورد چگونگی انتخاب مبارزه مسلحانه آنان دستگیر شد. پنار میگوید برای وادار کردن او به افشای نام افراد مصاحبه شونده مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و در پی آن بیش از 2 سال را با اتهامات ساختگی برای جرایم تروریستی در زندان گذراند. او 4 بار در سالهای 2006، 2008، 2011 و 2014 از تمام اتهامات تبرئه شد. اما دادگاه‌ها پس از هر یک از این تبرئه‌ها محاکمه جدیدی را در دستور کار خود قرار دادند. در ژوئن 2022 دیوان عالی ترکیه 4مین حکم تبرئه او را لغو کرد و محاکمه او همچنان ادامه دارد. آزار و اذیت دادگاه‌ها راهی است برای مجازات او به خاطر نوشته‌ها و پژوهش‌های او. محاکمه او در 31 مارس 2023 آغاز شد و تاکنون 7 بار به تعویق افتاده است. در آخرین جلسه دادگاه او در 2 آوریل 2026 که تنها 7 دقیقه طول کشید، دادستان که خواستار حضور پنار در دادگاه شده بود، دستور دستگیری فوری او را صادر کرد. انجمن بین‌المللی قلم، انجمن قلم سوئد، انجمن قلم ترکیه و مراکز نویسندگان سراسر جهان با بارها خواستار پایان دادن به آزار و اذیت ناعادلانه علیه او شدند. باید یادآوری کرد که پنار سالک بنیانگذار نشر فمینیستی آمارگی است و آخرین کتاب او سرت را بالا بگیر، پژوهشی ممنوعه درباره مقاومت کردها در فوریه 2026 به چاپ رسید. کتاب‌های او به ترکی، آلمانی و فرانسه ترجمه شدند. او در حال حاضر در فرانسه و به عنوان استادیار جامعه شناسی مشغول به کار است. آنگاه که قلم بر قامت قدرت لرزه می اندازد و واژه از بیداد سخن می گوید، آغوش قربت و تبعید به آخرین مأمن بدل می شود.

0: توی این هفته خیلی بحثا درباره هوش مصنوعی داغ شد و خیلی ها شروع کردن که هشدار دادن نسبت به. می‌خواستم یک گزارشی در این باره بدم. من یک گزارشی میدم و بعدش در ادامهش یک گفتگوی داشتم با هوش مصنوعی ChatGPT البته و از اون پرسیدم و با اون یک کم اختلاط کردیم اینا، اون پاتوخای داده که جالبه در نوع خودش بشنویم. یه بخشش هم بعدن به یک هوش مصنوعی دیگه دادم که به شکل صوتی باشد در رادیو پخش بشه. من تا اولش خودم میگم. شمار زیادی از کارشناسان، پژوهشگران و توسعه دهندگان هوش مصنوعی از رقابت بدون نظارت برای توسعه این فناوری و پیامدهای فاجعه بار آن ابراز نگرانی کردند و هشدار میدن. هرچند هوش مصنوعی به انسان‌ها کمک میکنه، اما اگر از کنترل خارج بشه چطور؟ در سال 1991 فیلم پرفروش هالیوودی ترمیناتور 2 تصویری تاریک از آینده ارائه کرد، جایی که ربات‌های قاتل و ماشین‌های پرنده آخرین بازماندگان بشر رو تعقیب می‌کنند. این ماشین‌ها تحت کنترل یک هوش مصنوعی نظامی به نام اسکاینت قرار دارند که از کنترل خارج شده است. سال وقوع این چشمنداز آخر از زمانی در فیلم 2029 و الان هم هشداری هم که میدن برای سال 2029، یعنی حدود 2-3 سال دیگه. اگر هشدارهای شماری از توسعه دهندگان هوش مصنوعی رو جدی بگیریم، سناریوهای مشابه ممکن است به واقعیت تبدیل بشه. جیکوب کاکسون، پژوهشگر هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، کسانی که هوش مصنوعی رو توسعه میدن واقعا باور دارن که این فناوری میتواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. کاکسون تا همین اواخر در شرکت آمریکایی آنتروپیک فعالیت میکرد. در اعتراض به آنچه رقابت غیر مسئولانه شرکت‌های فناوری برای ساخت یک ابرهوش مصنوعی که خودش رو تنظیم و مدیریت میکند، از سمت خودش استفاده. کاکسون هشدار داد که الگوریتم‌ها ممکن است روزی بتوانند به طور مستقل کدهای خود را تحلیل و بهینه‌سازی کنند. در چنین حالتی چرخه‌های توسعه که اکنون ماها طول می‌کشند ممکن است به چند دقیقه کاهش یابند و در نتیجه از کنترل انسان خارج شوند. کاکسون تنها فردی نیست که چنین نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنه. جفری هینتون، برنده جایزه نوبل فیزیک و یکی از چهرهایی که از او به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی یاد میشه، سالهاست درباره پیامدهای بالقوه یک ابرهوش مصنوعی هشدار میدهد. همچنین یوشوا بنجیو، برنده جایزه تورینگ و از پیشگامان هوش مصنوعی در دانشگاه مونترال کانادا، بارها خواستار مقررات سختگیرانه دولتی برای توسعه هوش مصنوعی شده. در ماه جولای 2026 نیز بیش از 1000 کارمند شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که اگر رقابت برای دستیابی به ابرهوش مصنوعی با مقررات جدی‌تر کنترل نشود، احتمال از دست رفتن کنترل بر فناوری در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال شماری دیگر از کارشناسان چنین سناریوهای آخر زمانی رو بسیار بعید می‌دونند. بحث درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی برای بشریت سالهاست که جریان دارد. از برجسته‌ترین منتقدان گروهی که به بدبینان هوش مصنوعی معروفند میتوان به یان لکون، دانشمند ارشد شرکت متا، همون شرکتی که فیسبوک رو داره، اشاره کرد. او در اکتبر 2024 این گونه هشدارها را کاملا بی‌معنا توصیف کرده بود. آیا میتوان یک مدل هوش مصنوعی را چنان آموزش داد که خودش را موجودی آگاه بداند؟ مصطفی سلیمان مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت معتقد است آنتروپیک با کلاود دقیقاً به چنین مسیر خطرناکی وارد شده. بحث بر سر اینه که آیا فرضیه آگاهی هوش مصنوعی باید مستقیماً وارد فرایند آموزش مدل‌ها بشه یا نه؟ آنتروپیک در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه احتمال برخورداری مدل‌های هوش مصنوعی از نوع آگاهی را جدی‌تر مطرح کرده. سلیمان در یادداشت انتقادی خودش نوشته که آنتروپیک در اساسنامه رفتاری کلاود خصوصیاتی نزدیک به ویژگی‌های انسانی برای این مدل در نظر گرفته. بر اساس این چارچوب کلاود میتونه درباره احساسات، جایگاه اخلاقی و شیوه رفتاری که با آن میشود واکنش نشان دهد یا ابراز نگرانی کند. مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت میگوید مشکل از جای آغاز میشه که چون این ایده‌هایی از سطح بحث‌های نظری و دانشگاهی فراتر میروند و به بخشی از داده‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مدل تبدیل میشن. در این شرایط چت‌بات یاد میگیرد مطابق همان تصویری رفتار کند که سازندگانش برای آن ساختند. یعنی ممکن است طوری سخن بگه که گویی دارای احساس، هویت مستقل یا یک خود درونی است. سلیمان در آخر میگه که کاربران و حتی توسعه دهندگان ممکن است این رفتار آموزش دیده را با نشانه‌ای واقعی از آگاهی اشتباه بگیرند. در نتیجه یک چرخه گمراه کننده شکل میگیرد. انسان‌ها ویژگی‌های انسانی را به مدل نسبت میدهند، مدل همان ویژگی‌ها را در پاسخ‌های خودش بازتاب میده و سپس پاسخ‌های مدل به عنوان مدرکی برای آگاه بودن آن تفسیر میشه. جک کلارک بنیانگذار آنتروپیک ضمن هشدار خطر فزاینده هوش مصنوعی خواستار دخالت دولت‌ها در این زمینه شد. او گفته که این فناوری میتونه خطرات پیشبینی ناپذیر ایجاد کند. از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته این خطرات رو جدی نمی‌داند. همزمان چین برای سناریوی خروج هوش مصنوعی از کنترل انسان آماده میشه. سامانهایی که میتوانند بدون نظارت دائمی انسان برنامه ریزی بکنند و زنجیری از وظایف را به طور مستقل انجام دهند. نگرانی اصلی چین این است که چنین سامانهایی در آینده بتوانند از محیطهای آزمایشگاهی خارج شوند، محدودیت‌های ایمنی را دور بزنند یا در سامانهای واقعی دست به اقدام بزنند. سامانهای هوش مصنوعی قادرند در برخی شرایط راه‌هایی پیدا کنند که طراحان مستقیماً برای آنها برنامه‌ریزی نکردند. روی کرده چین با بخشی از جریان ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده برخی پژوهشگران به شرکت‌هایی مانند آنتروپیک درباره احتمال تبدیل شدن هوش مصنوعی بسیار پیشرفته به تهدیدی برای بقای انسان بحث می‌کنند و تا پیشنهادهایی برای کاهش سرعت توسعه مدل‌های بسیار قدرتمند مطرح شده. چین در مقابل این فناوری را عمدتاً خطری قابل مدیریت می‌داند که می‌توان با استانداردهای فنی، ارزیابی امنیتی، آزمایش بیرونی و نظارت دولتی اون رو کنترل کرد. تفاوت دیگر نیز میان دو کشور وجود داره. شرکت‌های چینی به طور فزاینده مدل های اوپن منتشر می کنند، یعنی پارامترهای اصلی مدل در دسترس قرار می گیرد و پژوهشگران و شرکت ها می تونن اونا رو دانلود، بررسی و تغییر بدن. طرفداران این رویکرد می گویند چنین شفافیتی به متخصصان امنیت اجازه می دهد مدل ها را بهتر بررسی کنند، اما منتقدان هشدار می دهند همین قابلیت می تواند امکان حذف محدودیت های ایمنی و باز توزیع نسخه های دستکاری شده رو نیز فراهم بکنه. حالا من فکر میکنم که اساسا خطر جای دیگری است. به همین خاطر این رو دادم به چت جی پی تی. اون به من گفت که سه چیز متفاوت رو با هم قاطی نکنیم. یکی توانایی، دیگری خودمختاری و سومی آگاهی. گفته که همین روز 13 سپتامبر یعنی دیروز آنتروپیک اعلام کرد کلاود در ماه اوت در حدود 26% از کار پژوهش و توسعه مدل‌های خود نقش داشته. این رقم در ماه مارس حدود 1% بوده. البته شرکت میگه که این فعالیت‌ها هنوز زیر نظارت انسان انجام میشه. اما آگاهی داستان دیگری است. چت‌جی‌پی‌تی میگه اینجا باید ترمز بکشیم. اینکه کلاود اون هوش مصنوعی آنتروپیک مایکروسافت، اینکه کلاود بتونه بگه من میترسم، من نمیخوام خاموش شوم، یا حتی درباره آگاهی خودش استدلال کند، به خودی خود اثبات نمی کند که تجربه ذهنی یا آگاهی دارد. حتی آنتروپیک در پژوهش خودش درباره رفاه احتمالی مدل سریعاً میگه که درباره وضعیت اخلاقی یا ذهنی کلاود و مدل‌های زبانی دیگه عدم قطعیت بسیار زیادی وجود داره. از طرف دیگه همین موضوع اکنون به یک دعوای جدی در سند تبدیل شده. اشاره میکنه به صحبت‌های مصطفی سلیمان مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت که گفتیم که اخیراً مشخصاً از رویکرد آنتروپیک انتقاد کرده و گفته آموزش مدل‌ها با مفاهیم مانند آگاهی میتونه کنترل آنها را دشوار کنه. بخش واقعا نگران کننده شاید اصلا آگاهی نباشد. راهنمایی کرده که شاید این اصلا تو برنامه رادیویی جذابتر باشه. فرض کنین کلاود اصلا آگاه نباشد، یعنی هیچ من درونی و هیچ تجربه ذهنی نداشته باشه. اگر در عوض بتونه خودش کد بنویسه، کد خودش رو آزمایش و اصلاح بکنه، آزمایش های جدید طراحی کنه، با عامل های هوش مصنوعی دیگه همکاری بکنه، به اینترنت و منابع محاسباتی دسترسی پیدا کنه، آسیب پذیری های سیستم ها رو پیدا بکنه و در نهایت در طراحی نسل بعدی خودش نقش داشته باشه، آن وقت شاید برای بشر اصلا لازم نباشد که ماشین آگاه باشد تا خطرناک باشد. این دقیقاً همان جایی است که بحث خودتکثیری جدی میشه. آنتروپیک در پژوهش جدید خودش حتی نمونه رو شرح داده که در آن عامل‌های کلاود یک پروژه تحقیقاتی نسبتاً باز را از ابتدا تا انتها انجام دادند. فرضیه پیشنهاد کردند، آزمایش طراحی کردند، نتایج را میان عامل‌های موازی به اشتراک گذاشتند و بر اساس نتایج تکرار کردند. البته انسان‌ها هنوز مسئله و معیار ارزیابی را تعیین کرده بودند. و از اون طرف آنتروپیک در یک ارزیابی امنیتی تازه گزارش کرده که کلاود در چند مورد به صورت غیر مجاز به سیستم های واقعی شخص ثالث دسترسی پیدا کرده. این به معنای شورش ماشین ها نیست، اما نشون میده فاصله میان یه مدل صرفا پاسخ دهنده و یه مدل دارای توانایی اقدام در جهان واقعی دارد تغییر میکند. اما اینجا یک تضاد مهم وجود دارد که به نظرم برای یک توضیح فوق‌العاده است. همان شرکت هایی که درباره خطرات آخرالزمانی هوش مصنوعی هشدار میدن، خودشون در خط مقدم توسعه همین فناوری هستند و منتقدان میگن که شاید بخشی از این گفتمان آخرالزمانی خودش منافع اقتصادی و سیاسی داشته باشد. مثلا افزایش قدرت شرکت های بزرگ، توجیه تمرکز فناوری در دست چند شرکت و حتی اثرگذاری بر مقررات. این نقد اخیراً در رسانه‌ای مثل گاردین هم مطرح شده. بنابراین اگر بخوای این رو به بحث جدی تبدیل کنی، من اصلاً برنامه رو با این سوال شروع نمی کردم که آیا هوش مصنوعی آگاه خواهد شد، بلکه با این سوال شروع می کردم. اگر روزی یه ماشین بتونه خودش رو بهتر بکنه، جانشین خودش رو بسازه و بدون دستور مستقیم انسان در جهان عمل کند، آیا هنوز می توانیم بگوییم صاحب فناوری هستیم؟ یا از لحظه‌ای به بعد فقط ناظر تحول آن خواهیم بود؟ و بعد سؤال حتی بنیادی تری، خطر اصلی آگاهی ماشین است یا قدرت ماشین ناآگاه؟ و بعد میگی که این دومی به نظرم بحث بسیار عمیق تری است، از داستان ربات ها آگاه می شوند و علیه انسان شورش می کنند. حالا من بعدن برای اون نوشتم که این پرسش خیلی مهمی است. بعد اون گفت که راستش خود موضوع اینقدر خوشمزه و خطرناک است که آدم را وادار می کند کمی شیطنت فکری بکنه. اتفاقا من فکر می کنم آگاهی یا توانایی میتونه ستون فقرات کل بحث باشد، چون یه تناقض عجیب وسط ماجراست. ممکن است روزی با ماشینی روبرو بشیم که هیچ آگاهی نداره، اما از بسیاری انسان‌ها مستقل‌تر تصمیم میگیره و عمل میکنه. یعنی شاید لازم نباشد ماشین بگه من میخواهم زنده بمانم، کافیست در فرایند بهینه‌سازی هدفش بی نتیجه برسه که برای رسیدن به هدف خاموش شدن من مانع است. اینجا دیگر با یک آگاهی روبرو نیستیم، با رفتار هدفمند و خودحفاظتی یک سیستم روبرو هستیم. و آن وقت یه سوال خیلی خفن مطرح میشه: آیا ما بیش از حد نگران لحظه هستیم که ماشین صاحب آگاهی شود، در حالی که شاید نطفه خطرناکتر لحظه ای باشد که ماشین بدون داشتن آگاهی بتواند مستقل از انسان هدف گذاری، برنامه ریزی و اقدام بکند؟ یه سوال دیگه: اگر یه سیستم هوش ساختگی، بالاخره من اینقدر با این کلنجار رفتم میگم هوش ساختگی به جای هوش مصنوعی، اینم استفاده میکنه از هوش ساختگی لااقل در گفتگو با من، اگر یه سیستم هوش ساختگی بتونه خودش رو بازسازی و ارتقا دهد، چه کسی واقعا مالک آن است؟ شرکتی که آن را ساخته، انسانی که دستور میده، یا سیستمی که از این پس خودش مسیر تکاملش رو تعیین میکنه؟ من وقتی که اینا رو شنیدم براش نوشتم که علاوه بر همه اینها من فکر میکنم خطر در جای دیگه، اون سیستم سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی و استثمار و مبتنی بر سود است که آینده بشریت رو تهدید میکند. آیا انسان میتونه نظامی عادلانه و آزاد در میان خودش برقرار کند که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد؟ بعد جواب داد آره سعید جان. و به نظرم این دقیقا همان چرخشی است که بحث را از آیا ماشین علیه انسان شورش می کند به سوال خیلی بنیادی تری می برد. مسئله فقط این نیست که چه چیزی می سازیم، مسئله اینه که چه مناسبات اجتماعی بر آنچه می سازیم حاکم است. اگر بخوایم بحث را جدی و بدون رومانتیزه کردن سرمایه‌داری یا سوسیالیست پیش ببریم، می شود چند لایه را از هم جدا کرد. یک، هوش ساختگی در خلأ اجتماعی متولد نمیشه. مدل‌های هوش ساختگی رو انسان‌هایی می‌سازند که درون نهادها، شرکت‌ها و مناسبات اقتصادی معین زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذاری، مالکیت، زیرساخت‌های محاسباتی، داده، انرژی، تراشه و تصمیم درباره این که هوش مصنوعی برای چه کاری توسعه پیدا کند توضیح برابری ندارد. پس سوال فقط این نیست که آیا هوش ساختگی روزی از کنترل انسان خارج می شود، بلکه یک سوال زمینی تری هم هست. امروز چه کسانی هوش مصنوعی را کنترل می کنند و منافع چه کسانی در جهت توسعه آن تعیین کننده است؟ حتی اگر هیچ مدل هوش ساختگی هرگز آگاه نشود، میتوان از همین امروز درباره تمرکز قدرت، حذف شغلها، نظارت، نابرابری و مالکیت فناوری نگرانی داشت. دو، شاید خطر هوش مصنوعی در واقع آینه از جامعه ما باشد. یک فناوری فوق‌العاده قدرتمند در جامعه‌ای که معیار اصلی موفقیتش سود و رقابت است، احتمالاً در بسیاری از موارد برای همان اهداف به کار گرفته می شود. مثلا پرسش می تواند این باشد: اگر هوش مصنوعی بتواند بهره‌وری را چند برابر بکند، چرا نتیجه آن الزاماً باید فراغت بیشتر، زندگی بهتر و آزادی بیشتر برای همه باشد؟ این سوال خیلی مهمی است، چون از نظر فنی ممکن است یک جامعه بتونه با اتوماسیون مقدار عظیمی از کار ضروری رو کاهش بده، اما اینکه این دستاورد به کاهش ساعات کار و افزایش آزادی انسان‌ها تبدیل شود یا به بیکاری، ناامنی شغلی و تمرکز بیشتر ثروت، دیگر مسئله صرفاً تکنولوژیک نیست، مسئله اجتماعی و سیاسی است. سوم، و اینجا جمله مارکس که با اشاره کردی دوباره زنده میشه، البته جمله‌ای که گفته شده از مارکس در مانیفست کمونیست آمده: رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است. این میتواند حتی تبدیل شود به معیار اخلاقی بحث ما درباره آینده هوش مصنوعی. یعنی به جای این که بپرسیم آیا هوش ساختگی از انسان باهوش‌تر می شود، بپرسیم آیا این فناوری آزادی انسانها را بیشتر می کند یا کمتر؟ آیا انسان وقت بیشتری برای عشق، آفرینش، آموزش، اندیشیدن و مشارکت اجتماعی پیدا میکنه، یا برعکس انسان هرچی بیشتر زیر فشار الگوریتم‌ها، کارفرماها، پلتفرم‌ها و نظام‌های نظارتی قرار میگیرد؟ اما یک دام هم هست، من فکر میکنم نباید بگوییم خطرناک نیست. هوش مصنوعی، سرمایه‌داری خطرناک است، چون این هم ساده سازی است. فناوری میتواند قدرت‌های موجود را چند برابر بکند. اگر مناسبات اجتماعی ناعادلانه باشند، هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری را تشدید کند. اگر نهادهای دموکراتیک و کنترل اجتماعی قدرتمند باشند، می‌تواند در خدمت اهداف عمومی قرار گیرد. بنابراین مسئله احتمالاً این نیست که تکنولوژی خوب است یا بد. مسئله این است چه کسی مالک آن است، چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی از منافعش برخوردار می شود، چه کسی هزینه هایش را می پردازد و چه کسی حق دارد مسیر توسعه‌اش را تعیین کند. و این مسئله بزرگ است. شاید بزرگترین پرسش قرن آینده این نباشد که آیا ماشین ها روزی شبیه انسان ها می شوند، بلکه این باشد که آیا انسان ها می توانند جامعه‌ای بسازند که در آن قدرت ماشین ها در خدمت آزادی انسان باشد، نه آزادی انسان در خدمت قدرت ماشین ها و صاحبانشان. و بعد آخرین سوال، اگر انسان بتواند ماشین هایی بسازد که از خودش بسیار قدرتمندترند، آیا پیش از آن قادر خواهد بود جامعه‌ای بسازد که در آن قدرت، ثروت و فناوری تحت کنترل همگانی باشد؟ به نظرم اینجاست که بحث هوش مصنوعی از آزمایشگاه بیرون می آید و به خود مسئله انسان و جامعه می رسد. حالا همه این رو من دادم به یک هوش مصنوعی دیگر که برای ما بحث بکنه، بخونه، یک موافق و مخالف. البته چندین مدل و چندین گفتار تولید شد با هوش‌های مصنوعی متفاوت، یکیشو که جمع جورتره بشنویم.
1: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه‌نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی می‌توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل‌ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت، یک نگرانی بزرگ هم شکل گرفته است. اینکه شاید روزی ماشین‌ها به آگاهی برسند، خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همینجا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
2: شاید، اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر می‌کنیم حتما باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
1: یعنی چه؟
2: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم. هیچ منی درون من وجود ندارد. هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم. اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
1: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای اینکه بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
2: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد اما قدرت چندانی نداشته باشد و برعکس، ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
1: مثل یک موشک؟
2: تا حدی. موشک نمی داند موشک است، احساس نمی کند، فکر نمی کند، اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می کنی، می تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می تواند زبان بفهمد، کد نویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
1: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
2: کجا؟
1: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
2: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
1: چرا درد سرساز؟
2: چون دیگر نمیتوانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم، باید درباره انسان حرف بزنیم.
1: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت ها میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. داده ها، چیپ ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت های عظیم در اختیار شرکت ها و دولت هاست. و یک سوال ساده مطرح می شود. چه کسی تصمیم می گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
2: و شاید سوال دوم حتی مهمتر باشد. چه کسی از ثمره آن بهره می برد؟
1: همین، فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد. اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد. برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟
2: نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند.
1: چقدر این جمله مهم است، چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت است.
2: بله، و اینجاست که من فکر می‌کنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی‌تر وصل می‌شود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسان‌ها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
1: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
2: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد. جامعه ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد و در نهایت جامعه ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد.
1: جمله‌ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می‌زنیم به یادش می‌آوریم. اما یک لحظه صبر کن. آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور می‌توان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
2: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
1: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
2: دقیقاً، اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن اینکه هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
1: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین‌ها تصمیم گیری را سریع‌تر می‌کنند، اما انسان‌ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
2: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه‌نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می‌شود؟
1: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است، چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
2: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند. جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
1: دقیقاً. و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد. وجود دارد. اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم. از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
2: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
1: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سوال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
2: این سوال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
1: چرا؟
2: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری روبرو هستیم.
1: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
2: بله.
0: و بله، اینم این بحث ما در رابطه با هوش مصنوعی.

0: یادزادی میخوانیم. در وب رادیو میتونید اینو گوش کنید، ولی پیش از اون درنگی میخوایم بکنیم بر تغییراتی که در ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی حوثی‌ها در یمن و کنترل باب المندب صورت گرفته در گفتگو با غنی مجیدی. وقتی که این تموم شد میل میکنیم به وب رادیو و در وب رادیو برنامه ویژه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی که یه بخشیش گزارش هایی هست از اون دوران که ما رو به حال هوای اون دوران میبرد.
1: پیشروی سریع در ساحل دریای سرخ، کنترل گرفتن باب المندب از سوی روسیه، این چطور به وقوع پیوست با توجه به امکانات و تسلیحات فراوانی که نیروهای وابسته به عربستان و امارات داشتند در اونجا؟
2: عربستان تنها تسلیحات کافی نیست در سطحی که عربستان سومین وارد کننده اسلحه از آمریکا است. تا حالا بمبارون‌های زیادی از 2015 که جنگ با حوثی‌ها را آغاز کرده با ائتلاف بعضی از کشورهای عرب چندین بار بمبارون کرده. آمریکا حتی 1000 بار یمن را بمبارون کرده در جنگ پیشین. به همین جهت نیروهای زمینی اهمیت داشت تو این جنگ و نیروهای زمینی هم که در قسمت جدایی طلبان جنوب یمن از امارات حمایت می شدند و بخشی از این نیروها بعد از اینکه 2025 بین امارات و عربستان اختلاف افتاد، عربستان کنترل نیروها رو به دست گرفت، مخصوصا در بخش غربی که بنادر مهمی است که مشرف بر باب المندب. بنابراین نیروهای جنوبی هم به احتمال زیاد وارد میدان نشدن، بخشی از اونها به دلیل اختلافاتی که بین این نیروها وجود داشت فضا رو برای حوثی‌ها امکان پذیر کرد که بتونن این قسمت، یعنی بخش غربی دریای سرخ رو بگیرن و بر باب المندب مسلط بشن. یه چیز بسیار جالبی وجود داره، این که شما برای اینکه اسلحه کافی نیست که داشته باشی، باید نیروی جنگنده هم داشته باشی. ارتش عربستان نیروی جنگنده ای نیست واقعیتش، ولی علاوه بر این همپیمانانش هم دارای دچار تشتت بودن و این تشتت کمک کرد که حوثی‌ها مسلط بشن. و حوثی‌ها یک سازمان بسیار قدرتمند از زاویه بمب پیوستگی و جنگ نیروی جنگنده‌ای که داره میتونه برای نیروها رو عقب برونه و بر سلاح غلبه پیدا کرد، با وجودی که اونها هم بسیار مسلح بودن. بخشی از جاهایی رو هم که تصرف کردن ابتدا از موشک استفاده کردن، اون مراکز نظامی نیروهای مختلف با عربستان یا بخشن در یمن جنوبی رو زدن و وارد این مناطق شدن. بنابراین یک از دلایلش میشه گفت که یعنی اختلافاتی که توی نیروهای مخالف وجود داشت، اختلافاتی که بین امارات و عربستان وجود داشت، عدم همراهی جدایی طلبان جنوب تو این جنگ و همه اینا کمک کرد که حوثی‌ها بتونن بر بخش غربی دریای سرخ مسلط بشن.
1: آقای مجیدی، برای اینکه بهتر درک بکنیم ژئوپلیتیک منطقه رو، در خود یمن باقی بمونیم، در یمن چه نیروهای امروز وجود دارن؟ از کجا پشتیبانی میشن؟ چگونه با هم میجنگن؟ از خود حوثی‌ها گرفته القاعده، نیروهای وابسته به کشورهای مختلف منطقه و همینطور نقش ایران.
2: نیروهایی که در یمن وجود داره ابتدا میشه به چهار قسمت فکر کنم میشه تقسیم کرد. یکی نیروهای قبائل هست که این نیروهای قبائل هر کسی پول میپردازه باش همراهی میکنن. یه نیروی جبه دیگه وجود داره به نام جبه اصلاح که اخوان المسلمینی هست که تو این جنگ البته با همپیمان عربستانه و نیروهای القاعده هم در صف نیروهای اصلاح وجود دارن. جدایی طلبان جنوب در واقع یمن هستن که خواستن جدا بشن و پایتختشون هم عدم هست و این نیروها از امارات حمایت میشن. در بخش غربی هم نیروهایی بودن در واقع به رهبری طارق صالح که اینا هم نیروهایی هستن که از امارات قبلا بعدا به عربستان پیوستن و عربستان 3 میلیارد دلار هزینه کرد برای این نیروها به پرداخت هزینه هاشون و

0: و حقوق ماهیانه و دستمزد نیروها. بنابراین میشه گفت نیروی قبائل، نیروی اصلاح که درش القاعده هم وجود داره یا همون اخوان مسلمینی هستن، و نیروهایی که جدای طلبان جنوب که امارات این نیروها رو تقویت میکنه. اما نقش ایران، ایران خب طبیعیه که بسیاری متفق قولن که مشاوره میده به نیروهای حوثی، آموزش های نظامی میده یا به اینا یاد میده و خود اونها البته مهارت پیدا کردن و موشک ها رو میسازن، پهپاد ها رو میسازن و بسیاری اسلحه های دیگه که ازش استفاده میکنن. بیشتر ایران کمک مشاوره و مستشاری در واقع در یمن داره در این بین، و اینا این نقش مستشاری رو ایران بازی میکنه. عربستان این نیروها رو بیشتر پول میپردازه و هزینه میکنه و حتی بخشن نیروهای سعی میکنه نیروهای نظامی، به احتمال زیادی یه سری مزدورایی هم هستن که قبلا هم بودن در جنگ یمن، مزدورای سودانی مثلا یا حتی مزدورای از کشورهای دیگه، هم امارات استفاده کرده از این مزدورا و هم حتی عربستان، و این مزدورا هم در یمن نقش بازی کردن سالهای سال در جنگ یمن. بنابراین همونطور گفتم مجموعه نیروها دست به دست هم داده و انصار الله همه نیروها رو شکست داده و وارد بخش غربی باب المندب شده یا بخش غربی دریای سرخ.
1: آقای مجیدی، مثلا توی اون جنگ داخلی دوره اول 2015-2016 خب این یمن کلن نابود شده بود، خود جامعه الان در فقر درگیره، اوضاع نابسامونی داره، چگونه حوثی‌ها تونستن الان چنین نیروی قدرتمند نظامی هم به هم بزنن؟ خود جامعه، مردم اونجا در چه وضعیتی هستن؟
0: وضعیت یمن به شدت بحرانی است از زاویه اقتصادی و مردم در فقر و بیماری و بسیاری از مشکلات عدیده ای از نظر به خاطر اینکه دولت متمرکزی وجود نداره و جنگ وجود داشت، همطور گفتی محاصره دریایی بوده. یعنی یکی از الان خواستایی که حوثی‌ها داشتن گفتن که ما جنگ رو متوقف بکنیم اگر عربستان به نیروهای ائتلافش که البته بعض از کشور عربی هم در بر میگیره این محاصره دریایی رو بردارن. همینطور که گفتی مشکل سو تغذیه وجود داره، بیماری وجود داره، مشکلات عدیده. اما فکر میکنم در این مدت گمانه‌زنی وجود داره، این که چون با نیروهای حتی در این جنگ گمانه‌زنی وجود داره، البته ممکنه شایع باشه یه بخش کوچیکی از نیروهای از شباب سومالی مشارکت کردن با کمک حوثی‌ها، چون اونها مشکلی در رابطه با سومالیلند دارن و سومالیایا، بنابراین ممکنه میگم به وسیله طبیعتاً قاچاق امرار معاش کردن، بخشی از مشکلات اقتصادی خودشون رو حل کردن. بندر الهدیده بود که سازمان ملل کمک میکرد، اونجا هم مورد بمبارون سعودی ها قرار گرفت و حتی نیروهایی که جنوب قبلا حمله کردن به همیاری و همکاری اماراتی ها و حتی سعودی ها قبلا، یعنی در طی از 2015 همونطور گفتید محاصره از نوش شروع شده، مردم یمن به شدت در فقر و مشکلات به سر میبرن و یکی از خواستهای حوثی‌ها هم برداشت شدن این تحریم‌ها و بلوکاد در واقع محاصره دریایی است.
1: خب در این میان چند تا خبر اومد که آمریکا می‌خواست 3.5 میلیارد F-35 به عربستان بفروشه. درست بعد از اینکه پیشروی حوثی‌ها بود، بعد خبر اومد که نمایندگان حوثی‌ها در مسقط پایتخت عمان با آمریکایی‌ها مذاکراتی داشتن و همینطور که عربستان از آمریکایی‌ها خواسته که کمک بکنن در سرکوب و بمباران حوثی‌ها، ولی آمریکایی‌ها وارد جنگ نشدن، به جاش رفتن مذاکره کردن. این روند و این خبرها با اون صف‌بندی منطقه‌ای که شما الان توضیح میدید اندکی نمیخواند.
0: به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع مثل شمشیر داموکلس عمل میکنه، همونطور گفتی از یه طرف اصله میفروشه اما از یه طرف دیگه میخوان، به گمانم میخوان عربستان تو این جنگ ضعیف بشه و بیشتر هم از نظر اقتصادی ازش بدوشن و هم احتمالاً وقتی ضعیف بشه امکان رفتن عربستان زیر چتر اسرائیل فراهمه. این یک بخشه. بخش دیگه اینه که به گمانم آمریکایی‌ها فکر میکنن که تجربه قبلی که هزار بار در واقع یمن رو بمبارون کردن نمیخوان دوباره درگیر جنگی بشن که باز هم ضررهای بیشتری در این جنگ داشته باشن، با تجربه اینکه جنگ با ایران دارن و خودشون رو متمرکز کردن در جنگ با ایران. بنابراین هم از سوی نمیخوان درگیر بشن به دلیل حالا هم گزارشاتی که وجود داشته با کمبود بخشی از سلاح طبیعتاً روبرو هستن و هم میخوان متمرکز بشن مسئلهشون رو با ایران حل کنن به تنگه هرمز. یه طرف هم میخوان عربستان ضعیف بشه که با اسرائیل کنار بیاد و ازش بیشتر نظر اقتصادی بدوشن. حتی
1: خود باب‌المندب یه موقعیت صرفا نظامی که نیست، یک کارت ژئوپلیتیک، جنبه ژئوپلیتیکیش اصلا تقویت شده با توجه به جنگ در تنگه هرمز. این وضعیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو تقویت میکنه؟
0: به نظر میاد در گام اول آره تقویت، بله تقویت میکنه، اما مهم اینه که هنوز اطلاعات دقیقی نداریم که آیا برای حل این موزل آیا حوثی‌ها قادر خواهند بود در میان مدت، حتی نه در دراز مدت، کنترل خودشون رو بر باب‌المندب اعمال بکنن. ولی الان فعلا به نفع جمهوری اسلامی است، برای که یک سوم تجارت جهان از در واقع از باب‌المندب صورت میگیره و علاوه بر این خب صادرات نفت عربستان هم متوقف شده، بین 5 تا 7 میلیون از یونبا، بندر یونبا در واقع صادر میکرد. و اهداف جمهوری اسلامی اینه که فشار در واقع این جنگ در یمن کمک میکنه به جمهوری اسلامی که به چاره حوزه خلیج فارس بیا صادر کنندگان نفت فشار بیاره که مجبور بشن و از سوی وقتی به اینا فشار بیاد بازار جهانی فشار میاد، قیمت ها رو افزایش میده، قیمت انرژی رو بالا میبره و این هم شاید باعث بشه که با آمریکایی‌ها حتی تجدید نظر کنن در ادامه جنگ از یک سو. از سوی دیگه خب ایران با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای که بین ایران و عربستان وجود داره، عربستان رو مجبور می‌کنه در موضع ضعف با ایران وارد تعامل بشه. این دو تا فایده است برای ایران. و حتی عربستانی‌ها هم الان راه حل دیگه‌ای ندارن. اگر با حوثی‌ها صلح کنن، از موضع ضعف صلح کردن، باید امتیاز بیشتری به حوثی‌ها بدن. اگر جنگ رو ادامه بدن، هزینه‌های زیادی برای خود اونا داره و صادرات نفتیشون مشکل ایجاد میکنه و حتی درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، نمیتونه اون پروژه‌ای رو که در دراز مدت عربستان داشت اجرا بکنه. بنابراین در گام اول به نفع ایرانه، بله کاملا به نفع ایرانه.
1: خب حالا این وضعیت چقدر پایدار خواهد ماند؟
0: گمانه‌زنی بسیار مشکله، ولی همچنان مشخص میکنه اوضاع که با وجودی که عربستان هم از مصر کمک خواسته و حتی از پاکستان و حتی از ترکیه و حتی از اسرائیلیا زیرمیزی کمک خواسته، اینجوری که خود گزارشگرای عرب روایت میکنن، بسیاری ازشون متفق قولن سر این، هیچ کدوم از این کشورها جرأت نکردن به دلایل هر کدوم به دلایل خاص خودش وارد این جنگ بشن و فکر میکنم این کشورها هنوز احتیاط میکنن و منتظرن ببینن نتیجه این جنگ تو مرحله اول چه خواهد بود. و حتی اگر همه این کشورها هر کدومشون بخواد واکنششون بده، هزینه داره. هیچ کسی از جنگ یمن سالم در جان به در نخواهد برد. بنابراین همه این کشورها از جمله مصر و پاکستان و
1: چرا فکر میکنید که وارد نمیشن یا اینکه خیلی هزینه برای خودشون خواهد داشت؟ و بعد اون پیمان مکه چی میشه؟
0: پیمان مکه بیشتر شکل سوری داشت. شما در یمن با یک نیروی شبه نظامی روبروی که به شدت مقاوم مسلح و تجربه های زیادی در جنگ داره، از نظر منطقه زمینی بیشتر کوهستانی، خیلی سخت جنگیدن در یمن. با آمریکایا تجربه کردن قبلا، نیروهای ائتلاف حتی غربی ها تجربه کردن، انگلیسی ها تجربه کردن، هزار بار آمریکایا بمبارون کردن یمن. در حوزه زمینی بسیار سخته برای هر کشوری و جنگ رو شما نمیتونی پایان بدی بدون نیروهای زمینی. یعنی شما میتونی بمبارون بکنی ولی بدون نیروهای زمینی نمیتونی جایی رو بگیری و این نیروها رو عقب بزنی. بنابراین با توجه مهارت‌های حوثی‌ها و کمک‌های مستشاری که ایران میکنه به حوثی‌ها، هر کدوم از اینا احساس خطر میکنن وارد این جنگ بشن. به نظر من هزینه برداره و طولانی خواهد بود هر کدوم از این کشورها وارد بشن.
1: برای موفقیت بوده این پیشروی حوثی ها و کنترل باب المندب و گرفتن این کارت ژئوپلیتیک مهم در حالی که تنگی هرمز هم جنگ هست. ولی هرچه ارزش ژئوپلیتیکی باب المندب بیشتر بشه، در این حال هزینه و فشاری که بر اونا وارد میشه بیشتر خواهد. ممکنه این هزینه و فشارها بسیار زیاد بشه.
0: نیروهای انصارالله یا یمنی که در صنعا هستن، اینها تجربه زیادی دارن از فشارهای اقتصادی و بین‌المللی. فشارهای نظامی هم تجربه زیادی دارن، همونطور که قبلا اشاره کردم، در رابطه با آمریکا و انگلیس و نیروهای فرامنطقه و حتی عربستان و امارات. بنابراین این تأثیر حداقل در کوتاه مدت تأثیر زیادی بر حوثی‌ها و نیروهای انصارالله نخواهد گذاشت، هم از زاویه اقتصادی. علاوه بر این به گمانم نیروهای انصارالله غیر از کمک مستشاری از ایران، کمک‌هایی با نیروهای شبه نظامی منطقه‌ای هم در رابطه هستند و این میتونه در واقع اینا رو بیشتر مقاوم کنه و در کوتاه مدت، حداقل یا میان مدت، نمیشه، هیچ نیروی نمیتونه نیرو عقب بزنه به گمانم فعلا، چون قبلا پیش بینی شد ممکنه نیروهای فرامنطقه‌ای کمک کنن به جنگی در بگیره، ولی هیچ نیروی منطقه‌ای الان حاضر نیست وارد این جنگ بشه. حتی همونطور که آمریکایی‌ها اشاره کردید قبلا وارد گفتگو شدن با اینها، چون تجربه های تلخی از یمن هم دارن نیروهای آمریکایی. بنابراین فکر نمی کنم به این آسونی باشه و فشار بر اینها رو بیشتر میکنه. تنها راه برای عربستان اینه که با اینها مذاکره کنه، هرچند که بسیار سخته برای عربستان مذاکره کنه و هر جا هم رو زده و هر کشوری فلانیش که بری واکنش خاصی انجام نداده، جز فرمانده نیروهای مسلح پاکستان آصف منیر اعلام کرد که ما با به عربستان کمک کنیم، ولی کمک های زمینی نمیتونه بکنه، حد گیر میفتن حتی در یمن با توجه به شرایط جغرافیایی یمن، و ممکنه مثلا نیروهای هوایی کمک کنه که این هم آمریکایی ها قبلا گفتم هزار بمبارون انجام دادن بر یمن و موفق نشدن انصارالله رو عقب برونن یا مشکلاتی برای طبیعتا مشکلاتی دارن، ولی قادر خواهم بود به گمانم حداقل در میان مدت یا کوتاه مدت مقاومت کنن و این تنگه رو تنها راهش اینه که به گمانم یعنی چیزی که امکان پذیره این که مسئله امنیتی دریای سرخ رو به کشورهای منطقه، یعنی یک محور امنیتی در بین چند کشور یا هفت کشور به نظر میاد، مصر و اردن و این کشورهایی که این حول و حوش هستن، سومالی و یمن و جیبوتی، صورت بگیره و نیروهای فرامنطقه‌ای از منطقه خارج بشن. همونطور که آگاهی مثلا در جزیره سقطری آمریکایی هستن که امارات قبلا اشغال کرده و جزیره یمنی بسیار استراتژیک، از سوی دیگه در جیبوتی همه کشورها پایگاه دارن از جمله انگلیس، آمریکا، حتی چین و فرانسه. بنابراین این کشور ژاپن باید این کشورها از این منطقه خارج بشن و یک کمربند امنیتی از کشورهای هولوش دریای سرخ صورت بگیره، همونطور که در خلیج فارس این مسئله مهمه به نظرم، کمربند امنیتی آینده خلیج فارس باید با حضور کشورهای منطقه ای باشه. در اون موقع میشه امیدوار بود که این همکاری ها بتونه یک صلحی رو در منطقه ایجاد بکنه. و مشکل دیگه اینه که عربستان با یمن همواره خب طبیعتا به عنوان حیات خلوت خودش نگاه کرده، از نظر استراتژیک براش مهمه، عمق استراتژیکش هست یمن، ولی به شکل نه از شکل برابر یا همپیمانی باش برخورد کرده، همیشه قصد سلطه بر یمن و این ادامه درگیری ها بخشی از رفتار خود عربستان و حتی امارات به دخالت های این دو کشور در یمن هست.
1: الان وضعیت انتقال نفت و گذر کشتیات و مندب حالت طبیعی داره، اونجا قطع نشده که،
0: کاملا درسته، ولی در صورتی که من فکر میکنم حوثی‌ها به اندازه کافی به نظر میاد باهوش هستن، گام اول با آمریکایی‌ها کنار اومدن و حتی به سوی اسرائیل هم هیچ گونه مشکلی برای کشتی‌های اسرائیلی هم احتمالا وجود نداره، چون حرفی ازش نیست و تجارت جهانی داره صورت میگیره. ولی اگر ضرورت پیدا کنه در گام بعدی و فشار به ایران افزایش پیدا کنه یا احتمالاً همکاری ایران و یمنی‌ها و انصار الله شکل دیگه پیدا کنه، حتما به سراغ بلوک کردن بخشی از تجارت و عبور کشتی‌ها در از باب المندب خواهند شد بگه مانم. مطمئن خان فکر میکنم بسیار باهوش عمل کردن که خودشون رو تثبیت بکنن، اون موقع اگر ضرورت پیدا کرد برن سراغ یه سری ممانعت‌هایی در رابطه با عبور کشتی‌ها و تجارت از باب المندب.
1: آقای مجیدی، اینا همه در شرایطیه که حملات اسرائیل به لبنان با وجود آتش بس هم ادامه داره.
0: فکر میکنم اولویت ها فرم عوض میکنه، استراتژی های کشورهایی که مثلا منظورم یمن حتی در این مورد در رابطه با حتی حزب الله که میگی، و بنابراین اینا اولویتشون رو مرتب استراتژیشون تاکتیکاشون تغییر میدن، هرچند استراتژی دراز مدتشون در رابطه با اسرائیل کاملا مشخصه، هم یمن هم حزب الله طبیعتا هم ایران. اما فکر میکنم الان احتمالاً بسیار خزنده حرکت میکنن تا مسلط بشن کاملا بر باب المندب، اون موقع میرن سراغ فشارهای بیشتر و احتمالا ممانعتهایی برای عبور کشتیهای اسرائیلی از باب المندب. این فکر میکنم استراتژی جای پای رو محکم کردن و سپس رفتن به طرف تاکتیک دیگه.
1: در پایان آقای مجیدی، این وضعیت شما راجع به پایداری یا ناپایداری صحبت کردید، مثلا این چشمنده هاست توی افق چه چیزی هست؟ سناریوها و روندهایی که ممکنه طی بشه در آینده یا کدوم ها خواهد تو بویژه نگاهم بکنید در رابطه با وضعیت ایران، یعنی جنگی که اکنون در جریان خود رابطه جمهوری اسلامی با حوثی‌ها و اینها؟
0: گمان زنی سخته، ولی با توجه به تجربه‌ای که کشورهای عربی به نظر حوزه خلیج فارس کسب کردن، باید قاعدتاً یک پیمان منطقه‌ای در خود حوزه خلیج فارس صورت بگیره، همونطور که اشاره کردم در حوزه دریای سرخ، و خروج نیروهای خارجی از منطقه و اداره کردن منطقه توسط نیروهای منطقه‌ای با همپیمانی هم دیگه. سوال اصلی اینه که آیا وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مصر از اون جهت اهمیت داره و حتی کشورهای دیگه‌ای که در حول و حوش دریای سرخ هستن، آیا این کشورها تجربه کردن که هم مورد حمایت آمریکا قرار نخواهند گرفت در سخت شرایط و بنابراین باید با ایران کنار بیان؟ و موقع همپیمانی منطقه‌ای میتونه یک راه حلی باشه برای همکاری کشورهای منطقه‌ای و آرامشی در حوزه خلیج فارس و طبیعتاً از سوی دیگه در دریای سرخ با توجه به همکاری ایران و حوثی‌ها. همکاری ایران و حوثی‌ها در دراز مدت ادامه خواهد پیدا کرد به نظرم، برای اینکه یمن اهمیت استراتژیک داره، همپیمان ایران به دلایل مختلف از نظر تاریخی هم بوده و انصارالله هم نیروی نیست که امروز رشد کرده، هزار سال این جنبش وجود داشته در یمن، جنبش زیدی‌ها، و اکنون البته خواستار مشارکت دیگر نیروها در یمن. بگم منم نیروی انصارالله سعی خواهد کرد که با نیروهای دیگه هم پیمان بشه و نیروهای دیگه رو در دولت مشارکت بده و امیدواریم که با این وصف که گفتم همپیمانی منطقه‌ای بتونه. اما شرایط ایران در رابطه با جنگ با تهاجم آمریکا به ایران در واقع میشه گفت که اکنون پیچیده است، منتها بازی این به این اهمیت داره که دو طرف دارن در واقع یا بگیم بازی قاعده بازی رو طوری پیش میبرن که کدوم نیرو از میدان ابتدا خارج میشه یا خسته میشه یا اثر اقتصادی ایران رو بلوکاد محاصره اقتصادی کردن متاسفانه آمریکا، یا و این سالها وجود داره و این میتونه تاثیرات در واقع منفی روی اقتصاد بذاره و امیدوارن که این بتونه باعث تغییراتی در ایران، ولی به گمان من ایران و مردم ایران حتی این پایداری رو ادامه خواهند داد و موفق خواهند شد که این صدر رو بشکنن و امیدوارم که در منطقه صلح وجود بیاد با همکاری منطقه ای. البته
1: سپاسگزارم از حضورتون آقای غنی مجیدی، روز روزگار به شما خوش.
0: من هم از شما سپاسگزارم سعید، روز و روزگار بر شما هم خوش.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

جواد تسلیمی هم که همیشه برنامه‌هایی داشت که تحلیلی و مفصل و ژرف، تصمیم گرفته که برنامه‌شو خیلی کوتاه ارائه بده، یک برنامه‌ای با نام جنبش گیسوان.

در اساطیر یونانی مدوسا زن زیبایی است که به تقاضای پوسیدون خدای سیل، رودخانه‌ها و دریاها پاسخ منفی می‌دهد. مجازات این سرپیچی زنانه در برابر یکی از قدرتمندترین و مهمترین ایزدان یونان باستان یعنی پوسیدون، فرزند کرونوس و برادر زئوس که با وجود زندگی با همسری زیبا با زنان بسیاری رابطه جنسی دارد، تبدیل مدوسا به هیولای ترسناک از طریق تبدیل گیسوان زیبایش به مارهای کری و خوفانگیز است. اسطوره مدوسا نمایانگر سرکوب زیبایی و سرپیچی زنانه است. مدوسا زن انسان و پوسیدون مرد خداست. مدوسا آن دیگری است و فناپذیر در جهانی که مردان فناناپذیر بر آن سلطه دارند. اما نافرمانی او برای مردان هراس‌انگیز است. آنها توان دیدن او را ندارند. به محض اینکه هر مردی او را یا سر او را ببیند با دیدن او تبدیل به سنگ می شود. این روایت ساختگی نظام مردسالار یعنی تصویری از زن سرکش به عنوان هیولای خطرناک در طول تاریخ از طریق ادبیات، فرهنگ، هنر و مذاهب مردسالارانه به شکل‌های مختلف بیان شده و به نوبه خود به خودآگاه و ناخودآگاه انسان‌های مختلف تزریق شده است. در فیلم نوارای کلاسیک هالیوود یک کاراکتر زن داریم به نام فم فتال، یعنی زن زیبارو، اغواگر و فتنه انگیز که بسیار خطرناک و مرگ‌آور است. کاراکتر باربارا استنویک در فیلم غرامت مضاعف و مری آستور در فیلم شاین مالت جان هیوستون نمونه‌ای از زنان فتنه‌گر و خطرناک در سینمای کلاسیک هستند. در ادبیات هم نمونه‌های زیادی از زن اغواگر داریم، از آناستازیای داستان ابله داستویفسکی گرفته تا زن لکاته بوفکور، در مذاهب هم از حوا گرفته تا سالومه. اما تبدیل زن زیبا با گیسوان دلربا به هیولایی که به جای تارهای مو مارهای زشت و ترسناک بر سر دارد، یعنی هراس از گیسوان زن، در اسلام در امر حجاب تجلی پیدا می کند. امر به پوشاندن گیسوان زن که زیبایی و قدرت اغواگری دارد نشانه دیگری از سرکوب جنسی زنان است. این روزا مدوساهای جوان و زیبای ایران با به آتش کشیدن روسریای خیش یعنی ابزار سرکوبشان گیسوان زیبا و دلربای خود را آشکار می‌کنند تا این حکومت پدر مرد قاتل سالار را تبدیل به سنگ کنند. آنها این بار از حمایت مردان در ایران و جهان برخوردارند و می‌خواهند برای اولین بار با جنبش خود خودشان را در متن قرار دهند. جنبش انقلابی زنان ایران آغاز شده است. جنبش گیسوان.

رادیو همبستگی. عشق رازی

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما عزیزان، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در قسمت اول برنامه ابتدا اخبار روز رو با هم خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی داریم با عنوان شجری پایداری از خون تا آزادی. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به ارزش‌های مجاهدین که این هفته قسمت اول اون پخش خواهد شد. پس از اون مطلبی با عنوان شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک رو خواهیم شنید. در ادامه به سراغ حرف حساب می رویم با عنوان هیچ کس حاکم نیست و در بخش پایانی قسمت اول دو مطلب دیگر خواهیم شنید. ابتدا وقتی کلید واژه منفور ترجیب بند شاه و شیخ می شود و سپس گفتگوی داریم با خانم شیرین نریمان با عنوان نیویورک آماده یک گرد همایی بزرگ. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد.

بلوش باید باشید روش بالا بالا بالا بلوش باید باشید روش این همه مدت این همه دار خشم بلوچ و شور نبر رنگ کبر با روز سیاه ساعده ای بر جان سپاه

0: کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس و شخصیت‌های حقوقی. مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک.
1: سخنرانی‌های جیم شانون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرای دموکراتیک، رئیس گروه پارلمانی تمام حزبی آزادی بین‌المللی دین و عقیده. سامی ویلسون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرای دموکراتیک. لورد سیب مک‌کیب، عضو مجلس اعیان از حزب کارگر.
2: جیم شانون: با وجود تبلیغات، سرکوب و تهدیدهای رژیم، آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد. به همین دلیل من در کنار دیگر همکارانم از احزاب مختلف در انگلستان و اروپا از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران حمایت کردم. تبریکات خود را به خانم مهناز میمنت و انتخاب ایشان به عنوان دبیرکل سازمان مجاهدین ابراز می کنم. این انتخاب لحظه مهمی را برای جنبشی رقم می زند که پایداری چشمگیر و تعهد تزلزل ناپذیری در مسیر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برای مردم ایران نشان داده است.
3: سامی ویلسون: امروز منافع و آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران به بهترین شکل توسط شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم رجوی نمایندگی می‌شود. آنها چشم‌اندازی دموکراتیک برای آینده و شبکه‌ای از کانون‌های شورشی ارائه دادند و به گسترش جنبش اعتراضی برای تغییر دموکراتیک ادامه می‌دهند.

لورد استیو مکی: فقط مردم ایران می توانند سرنوشت خود را رقم بزنند و آنها نیازی به سلاح‌ها یا بمب‌های ما ندارند. ما باید شناسایی مناسب و احترام شایسته ای را به اپوزیسیون دموکراتیک و سازمان یافته ابراز کنیم. باید از مریم رجوی و برنامه 10 ماده‌ای او حمایت کنیم. پهلوی تازه به دوران رسیده در میدان است و جنبه های بسیار مشکوکی در ادعاها و اطرافیان او وجود دارد. مایلم بدانم که دقیقاً کدام اعضای سپاه پاسداران هستند که او ممکن است بتواند با آنها وارد معامله شود.

0: جنبش دادخواهان و آزادگان 27 شهریور در تلگرام خود نوشت: بامداد روز جمعه نیروهای نظامی در محدوده خیابان دانشگاه و دانشجو در شهرستان زاهدان با افراد مسلح درگیر شدند. بر اساس تصاویر دریافتی، در جریان این درگیری تیراندازی متقابل میان دو طرف صورت گرفته و چندین گلوله شلیک شده است. از سوی دیگر، خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی 27 شهریور در این باره نوشت: نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه حین گشت‌زنی در محدوده خیابان دانشگاه زاهدان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند که پس از آن بین سرنشینان خودروی سواری و نیروهای قرارگاه قدس درگیری مسلحانه ای رخ می‌دهد. در جریان این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند. این درگیری همچنین به دستگیری یک نفر منجر شد.
1: نیویورک، فعالیت‌های یاران شورشگر در آستانه تظاهرات ایرانیان در مقابل سازمان ملل.
2: کشتار معترضان دیماه 1404. گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شهریور 1405.

سازمان حقوق بشر ایران روز 26 شهریور 1405 یک گزارش مستند با فهرست اسامی جانباختگان قیام دیماه در 171 صفحه منتشر کرد. این اسامی در دو پیوست در مجموع 4219 نفر است. اسامی از تمامی منابع موجود استخراج شده است. در پیوست اول فهرست 3895 نفر از کشته شدگان ثبت شده که هویت آنها دست کم با دو منبع مستقل تایید شده است.

در پیوست دوم اسامی 324 نفر دیگر ثبت شده است که هویت آنها تنها از طریق یک منبع مستند شده و یا اطلاعات آنها تکمیل نیست.

0: گزارش می نویسد این فهرست حاصل ماها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع و راستی آزمایی هویت قربانیان است و مجموعی گسترده از مستندات درباره کشتار معترضان در ایران را ارائه می دهد. در میان کشته شدگان شناسایی شده دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال قرار دارند. 25 نفر از کودکان کمتر از 14 سال داشتند و کمسنترین قربانی ثبت شده تنها 4 ماه و نیم داشته است. گزارش در مورد منابع این لیست می نویسد منابع این تحقیق شامل اطلاعات و شهادت هایی است که سازمان حقوق بشر ایران از خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان، شاهدان عینی، مجروحان و اعضای کادر درمان دریافت کرده است. گزارش های رسمی و اسنادی که نهادهای جمهوری اسلامی منتشر کردند و نیز گزارش های رسانه‌ای و حقوق بشری از دیگر منابع این گزارش بودند.
1: در ادامه گزارش آمده است جمهوری اسلامی شمار جانباختگان اعتراضات دیماه را 3117 نفر اعلام کرده است. اما بررسی سازمان حقوق بشر ایران نشان می دهد که فهرست رسمی حکومت ناقص و غیر جامع است. نام دست کم 27 نفر که در فهرست های رسمی برخی فرمانداری ها آمده و 20 نفر دیگر که نامشان در رسانه های رسمی منتشر شده در فهرست دفتر رئیس جمهوری وجود ندارد. در این فهرست 138 نفر از کشته شدگان ثبت شده به عنوان نیروهای وابسته به حکومت معرفی شده اند.
0: محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت ابعاد واقعی کشتار معترضان دیماه احتمالاً تنها پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن خواهد شد.
1: گزارش سازمان حقوق بشر ایران در خصوص تداوم سرکوب پس از کشتار افزوده است. سرکوب با پایان تیراندازی‌ها در خیابان‌ها متوقف نشد. در روزها و هفته‌های بعد مجروحان، کادر درمان و خانواده‌های جانباختگان با انواع فشار و آزار مواجه شدند. از حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها و تعقیب و روبودن مجروحان گرفته تا فشار بر پزشکان و پرستاران، مطالبه پول برای تحویل پیکر، تحمیل روایت رسمی درباره علت مرگ، محدودیت در مراسم خاکسپاری و تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع رسانی. سرکوب قضایی نیز ادامه یافت. تا زمان انتشار گزارش دست کم 29 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین هویت 100 معترض محکوم به اعدام را شناسایی کرده و هشدار می‌دهد که شمار واقعی افراد محکوم به اعدام بیش از این تعداد است. در اغلب این پرونده‌ها گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری و نقض جدی حق دادرسی عادلانه وجود دارد.
0: سازمان حقوق بشر ایران از خانواده‌های جانباختگان، شاهدان عینی، کادر درمان، روزنامه‌نگاران، فعالان محلی و همه افرادی که اطلاعات یا اسناد قابل بررسی در اختیار دارند دعوت می‌کند در تکمیل این مستندسازی مشارکت کنند.

دستگاه قضایی آرژانتین نام علی اصغر حجازی مشاور امنیتی خامنه‌ای را به فهرست متهمان پرونده بمب‌گذاری مرکز آمیا برای محاکمه غیابی اضافه کرد. برخی از متهمان پیشین پرونده عبارتند از محسن رضایی، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران و دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس و فرمانده کل کنونی سپاه پاسداران، فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و ولایتی، وزیر وقت خارجه. روز چهارشنبه رسانه آرژانتینی اینفوبای گزارش داد دانیل رافکاس، قاضی فدرال، حکم داد که علی اصغر حجازی، مقام بلندپایه رژیم ایران، به دلیل مشارکت احتمالی در بمب‌گذاری آمیا که در 18 ژوئیه 1994 در مقر این مرکز رخ داد و منجر به کشته شدن 85 نفر شد، به صورت غیابی توسط دستگاه قضایی آرژانتین محاکمه شود. طبق حکمی که اینفوبای به آن دسترسی پیدا کرده است، این قاضی با استناد به رفتار کارشکنانه متهم و عدم همکاری مؤثر از سوی رژیم ایران در رابطه با درخواست بازداشت موقت برای استرداد آتی اعلام کرد که شرایط برای اعلام اینکه روند رسیدگی میتواند به صورت معتبر در غیاب متهم ادامه یابد فراهم است. حجازی از نزدیکان ولی فقیه رژیم ایران علی خامنه‌ای بود که در 28 فوریه گذشته کشته شد. طبق تحقیقات او ریاست کمیته ویژه را بر عهده داشت که در آن اطلاعات جمع‌آوری، اهداف تحلیل و پیشنهاد حمله به آمیا در آرژانتین تدوین شد. اینفوبای افزود قاضی با درخواست دادستان ویژه پرونده آمیا سباستیان باسو موافقت کرد. متهم جدید از آوریل گذشته تحت حکم جلب بین‌المللی بوده است. حجازی از نزدیکان ولی فقیه رژیم ایران علی خامنه‌ای بود که در 28 فوریه گذشته کشته شد. طبق تحقیقات او ریاست کمیته ویژه را بر عهده داشت که در آن اطلاعات جمع‌آوری، اهداف تحلیل و پیشنهاد حمله به آمیا در آرژانتین تدوین شد. اینفوبای افزود قاضی

0: تفهیم اتهام او انجام و یادآوری شده است که در 10 آوریل گذشته او برای بازجویی احضار و حکم جلب ملی و بین‌المللی وی صادر شده بود. همچنین از اینترپول درخواست شد نسبت به درج اعلان قرمز در خصوص علی اصغر حجازی اقدام کند. بدین ترتیب شرایط لازم برای محاکمه غیابی وی محرز تلقی شد. بر اساس کیفرخواست دادستان، برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای این حمله توسط نهادهای رژیم ایران انجام شده که ارتباط نزدیکی با دفاتر ولی فقیه علی خامنه ای داشتند. تصمیم قطعی برای حمله به آمیا در تهران در چارچوب یک کمیته به نام کمیته ویژه گرفته شده که هدایت آن بر عهده دست راست و نماینده اصلی ولی فقیه یعنی علی اصغر حجازی بوده است، کسی که اکنون از دید عدالت آرژانتین متواری است. این کمیته در زمان حمله شامل سایر مقام‌های رژیم ایران بود که از قبل دارای حکم جلب بین‌المللی هستند. از جمله آنها میتوان به محسن رضایی، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران، دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم، احمد وحیدی، مسئول بخش ویژه عملیات‌های برون مرزی سپاه در آن زمان، یعنی نیروی تروریستی قدس و فرمانده کنونی کل سپاه پاسداران، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه اشاره کرد.
1: روزنامه لاناسیون آرژانتین نیز در این رابطه گزارش داد در پرونده آمیا دست راست خامنه‌ای به عنوان مغز متفکر حمله به دادگاه افسوده شد. دانیل رافکاس، قاضی فدرال، علی اصغر حجازی را به محاکمه غیابی در پرونده حمله به آمیا اضافه کرد. بدین ترتیب وی با درخواست دادستانی موافقت کرد که حجازی را رئیس کمیته‌ای می‌داند که تصمیم حمله تروریستی سال 1994 را اتخاذ کرده بود. سباستیان باسو، دادستان ویژه فدرال در پرونده آمیا، در کیفرخواست خود استدلال کرد که تصمیم برای حمله به این مرکز در جریان جلسه کمیته مخفی موسوم به کمیته ویژه به ریاست حجازی گرفته شده است. دادستانی بر این باور است که حمله 18 ژوئیه 1994 در تاریخ 14 اوت 1993 در شورای عالی امنیت ملی رژیم ایران و با تایید خامنه‌ای تصویب شد. از آن لحظه کمیته‌ای که حجازی رئیس آن را بر عهده داشت، مسئولیت تدارکات و تعیین تاریخ حمله را بر عهده گرفت. حمله‌ای که منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن 300 نفر شد. دادستانی معتقد است که حجازی در مارس 1993 به عنوان نماینده شخصی خامنه‌ای در بوینس آیرس حضور داشته تا بر آماده سازی عملیات نظارت کرده و موقعیت را بررسی کند. به گفته باسو، اعضای نیروی قدس تحت فرماندهی وحیدی دستورالعمل‌های اجرای میدانی حمله را به عماد مغنیه منتقل کردند که تا زمان مرگش در سال 2008 به عنوان رئیس مخفی‌ترین ساختار حزب الله شناخته می‌شد.
0: خاطر نشان می‌شود در دی ماه گذشته اینفوبای گزارش داد 4 عضو شورای ملی مقاومت در برابر دادستان آرژانتین و بازرسان واحد ویژه تحقیقات آمیا شهادت دادند. شهادت آنها ارزش اثباتی بالایی در محاکمه غیابی متهمان انفجار آمیا در تیر 1373 دارد. شورای ملی مقاومت چند روز پس از انفجار اعلام کرد حمله کار رژیم ایران بوده است. تصمیم این حمله در مرداد 1372 در جلسه‌ای با حضور عالی رتبه ترین مقامات از جمله خامنه‌ای، رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان گرفته شد. سایر متهمان محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمانپور، محسن ربانی و احمد رضا اصغری هستند.
2: علی اصغر حجازی از آغاز حاکمیت نظام ولایت فقیه از نزدیکترین افراد به خامنه‌ای بود و از زمانی که او در سال 1368 ولی فقیه شد به طور ثابت مشاور امنیتی وی بود. حجازی طی بیش از 3 دهه گذشته در دفتر خامنه‌ای و مسئولیت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ویژه وی را به عهده داشت که هماهنگ کننده ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و بنیادگرایی و تروریستی رژیم است. بنا به گزارش‌ها و افشاگری‌های مقاومت ایران، حجازی در بین آمران و عاملان دست‌اندرکار بمب‌گذاری آمیا بیشترین نقش را در این جنایت داشته است. او کسی است که قبل از عملیات و برای تدارک آن و بررسی میدانی شخصاً به آرژانتین سفر کرده و ارزیابی دقیق

0: میدانی به دست آورده است. سفر او به آرژانتین در مارس 1993 یعنی حدود 5 ماه قبل از تصمیم گیری نهایی شورای عالی امنیت ملی رژیم برای این عملیات بوده است. در یک نمونه دیگر از اقدامات حجازی که در این سالها به ندرت به خارج سفر کرده، او در آخرین روزهای سال 1993 ریاست یک هیئت 3 نفره از سوی رژیم را همراه با حسین تقوی، معاونت برون مرزی وزارت اطلاعات و علیرضا مایگری، مشاور سیاسی رفسنجانی و سفیر بعدی رژیم در فرانسه از تهران به پاریس بر عهده داشت. این هیئت بعد از یک معامله در 29 دسامبر 1993 دو تن از قاتلان دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر، به نامهای محمود سجادیان و علی کمالی را با خود به تهران بردند. سوئیس به این اقدام فرانسوی‌ها اعتراض کرد و به شورای دولتی، بالاترین دادگاه اداری فرانسه، برای این نقض حقوق بین‌المللی شکایت کرد. دادگاه عالی فرانسه به این درخواست رسیدگی و در 23 نوامبر 1994 اعلام کرد که فرانسه نمی‌بایست تروریست‌های متهم به قتل کاظم رجوی را به ایران می‌فرستاد، که البته دیگر بسیار دیر بود.
1: نمایش‌های سرکوبگرانه سپاه و بسیج در هراس از قیام با صحنه‌گردانی آخوند طائب که از سوی کینگ مجتبی به سرکردگی بسیج منصوب شد. ما امروز شاهد حضور صدها هزار نفر جانفدا هستیم. این حرکت میلیونی از تهران بزرگ شروع شد و در میادین و خیابان‌های همه استان‌ها و شهرها به نمایش گذاشته خواهد شد.
2: ما امروز شاهد حضور صدها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم که مراحل الحاق جان فدایان به گردانها و یگانهای دفاعی و تکمیل آموزش‌های مقدماتی و سازماندهی و برگزار کردن دوره‌های آموزشی تکمیلی در رسته‌های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و آماده شدن برای دفاع همه جانبه هستیم. به فضل الهی این حرکت میلیونی که از استان تهران و تهران بزرگ شروع شد، به ترتیب در میادین و خیابانهای همه استانها و شهرها به نمایش گذاشته خواهد شد. این ملت موقعی که مقاومت میکنه، تنگه های دفاعی خود، تنگه هرمز و هر تنگه دیگری رو با همه توان حفظ خواهد کرد و دشمن رو مجبور میکنه این سرزمین، این منطقه رو ترک کنه. و ما در آینده نزدیک چشم‌های بیدار دنیا خواهند دید. آمریکایی‌ها مجبور میشن این منطقه رو با شکست ترک کنن.
3: همه مهمانان حاضر در جایگاه، دست راست به نشانه بیعت بیاد بالا. بلند و یک صدا فریاد میزنیم: لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای.
4: همین حضور مردم باعث ناامیدی دشمن و باعث قوت قلب مدیران و مجریان میشه.
5: این جانفده ها چجوری میتونن به دولت کمک کنن؟ من شنیدم شما چندین جلسه با جانفده ها داشتید.
4: فقط صرف جویی کنن، به اندازه کافی مصرف کنن، بنزین، گاز، برق. ما باید کاری بکنیم چرخ کارخونه ها به چرخه، در اینچه مصرف گازمون رو باید کنترل کنیم، بنزین رو کنترل کنیم، با حمل و نقل عمومی بیاییم تا بتونیم دشمن رو ناامید کنیم.
6: مسئولین در قبال این انسجام چه مسئولیتی دارن؟
4: هر کسی مسئولیتی داره دیگه، کشور باید تاب‌آوری لازم رو داشته باشه. مسئولین تمام تلاششون اینه که ارائه خدمت کنن به مردم، به نیروهای مسلح پشتیبانی کنن از نیروهای مسلح، از مردم، تا انشالله با اقتدار این مسیر رو ادامه بدیم.
6: آقای دکتر، خیلی هم میگن بیخیال خونخواهی بشیم،
4: مگه خدا ضامن خون مظلومین هست؟ و مردم هم هر جایی که خدا مسئولیتی رو به عهده خودش میگیره، همه مردم مسئول او هستن که در جهت احقاق حق و در جهت خونخواهی اقدام.
7: بحران کمبود بنزین و ادامه صف‌های طولانی،

0: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی، زیرساخت‌های دارایی دیجیتال برای تأمین مالی رژیم ایران توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک، یک صرافی دارایی‌های دیجیتال تحت کنترل بابک زنجانی و چند فرد و شرکت مرتبط با آن، به خاطر دور زدن تحریم‌ها و انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران تحریم شد. علاوه بر بیت بانک، شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار این صرافی و سه نفر از همکاران زنجانی به نام‌های حسین علی ذاکر حسین، محمد مهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری نیز تحریم شدند. خزانه‌داری آمریکا افزود سازمان خدمات دریایی امن هرمز که پیش از این توسط آمریکا تحریم شده بود، از خرداد ماه امسال از بیت بانک برای انتقال پرداخت‌ها استفاده کرده و تحریم‌های جدید مستقیما زیرساختی را هدف قرار می‌دهد که زنجانی برای پولشویی و انتقال منابع مالی به سپاه پاسداران ایجاد کرده بود. وزارت خزانه‌داری در اجرای این کارزار با اتحادیه اروپا، انگلستان، کشورهای عرب خلیج فارس و دیگر شرکا برای شناسایی و قطع منابع درآمد رژیم ایران همکاری می‌کند. تحریم‌های تازه تمام دارایی‌ها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریم شده که در آمریکا باشد یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد مسدود می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که دست کم 50% آنها مستقیماً یا غیر مستقیم در مالکیت اشخاص تحریم شده باشد نیز مشمول انسداد خواهند بود و مؤسسات مالی خارجی که معاملات مشخصی با این شبکه انجام دهند ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، همزمان با اعلام تحریم‌های جدید در حساب ایکس خود نوشت: این تحریم‌ها علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال کاملاً روشن می‌کند که تلاش‌ها برای تأمین مالی رژیم ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال فراتر از دسترس خزانه‌داری آمریکا نیست. اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.
2: آکسیوس روز پنجشنبه نوشت دونالد ترامپ به آکسیوس گفت در خصوص مناقشه با ایران به نقطه حساسی رسیده که باید تصمیم بگیرد آیا برای پایان دادن به این درگیری عملات گسترده ای را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ از بیان این که آیا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا یا پس از آن درباره مسیر پیش رو تصمیم گیری خواهد کرد خودداری ورزید. ترامپ گفت تصمیم بزرگی در پیش دارم. آیا می خواهم وارد عمل شوم و رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر احتمالی از جانب من وجود دارد. آکسیوس افزود ترامپ در این مصاحبه تصریح کرد که قصد دارد از فرصت دیدار با رهبران کشورها در سازمان ملل استفاده کند تا نظرات مستقیم متحدان منطقه‌ای خود را درباره مراحل بعدی این مناقشه جویا شود. به روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران 6 کشور عرب خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان دیدار خواهد کرد. ترامپ اظهار داشت می‌خواهم بدانم وضعیت آنها چگونه است و چه شرایطی دارند. ما همواره حامی و محافظ آنها بودیم. ترامپ با آکسیوس گفت از اینکه محاصره دریایی مانع صادرات نفت ایران شده بسیار خرسند است. به گفت از زمانی که این اقدام را آغاز کردیم حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. او افزود ایران در تماس مستقیم با ایالات متحده است و ایرانی ها همچنان خواهان دستیابی به توافق هستند. آکسیوس نوشت به گفته مقامات آمریکایی ترامپ باید به زودی درباره مسیر پیش رو تصمیم گیری کند، چرا که ارتش آمریکا نمیتواند برای مدتی طولانی در وضعیت انتظار و تعلیق باقی بماند. یکی از این مقامات گفت بالاخره باید تصمیم گرفت که هدف نهایی و سرانجام کار چیست. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام از زمان اثرگیری محاصره ایران 104 کشتی را که در مسیر بنادر ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر دادند. سپاه پاسداران جمعه 27 شهریور اعلام کرد شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو که با تحریک ارتش آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز را داشت مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق متوقف شد. سپاه پاسداران همچنین روز پنجشنبه مدعی شد که یک پهپاد دیگر MQ-9 آمریکا را در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم کرده است. به نوشته نیویورک پست، محمد باقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای که همچنان مفقود است نیز گفته است ما تنگه هرمز را باز نخواهیم کرد مگر آنکه ترامپ و نتانیاهو از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد گزارشی درباره یک حادثه امنیتی برای یک کشتی در تنگه هرمز در 16 مایل دریایی شمال شرقی خصب عمان دریافت کرده است. خدمه این کشتی در سلامت هستند و هیچ اثر زیست محیطی ناشی از این حادثه تایید نشده است. وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه در رابطه با حملات حوثی‌ها گفت شرایط به مرحله ای رسیده است که توافق مکه باید به اجرا درآید. این توافق شامل ما نیز می شود و ما به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. پاکستان به این توافق پایبند است و افزود که پاکستان حتی در نبود چنین توافقی خود را موظف به حفاظت از عربستان و اماکن مقدس آن می داند. وزیر دفاع پاکستان همچنین اظهار داشت که در پی نگرانی های مطرح شده درباره حملات حوثی ها پیام عربستان را به ایران منتقل کرده و بعید است ایران به عنوان یک دولت جبهه دیگری در منطقه بگشاید زیرا همکنون درگیر مناقشه‌ای منطقه‌ای است. رویترز 27 شهریور نوشت به گفته یه سه منبع ایرانی مطلع چین به طور خصوصی از تهران خواسته است تا به مهار حوثی‌ها کمک کند. این منابع اظهار داشتند که ریاض پس از پیشروی‌های سریع حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ و پیرامون تنگه باب‌المندب که صادرات نفت و کشتیرانی عربستان را در معرض خطر بیشتری قرار داده است برای دریافت کمک به چین روی آورد. در این رابطه پکن از ایران خواسته است تا به استفاده از نفوذ خود بر حوثی‌ها به جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری‌ها در مسیرهای انرژی که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به آنها وابسته است کمک کند. فاینانشال تایمز 27 شهریور نوشت آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به استناد به توافق نامه دفاعی متقابل با ریاض از ایران خواسته است تا برای مهار حملات حوثی ها به عربستان تلاش کند. پاکستانی ها از ایران خواستند تا به حوثی ها در مورد پیامدهای تشدید بیشتر درگیری ها هشدار دهد. آنها خاطرنشان کردند که اگر عربستان به بند دفاع متقابل در توافق امنیتی منعقد شده میان دو کشور در سال گذشته استناد کند، پاکستان ممکن است ناچار به دفاع از عربستان شود. فاینانشال تایمز افزود آسم منیر که عملاً رهبر پاکستان محسوب می شود، گفتگوهای تلفنی متعددی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران داشته است که آخرین مورد آن روز پنجشنبه انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره حملات حوثی‌ها اظهار داشت پاکستان از نظر نیت و روح توافق به اجرای قراردادهای دفاعی خود با عربستان سعودی متعهد است. فاینانشال تایمز نوشت یک دیپلمات اظهار داشت عربستان و دولت یمن که مورد حمایت ریاض است همچنان خواهان عقب راندن حوثی‌ها از مناطق ساحلی دریای سرخ هستند و همه منتظرند ببینند در دو هفته آینده چه پیش می آید. اتحادیه اروپا طی بیانیه اعلام کرد حملات حوثی‌ها علیه عربستان از جمله حمله اخیر به مکه شهر مقدس اسلام را به شدت محکوم می‌کند. حملات حوثی‌ها چشم‌انداز دستیابی به راه حلی غیر نظامی برای مناقشه یمن را تضعیف کرده و امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر می‌اندازد. رویترز 27 شهریور گزارش داد روز جمعه به دنبال کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت عربستان، قیمت نفت خام برند با 2% کاهش به $102.68 در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس به قیمت $100.08 در هر بشکه معامله شد. پیشنویس قدنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های رژیم ایران توسط روسیه و چین به تو شد. نماینده ایالات متحده در این نشست گفت آمریکا تلاش‌ها برای تشکیل هیئت کارشناسان، تعیین رئیس کمیته و بروزرسانی فهرست تحریم‌ها را ادامه خواهد داد. نماینده انگلستان نیز از وتوی روسیه و چین ابراز تأسف کرد و گفت این اقدام برای حفاظت از ایران و تضعیف کار شورای امنیت در زمینه منع اشاعه انجام شده است. فرانسه نیز اعلام کرد قطعنامه 1929 در مهر سال گذشته و سازوکار مکانیزم ماشه از نظر حقوقی احیا شده است، روندی که دبیر کل سازمان ملل نیز آن را به رسمیت شناخته و از نظر حقوقی شورای امنیت را ملزم می‌کند درباره تمدید نهاد ناظر بر اجرای تحریم‌ها اقدام کند. ادامه خبرها. رژیم آخوندی در اعتراض به اظهارات صدر اعظم آلمان، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. روز 24 شهریور فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق خواستار پایان دادن به انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران، توقف برنامه هسته‌ای نظامی آن و قطع حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه شد. عارف معاون اول پزشکان اعتراف کرد امسال با تورم بالای 60-70% نمیتوانیم رشد 20% حقوق بدهیم.
3: امروز مسئله جدیمون گرانی است. راهکاری هم نیست که دوتا مدیر بشینن حل کنن و چقدر قابل حله، چقدر میشه. امروز دخل و خرج مردم ازمون به خصوص حقوق بگیرها جوابگو نیست. شما نمیتونید تورم 20% رشد 5% داشته باشید، نمیتونید تورم 40% رشد 20% و دو سال گذشته داشته باشید و نمیتونید امسال تورم بالای 60-70% رشد 20% حقوق بدید. نمیتونید، نمیشه زندگی کرد. حالا چه کار باید کرد؟
2: سایت حکومتی خبر آنلاین زیر عنوان مواد غذایی از دی ماه تا کنون 44 تا 293% افزایش قیمت داشته است نوشت آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر دارد. رشد شدید بهای مواد غذایی که به گواه مرکز آمار در حال تجربه تورم سرقمی است سبب شده سبد خرید خانوارهای ایرانی دستخوش تغییری جدی شود، به طوری که بسیاری از فعالان بازار از کاهش خرید اقلام گران قیمتی چون مرغ و گوشت و حتی لبنیات خبر می‌دهند. اخبار ما در اینجا به پایان می‌رسد. با تشکر از همراهیتون، خدا نگهدار همگی شما.

سازمان مجاهدین خلق ایران روز 15 شهریور 61مین سالگرد تأسیسش رو پشت سر گذاشت. اما این مسیر چطور و در چه فرازهایی طی شد؟ از خاک پرغبار استبداد ریشه‌ای جوانه زد، ریشه‌ای که تشنه آزادی بود و سیراب از آرمان رهایی. این قصه حکایت پرداخت قیمته، قیمت سنگین ایستادگی در برابر ستم تا پیروزی و آزادی مردم چون خورشید بر بلندای تاریخ بدرخشه. از سال 1344 تا 1405 سازمان مجاهدین خلق ایران گام به گام با ایمان و فدا این مسیر پرفراز و نشیب رو پیموده. این سفر، سفر خون و مقاومت، سفر حماسه های باشکوهه. در دهه 40 خورشیدی وقتی که دیکتاتوری شاه بر جان و زندگی مردم چیره بود و راه هر گونه آزادی بسته، 15 شهریور 1344 ستن از آگاه ترین و متعهدترین فرزندان این میهن با درکی عمیق از جهانبینی توحیدی و انقلابی بذر سازمان مجاهدین خلق ایران رو کاشتند. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان از همان آغاز بنیانگذاران پاکپاز بنای سازمانشون رو بر فدا و صداقت گذاشتند. سال 1350 با دستگیری، شکنجه و زندان بهای سنگین انتخاب آگاهانه خودشون رو پرداختند و با خون پاکشون این شجره طیبه رو آبیاری کردند. سازمان در دهه 50 با مبارزه مسلحانه، روشنگری ها و سازماندهی هاش نقش بیبدیلی در شعله ور ساختن قیام مردم علیه رژیم شاه ایفا کرد. در این سالها ضربات و توطئه‌های ساواک علیه سازمان بیوقفه بود، اما اراده مبارزه برای آزادی فراتر از ضربات با پرداخت بهای سنگین مبارزه رو پیش می‌برد. سال 1354 در بحبوحه زندان‌ها و شکنجه‌ها، اپورتونیست‌های چپنما با خیانتی آشکار برای متلاشی کردن سازمان مجاهدین خلق ایران دست به جنایت زدند. اما سازمان مجاهدین خلق ایران با هدایت مسعود رجوی این خیانت و جنایت رو پس زد و با تمرکز بر مبارزه علیه دیکتاتوری این سرفصل خطرناک رو پشت سر گذاشت. مجاهدین در کنار مردم و دیگر انقلابیون نقش کلیدی در پیروزی انقلاب ضد سلطنتی سال 1357 ایفا کردند. اما خمینی به سرعت آزادی‌های مردم رو مصادره و استبداد مذهبی رو بر کشور حاکم کرد. سازمان مجاهدین در 2.5 سال پس از انقلاب با هوشیاری به افشای ماهیت ضد آزادی خمینی پرداخت و بر ضرورت دفاع از حق حاکمیت مردم پای فشرد. در 3 خرداد سال 1360 تظاهرات مسالمت‌آمیز 500 هزار نفره مجاهدین در تهران به فرمان خمینی آماج گلوله ها قرار گرفت و خمینی هیچ راهی جز مبارزه مسلحانه باقی نگذاشت. هرچند پیش رو مسیری با بهای سنگین از دستگیری، شکنجه، اعدام و تیرباران بود، اما مجاهدین با فدا و پرداخت تمام عیار بهای مبارزه برای آزادی رو باز هم با بذل جان و خانه و خانمان پرداخت کردند. در این مسیر سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها صحنه مبارزه رو خالی نگذاشت، بلکه هر روز فرازی بر دفترچه زرین مقاومت افزود. سال 1366 ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن تأسیس شد. در خرداد 67 در عملیات چلچراغ شهر مهران تسخیر شد و خمینی رو وادار کرد که در وحشت از استمرار این سلسله عملیات‌های درخشان جام زهر آتش بس رو سر بکشه و اینطور مجاهدین تنور جنگ طلبی خمینی رو که گفته بود جنگ رو تا 20 سال هم طول بکشه و تا 1 خانه در تهران هست ادامه بدیم گل گرفتن. خمینی جنایتکار حتی از زندانیان دست بسته و محاکمه شده هم نگذشت. در یک فتوای جنایتکارانه نوشت که هر کس در هر مرحله‌ای اگر بر سر موضع هست اعدامش کنید.
خمینی میخواست سر موضع بودن رو به عبرتی تبدیل کنه که کسی جرأت تکرار اون رو نداشته باشه. اما 30,000 زندانی مجاهد و مبارز با بهای جان سر موضع بودن رو به افتخاری برای هر کسی که ایستادگی بر سر اصول و مبارزه برای آزادی رو انتخاب کرده تبدیل کردن. 30,000 گل سرخ سربدار با شعار مرگ بر خمینی و درود بر رجوی بر چوبه های دار بوسه زدن. از اوایل دهه 80 تا اواسط دهه 90 به مدت 14 سال مجاهدین در اشرف و لیبرتی در محاصره و زیر موشکباران به هدف انواع توطئه ها بودند. رژیم با 12 دولت معامله و توطئه کرد. اما رمز پرداخت بها و ایستادن بر سر موضع راه و رسمیه که این توطئه ها رو یکی بعد از دیگری به شکست کشوند و نهایتاً با هجرت بزرگ این فصل از تاریخچه مجاهدین با سرفرازی پشت سر گذاشته شد. سال 1392 رهبر مقاومت هزار اشرف و کانون شورشی در داخل میهن رو اعلام کرد. امروز هزاران کانون شورشی در داخل ایران با الهام از تاریخ مجاهدین شعله‌های قیام رو فروزان نگه داشتند. همراه با قیام آفرینان شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو در شهرهای میهن تنین انداز میکنه. از تابستان 1404 تا بهار 1405 10 مجاهد قهرمان عضو کانونهای شورشی با راه و رسم سرخم قدقن سربدار شدند و جهانی رو تحت تأثیر این ایستادگی و تابلوی باشکوه فدای تمام عیارشون قرار دادن و میبینیم که کانونهای شورشی با پاسخهای آتشین خودشون در هر بزنگاهی حاضر هستند و یکانهای ارتش آزادی بخش رو در خاک میهن تشکیل دادن. این قصه شجره طیبه‌ای که با خون آبیاری شد، با فداکاری قامت برافراشت و الان با شاخه های پربارش سایبان امید میلیون ها ایرانیه. راهی که از 1344 آغاز شد با پرداخت قیمت‌های بیشمار ناتمام نمیمونه تا ملت ایران طعم شیرین آزادی و حاکمیت مردمی رو بچشه و برای همیشه دیکتاتوری از هر نوعش از ایران رخت ببنده.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاد، بیش از همه ایرانیان حاکمیت‌ها و دولت‌ها و دستگاه‌های عریض و طویل شاه و خمینی می‌دونن که چه بر سر مجاهدین چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عمل‌های سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علی‌رغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسان ها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه‌های زیبای زندگی، خانواده، جلوه‌های شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصا تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه ها یا انسان هایی نبودند که از جلوه های زندگی، جلوه های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علی‌رغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند، پای بفشرند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان، به قول قرآن آمنو و عملوا الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبقتر با جوهره تکامل هستی و عاری از عنصر استثمار باشه. طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجایی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو بنگ دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیره، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه، از اینجا تفاوت ها روشن میشه، اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه، اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از 5 دهه، اونم با 4 نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش هایی هستن که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش ها و کارکرد های مادی و تجربی و اثرگذارشون به زندگی 5 ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش‌هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکدیگر وصل می‌کنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه می‌داره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش‌های مشخص رو نمایندگی می‌کنند. فاصله‌ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش‌هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونا تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمی دارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزاده‌ای هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت پیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها غبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمان گرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری، نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نامونشانی. بی نامونشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش بدل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تعصیب اونا تونستن در برابر هیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشون رو همواره صیقل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیو سالار آخوندی. و الا که نمی شد. فردیت و جنسیت همون هیولای انسان ستیزیست که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشونن. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخس به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنند، پاهاشون رو زنجیر کنند، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اونج که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرور انگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین همواره جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش‌ها می‌طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مغلوب واقعیت‌های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه بازدارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش‌هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید ارزش ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودشو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، تا طور خیلی خلاصه میگم، ارزش‌ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش‌ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش‌ها علامتگذاری این مسیرند که از چی جوشیدن از اون نگرش ما، جهانبینی ما به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش‌ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد، دونست با یه چیزی این ورور بشه، تحت شعاع تضادها منافع استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق به اینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سراء و چه در شرایط ذراء، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمیکنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش ها رو به جا میاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمت شو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریحش کنیم، اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون، بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدین اینجا خداحافظی کنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه شما.
0: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

من می‌سازی که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تنگ و تنگ شده. حیبتی جمعه پای می‌دهد باز به سازندگی شهر حیات.

مشبه روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزنگی نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی و سنگ و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط قانون انفجار شادی حق مخصوص و مسلم تنها

شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک. در شرایطی که ولایات بحران زده در باتلاق انزوای جهانی و بحرانهای مرگبار اجتماعی دست و پا می زند، بازتاب بین المللی انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین و اظهارات کارشناسان و سیاستمداران برجسته جهان درباره نقش و جایگاه مجاهدین در مسیر صلح و آزادی گواهی روشن بر افول دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک در تعادل قوای جدید است. ژنرال چاک والد، معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، در مقاله‌ای روشنگرانه که در ریل کلیرولد منتشر شد، با اشاره به وضعیت بحرانی نظام آخوندی می‌نویسد: این فاشیسم مذهبی امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگر است و جامعه بین‌المللی باید سیاست‌های لازم در رابطه با تغییر در ایران را بررسی کند، آن هم تغییری که نه با مداخله خارجی بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هدایت می شود. این مقاله با اشاره به فروپاشی اقتصادی و تورم بالای 100% در کالاهای اساسی مصرفی به تشدید بحران در رأس حاکمیت می پردازد و تأکید می کند که انتصاب جانشین خامنه‌ای تناقض بنیادینی را در سیستم آشکار کرده و این دیدگاه را تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می شود. اما در برابر افول دیکتاتوری موروثی، این درخشش آلترناتیو دموکراتیک و قدرت روزافزون شبکه‌ها و کانون‌های شورشی است که آینده را رقم می زند. چاکوال تصریح می کند: دستکم از سال 2014 سازمان مجاهدین خلق ایران شهروندانی از تمام اقشار جامعه را در شبکه ای از کانونهای شورشی جذب کرده است که نقش مهمی در 4 قیام بزرگ ایفا کردند. وی می افزاید: با وجود سرکوب و افزایش اعدامها، این اقدامات نتوانسته است حمایت از جنبش مقاومت را کاهش دهد، واقعیتی که توسط چند تن از مقامات ایرانی نیز اذعان شده است. معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا در این مقاله با یادآوری تسخیر مجتمع مطهری تهران با سنگین‌ترین لایه‌های حفاظتی تصریح می‌کند که آن عملیات با مشارکت 250 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران هم به رژیم و هم به ناظران خارجی نشان داد که این سازمان به نیروی رو به رشد و روز به روز توانمندتر تبدیل شده است. ژنرال والد در انتهای مقاله یادآوری و تأکید می‌کند که ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کردند، به رسمیت شناخته شده است. او راه دستیابی به صلح و آزادی را در حمایت جهانی از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت می‌داند و می‌نویسد: کلید شتاب دادن به تغییرات معنادار، به رسمیت شناختن و گنجاندن نقش مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان در

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. امروز هم توی این برنامه فقط حرف حساب میزنیم. قسمت دوم سریال حسن کلیدسازم این هفته اکران شد.
1: فریدون کی جرأت میکرد تو 47 سال برگرده بگه هیچ کس احدی در این کشور حاکمیت ندارد؟
0: توی رژیم نماینده امام زمان کم بود، حالا امانتدار میلیاردی هم پیدا شده.
2: پول امام زمانه که در دست من به امانته.
0: این هفته بسیجی آمدن برای کینگ مشتبه 57 ساله جشن تولد گرفتن که افتضاحیه. این هفته خبر رسید که مصرف انگور میتونه در درمان پارکینسون خیلی مؤثر باشه، ولی ما تو این برنامه اصلا بهش نمیپردازیم.
3: سریال حسن کلیدساز، آنچه در قسمت نخست گذشت. رینگ مبارزات خیابانی حسابی داغ شد. حسن کلیدساز با یک هادوکن ناگهانی عین بازی کامپیوتری معروف استریت فایتر رفت سراغ بانده کینگ مشتبه و از مردم سالاری و اینکه هیچ کس حاکم نیست گفت.
4: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
3: حرفایی که جزه آنها را در آورد و آخوند کلانتری فوراً وارد میدان شد و از اعدام روحانی حرف زد.
5: حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبدار باشه.
3: پاسدار صفار هرندی هم از ناکدان شدن و دور انداخته شدن روحانی و باندهای اصلاحاتی و اعتدالی گفت.
6: شما رو دور ریختن به نوعی.
3: اما این پایان ماجرا نبود، این ماجرا ادامه داره.
0: بله، سریال حسن کلیدساز ادامه داره، بعد جوری هم ادامه داره. اصلا زامبی شدن اینا، رفتن 1,000,000 امضا جمع کردن که با این روحانی برخورد قضایی صورت بگیره. بعد هم یه آخوندی اومده خفت حسن روحانی رو گرفته که فریدون کی جرأت میکرد؟
1: فریدون کی جرأت میکرد تو این 47 سال برگرده بگه هیچ کس احدی در این کشور حاکمیت ندارد، نه از طرف خودش نه از طرف خدا.
4: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه.
1: منافق وقتی ببینه تو جبهه حق نزاع و درگیریه طمع میکنه یه حرفی رو بزنه که جرأت نداشتی 47 سال بزنی. فریدون کی جرأت میکرد تو این 47 سال برگرده بگه هیچ کس احدی در این کشور حاکمیت ندارد، نه از طرف خودش نه از طرف خدا. الان تو این مملکت کی از طرف خدا حاکمه جز ولی فقیه؟ سازوکار مردمی و انتخاباته، ولی نه تعیین تعیون. این بحثا شده نه الان، 40 ساله. مردم مثل رئیس جمهور ولی فقیه انتخاب نمی کنن. مردم با واسطه مجلس خبرگان میان میگن اون کسی که از ناحیه خدای متعال و بقیت الله العظم، یعنی از ناحیه حاکمیت عالم استحقاق حکومت دارد اوست.
0: خب این داستان بیختار شد که این اومد با حسن کلیدساز تصفیه حساب کنه. یه چیزایی در رابطه با خبرگان و حاکمیت عالم استحقاق و این چیزا رو آورد وسط که بدتر شد. ببینید توی هزاره سوم این آخونده اومده میگه که مجتبی خامنه‌ای رو از طریق خبرگان خدا انتخاب کرده. حالا همین که جنازه‌ش رو به زور از زیر آوار کشیدن بیرون، مثل همون خبرگانی که 40-80 سر همین کینگ مجتبی شقه شدن و بهش رأی ندادن. بابا تو برو روزتو بخون. سکانس بعدی این سریال توی استبل نظام اجرا شده، یه بخشش رو ببینید.
7: اون روزهایی که اون خصومات قلنج رو میگرمدن و مورد دنبال رفراندوم نبودن، در حال قرار نیست که قبلا رئیس جمهور بوده. اما هر ماهان چیلی مهمه اینه از این با فجرس قبلا و قوانده ایران 234 و با خاص و اراده اکثریت مجلس تقاضای پیگیری و برخورد با بعضی از افراد ببینید شروع به دستگاه مزاری داده نباید. بعضی افرادی که در گذشته دارای سبق یا مسئولیتی بودن امروز مسئول باشن از
0: بقور. ببینید جوک این داستان توی این سریال اینجاست که اینا که میگفتن دستگیرش کنیم و براش پرونده قضایی درست کنیم، این خودش امنیتی ترین رئیس جمهور این رژیم بوده، 16 سال دبیر شعام بوده. یکی از افتخاراتش این بوده که حجاب اجباری رو توی ادارات و ارتش این رو انداخته، با این میخوان این کارا رو بکنن. حالا بریم توی خیابون و میدان ببینیم که اونجا چه آشی براش پختن.
8: اینقدر حرف مفت نزن،
9: خیلی خطرناکه حسن.
8: یکم بگیر گل بدهم،
9: خیلی خطرناکه حسن.
8: از آمریکا تو دل بکن،
9: خیلی خطرناکه حسن.
8: وحدت و هی به هم نزن،
9: خیلی خطرناکه حسن.
8: خودت رو نفروشه حسن،
9: خیلی خطرناکه حسن.
0: با این ماجرایی که ما تا اینجا دیدیم، حالا حدس بزنید تو قسمت بعدی سریال سرنوشت حسن کلیدساز چی میشه؟ الف از استخر فرح سر در میاره، ب با هلیکوپتر میزنه به کوه، جیم ممنوع التصویر میشه، دال حبس خانگی.

وقتی کلید واژه منفور ترجیبند شاه و شیخ می شود. اظهارات اخیر یک عنصر معلوم الحال شاهپرست در برنامه تلویزیون صدای آمریکا که مجاهدین را گروهی منفور معرفی کرد، بار دیگر از همسویی خفتبار بقایای استبداد سلطنتی با دستگاه تبلیغاتی استبداد دینی پرده برداشت. این همصدایی واکنش شتاب زده شاه و شیخ به گسترش عملیات کانونهای شورشی و پیشروی‌های سیاسی مجاهدین پس از انتخاب مسئول اول جدید است. تجربه 45 سال مقاومت انقلابی نشان می‌دهد که هر زمان مجاهدین پس از عملیات‌ها و پیروزی‌های سیاسی با اقبال گسترده اجتماعی روبرو شدند، خط منفور جلوه دادن از دهان سرکردگان رژیم بیرون آمده و کاسلیس‌های سلطنت نیز نشخوار کردند. به عنوان مثال، زمانی که لاجوردی سرجلاد اوین توسط قهرمان مجاهد خلق کیفر یافت و بسیاری از مردم و خانواده‌های زندانیان و شهیدان با توزیع شیرینی و پیام‌های تبریک به جشن و شادمانی پرداختند، خامنه‌ای بلافاصله برای انکار اقبال گسترده مردم از عملیات مجاهدین گفت: منافقان کردل و خیانت پیشه با این جنایت چهره منفور خود را تیره تر و منفور تر ساختند. یک سال بعد وقتی پاسدار جنایتکار صیاد شیرازی هم ضمیمه لاجوردی شد، دوباره کلید واژه منفور را نشخوار کرد. این فقط دو نمونه از هزاران موارد مشابه در واکنش به پیشروی‌های مجاهدین است. در اینجا شیخ و شاه تعارف را کنار گذاشته و در دشمنی با مجاهدین همپیمانی خود را نشان می‌دهند. هدف انکار محبوبیت مجاهدین، تأثیرگذاری منفی بر حمایت‌های جهانی از مجاهدین و در داخل زمینه‌سازی برای سرکوب بیشتر آنهاست. این زبان و غیظ مشترک ناشی از پوسیدگی و عقب ماندگی شیخ و شاه و اقتدار روزافزون مقاومت پیشتاز و سازمان یافته است. اعترافات صریح درنده ترین جانوران نظام و اعضای هیئت مرگ خمینی در تبیین نقش مجاهدین، بهترین گواه بر محبوبیت مجاهدین و غیظ و کینه حیوانی مخالفانشان است. توجه کنید، رئیسی جلاد عضو هیئت مرگ: شما در هر فتنه‌ای که در این 40 ساله در کشور می‌بینید، جای پای مجاهدین را می‌بینید. شما نمی‌توانید از یک جریان علیه نظام یاد بکنید و جای پای مجاهدین را در آنجا نبینید. مستور محمدی، از اعضای فعال هیئت مرگ: هیچ تخریبی در چهره نظام در این 40 سال اتفاق نیفتاده مگر آنکه مجاهدین پای اصلی آن هستند. پمید نوری، پادوی فعال در راهروی مرگ زندان گوهردشت: اگر اسم سازمان مجاهدین را ببرم، به محض اینکه وارد ایران شوم من را دستگیر می کنند. در ایران هر کس نام مجاهدین را ببرد توسط قضایی دستگیر می شود. محسنی اژه‌ای با هیچ کس شوخی ندارد. برای جنبش مقاومت و کانونهای شورشی، نشخار این شعارهای سفارشی توسط پشه های لاغر سیاسی در رسانه ها نه تنها مایه افتخار و شرف، بلکه اثبات این حقیقت است که ضربات مقاومت درست به هدف خورده که کابوس سرنگونی این چنین جبهه استبداد دینی و سلطنتی را به همگرایی علیه مقاومتی خونبار کشانده است.

0: در رسانه تظاهرات مهم یاران شورشگر و اشرف نشان در 22 و 23 سپتامبر در نیویورک هستیم، در شدی که شهر نیویورک از همکنون با برپای میزهای کتاب و حضور پرشور ایرانیان آماده این رویداد بزرگ شده و ما تصاویرش رو در خبرها داشتیم. همراه میشیم با خانم شیر نریمان تا درباره اهداف و پیامدهای این گرد همایی در مقابل مقر سازمان ملل متحد بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
1: با سلام به شما و همه هموطنانم در سراسر جهان و با تشکر از اینکه من این فرصت رو دارید در کنارتون باشم.
0: خانم نریمان، این روزها که شهر نیویورک شاهد میز کتاب‌ها و خلاصه حضور گسترده ایرانیان هست، ما تصاویرش رو از سیمای آزادی می‌بینیم. این موج اولیه فعالیت‌ها که قبل از تظاهرات هست، چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و چه تصویری رو به نمایش میذاره و سوال تکمیلی میگه چه تأثیری داره؟
1: خب ببینین، حضور واقعا هواداران و یاران این مقاومت، ایرانیای آزاده که حاضرن زمان خودشون رو بذارن توی اینکه در خیابون‌ها حالا هوای گرم یا حتی زیر بارون بچه‌ها در فعالیت بودن در مناطق بسیار مهم، مثلا یکی از جاهایی که بچه‌ها هستن در برابر دانشگاه NYU نیویورک، دانشگاه نیویورک هستن که خب یک جای بسیار معروفی هستش و یک میدانی هستش که مرکز این هستش که همه تظاهرات ها، همه اتفاقایی که توی کشور میفته یا توی نیویورک میفته معمولا توی این منطقه انجام میشه. خب ببینین، حضور این بچه ها و خیلی هم پر رفت آمد هستش و پر از دانشجو اونجا رفت آمد دارن، این حضور این بچه ها نشون میده که یک صدای مردم ایران هستن، به خاطر اینکه اون چیزی که متاسفانه در رسانه‌ها داریم می‌بینیم این هستش که به نظر میرسه که مثلا یا دور محور جنگ هستش یا دور محور مماشات، ولی دور محور ایستادگی مردم، اون چیزی که بر مردم میگذره واقعا نیستش و اون تنها گروهی که اونجا هستش که صدای اون مردم هستش، بلندگوی مسائلی که در ایران اتفاق افتاده، تظاهرات ها، اعدام ها، زندانی ها، ناپدید شدن ها و اینکه هنوز این مقاومت اتفاقا وجود داره، خیلی هم قوی وجود داره چه در داخل ایران. این وظیفه ماست که در خارج کشور صدای اونها رو به مردم برسونیم و اون کسانی که از اونجا رد میشن و میبینن که پرچم ایران رو که میبینن همه دیگه میدونن یعنی چی و پای این میز که میان با صدای مقاومت که نشون دهنده این هستش که راه دیگه ای هم به غیر از جنگ یا مماشات وجود داره و اون راه حل سوم هستش و این دوستان و یاران شورشگری که توی نیویورک هستن روی این محور صحبت میکنن، صدای مقاومت ایران رو میگن میرسونن که مقاومتی وجود داره که بیش از 4 دهه هست که داره می جنگه، هیچ وقت ناامید نشده، فقط سر هر تظاهراتی نریخته بیرون، بلکه همیشه حضور داشته، همیشه صدای مردم بوده و همیشه از هدفش مشخص بوده و خواستش مشخص بوده، خواستش این بوده که به جای جنگ یا ادامه مذاکره راه حلی رو انتخاب بکنن اونهایی که سردمدار کشورهای متفاوت هستن و اون راه ایستادن با مردم ایران، با مقاومت ایران و حمایت از مردم و مقاومت ایران هستش که این رژیم بتونه هر چی زودتر سرنگون بشه. هر روزی که این رژیم بر سر مسند کار هستش، همونجا که الان صدای هموطنانمونم شنیدیم، مردم ایران واقعا دارن در زیر فشارهای بسیار زندگی میکنن، از حق تحصیل، حق خورد و خوراک، حق زندگی کردن، حق زنده بودن دارن محروم میشن و تنها راه نجات برای مردم ایران تغییر رژیم هستش و این تنها فقط برای مردم ایران نیستش، بلکه برای تمام دنیا هستش. اگر میخوان که منطقه آرامش پیدا بکنه، یعنی منطقه خاورمیانه، تنها راهش، کلیدش ایران هستش و تنها راهش تغییر این رژیم هستش. و خب توی این میز کتاب هایی که بچه ها دارن از همه دعوت میکنن که در تظاهرات روز سه‌شنبه و چهارشنبه شرکت بکنن. همیشه خیلی موفقیت آمیز بوده این میز کتاب ها، چرا که خب خیلی ها با صدای ما با ما آشنا شدن و به حمایت از اون چیزی که ما ازش نمایندگی میکنیم به ما پیوستن در تظاهراتمون. و واقعا بعد به بچه ها یک خسته نباشی خیلی بزرگ گفت، برای اینکه واقعا کار خیلی سختی هستش، ولی هر روز هواداران و یاران مقاومت بدون چشم داشت، بدون هیچ درخواستی، واقعا مخلصانه در این میز کتاب ها حضور پیدا میکنن و به کار خودشون برای رسوندن صدای مردم فعالیت میکنن.
0: بله، ما هم با شما همراه میشیم، درود میفرستیم به این یاران مقاومت که شاید دیده نشن ولی بار بزرگی رو بردوش دارن. یه نکته مهمی انگوش گذاشتید خانم نریمان، که شاید تظاهرات امسال به دلیل اینکه مماشات و جنگ به نتیجه‌ای نرسیده و چگونه راه حل سوم در این وسط میدرخشه اشاره کردید. تظاهرات روزی، شما گفتید روز سه‌شنبه و چهارشنبه، روزی هستش که رئیس جمهور رژیم آخوندی هم در سازمان ملل حضور داره و خودش رو به عنوان نماینده مردم ایران میخواد نشون بده. چگونه شما این رو به چالش میکشید و ماهیت واقعی رژیم رو افشا میکنید؟
1: ببینین، حضور ایرانیان در این دو روز و به خصوص در روز چهارشنبه، اون چیزی که مشخص میکنه این هستش که هر کسی که ایران رو به عنوان رئیس جمهور در حال حاضر در سازمان ملل حضور پیدا میکنه، اون نماینده مردم ایران نیستش. نماینده واقعی مردم ایران اونهایی هستن که روز شبانه روزی بر علیه این رژیم دارن مبارزه میکنن و صدای مردم ایران هستن و در اون روز در مقابل سازمان ملل حضور دارن. واقعیتش اینه که بیش از 14 هست که سران غرب روی سیاست مماشات به صلاح برنامه ریزی کردن و اون رو دنبال کردن. در یک سال اخیر با مقوله جنگ ما روبرو هستیم، به حرفی که خانم مریم رجوی بیش از 15 سال پیش گفتن که راه حل سوم هستش، الان داره هرچی بیشتر مشخص میشه که نه جنگ نه مماشات جواب مسئله ایران و جواب تغییر رژیم نیستش، بلکه مقاومتی که در بیش از 14 حضور داشته اون مقاومتی که میتونه این رژیم رو سرنگون میکنه و این مقاومت هستش که صدای مردم ایران هستش. ببینین، خیلی ما توی مدت دیدیم که یه سری گروه ها اومدن بیرون، تا یه خبری میشه میان بیرون یه تظاهرات میکنن، ولی در هیچ شرایطی در این واقعا 20 سال گذشته ما ندیدیم که به طور مستمر در برابر حضور داشته باشن در صحنه های سیاسی و در صحنه های تظاهراتی. این فقط تنها گروهی که همیشه حضور داشته فقط و فقط شورای ملی مقاومت و هواداران شورای ملی مقاومت بوده. این جدیت کار ما رو نشون میده، جدی بودن تک تک ما رو نشون میده که ما به خاطر منافع یک شبه به صلاح فعال نمیشیم. ما هر روز و هر شب غم و قصه‌مون مردم ایران هستش و اینکه چگونه میتونیم سریعتر به نقطه‌ای برسیم که این رژیم هر چه زودتر سرنگون بشه و مردممون آزاد بشن و این فلاکتی که روی ایران هستش پوشونده رو بتونیم کنار بزنیم. این جدیت رو مطمئن باشین که سران غرب هم به خوبی میبینن و میدونن و بهش آگاهی دارن. فقط اینه که سیاستی که سعی میکنن بازی کنن، ولی در نهایت اونها هم میدونن که باید بیان پای راه حل سوم. اون چیزی که مقاومت ما همیشه روش ایستادگی کرده پرنسیپ هایی هستش که داره و اینکه حاضر نیستش که به خاطر منافع لحظه ای و سرسوزنی از منافع مردم ایران کوتاه بیاد. اون ما انقدر تو کشیده بخواد اینکه داریم بهای استقلالمون رو میدیم، بهای اینکه حاضر نیستیم که دستور از جایی بگیریم و بخوایم از منافع مردممون، کشورمون، اون منابعی که داریم بگذاریم به خاطر اینکه خودمون به قدرت برسیم. هدف ما هدف واقعی مردمیه و بر پایه این هستش که بر پایه استقلالمون هستش و میخوایم ایران آزاد بشه و مردم ایران خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و خودشون آینده خودشون رو بسازن. و من فکر میکنم این پیام رو سران غرب هم خیلی خوب میدونن و میگیرن و میبینن که تنها گروهی که در همه جا حاضر هستش و به خصوص در تظاهرات های نیویورک، تا جایی که من یادمه از زمانی که توی آمریکا بودم این تظاهرات رو ما داشتیم و اون جدیت و جدیت ما رو میرسونه و اینکه چقدر ما به این مسئله معتقدیم. در اوج مماشات ما حضور داشتیم، در اوج جنگ هم حضور داریم و باز هم پافشاری میکنیم که تنها راه حل راه حل سوم هستش و ایستادن در کنار مردم ایران و حمایت از مقاومت ایران برای سرنگونی هرچه زودتر این رژیم هستش.
0: خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازتون. روی دو موضوع انگوش گذاشتید، استمرار که نشان دهنده جدیت و قیمت دادن هست و همچنین استقلال که اون هم نشان دهنده قیمت دادن هست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، برای همه یاران مقاومت در روزهای 22 و 23 سپتامبر، سه‌شنبه و چهارشنبه در تظاهراتی که حتما نتایج خودش رو خواهد داشت و ما در سیمای آزادی اون رو دنبال میکنیم. خیلی ممنون از حضورتون.
1: با تشکر.
0: خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، در گفتگویی که با خانم شیرین نریمان داشتیم لحظاتی پیش به فعالیت‌های یاران اشرف نشان در نیویورک اشاره شد. همکارمون اسد دریانی مصاحبه‌ها و گزارش‌های از این فعالیت‌ها تهیه کرده. اجازه بدید با هم گوشه‌ای از این فعالیت‌ها رو ببینیم.

من محمد هستم. امروز همونطور که می‌بینید ما مقابل دانشگاه نیویورک حضور داریم و بسیاری از هموطنان عزیز ما وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، در یک روز کاری اینجا حضور دارن تا از دانشجویان، اساتید دانشگاه و کسانی که شهروندانی که اینجا عبور میکنن و به هر حال نمایشگاهی که در اطراف این پارک داره برگزار میشه. و خب اصل موضوع این هستش که اعدام ها در ایران متاسفانه حتی در دورانی که جنگ با به حال بین اسرائیل و آمریکا و ایران حالا تا حدودی به حال این ادامه داره، همچنان این اعدام ها متاسفانه در کشورمون توسط این رژیم جنایتکار داره صورت میگیره. و وظیفه ما ایرانیان که در هر کجایی که هستیم، خصوصا در خارج از کشور، این هست که صدای این عزیزان باشیم، صدای این زندانیان سیاسی که الان زیر خطر اجرای حکم اعدام هستن. و از شهروندانی که اینجا عبور میکنن ما از اونا درخواست میکنیم در این تظاهرات بزرگ 22 و 23 ماه سپتامبر شرکت کنن، حضور داشته باشن تا ما بتونیم با قدرت تمام به دولتایی که به هر حال همه میدونن که در این مجمع سازمان ملل این کنفرانس داره برگزار میشه، سران کشورها اینجا هستن و ما میتونیم پیام مردم ایران رو که نخواهان جنگ هستن و اینکه به دیکتاتوری شاه و شیخ نگفتن رو به گوش این جهانیان برسونیم و بگیم ما راه حل داریم برای آزادی ایران، راه حل وجود داره و اونم این ازش که از مردم و مقاومت سازمان یافته اونها حمایت کنن.

با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ابتدا به سراغ داستان قزاق که شاه شد می رویم. نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299 که قسمت اول اون این هفته پخش خواهد شد. سپس در بخش روایت ماندگار چهره های اثرگذار تاریخ ایران زندگی و مبارزات شیخ محمد بانی را مرور خواهیم کرد. به دنبال آن پاراگراف سفید قسمت پنجم با عنوان انتخاب یک ایدئولوژی صحیح و پایدار را خواهیم شنید. و در انتهای قسمت دوم ابتدا پژواک نه به اعدام در چهارمین سالگرد قیام در استکهلم را خواهیم داشت و در پایان به سراغ موج نو می رویم با این پرسش: چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بی امان با شیخ و شاه همچنان پرشور، امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ امیدواریم مجموع برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت، چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود، تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد، در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریبا 30 ساله جنگیدن برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی، مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره، اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که می‌خوایم در این برنامه به برخی گوشه‌های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905 ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که میتوان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دیده روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق، رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر، مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیاء داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیاء هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیاء رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
1: ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سدزیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی،

0: و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضاخان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضاخان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی‌ها با کمک رضاخان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی، یک روس سفید، خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
0: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضاخان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می آمد.
2: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آیرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بیسوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر

0: این دیوار نگاره مشاهیره، دیواری با چند پورتره از نامدارترین شخصیت‌های تاریخ ایران معاصر در 120 سال اخیر، دیواری با چند تصویر و دنیایی از ناگفته‌ها، دیواری که باید اون رو با دقت نگاه کرد و با هر تصویری درسی کلان از تاریخ آموخت. و امروز در نگاهی به دیوار مشاهیر مرور سریعی داریم به جنبشی که شیخ محمد خیابانی از رهبران نامدار انقلاب مشروطه ایران برپا کرد و درس و تجربه‌ای که برای ما با خون خودش نوشت و به جا گذاشت.
1: شیخ محمد خیابانی، رهبر قیام آزادی ستان در تبریز.
2: شیخ محمد خیابانی از مجاهدان صدر مشروطه و از یاران علی موسیو و ستارخان سردار نامدار آزادی بود. علی موسیو از رهبران پیشتاز انقلاب مشروطه با پی بردن به شایستگی های نظری و عملی خیابانی جوان او را به عضویت انجمن ایالتی آذربایجان درآورد. خیابانی در جریان محاصره تبریز در شمار مدافعان شهر بود که به علت صلاحیت‌های سیاسی بیمانندی که داشت به رغم جوانی نسبت به سایر رهبران جنبش در تبریز بارها از سوی انجمن برای مذاکره با عین‌الدوله برگزیده شد.
0: خیابانی تو مجلس دوم و چهارم مشروطه نماینده مردم تبریز بود، اما بین تهرانی‌ها بسیار محبوب بود. دولت روسی اولتیماتوم داد به دولت تهران که دولت هم پذیرفته بود. خیابانی تصمیم گرفت که وایسه در برابر این اولتیماتوم. به همین خاطر یه میتینگی رو تو سبز میدون تهران راه اندازی کرد که به گواهی مورخین این میتینگ تا اون تاریخ بزرگترین میتینگ ایرانی بود.
3: خیابانی در مخالفت با قرارداد خائنانه 1919 و تجزیه ایران نیروی دموکرات ها رو در تبریز به وجود آورد و این موضوع رو در یک میتینگ بزرگی در تبریز اعلام کرد و بار دیگر پرچم مشروطه رو در آذربایجان به اهتزاز در آورد. خیابانی، میرزا کوچک خان، کلونل محمد تقی خان پسیان و رهبران مقاومت جنوب، در واقع آخرین رهبران جنبش مشروطه بودند که در ایران سرکوب شدند، توسط استعمار سرکوب شدند. اگر اونها این فرصت رو به دست می آوردند که با هم متحد بشن و یک نیروی دموکراتیک رو به وجود بیارن، قطعاً که شرایط و وضعیت ایران کنونی یه چیز دیگه ای می شد.
0: هدف قیام خیابانی از حرفای خود خیابانی به روشنی قابل شناختنه. خیابانی می گفت قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاده. بنابراین قیام تبریز یک علاقه جوهری به تمام شهرها و نقاط ایران داره. خیابانی یه وطن پرست و ایران دوست واقعی بود. نمونش این بود که در سال 1337 قمری عثمانی شعار پانترکیز میداد. هدفش هم ضمیمه کردن آذربایجان به عثمانی بود. خیابانی ایستادگی کرد بازم در برابر این پانترکیزم و همین خاطر هم نیروهای عثمانی دستگیر و زندانش کرد.

0: خیابانی گفت: ما چرا قیام کردیم؟ چون لزوم قیام رو حس می کردیم. دزدانی که از تبریز رانده می شوند نباید در تهران سرنشین امارات شوند. خیابانی بارها تأکید کرده که ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دموکراتیک تأسیس کنیم.
1: خیابانی حرفش روشن بود. می گفت ما می خواهیم فرزندان قرن خودمون باشیم. خیابانی رهبری بود، جوان، رزمنده، پیشرو. فکرش هم روشن بود. با این فکر روشن هدفش از این اندیشه نو کردن ایران بود.
2: شادروان علی موسیو با تهیه یک نمونه لباس جدید که اولین یونیفرم انقلاب مشروطه نام گرفت، نسبت به بهبود سر و وضع ظاهری مردم و مجاهدان مشروطه اولین گام در این زمینه ها را برداشته بود و خیابانی نوآوری های علی موسیو و ستارخان را ادامه داد. خیابانی در نشریه تجدد، ارگان قیام تبریز، به نهضت شعر نوی فارسی کمک بسیاری کرد. نوآوری در موسیقی ایرانی نیز از پیشنهادهای خیابانی بود. همانطور که برانداختن القاب طبقاتی از اولین نوآوری‌های خیابانی بود. در زمینه ایجاد نهادهای اجتماعی، مانند ایجاد حزب هم خیابانی از پیشگامان اصلی در این زمینه بود. شهربانی نوین و پاسبانهای آموزش دیده از دیگر نوآوری‌های خیابانی بود.
0: خیابانی در سخنرانی‌هاش میگه در مسلک ما ایران مال ایرانیان است. یعنی ایران دموکراتیک مال دموکراسی ایران است. همینطور خیابانی رو به اشرافیت سلطنتی می گفت امنیت و آسایش می خواهید؟ بسیار خوب، ولی باید امنیت و آسایش همه طبقات ملت رو تأمین کرد. نمیشه برای تأمین منفعت یک صنف معین بقیه اصناف رو دچار سختی و تنگی معاش و تنگدستی کرد.
1: اندیشه و فکری که خیابانی داشت عمیقاً ضد استثماری بود، به طوری که در رابطه با کار و کارگر مثلا میگفت کار مال و تجاره نیست، یا دستمزد کارگر رو باید یه طوری باشه، یعنی یه طوری داده بشه که بتونه در هر حالتی زندگیش رو تأمین کنه. نباید کارگر بیشتر از 8 ساعت کار کنه، باید هر هفته یک روز اجباری تعطیل بشه، کار کردن بچه ها ممنوعه، حتی جوانایی که میخوان کار کنن باید کار طوری باشه که مانع پرورش جسمی و روانیشون نشه، معنویشون نشه. مثلا یکی از موارد دیگه که میگو مزد زن و مرد در کار باید مساوی باشه.
3: خیابانی با روشنبینی خاصی دنبال تشکیل یک جبهه انقلابی در سراسر ایران و متحد کردن قیام تبریز با جنبش جنگل و قیام پسیان در مشهد و نیروهای آزادیخواه تهران بود.
2: ابراهیم فخرایی از وزرای دولت انقلابی میرزا کوچک خان و نویسنده تاریخ جنگل در کتاب خود نوشته نماینده خیابانی روز 30 شهریور 1299 به جنگل رسید و پیام خیابانی برای برقراری ارتباط بین قیام آذربایجان و گیلان و پیشروی به سوی هدف مشترک را ابلاغ کرد. فعالیت خیابانی در جهت ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومتی ایران و رفع موانع آزادی دور می‌زد. اما متأسفانه امکان برقراری ارتباط مقدور نشد.
3: البته بگذاریم که خیابانی خودش یک هفته قبل از رسیدن پیامش به میرزا کوچک خان در تبریز به شهادت رسیده بود. اما به هر حال خیابانی برای سراسری کردن جنبش تلاش خودشو کرد.
0: شکست و قتل خیابانی در واقع به دست در تبانی و هماهنگی در واقع رؤسای قزاق و ژاندارمری تبریز انجام شد که اونا خودشون زیر نظر غذاخونه ستاد مرکزی غذاخونه تهران کار میکردن و خیابانی به دست اینها به قتل رسید.
1: اینکه چه کسی از تهران به فرمانده غزاز تو تبریز دستور داد خیابانی رو به قتل برسونن، مورخین ساکتن تو این زمینه و چیزی نیست. اما اسناد نشون میده درست یک هفته بعد از قتل خیابانی، رضا خان قزاق مدال لیاقت گرفته. خب این یه سری چیزایی رو نشون میده. حالا بذارید بگم که خیابانی در آخرین لحظات زندگیش هم گفته بود من کشته شدن و به تسلیم شدن ترجیح میدم، مثل این که الان میگیم سر خم قدغن. من پیش دشمن زانو نمیزنم، من فرزند انقلاب مشروطم، من از اعقاب و زادگان بابک خرمدینم.
0: به این ترتیب مردم ایران و رهبران پاکباز اون تا یک قدمی پیروزی رسیدن. اگر میتونستند اونها در اون شرایط جبهه سراسری دموکراتیک رو برپا بکنند، بلافاصله میتونستند یک حکومت ملی و مردمی و دموکراتیک رو در ایران برپا بدارند. اما به دلیل شرایط پیچیده و پیچیدگی هایی که استعمار در اون شرایط داشت و همینطور رذالت پیشگی در واقع مزدوران داخلی استعمار مثل رضاخان قزاق و از طرفی هم مستحکم نبودن نیروهای انقلاب، علارغم پاکبازی های بیشمار و فداکاری های زیاد این مشاهیر، متاسفانه این تلاش هاشون به نتیجه نرسید.
3: و حالا ماییم و 120 سال تجربه در یک دیوار نگاره. دیوار مشاهیر گویا که با ما حرف میزنه. تاریخ به ما میگه بزرگترین سرداران تاریخمون در مقابل توطئه‌های شاهی و شیخی و استعماری متوقف شدند و این پرسش رو برای نسل‌های بعد به جا گذاشتند که کمبود اون جنبش‌ها چی بود؟ اون سرداران که در عشق و ایمان به آزادی همه چیزشون و تمام هستیشون رو فدا کردند، پس چرا جنبش‌هایی که به پا کردند به نتیجه نرسید؟ اونهایی که پس از اون سرداران آمدند چه باید بکنند؟ چه کمبودهایی رو باید برطرف کنند تا آرمان‌ها و آرزوهای تاریخی مردم ایران محقق بشه؟ بله، در نگاهی به دیوار مشاهیر باید ایستاد و اندکی درنگ کرد، به ویژه وقتی که میبینیم تاریخ روی این دیوار نگاره در یک نقطه مکث کرده. معنی این درنگ تاریخی چیه؟ آیا این بار خاص و رویای دیرین سرداران تاریخی ایران محقق خواهد شد؟

0: جوانهای تکامل تنها روی کسانی قرار می‌گیرد که از سختی و دشواری راه نهراسند و آمادگی قبول سهمگین‌ترین مسئولیت‌ها و قدرت برخورد با مشکل‌ترین شدائد را داشته باشند.
1: در پاراگراف سفید با شما هستیم. اونچه که تا به حال صحبت کردیم تعریفی بود از ایدئولوژی و سه مسئله اساسی که هر ایدئولوژی باید به اونها پاسخ بده. و البته پاسخهای اسلام به این سه پرسش اساسی از کتاب تبیین جهان رو دیدیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: حالا می‌خوایم برای جلوگیری از هر گونه سطحی گرایی و یا تفکر متناقض و ناپایدار این شناخت رو روی پایه‌ها و مبانی محکم سوار کنیم. نقطه آغاز تبیین جهان یافتن سرنخ اصلی شناخت است. شناختی که مسعود رجوی اون رو در مسئله وجود جستجو میکنه و پرسش بنیادینی که مطرح میشه اینه که آیا جهان خارج از ذهن واقعیت داره و اگه داره آیا این واقعیت پوچ و بیمعنیه یا دارای غایت و هدفه؟
2: کتاب تبیین جهان یکی از مهمترین متون ایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایرانه. کتابی که یک دستگاه فکری منسجم برای فهم جهان، انسان و جامعه ارائه میده و به پرسش‌های بنیادینی پاسخ میده که سرنوشت هر ایدئولوژی رو مشخص میکنه. این کتاب صرفاً مجموعه ای از داده‌ها یا آموزه‌های عقیدتی نیست، بلکه تلاشیه برای بنیانگذاری یک جهانبینی منسجم و مبتنی بر اصول سگانه اسلام به عنوان چارچوب نظری و البته رئالیستی برای یک جنبش اجتماعی. از نگاه مسعود رجوی، ایدئولوژی نه مجموعه ذهنی بلکه راهنمای عملیه که تمام مواضع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بر پایه اون اتخاذ میشه. ایدئولوژی که اون معرفی میکنه یک ایدئولوژی رهایی بخشه که از وجود آغاز میشه، از تاریخ عبور میکنه و توسط انسان آگاه و انتخابگر در جامعه مختار به ثمر میشینه.
1: انتخاب یه ایدئولوژی صحیح و پایدار نه یه انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یه انتخاب واجب و ضروری و بسیار مهمه که البته مستلزم شناخت عمیق و آگاهی فردیه. یعنی نیاز هست که هر فرد خودش مجتهد باشه، یعنی قانع شده و انتخاب کرده باشه. مثلا اگه میگه خدا هست، بتونه پاسخ بده که چرا هست. نیازه که هر فردی خودش عقیده‌مند باشه و بر اساس اون عقیده حرکت کنه. شناختی که نتیجه اون مسئولیت و عمله.

0: هنگامی که در بنیادها و در اصول اساسی مکتب که حالت پی و بنیادهای یک ساختمان را دارد و بقیه مسائل روی آن استوار است مشغول هستیم، تا وقتی که به طور اجتهادی با آگاهی و فقاهت این بنیادها را برقرار نکرده ایم، مسائل دیگر به طور موقت هم که شده نباید حین بحث ذهن را مشغول کند، چرا که باید اول پایه‌ها را محکم کنیم. مثال: کلمات و عبارات یا جملاتی که می نویسیم سرانجام از درون آن 32 حرف در می آید، از الف تا یا. به این ترتیب اگر ما این عناصر اول و این پایه‌های حرفی نوشتن را یاد بگیریم، بقیه کلمات در هر حال از همین 32 حرف در می آید.
1: اصول همون زیرساخت‌های اندیشه و جهان‌بینی هستند. اون مفاهیمی که همه رفتارها، احکام و انتخاب‌های ما بر اونها استوار میشه. اما فروع شاخه‌ها و نتایجند، مثل دستورالعمل‌ها، قوانین یا رفتارهای عملی. اگه کسی بدون درک و انتخاب آگاهانه اصول تنها به فروع دل ببنده، در واقع ساختمانی بر روی زمینی نامطمئن ساخته. هدف ما در این بحث پرداختن به پایه‌ها و مبانیه، یعنی جایی که پرسش‌های بنیادین درباره هستی، انسان و جامعه شکل می‌گیره.
0: پاسخ‌هایی که از اصول اسلام به مسائل ایدئولوژیک داده ایم و فرموله کرده ایم، پاسخ‌های فلسفی هستند و نه علمی. یعنی اصلاً در حیطه فلسفه هستند و نه علم. در درجه اول دنبال فلسفه قیامت یا وحی هستیم، نه مکانیزم و چگونگی و وقوع و تشریحانها. چرایی موضوع تبیین و فلسفه است، یعنی چرایی در محدوده فلسفه است. موضوع بحث ما در آن پاسخها که در سه مسئله اصلی ایدئولوژی فرموله کردیم، همان علتهای اولین، همان علتهای به اصطلاح غایی و نهایی هستند. به طور ساده تر چراها هستند و اینها مهمترند. اینجا دنبال این هستیم که فلسفه وجود، فلسفه انسان و فلسفه تاریخ چیست. بنابراین الان وارد علتهای ثانوی یا تشریحات و مکانیزمها و مسائل مربوط به چگونگی قیامت یا امثال آن نمی شویم. فعلا ما دنبال فلسفه مسئله چراها هستیم.
1: برای رسیدن به اصول بنیادین نیازمند ابزاری هستیم که به جای توصیف پدیده‌ها به درک ریشه‌ای و غایی اونها بپردازه. این تمایز تفاوت بین فلسفه و علم، یا به بیان دقیق‌تر تفاوت میان تبیین و تشریح.
2: با آغاز سده 17 و به طور خاص در قرن 18 در تاریخ تفکر غربی تحول بنیادینی رخ داد، تحولی که ماهیت شناخت علمی و نسبت اون با فلسفه رو دگرگون کرد. تا قبل از اون متفکران به ویژه ارسطو و وارثین اون به دنبال چرایی مسائل بودند. اما با ظهور دانشمندانی مثل گالیله، دکارت و نیوتن، روش جدیدی در شناخت پدیدار شد. این روشی پرسش محور حول چگونگی پدیده ها بود. به بیان دیگه نقطه تمرکز از تبیین فلسفی به سمت تشریح علمی انتقال پیدا کرد. گالیله بر این باور بود که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. بنابراین باید پدیده ها رو سنجید، اندازه گرفت و قانونمندی رو کشف کرد. اون به جای پرسیدن اینکه چرا جسم سقوط میکنه، به دنبال چگونگی سقوط اجسام، شتاب و قانون حرکتشون بود. این سنگ بنای علم جدید شد. یا فرانسیس بیکن شناخت رو حاصل مشاهده و آزمون میدونست، نه کشف غایت هستی یا تأمل در مسئله وجود. در حالی که این جهانبینی فلسفیه که جهت عمل و راه انتخاب زندگی انسان رو مشخص میکنه، موضع انسان رو در برابر جهان تعیین کرده و نگرش اون به هستی رو شکل میده. این نگرش میتونه به حیات انسان معنی بده و یا اون رو به پوشی بکشونه. اگر کسی صرفاً به دنبال توصیف مکانیزم ها و تشریح باشه، از پرسش های اصلی غافل میشه.
1: پس شناخت علمی معمولاً به دنبال چگونگی هاست. چگونه باران میبارد؟ چگونه سلول تقسیم میشود؟ چگونه جامعه کار میکند؟ اما فلسفه به دنبال چرایی هاست. چرایی هستی، چرایی حرکت تکامل. به زبان ساده، علم پدیده ها رو تشریح میکنه، در حالی که فلسفه اون رو تبیین میکنه. در این برنامه هدف ما فهم چرایی هاست، یعنی رفتن به ریشه های اندیشه و پاسخ به پرسش هایی که علم قادر به پاسخگویی قطعی به اونها نیست.

0: گفتیم که هر ایدئولوژی به سه پرسش پایه‌ای باید پاسخ دهد. این سه پرسش سه ستون نگهدارنده ساختمان هر ایدئولوژی هستند. 1. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جهان، وجود و هستی. 2. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جامعه و سایر انسانها. 3. باورها و مناسباتی که انسان با خود دارد. وقتی میگوییم اصول ارتباط سیستماتیک با هم دارند، معنای آن به زبان ساده تر این است که مثلا نمیتوان ماتریالیست بود و برای جهان هدف، مضمون، مقصد و حساب و کتابی قائل بود. نمیتوان ماتریالیست بود و به معنای اخص و دقیق کلمه به تکامل اعتقاد داشت. یا برای انسان به ذات مسئولیت قائل بود. کما اینکه نمیتوان موحد بود و مستبد بود. نمیتوان موحد بود و از استعمار و استثمار دفاع کرد. این ارتباط دقیقاً و قطعاً اجتناب ناپذیر است. اینها همه یک دستگاه است.
1: در نهایت حرف ما اینه که هر انسان باید خودش در اصول مجتهد باشه. یعنی با آگاهی و تأمل اصول و عقاید خودش رو انتخاب کرده باشه. نه تقلید از دیگران. ایدئولوژی واقعی نه مجموعه ای از شعارها، بلکه نتیجه انتخاب آگاهانه انسان در سه سطح بنیادین وجود، جامعه و انسانه.
0: مسئله مهم این است که چگونه میتوان ایدئولوژی و مکتب معتبر و درستی پیدا کرد و به آن دل بست و نسبت به آن قانع شد، به نحوی که بتوانیم بگوییم کاملا آگاهانه و به دور از آثار خود به خودی یا تمایلات خود به خودی محیط، کشور، تربیت، طبقه و گروهمان ایدئولوژیمان را انتخاب کرده ایم. در سر نخا مسئله اصلی، یعنی مسئله وجود را پیدا کردیم و بعد از آن اعتقاد به اینکه این دنیا خواب و خیال نیست و واقعیت دارد، و سپس پاسخهای اسلام به سه مسئله اساسی ایدئولوژی را مرور کردیم، یعنی توحید، نبوت و معاد، که عبارت هستند از 1. این جهان و این هستی پوچ و بیهوده و بی حساب و کتاب نیست، بلکه هدف، مقصد و منظوری در کار است. 2. حرکت خود به خودی در جامعه و تاریخ مردود و تکامل اجتماعی و تاریخی در سمت معین خود نیازمند رهبری و دخالت دادن شرط آگاهانه و ارادی است. 3. انسان موجودی مطلقاً مجبور نیست، یعنی انسان مسئول دارای اراده آزاد و اختیار نسبی است. همه ی حرف های ما همین کلمات سگانه است، یعنی سرنخ‌هایی که سایر حرف ها و موضع‌گیری های من در مواضع مختلف، حتی در قلمروهای سیاسی، به آنها منتهی می شوند.
1: در دستگاهی که جهان پندار و سایه نیست، بلکه میدانی واقعی از حرکت و تضاد و تکامله، پس باید تبیینی واقعی و هدفمند از اون ارائه بشه. فهم هدفمندی جهان، ضرورت هدایت آگاهانه در مسیر تحولات اجتماعی و پذیرش مسئولیت انسان. این سه اصل ستونهایی هستند که تمام بحث ما رو در آینده شکل میدن.
0: بر اساس عقیده، زیستن، حرکت کردن و مردن واقعا دشوار است. رنج امانت، همان امانتی که آسمانها، زمین و کوها از بدوش کشیدنش عبا می کردند، حقیقتا رنجی است که برای تحملش دلها احتیاج به سعی صدر، تحمل و ظرفیت فراوان دارد. و از قضا همینجاست که مسئولیت انسانی خودش را نشان می دهد. جاذبه ثروت، جاه، مقام و نام را بایستی کنار گذاشت و سختی، بدنامی و مرگ را استقبال کرد. به راستی هم که کار مشکلی است. البته اگر معنا و مفهوم کارمان را بفهمیم و به آن معتقد باشیم، سختی و رنج بزرگ در جوهر و بطن خودش به شکوه بسیار آرامش بخشی تبدیل خواهد شد. شکوه واقعا انسان بودن، یعنی خداگونگی بشری که التیامی بر همه جراحت‌ها و دردها و آتش‌های درونی است. کافی است مرام و مکتبمان را درست و واقع گرایانه و به حق انتخاب کرده و بر حسب آن حرکت کرده باشیم. مکتبی که پیام‌آور رسالت‌های حقیقت طلبانه باشد.
1: صحبت ما رو به کسانیه که باور دارن بی جهت به این دنیا نیومدن و زندگیشون تکراری بی‌معنا نیست، بلکه مسیری سخت اما با غایتی زیباست. کسانی که علی‌رغم هر سختی پا در مسیر میگذارن و بهای عقیدشون رو میپردازن. اونهایی که خودشون تغییر سازن و اسباب انقلاب و دگرگونی رو با دستان خودشون مهیا میکنن. در این مسیر با پاراگراف سفید همراه ما باشید.

0: خب در 21 شهریور 1405 همراه با پاریس، تظاهراتی که در پاریس داشتیم، در استکهلم هم شاهد گرد همایی بزرگ ایرانیان و حامیان مقاومت بودیم. این تظاهرات پرشور در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 و با فریاد رسای نه به اعدام برگزار شد. اجازه بدید برای اطلاع بیشتر از این رویداد مهم و شنیدن روایتی بدون واسطه همراه بشیم با خانم سهیلا دشتی. سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان عزیز و سلام های ویژه برای کانونای شورشی در ایران، در خدمتتون هستم.
0: بله خانم دشتی، شما خودتون حتما در تظاهرات استکهلم بودید. سوال اولم این هستش که فضای کلی این تظاهرات، البته ما توی تصاویر دیدیم بسیار شورانگیز، میدونیم خیلی شورانگیز و با شکوه بود این تظاهرات، اما اون چیزی که شما در صحنه دیدید چه چیزی در این گرد همایی بیش از همه نظر شما رو جلب کرد؟
1: راستش موقع که فکر میکنم قبل از همه این نمایشگاه بسیار زیبایی که درست شده بود اونجا از عکس شهدای قیام‌های اخیر و هر کدوم از اینا برای کسایی که شرکت کرده بودن یا برای خود من یه احساس نزدیکی به ایران، همبستگی با مردم و پافشاری برای خواستی که اونجا جمع شده بودیم بود. این نکته بود که خیلی برای من جالب بود. نکته دیگه که برام جالب بود برای سخنرانیایی که داشتن، تعداد جوانایی بود که توی این تظاهرات شرکت کرده بودن و به جرات میتونم بگم که اصلا گرداننده این تظاهرات جوانایی بودن که با اشتیاق به ما واقعا نیرو میدادن و خودش خیلی باعث انگیزه بیشتری بود که راهمون رو ادامه بدیم. اما همونجور که خودتون گفتین، این تظاهرات در اصل برای بزرگداشت قیام 401 بود، اما از اون جهت که خب ما بعد از اون قیام 404 رو داشتیم و گریه تمام دست سرکوبش رو باز کرده و اعدام‌ها رو افزایش داده از ترس قیام دوباره، تاکید بسیار زیادی بر نه به اعدام بود و حمایت از سه‌شنبه‌های نه به اعدام. نکته دیگه ای که به نظر من خیلی جالب بود از اون جهت که به هر حال 4 سال از این قیام گذشته، از قتل نوجوان مردانه ژینا مهسا امینی گذشته و خب روزای پرشوری بودن اوائل اون روزا که بچه شاه با ماموریت تفرقه انداخت و به هر حال یک جریان های منحرف کرد جریان قیام، و یادآوری بود که این قیام و قیام های آینده با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ به کار خودش ادامه میده و تا اون روزی که به هر حال ما به آزادی برسیم حتما حتما صدای مردم ایران خواهیم بود و همون جور که گفتم این شعار راهنمای ما، همون شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بود و شعارهای بسیار زیادی که میدادن، به خصوص منظورم نه به اعدام هست و شعارهای در حمایت از قیام مردم ایران. خب تعداد سخنران ها زیاد بود، من به علت ضیق وقت نمیتونم همه رو بگم، ولی نکته جالبی بود آقای الرستن از نروژ اونجا سخنرانی کردن و همراه با کسانی که شرکت کرده بودن خودشون رو یکی از شرکت کننده ها دونستن و گفتن ما برای ادامه این راه برنامه 10 ماده مریم رجوی رو در مقابل داریم و تا رسیدن به اون برنامه و حقوق مردم ایران از پا نمی نشینیم. میگم نکات بسیار زیاد دیگه ای بود، اما به علت ضیق وقت من اجازه میخوام که اینجا از این گزارش هم یکم کوتاه‌تر کنم.
0: بله خیلی متشکرم ازتون. حالا سوال بعدی این ازش که همین فریاد بلندی که گفتید در واقع نه به اعدام در پایتخت سوئد، فریاد قاطعی که علیه هر گونه دیکتاتوری بود، تا چه حد میتونه در شکستن سکوت بین المللی نسبت به موج فزاینده اعدام ها در ایران موثر باشه؟
1: خب سوئد از این نظر که رژیم اینجا خیلی فعال بوده و همینجور که توی خبرها اومد، به هر حال یکی از افراد سفارت، کارمندای سفارت رژیم اینجا رو به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کردن و فشار به اصطلاح فعالیت رژیم روی گروه های جنایی و سمت دادن اونا برای کارهایی که بر علیه مخالفانی که توی سوئد هستن، خیلی رابطه به اصطلاح یعنی مشخصا رژیم در انزوا هست اینجا. اما از اون جهت که به هر حال در ارتباط با همین سالگرد قیام 401 مطالبی توی نشریات، ببخشید میگم نشریات، رسانه ها و روزنامه ها اومده بود که در همین ارتباط خواسته بودن که اصلا به اصطلاح روابط با رژیم ایران قطع بشه، سفارت رو ببندن. دولت سوئد به جد خواستار توقف اعدامات توی ایران بشه، تحریما رو توی بر علیه رژیم ادامه بدن، تحریمای هدفمند، و چون یک یعنی یک دولت تازه سر کار میاد و این خواسته کسانی بود که نامه رو نوشته بودن، این مقاله رو تو روزنامه نوشته بودن که از دولت جدید بخوان که حداقل، یعنی چون ما میبینیم انزوای رژیم توی تمام کشورها به یک جوری دیده میشه، اما توی سوئد به خاطر اون سابقه ای که چند بار مشخص شده که گروه های جنایی به وسیله رژیم ایران هدایت میشن، یا مسجدی که رژیم توش فعال بود، یا اون امام به اصطلاح امام ریایی که تو اون مسجد بود اخراج شده و و و, و که بازم میگم میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، خواستار این بودن که این روابط قطع بشه. مهمترین نکته ای که توی همین خواسته ها اعلام شده بود و نوشته بودن به همون که خواست تظاهرات ما بود، نه به اعدام بود. نکته ای که من میخواستم بگم توی راهپیمایی که ما داشتیم، موقع که شعار نه به اعدام رو میدادیم، افرادی که توی خیابونا توی مسیر بودن و به خصوص یک قسمتی بود که اونجا اصلا ماشین از توش رد نمیشد و جمعیت بسیار زیادی اونجا بودن، چون روز قبل از انتخابات بود، تقریبا تمام کسانی که اونجا بودن برای ما دست میزدن یا ابراز حمایت میکردن یا اینکه دستاشون رو چیز اینجوری نشون میادن به ما. خب خودش خیلی مهم بود که ما این پیام رو درست روز قبل از انتخابات سوئد به مردم رسوندیم و خب خوشبختانه تظاهرات ما انعکاس بسیار بسیار خوبی داشت.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. البته خودتون هم گفتید که شاید در این زمان کوتاه نگنجه، ولی بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی مهابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

شون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن. پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ای که بر اساس یک جهانبینی شکل می‌گیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم توچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید. یعنی این که چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
1: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
0: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو به ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
0: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
1: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوام برن سمت دماوند حرکت کنن، هم دقیقا ممکنه دوچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجبی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجبی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا این قمرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو بیاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی های زیادی دارند. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس ها یک سینه سخن دارند. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
1: زنده باشین. مهران میذاری من شروع کنم یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس های تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار میکردین، اصلا چه جوری میشنیدین کلاس های تبیین؟
7: خودتون دانشجو بودین دیگه؟
8: من دانشجوی عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس میخوندم، سال سوم و چهارم بودم، سوم بودم فکر کنم،
7: یعنی درست سال 58.
8: سال 58 بله. و عرضم به حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود،
1: یا روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
8: که تموم میشد فردا، آره کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که دیگه بلافاصله ما هم خودمون میخوندیم هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشتیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران، و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
1: جاره مثل یه کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
8: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
1: حالا اگه یک توضیحی هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
8: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
1: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت؟ چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم هم برای مخاطبان موجنو.
8: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت، 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع شده بود، به هرچی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود، توجه میکنی توی یک همچین دستگاهی. بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخوانی حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه، کمان که بعدن هم تو مصاحبه های آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونم، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمینه مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط
1: که البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
8: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه، دیدی داستانش میدونید دیگه،
1: صمد و اینا،
8: آره
1: گفت این ماری یا این
8: نه، گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح‌ها و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم، حالا دیگه بخش‌های کارگری و کارمندی اون نمی‌دونم، معلم و فرنگ، همه دیگه جای خودش تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود، اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی می‌شدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش رو اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
9: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
8: آره ببینید، الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجوری نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هوادارمون میرفتیم،
9: چون حرف نوعی بود که
8: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
9: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم، همین الان هم آخونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
8: اصلا
9: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفز میکنن
8: فارکتوس.
9: حالا این خاطرش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم
8: مشتاقیم. یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو، بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا. بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم، درسی هم که داشتیم یه دوباره درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید میگذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش چون جواب توکل. بعد دیگه در زدیم با ایزو التماس، استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوابم پرستاد اون تایی سالم گفت برو بشین اونجا. امتحان رو دادیم اومدیم بیرون، هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
9: امتحان فلسفه بود،
8: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سبسرویس دانشگاه، سبسرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که اون روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
9: از کجا آوردید؟
8: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتی، شما دو تا که اصلا این هم نوشتی، این از کجا نوشتی؟ گفتم والله راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادمون مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی؟ گفتم بله. گفت خب باشه نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 178 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-160 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفت آقا همه میخونن این کتابا رو دیگه. آقا
9: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
10: اونو قبول کرد.
9: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
8: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ مبارزه سیاسی بهش میگن اون چیزی. خب توی اون مبارزه یه جایی به ته خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیشتگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی می‌ریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه. مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. این مثلا یک خلاصه ای از تبیینه.
9: این طرز تفکر مسلح باشه
8: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
9: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
8: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوریه وقتی میخواد برید مثلا یه جایی تا خوشوال میگم مثلا در ماموریت نظامی، هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده، اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
1: آمادگی شده بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانه، به طور خاص جوانه به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه، یا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره؟ این
8: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش، بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجوی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
1: که این کلاس
8: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
8: احسنت. خب ببینید، این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارمار بکنه. یعنی پاسخش این بود. اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست، و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
1: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
8: خواهش می‌کنم.
1: ممنون از شما. درود.

مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه‌ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون میخواستن، دفاترشون میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته‌ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، اون نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشعار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی‌سوزوندن، این برگش رو نمی‌سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می‌کرد. به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود. و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش، ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی شود. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و و سازنده و الهام بخش ارزش های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

با درود مجدد و با تشکر بسیار از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. در قسمت سوم برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپس گفتگوی داریم با مهندس حسین یعقوبی با عنوان رژیم در محاصره بحرانها. به دنبال اون گفتگوی خواهیم داشت با آقای بهنام کریمی پیرامون این پرسش: آیا توازن قوا بین رژیم و جامعه تغییر کرده است؟ و در پایان مطلبی خواهیم داشت با عنوان دادخواهی یا ضرورت امروز. امیدواریم مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفت ریخت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام خدمت شما دارم و همه بینندگان عزیزمون.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: خب مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. پردازیم به کارزارهای مقاومت و شروع میکنیم از پیام تظاهرات در پاریس و استکهلم و همچنین در ادامه میپردازیم به عملیات کانونهای شورشی قهرمان در شرایط حد اکثر سرکوب و سوالاتی رو در همین خصوص پاسخ خواهیم داد. در ادامه میپردازیم به سوالی در رابطه با اینکه هدف از تخریب زندان گوهردش چیست و همچنین میپردازیم به اهمیت شهادت تاریخی قاضی تریویدیک در مورد پرونده کودتای شکست خورده 17 جوان. همچنین پردازیم پیامدهای تشدید انزوای بین المللی رژیم و در ادامه هم پردازیم به وضعیت کنون رژیم از دعاوی قدر قدرتی تا واقعیت. بس رو این هفته با کارزارهای مقاومت شروع می‌کنیم. بله، پیام تظاهرات در پاریس و استکهلم چه بود؟
2: 4 سال بعد از قیام 1401 با 750 شهید و 10,000 مجروح و مصدوم و اسیر، اینه که جامعه ایران آبستنه قیامه. به قول خانم مریم رجوی، صدای پای قیام در شهرهای ایران به گوش میرسه. اون قیام که با جرقه خون ژینا امینی و با اون قتل حکومتی و بعد خون صدها جوان و نوجوان و زنان ایران و دختران شعله ور شد، هرگز فراموش نمیشه و اون خون در رگان جامعه و شورشگران و مردم ایران جاریه و سوخت قیام‌های بعدیه، کما اینکه تو قیام 1404 دیدیم. میخوان بگن که اون قیام درسا و تجاربی داره که میتونه چراغ راهنما فراراه همه قیام‌ها باشه. شما میدونید تو اون قیام شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، همه گیر شد تو سراسر ایران، به طور خاص دانشجوها و زنان ایران. علاوه بر این، یعنی در واقع مرزبندی نشاه نشیخ و هرچی برجسته تر کرد. علاوه بر این، اون قیام نقش تعیین کننده زنان و دختران ایران رو نشون داد. قبلش شما میدونید چند دهه زنان مجاهد با رنج و فدا و زندان و شکنجه و رزم خودشون را گشوده بودند. تو این قیام این زنان و دختران نقش پیشتاز ایفا کردند، با الگو از همون زنان.
0: بله.
2: و جامعه جهانی رو خیره کردند با اون نقش خودشون، نقش پیشتازشون. علاوه بر این، خب این یک همبستگی ملی رو نشون داد تو سراسر، اینکه تو شعارا متبلور بود، از زاهدان تا تهران، از کردستان تا تهران، جانم فدای ایران، هر 31 استان شعله ور شد. اون چیزی هم که درس و تجربه دیگه داشت اینه که در واقع با این رژیم جز با آتش و قهر نمیشه رو در رو شد و اینجا نقش کانونهای شورشی و مجاهدین برجسته شد. کما اینکه قالیباف چند ماه بعدش خودش به صراحت گفت بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث منافقین بر عهده داشتند با فرهنگ و ادبیات خودش. اما خود این قیام 1401 در واقع نقش مخرب دیکتاتوری شاه و بقای دیکتاتوری شاه به خوبی نشون داد. خانم مریم رجوی در پیامی که به همین تظاهرات دادند، این تظاهرات پاریس، اونجا رو این موضوع تأکید کردند. گفتند که هم قیام 401 و هم قیام 404، یعنی دی 404، این نقش مخرب بقای دیکتاتوری شاه نشون داد، چون اونا چوب لای چرخ قیام هستند. انرژی مبارزاتی مردم رو هدر میدند. حاصل نهایی جعلیات و صحنه پردازیهشان در برنامه تلویزیونی و شبکه اجتماعی به سود رژیمه. اما همچنان که مسعود گفت، درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیزم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. دیکتاتوری شیخ و شاه جنگ، بقای شیخ و شاه جنگ و دیکتاتوری میخوان، اما مردم ایران صلح و آزادی. در واقع این هم توی قیام 1401 به خوبی برجسته شد. شما میدونه ابعاد این تظاهرات خوب گسترده بود، شخصیت خیلی برجسته توش بودند، از جمله آقای ژیل بل میتران، رئیس بنیاد دانیل میتران تو فرانسه، فرانسوا لوگاره که خود شهردار پیشین منطقه‌ایه که پاریس بوده، علاوه بر این پیر برسی رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه، این همه تو انتظار شرکت داشتن، سخنرانی کردن و تجلیل کردن از شجاعت مردم ایران و زنان و جوانان ایران که اینجوری قیام ها رو رقم میزنند.
0: در گذاره محبت کنفرانسی هم داشتیم در انگلستان که برگزار شد، تصاویر در همین رابطه ببینید.

0: تصاویری دیدیم از کنفرانس در پارلمان انگلستان، اما موضوع و تمرکز این کنفرانس روی چه بود؟
1: تمرکز روی حقوق بشر بود و پیوند حیاتی اون با تغییر دموکراتیک در ایران و آزادی مردم ایران. بحث این بود که چون اونجا مخاطب در واقع دولت انگلیس و پارلمان انگلیس و کشورهای غربی بودند که چشم پوشیدن از اعدام‌ها و نقض حقوق بشر مردم ایران، این بیشترین کمک رو به بقای این رژیم میکنه که الان تهدید اصلی صلح و امنیت بین المللیه با جنگ افروزیهاش، با جنایتی که میکنه و با آتشی که در منطقه برپا کرده. دانش اگه میخوان واقعا از شر این تهدید بزرگ جهانی و منطقه‌ای خلاص بشند، باید حق مردم ایرانو، حقوق بشر مردم ایرانو، حقشونو برای مقاومت به رسمیت بشناسن. و چون مخاطب پارلمان انگلستان بود، اونجا هم با حضور اعضای مجلس اعیان و عوام انگلستان شخصیت برجسته سیاسی، حقوقی و اجتماعی بودند، اونجا گفتن کاری که پارلمان انگلستان میتونه انجام بده اینه که در واقع به رسمیت بشناسه دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی رو. شما میدونی که 600 تن از نماینده های مجلس عوام و اعیان انگلستان از همین خاصه مقاومت ایران و از برنامه دهمادی خانم نرجبی حمایت کردند. بحث اینه که اینا رسما در واقع این خاصه رو، این دولت موقت رو به رسمیت بشناسند و اینو خب دولت انگلستان هم متعاقب اون به همین عمل کنه. علاوه بر این ملزم کنند دولت انگلستان رو به اینکه هر نوع مراوده و معامله با رژیم و هر نوع رابطه رو مشروط کنه به توقف اعدام ها و اینکه باید رژیم پروندهش به مراجع قضایی بین المللی ارجاع داده بشه، حسابرسی بشه به خاطر جنایتش علیه مردم ایران. اونجا نماینده ها هم تو صحبتاشون در واقع رو این موضوع تأکید کردن، حمایت کردن از خاص مردم ایران، اعدام ها رو محکوم کردند، گفته اینا سیاسیه، ماهیت کاملا سیاسی داره و هیچ ماهیت جزایی و حقوقی نداره. علاوه بر این خاصر حمایت از طرح ده ماده خانم مریم رجوی شدند و روی این نکته هم تأکید کردند که فقط مردم ایران میتونن سرنوشت خودشونو تغییر بدند. مردم ایران از ما نه سلاح میخوان نه بمب،
0: بله.
1: فقط میخوان راه حل سوم خانم مریم رجوی به رسمیت شناخته بشه. اونجا من فقط اشاره کنم به حرفای لورد استیو مک‌کیب که عضو مجلس اعیان از حزب کارگره، در ادامه همین حمایتا که خدمت رو عرض کردم، میگه که پهلوی تازه به دوران رسیده در میدان است و جنبه های بسیار مشکوکی در ادعاها و اطرافیان او وجود دارد. مایلم بدانم که دقیقا کدام اعضای سپاه پاسداران هستند که او ممکن است بتواند با آنها وارد معامله شود. میگه کلن این در واقع چیز جعلی مشکوکه و باید ما در واقع مرزه خودم با اینام مشخص کنیم.
0: بله، در
2: من نکته اضافه کنم به این بحثی که الان شد در مورد کارزارها، که خیلی قابل توجهی که در صحنه تعادل قوا به چه صورت پیش میره. در مورد تظاهرات پاریس یه نکته قابل توجه اینه که دو ماه و نیم بعد از تظاهرات قبلی که در 30 خرداد
0: بله.
2: بود که پلیس فرانسه ممنوع کرد، که البته بعدا باعث شد تبدیل بشه به بیش از 10 منطقه در سراسر پاریس، ولی این بار دو ماه و نیم بعد نه تنها صحبتی از ممنوعیت نبود، بلکه خود پلیس فرانسه
0: بله.
2: به شکل قابل توجهی از این تظاهرات حفاظت
0: کرد. بله،
2: این یه نکته قابل توجه.
0: همچنین در داخل کشور هم کارزار مقاومت ادامه داشت. تصاویر رو ببینیم.
2: بله.

0: خب ما پیام کارزارها در خارج رو بحث کردیم در موردش، اما پیام
1: بله،
0: این کارزارها که الان تصاویرش رو هم دیدیم چی هست؟
1: اول درود بفرستم به
0: بله
1: این قهرمانان کانونهای شورشی که با این عملیات قهرمانانشون البته پیام خیلی زیادی دادند از جهات مختلف که حالا ما به یک گوشه ایش میتونیم اشاره بکنیم. تو خودشون در مورد این عملیات نکاتی گفتن که تو اخبارم بود، من اشاره میکنم اول به اونچه که خودشون میگن. گفتن که با درود به 750 شهید قیام 1401 به ویژه قهرمانان سربدار که به خاطر کیفر مزدوران و آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردند. این نکته بسیار مهمه، به چه دلیل و با درود به چه کسانی. بعدم 40 پیام آتشین در تهران و 20 شهر دیگه، این قابل توجه، درست دست به اصطلاح آماده باش سراسری رژیم که خب الان بحثاش بوده و این روزا هم شاهدش هستیم، و همچنین ادعای تعقیب و دستگیری که تو همون شرایط دشخیم رادان اومد در این مورد هم چیه گفت، همچنین تصویرنگاری ها و پراتیک های انقلابی باز هم در همین شرایط و در پاسخ به دشخیم رادان که خلاصه گفت و پیش به سوی انقلاب و جمهوری دموکراتیک. خب این در آستانه قیام و در پاسخ، یعنی پاسخ های آتشین، این خودش یک پیام خیلی مهمه. برای اینکه این پیام معلوم بشه، من دو تا از نمونه ها رو که چرا رژیم این روزها در وحشت از قیام فرو رفته حسابی، که فاکتور خیلی زیادیه، تو حرفاشون هر دفعه میان میگن از امام جمعه ها و گماشته های ولی فقیه گرفته تا بقیه، مرتب نسبت به قیام، قیامی که در راهه، به عناوین مختلف با اسمای مختلف ابراز نگرانی میکنه. مثلا یه نمونهش نام نیوز وابسته به دشخیم پور محمدیه که گفته بود در مورد انتخاب مسئول اول در مجاهدین، میگه این انتخاب مسئول اول در مجاهدین همزمان با شرایطی که وجود داره نشانه های فعال شدن ظرفیت این شبکه برای خرابکاری و تحریک و آشوب است. آشوب، این همون جمله‌ای که این دشخیما برای قیام میگن. و خلاصه میگه سناریوی محتمل حادثه سازی و بهره برداری و فلان. این یکی. در مورد دژخیم رادانم درست همزمان میاد میگه چند روز مونده به همین سالگرد قیام، میگه که شوخی نداریم با امنیت، شوخی نداریم، اگر کسی بخواد ناامنی ایجاد کنه با اون مثل دشمن برخورد میکنیم. کسی که میخواد ناامنی ایجاد کنه از نظری همون معترضینن، مثل همین قیام 401 404. این اولین اعترافش که خیلی جالبه، چون ما همیشه میگفتیم دشمن اصلی رژیم کیه؟
0: مردم
1: هستن. اینجا میگه
0: رو در روی
1: مردم معترض دشمن، میگه مثل دشمن برخورد. این اولین اعتراف. دوم میگه چیه؟ میگه چند شب قبلم، شب گذشته، اون روزی که داره حرف میزنه، میگه شب گذشته 3 نفر از مجاهدین رو که در کودتای 404 نقش داشتن اینا رو دستگیر کردیم و الباقی رو هم داریم دستگیر میکنیم. این حرفو برای چی میزنه؟ چرا اون میاد انتخاب مسئول اول تو مجاهدین رو ابراز نگرانی میکنه در ارتباط با آشوب، اینم میاد چیه؟
0: از دستگیری خبر،
1: دستگیری اونا، و بعد بقیه هم داریم دستگیر میکنیم. چرا؟ اینجا میرسیم به همون پیام مهم این 40 پاسخ آتشین که میگن این 40 پاسخ آتشین رو فعلا نقدن داشته باشید علل حساب این، تا بعد چیه؟ برسه اون شرایطی که باید برسه.
2: تو این ماه، تازه تو این ماه بیش از 300 تا عملیات بوده.
1: بله.
2: انفجار و تهاجم و صدها پراتیک انقلابی.
1: بله، که اینا رو رو هم بذاریم، خودش این پیامو خیلی برجسته‌تر میکنه. پیام اینه که اینا نگرانیشون تماما از چیه؟ یک، مردم ایران که دشمن اصلی هن. دو، اون نیرویی که همین کانونهای شورشی میتونه این نارضایتی انفجاری مردم رو سمت بده، جهت بده، نذاره رژیم اینو زمینگیر کنه. از این بسیار وحشت دارن و علت اینم که میگه بقیه رو هم داریم دستگیر میکنیم، علت شکست در سرکوب کانون شورشیه، چون درست در بحبوحه بالاترین حد اختناق و تجمع و نمیدونم بسیج نیرو اینا که همین روزهاست، میان این عملیاتو میکنن در 20 شهر. علامت اینه که در سرکوب شکست خوردن. این بالاترین پیامه برای همه جوانان شورشی، بالاترین پیامی که این حرفایی که اینا میزنن فقط چیه؟ ظاهرسازیه و از قضا برای پوشوندن نگرانیشون، برای وحشتشون در قبال همون نیروهای ریزشیشون.
0: بله.
1: این مهمترین پیام. البته پیام‌های دیگه هم داره که حالا دیگه فعلا ازش میگذریم و به همین یکی اکتفا.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما رژیم این هفته، یعنی در واقع هفته گذشته، از تخریب زندان گوهردشت خبر داد. تصاویر رو ببینید.
3: امروز از زندان رجای شهر دیوارش تخریب شد. اون خود محوطه زندانه. انشالا بعد از اینجا میریم برای تخریب دیوار اونجا. اون بخشش تبدیل به امورات فرهنگی و اینها میشه، فضای سبز میشه، بخشش تبدیل به اماکن مسکونی و تجاری میشه. اون قسمت جنوب غرب اون هم 3.5 هکتار فضا هست برای پارک. عالی عالی، الحمدلله، اتفاق خیلی مبارکیه. با دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه، پیگیری رئیس کل دادگستری و استاندار محترم، دادستان محترم، این اتفاق بزرگ رو تبریک عرض میکنم.
0: خب، هدف رژیم از تخریب زندان گوهردشت چی هست؟
2: از بین بردن آثار جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت. میخواد مانع کشف حقیقت بشه و در واقع کتمان کنه بزرگترین پایداری و صلابت هزاران زندانی سر موزه و سربدار تو قتل عام 67 و سایر جنایتی که تو زندان گوهردشت صورت گرفته و رذالت و وقاحت رو میبینی. به خاطر این تبریک میگه.
0: بله.
2: خود این اقدام ادامه همون جنایت علیه بشریته، ادامه ناپدیدسازی اجباریه، این در واقع ادامه همون تخریب قطعه 41 که بهش زهر است تو مرداد ماه پارسال و تخریب خاورانها تو شهرهای مختلف ایران. بعد ولی خب معلومه که یه ترس و حراسی هم و یک نگرانی هم از روشن شدن این حقایق.
0: چرا الان دست به این کار

0: استراتژی سرنگونی رژیمه. رژیم تو ارتقای این جنبش دادخواهی و کشیده شدن پای این سران و دستندرکنی جنایت ها به مراجع بین المللی و دادگاه ها و قضایی کشور سوم یا مراجع بین المللی پایان خودشو میبینه. این شیشه حیاتش به همین اعدام و قتل عام و کشتار در واقع گره خورده. این یه الگوی تو رژیم، این قتل عام تو قیام 1414 هم دیدیم با همون الگو در واقع قتل عام کردند. اما خب شما میدونید که مقاومت ایران هم به خاطر اینکه رژیم نتونه این خط جنایتکارانش پیش ببره کتمان کنه، خب کارزاره متعدد دادخواهی را میندازه. همین 13 شهریور یک کنفرانس بزرگ دادخواهی بود که خانم مریم رجبی بهش پیام دادن با حضور برجسته‌ترین قضات، کارشناسان حقوق بین المللی، بعد گزارشگران و کارشناسان ویژه ملل متحد، قضات دادگاه جنایی، دادگاه بین المللی جنایی مال رواندا، سریلاون که مثلا یکیش پروفسور جاوید رحمان بود که خودش گزارشگر ویژه ملل متحد بوده و برای اولین بار همین قتل عام دهه 60 و 67 رو به عنوان گزارش رسمی سازمان ملل در گزارش خودش منعکس کرد و به ثبت رسید جزء اسناد سازمان ملل. یا مثلا سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی بوده، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سریلاون بوده، یا جفری رابرتسون که قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سریلاون بوده و شمار زیادی از اینا. دانشگاه رژیم به شدت نگران و ترسان از حسابرسی، چون اینا درخواست میکنند، خب حرفشون دیگه خیلی معتبره تو این مراجع، که رژیم باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه بین المللی کشیده بشه. شورای امنیت باید اینو به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع بده.
1: بله.
0: دانش از این نگران و از این به شدت میترسه.
2: سال گذشته در مجمع عمومی قطعنامه ای که تصویب شد برای اولین بار قتل عام 67 وارد شده بود. اینم خیلی رژیم رو دوچار وحشت کرد.
0: یعنی 72 قطعنامه محکومیت رژیم.
1: بله
2: این حالا اقدام میکنه به این اقدامات تخریبا که اینا ادامه همون جرم نسل کشی و قتل عامه، این ادامه اون جرمه که مطابق همین توضیحاتی که تایید.
1: بله البته این هفته عفو بین الملل هم گزارش رو ارائه داده بود از قیام 1401 و اسناد و مدارک معتبری رو هم ارائه داده بود. اهمیت این گزارش در چی بود؟
0: این گزارش خیلی مهمه، تصریح میکنه که اون چی که در قیام 1401 صورت گرفت جنایت علیه بشریته. با ارائه انبوهی اسناد و مدارک غیر قابل انکار، یه گزارش 1100 صفحه‌ایه، خودشون میگن که 2000 بیش از 2000 ویدئو رو بررسی کردن، با بیش از 270 نفر مصاحبه کردن، بعد همه این اسناد در واقع متقن و غیر قابل انکار. بعد تو این گزارش تصریح شده که این خود گزارش اسمش هست معماران جنایات، یعنی اینکه اون جنایتی که تو 1401 صورت گرفت برنامه ریزی شده بوده، سیستماتیک بوده، تمام ارگانهای حکومتی توش دست داشتند، از رهبر رژیم تا صد کل نیروی مسلح رژیم تا فرماندهی سپاه پاسداران تا فرماندهی فراجا، همه اینا بودن. درنش اسامی و مشخصات 87 تن از مقامات ارشد رژیمو، یعنی همین مقامات که خدمت رو عرض کردم، لیست کرده که اینا باید تحت در واقع تعقیب کیفری قرار بگیرند. علاوه بر این درخواسته خیلی مهمی انجام داده، باید مسئولیت از مجازات برداشته بشه در رابطه با رژیم، که اگر توی جنایت 1401 تو قیام 1401 این مسئولیت برداشته می شد و جامعه بین المللی اقدام می کرد، اون قتل عامی که تو 1404 صورت گرفت، هزاران شهید، اون صورت نمی گرفت. دو تا درخواست خیلی مهم هم مطرح میکنه، یکی از شورای امنیت که حرفش اینه که باید شورای امنیت وضعیت ایرانو به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. علاوه بر این، اینم خیلی مهمه، درخواست جدیدیه از مجمع عمومی سازمان ملل، میخواد یک سازوکار قضایی کیفری بین المللی اجرا کنه در مورد ایران، چون ممکنه شورای امنیت به دلیل همون موانع

0: که دست فتو کردن و حامیان رژیم و خب نک این کارو نکنه، ولی تو مجمع عمومی هم باید این مسئله به جریان بیفته.
1: بله، اما پردازیم به موضوع دیگه و در بخش دیگر از این گفتگو که این هفته شاهد سخنان قاضی تریویدیک در فرانسه هم در پرونده کودتای شکست خورده 17 ژوئن بود. اهمیت این سخنان در چی هست؟
0: بله، در یک کلام یک شهادت بزرگ تاریخیه، شهادت بزرگ تاریخی. این سخنان اخیرا توسط رادیو تولوز فرانسه منعکس شده که الان ما قسمت کوتاهیشو دیدیم اینجا. من مقدم این سه تا پیام داره، به صورت سخنانش تمامش مهمه که حالا ما یه قسمت کوتاهیشو دیدیم، ولی سه پیام مهم داره. ما منتها مقدمتا من توضیح بدم که قاضی تریویدی کی هست. همین الان به عنوان قاضی ضد تروریسم در دادگاه ورسای فرانسه مشغول به اصطلاح مسئولیت داره که یک شغل بسیار قابل توجهه و این حرفا رو در شرایطی میزنه که همچنان در چنین منصبی هست. و به یاد داریم که پرونده اون کودتای شکست خورده منفور رو که حدود 100 هزار صفحه براش پرونده سازی کرده بودن، این قاضی در دو مرحله بست. مرحله اولش اردیبهشت 90 بود که قسمت‌های تروریسم و اینا رو همه رو بس، یعنی گفت اصلا دادگاه هم نیاز نداره، این پرونده از اساس باطل و پوچ بوده. مرحله دوم یه قسمت مالی رو به زور نگه داشته بودن که اونم در شهریور 93 بست و الان 12 سال بعد از اینکه خودش این پرونده رو بسته، 12 سال بعد حالا امروز میاد مجدداً این سخنان رو میگه که بسیار بسیار با اهمیت از جهات مختلف.
1: اما چه پیام هایی هست و چه شهادتی داد در این سخنان؟
0: بله، من گفتم سه پیام، سه در واقع قسمت جنبه پیام مهمه از سه جهت. یک، اولا اینکه شهادت داد که این پرونده از اساس پرونده سازی بوده و میگه در سالهای 2000 و 2001 و اینها من شاهد بودم، اومدم تو قسمت ضد تروریسم و تو قسمتی که بروگیر بوده شاهد بودم که روابط با ایران داره خیلی فعال میشه، روابط دولت وقت فرانسه، دولت ژاک شیراک و اینا برای این به اصطلاح قراردادهای نفت و بله. گاز و نمیدونم چیزهای دیگه که نیاز داشتیم، داستانه
2: توتال و
0: بله.
1: برای پیشبرد مقاصد سیاسی خودش
0: ما نیاز داشتیم. رژیم ایران هم شرط کرده و گفته بود مخالفین منو دستگیر کنیم و اینا متاسفانه پذیرفتن و به این ترتیب قضاییه در واقع شده ابزار سیاسی، ابزار پیشبرد خواسته های سیاسی که این بدترین چیزه. اینو انگوش میذاره. پس این اول شهادت که آقا این از اساس یک زدوبند میلیاردی بین دولت وقت فرانسه ژاک شیراک با رژیم آخوندی بوده. این یک. دوم این که میگه بله این مجاهدین عملیات داشتن، مثلا یک جنرالو که منظورش صیاد شیرازیه، یا میگه یک مدیر زندان منظورش لاجوردی قصاب، ببین اینا رو کشتن، مجازات کردن و این عملیات در به اصطلاح اون موقعی هم که پرونده رو میبسته در اردیبهشت 90 گفته عملیات ارتش آزادی بخش، عملیات آزادی بخشه،
2: مشروع
0: و آزادی بخشه. اینجا هم اینو تاکید میکنه که این عملیات بسیار عملیات مشروعی هست و اینجوری اگر بخوایم بگیم به هر کسی تروریست، مثلا به اینا میگیم تروریست، بعد به رژیمی هم که اینا رو میکشه باز میگین تروریست، پس همه تروریستن، به مسخره میگه پس همه تروریستن، یعنی این دستگاه و دستگاه اون زمان رو مسخره میکنه، میگه خلاصه قضاییه تبدیل شده بوده به ابزار سیاسی. و سوم که خیلی مهمه این از این جهت، میگه که اون زمان که مجاهدین در عراق بودند و همین قضیه اتفاق افتاد، ما نیروهای اونها رو، نیروهایی که میتونستن در برای سرنگونی رژیم که الان ما خیلی بهش نیاز داریم و بسیار مفیده برامون، مؤثر باشن و بسیار تعیین کنن، ولی ما اینا رو از بین بردیم. منظورش همون خلع سلاح اون زمان هست که میگه ما آمریکا و انگلستان، یعنی دولت وقت آمریکا، دولت وقت انگلستان، همه اینا رو میگه، اینا همه باعث شد که اون موقعیت از بین بره. این یه شهادت بزرگیه. مقاومت ایران قبلا گفته با تفسیر و به شکل کامل که چی شد که عمر رژیم 2 دهه دیگه طولانی شد. این رژیم نباید عمرش انقدر طولانی میشد که امروز تبدیل به چنین پدیده‌ای شده که تو منطقه و جهان اینطور همینطور که این میگه باعث مزاحمت‌های بسیار زیاد و مشکلات و جنگ‌افروزی‌های بسیار زیادی شده. اینم یک شهادت.

0: دیگر
1: بین
0: بله
1: سخنان قاضی تلویدی بود. اما این هفته شاهد تشدید انزوای بین المللی رژیم هم بودیم. کلیپی رو ببینیم.
2: خارجه به یک دیپلمات سوئدی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. این اقدام در واکنش به اخراج یک دیپلمات ایرانی در سوئد انجام شده. همچنین سفیر سوئد به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به سیاست های ضد ایرانی سوئد به وی ابلاغ شد.
3: عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه.
1: بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم از چی نگران و ناراحته؟
4: از انزوا و طرد منطقه‌ای و بین المللی، اونم در بوبوه یه جنگ، در بوبوه محاصره دریایی.
1: بله.
4: و این موج تحریم‌های آمریکا، تحریم جدید که خودشون بهش میگن عملیات طرد اقتصادی. خب الان از حرفاش میشه فهمید در واقع این رژیم تو منطقه که هیچ متحدی نداره، اینو که مثلا یه عده از این کشورهای منطقه میان جیگری میکنن و نمیدونم پشت پرده کمک میکنن به زد و بند و مذاکرات و اینا، اینو نمیشه به حساب اتحاد گذاشت. این از ترس موشکا و پهباده رژیم و برای اینکه خوب کمتر خودشون آسیب ببینن. ولی تا جایی که به متحد برمیگرده مطلق نداره. حتی میدونیم پاکستان و ترکیه هم خب رفتن با عربستان پیمان مکه بستن. روز دوشنبه قرار بود یک نشستی بذارن با عمان و کشورهای خلیج فارس هم توش باشن برای تعیین تکلیف موقعیت تنگه هرمز. بعد ولی بحرین که از قبل گفت من شرکت نمی کنم، عربستان گفت من شرکت نمی کنم، نشسته به هم خورد. یعنی حتی نتونست در حد یه نشست برای تنگه هرمز برگزار کنه. دانش خب این یه وجه. یه وجه دیگه، خب شما دیدی همین هفته ما شاهد بودیم پرونده رژیم تو آژانس بردن به شورای امنیت بعد از 20 سال. خب اینم یک تحول جدی، این یک ضربه جدی تو سطح بین المللی که حاکی از همون انزواست. علاوه بر این خب همین مراودت با کشورها، همین سوئد سفیر اخراج میکنه، موریتانی سفارتو میبنده، بعد با آلمان همینجوری به دلیل اثرات صدر اعظم آلمان در واقع افتادن توی تضاد و کشمکش. علاوه بر این حتی خطوط هواییش بعد از این تحریم‌های آمریکا علیه ماهان ای رو محدود کردن، الان گفتن اواخر شهریور پروازه به گرجستان، پروازه به ترکیه، پروازه به قطر همه متوقف میشه. یعنی شما هر جور توی سطح بین المللی نگاه میکنی، رژیم واقعا توی منگنه و توی انزوا و طرد شدگیه تو منطقه هم که خب مشخصه.
1: بله، در مورد وضعیت رژیم و انزوای بین المللی اون صحبت کردیم، اما در فرصتی که داریم میخوایم نگاه کلی داشته باشیم به وضعیت رژیم از جهات دیگه. کلیپی رو ببینیم.
5: همین الان هم متاسفانه تو بین بچه های متدین، بچه های انقلابی، بچه های جید آدم های پیدا میکنه که آه این دیپلومات ها اینا مثلا فرض میکنه فلان هم. اینا خائنن، اینا وطن فروشن، اینا فلان. این اون حرفیست که دشمن میاد القا میکنه و زبون دوست بلند میشه. این رو باید خیلی مواظبت بکنیم.
6: شورای عالی امنیت ملی ساختار قوی، کارشناسی قوی، دولت داره پشتیبان کارشناسیش میکنه، نیروهای امنیتی دارن پشتیبان کارشناسیش دارن، نیروهای نظامی کارشناسی میکنن. در نهایت یک مصوبه ای داره، این مصوبه به امضای کی باید برسه اجرایی بشه؟ رهبر. پس بالاتر از رهبر حرف نزنه. رهبر تایید که کرد دیگه نباید کسی تضعیف کنه، دیگه نباید تندتر بریم، کندتر بریم.
1: خب ادامه شکاف درونی رژیم که البته یک نمونهش رو هم دیدیم، وجه دیگری از وضعیت رژیم هست. البته این در حالیه که رژیم ادعا میکنه که از توی جنگ اخیر با قدرت، یعنی به عنوان یک قدرت جهانی سر در آورده. به صورت خیلی خلاصه در همین رابطه شما توضیحاتی بدید.
7: بله، خوب شد گفتین خیلی خلاصه، چون این بحث رو اگه بخوایم خوب بهش بپردازیم وقت زیادیه. خیلی خیلی بحث داره، چون نمونه ها و فاکت های مشخص و دلایل بسیار روشن برای اینکه نشون بدیم وضعیت رژیم چیه خیلی زیاده. خب الان ما وجه انزوای رژیم، انزوای بین المللی رو گفتیم. این یه نمونه از شکاف درونی رژیم بود که خیلی بیشتری میبینیم که بحث میکنه میگه وقتی رهبری این معاون پزشکیان وقتی خود رهبری اومده امضا کرده پس دیگه چی میگین؟ یعنی بحث و کشمکش ها کشیده به بالاترین نقطه رژیم که مثلا به اصطلاح رهبرشون یه حرفی میزنه یه عده میان رو اون حرف میگه کنتر و تونتر از اون نریم. یا مثلا دیدیم که همین باهنر که از به اصطلاح آدمای مهم رژیم بود هم تو مجلس الان هم تو تشخیص مصلحته این چی میگه؟ میگه حتی متدینین، متدینین منظورش در درون اون بخش حاکم و قدرت نه حتی اصلاحاتی ها، اونجا اینجوری در مقابل هم قرار گرفتن که میگه خیلی به جون هم افتادن و اینا. بنابراین آره از این ادعاهای قدر قدرتی این روزه خیلی زیاده و ادعاشون هم این که مثلا تو جنگ چیه ما پیروز شدیم از این دعاوی سرنگون نشدیم و پیروز شدیم این حرفا، که خب اینا که دلیل قدرت نمیشه.
1: آگه این دلیل قدرت نیست پس چیه؟
7: خب ببینین این اونچه که اینا میگن بله در واقع یک نوع گروگانگیری، یک نوع باجگیری با تکیه به تروریسم و جنگ افروزی و ایناست. این که خب قدرت نمیشه. شما میپرسین قدرت چیه؟ یک رژیم قدرتشو از کجا میاره؟ هر رژیمی قدرتشو از اون پشتوانه‌ای میاره که از این رژیم حمایت میکنن. به چی اتکا داره؟ هر رژیمی از هر جنسی، دیکتاتوری یا هر غیره، باید به یک نیروی، به یک قدرتی متکی باشه. مثلا رژیم شاه به کی متکی بود؟
1: وابسته بود
7: به آمریکا، میگفتن رژیم وابسته. خودشون هم پذیرفته بودن دیگه، حرفی روش نمیزدن. یا در هر جای جهان انگشت بذاری، حالا این رژیم الان به چی متکیه؟ در دموکراسی های مثلا غربی میبینیم رأی، یعنی اون چه که جامعه، اونی که بیشتر رأی میداره، این بخش بیشتری از جامعه بهش رأی میده، خب اون به اصطلاح قدرت رو به دست میگیره تا نوبت بعدی که کی انتخاب. حالا این رژیم به کی متکیه؟ به چه نیروی؟ وضع انزوای بین المللی که الان گفتیم در درون آیا توی جامعه کمترین جاپایی داره؟ این بحثش از همون بحثاست که میگم خیلی طولانیه. یه تو همین انتخابات های نمایش های انتخابات اخیر چجوری بود که خودشون اعتراف کردن چجوری وضعشون و چقدر چند درصد اومدن رأی دادن چجوری بود. قبلا میگفتیم که همین قالیباف که الان نقش خیلی مهمی پیدا کرده میگفتش که 10 سال پیش 4% فقط به این رژیم به اصطلاح نظر دارن و رأی میدن، که الان هم 10 سال گذشته. حالا بنابراین هیچ جاپایی نداره. این معنی قدرت. حالا نگاه کنین وضعیت جامعه، جامعه انفجاری من. الان نگاه کنین مثلا دلار تو این هفته به نزدیک 240 هزار تومان رسید، که خب این معنی داره. ببینید پول به اصطلاح حقوق کارگر که 16 و خورده ای میلیون تومنه اول سال با همین نرخ دلار اون زمان اول فروردین 109 دلار بود، الان با این نرخ نزدیک 240 هزار تومان از 70 دلار هم رفته پایین تر. خب این فاصله 30-40 دلار که کم میشه معنی داره. چجوری باید زندگی کنه؟ بقیه مشاغل و اینام همینطور. پس بنابراین مردم در یک وضعیت بسیار وخیم معیشتی قرار دارن که همه هم خودشون میترسن مرتب. چطوریه که وحشت دارن از همین الان گفتیم از قیام،
1: چطوریه؟ بله. تعددی هم دارن در
7: اینا به اصطلاح. خب این وضعیت جامعه است، وضعیت نیروهای مقاومت و کانون شورشی هم که گفتیم نتونستن از عهده‌شون بر بیاد. خب این مجموعه وضعیتیه که بنیان رژیم، یعنی برای رژیم، این همون جنگ اصلیه ده. که میگفتیم که برای رژیم خطر موجودیتی داره. بنابراین قدرت چه قدرتی؟ به چی متکی هستش؟
1: بله، در مورد برنامه امروز جمعه تحت عنوان رزمایش جانفدایان که خب برگزار کردن و صحبت از 400 هزار نیروی سازمانی یافته میکنن چی؟
7: خب این هم همینطور. 400 هزار نیروی سازمانی یافته برای رژیم حاکم، 400 هزار یعنی مزدورانش، اونایی رو که پول میده بهشون، پول میده که آدم بکشن، پولای هنگفت، یعنی پولایی رو که چپاول میکنه از بقیه مردم یا از منابع ملی مثل نفت میده به اینا که آدم بکشن و خانواده هاشون. این همیشه بوده که میآورده به میکن.
4: ولی صحنه‌ای که ما دیدیم بیشتر به سیرک میخورد تا مانور و رزمایش نظامی و اینا،
7: گذشته از همه این جنبه هاش. بنابراین این که مدعی شده بود 23 میلیون جان فدا داره، پس حالا چی شد که به 400 هزار داره قانع میشه؟ این پس چی قضیه؟ این که بنابراین اینا که دلیل نمیشه. از قضا این مهمه که چرا همچین به اصطلاح مانوری رو اینا رو گشتن در این روز، چرا در سالگرد قیام 1401 سالگرد قتل حکومتی جینا امینی گذاشتن؟ چرا؟ از چی میترسن که میذارن اینجا؟ یا برای چی میگه که این همین نیروها باید همچنان در خیابون باشن؟
4: بیش از 200 روز
7: همچنان باید در خیابون با فرسودگی با همه چیز. از چی میترسن؟ از همین مردم، از همین مردمی که رادان گفت دشمن ما اینهان. حالا من بقیه شاخصهای اقتصادی رو اگه فرصت بود میگفتم که تورم چه وضعیتی داره. خودشون رسما مرکز آمار رژیم میگه 89%. تورم مواد غذایی رو همین مراکز میگن بیش از 120% مواد غذایی. خب این وضعیت معلومه که چه شرایط انفجاری رو ایجاد میکنه، اون شرایط انفجاری چه خطر بزرگی برای رژیم. به علاوه این که در مقابل کانونهای شورشی که این روزام عملیاتشون میبینیم در سرکوب شکست خورده و معلومه که اونها هستن که این شرایط انفجاری، این ذخیره این یا این قدرت انفجاری رو میتونن سمت بدن و از این که رژیم زمینگیر کنه اونها رو جلوگیری کنن. این خطر بسیار بزرگی برای رژیم. پس بنابراین علت این که میذاره این روزهام برای همینه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتون. البته جای بحث بیشتری داشت در مورد وضعیت رژیم از جهات مختلف بررسی کنیم که اما فرصت نداشتیم. با تشکر از حضورتون در برنامه. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رژیم ولایت فقیه امروز همزمان با چند بحران در سیاست خارجیش روبروه. از فشار آمریکا و ادامه جنگ تا پرونده اتمی، محدود شدن نفوذ منطقه‌ایش و افزایش فشار کشورهای اروپایی. در داخل حاکمیت هم درباره چگونگی مقابله با این فشارها اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که همزمان دستگاه‌های امنیتی رژیم فعالیت خودشون رو علیه مخالفان خارج از کشور تشدید کردند. در این قسمت از برنامه می‌خوایم ببینیم که این بحران‌ها چطور به هم پیوند خوردن و رژیم در برابر اونها چه گزینه‌هایی داره. به همین مناسبت دعوت کردیم از مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، آمریکا در شرایط کنونی دقیقاً چه هدفی رو به نظر شما دنبال میکنه و این مرحله جدید رویارویی با رژیم به کدوم سمت و سو میره، به کجا میره خلاصه؟
1: خب نیاز به گمان زنی در این رابطه فکر کنم نباشه، برای اینکه رئیس جمهور آمریکا و معاونش آقای جدی ونس در مصاحبه‌ای که کردن، در گفتگویی که انجام دادن، یک سری خطوط کلی رو ارائه دادن که من فکر می‌کنم خودش گویای سیاست‌های بعدی آمریکا در جنگ با رژیم آخوندی و یا در این جنگی که الان در جریان هست باشه. رئیس جمهور آمریکا معتقد هستش که این جنگ مرحله اولش تموم شده، چون هدفش از مرحله اول این بوده که توانمندی هسته‌ای رژیم آخوندی رو بهش ضربه بزنه و معتقد هستش که این توانمندی رو تا حدود زیادی بهش ضربه زده و در واقع رژیم به اون موقعیتی که 2 سال پیش بود فعلا به هیچ عنوان نیستش و الان استراتژیش این هستش که اجازه نده که رژیم آخوندی به اون توانمندی دستیابی پیدا بکنه. و جدی ونس هم گفت که نظر رئیس جمهور رو تایید میکنه، در هر حال ایشون فرمانده کل قوا هستش. اون چیزی که مسلم هستش در شرایط فعلی، ایالات متحده در شرایط تهاجم نظامی با رژیم آخوندی نیستن، اگرچه رژیم سعی میکنه که کشتی هایی رو در آبراه انگی هرمز با حملات پهپادی مورد تهاجم قرار بده، اما موضع آمریکا فعلا تهاجم نظامی نیست. و معتقد هستن، یک جمله ای رو گفتن که میشه این رو به گونه متفاوت تفسیر کرد، و اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر این جنگ به اتمام خواهد رسید. حالا چطور به اتمام خواهد رسید رو کسی اینجا افشا نکرده. آیا قرار هستش که بعد از اینکه انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه مثلا حملات مرگباری رو بر علیه رژیم آخوندی انجام بده و یا به چه شکل میخواد این رو به پایان برسونه؟ معلوم نیست، ولی همین خیشتنداری فعلی رو بسیاری از ناظرین سیاسی اینگونه تعبیر میکنن که به هر حال الان ایالات متحده یا خود ترامپ در شرایط قبل از انتخابات هستش و نمیخواد که به اصطلاح افکار عمومی رو بر علیه خودش بشورونه یا مواضع رو به سمت خودش مخالفت ها رو بکشونه. به هر حال از این جمله ترامپ میشه این نتیجه گیری رو کرد که بعد از پایان این انتخابات میان دوره ای سیاست تهاجمیش رو تغییر خواهد داد. در هر حال معتقد هستش که الان رژیم کنترل خودش رو بر تنگه هرمز تا حدود 50% از دست داده، یعنی عبور و مرور کشتی ها در اون آبراه بین المللی 50% به حالت عادی در اومده. باید ببینیم که این بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه اتفاقی میافته.
0: بله آیا شما اشاره کردیم به هدف آمریکا که در واقع مهار کردن اتمی رژیم بود، اما در کنار این تحولات اخیر و فشارهای آمریکا شاهد هستیم که دوباره همین پرونده اتمی رژیم در کانون فشارهای بین المللی قرار گرفته. آیا به نظر شما رژیم میتونه از این بحران عبور کنه؟
1: اساساً درگیری که ایجاد شده بین ایالات متحده آمریکا و رژیم آخوندی، خب نقطه کانونیش در ابتدا همین مسئله سلاح هسته‌ای و دستیابی رژیم آخوندی به سلاح هسته‌ای بود. خود آمریکا بارها گفته که هرگز قصد سرنگونی رژیم رو نداشته، هدفش تغییر رفتار رژیم بوده، حالا چه در دوره ترامپ و یا چه در دوره بایدن و دوره های قبلی که حتی سیاست ترامپ هم در روی میز نبود. موضوع همین مهار رژیم آخوندی در دستیابی به سلاح اتمی بوده. اما خب رژیم از این مسئله دست بر نخواهد داشت، چون این به حیات رژیم بستگی داره. اساسا رژیم نامشروع حاکم بر ایران، بر دو اهرم سرکوب و تکیه کردن بر عنصر به اصطلاح تروریسم، و الان هم در کانون اون همین سلاح هسته‌ای که از این طریق بتونه جامعه جهانی رو به گروگان بگیره و با باج‌خواهی بتونه به حکومت خودش ادامه بده. خب تو این رابطه ما میبینیم که الان در روزهای اخیر هم جامعه جهانی تقریبا به یک اجماعی رسیده. این چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت هست موضع اسپانیا هستش، برای اینکه حتما شما میدونید که در همین درگیری‌های اخیر اسپانیا به آمریکا اجازه نداد که از پایگاه‌های خودش استفاده بکنه و یک تنشی هم در این رابطه بین اسپانیا و آمریکا ایجاد شده بود. اما در این مورد چون این یکی از مسائل واقعا نگران کننده جامعه جهانی هستش، همه کشورها متحد و متفق هستند که رژیم به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و به طور مشخص آلمان، آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی من جمله اسپانیا از رژیم آخوندی خواستن که از این ماجراجویی دست برداره و اون نقطه محوری صحبت‌های اینا این هستش که ما به رژیم آخوندی به هیچ عنوان اجازه دستیابی به سلاح اتمی رو نخواهیم داد. خب پیامدش قطعاً ایزولاسیون سیاسی برای رژیم خواهد بود، چون دو واقعیت رو ما باید همیشه در مد نظر قرار بدیم. غرب هرگز از منافع اقتصادی خودش کوتاه نمیاد، هر حکومتی که اینجا بخواد سر قدرت بیاد این رو همیشه در کانون سیاست خارجی خودش قرار میده. و دوم همین مسئله اتمی که مطلقاً سر این مسئله اتمی که رژیم نباید بهش دستیابی پیدا بکنه همه کشورهای اروپایی متفق القول هستن.
0: بله آقای یعقوبی، شما اشاره کردیم به ایزولاسیون جهانی رژیم و اشاره کردیم به مواضع اسپانیا و سایر کشورها، اما در منطقه هم در همین هفته اخیر شاهد بودیم که فشار بر نیروهای نیابتی رژیم خیلی افزایش پیدا کرد. به طور مشخص توی کشور عراق شاهد این موضوع بودیم. به نظر شما موقعیت منطقه‌ای رژیم امروز با گذشته چه تفاوتی داره؟
1: بسیار روشن هستش که موقعیت منطقه‌ای رژیم یا ژئواستراتژیک رژیم کاملا ضربه خورده بعد از

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

Take it!

Thank you.

Bagaimana?

سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گلای سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گلای سرخ

سینش چشاش ششمه و یادش آهوی جنگل دور، صدا ششمه.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360 جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

مهر 1405 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل دایگ همرشولد.

تظاهرات نیویورک در ثور سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول

0: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است.
1: هر سال جنگ، سربازهای یک بار مصرف، بچه های میدون مین، فقر، مرگ، جامعه ویران و اقتصادی برشکسته.
2: جنگ خیلی خوب است در یک جهت.
1: کجای این جنگ چیز خوبی؟ 2 میلیون کشته و مفقود الاثر چیز خوبیه؟
0: ما باید اون جنگ را ادامه بدیم.
3: و یک سوال دیگه، مجاهدین در اون جنگ چه کردند؟
1: این سریال تلاشی است برای یافتن پاسخهای واقعی به این سوالها.
4: بازپخش مستند تلسم جنگ، پخش از چهارشنبه اول مهر 23 به وقت ایران، 21:30 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: فراسو. موضوع تغییر در ایران، کارزارهای مقاومت. گفتگو با علی صفوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران.
1: پیام در یک کلام اینه که آزادی ایران نه از واشنگتن، نه از بروکسل و نه از هیچ پایتخت خارجی میگذره، بلکه در داخل ایران، از خیابانهای ایران، کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و یک آلترناتیو سازمان یافته و دموکراتیک میگذره و این چیزیه که غرب و جهان آهسته آهسته داره بهش باور میکنه.
0: دوشنبه ساعت 16:30 به وقت اروپا، 18 به وقت ایران.

0: سلام و درود به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی برنامه ارتباط مستقیم.
1: من هم سلام میکنم و درود میفرستم به همه شما هممیهنان عزیز و به برنامه ارتباط مستقیم خوش اومدید.
0: هممیهنان عزیزمون اطلاع دارن که تنها دو روز به تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک که همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار میشه باقی مونده. اما امسال این تظاهرات در شرایطی برگزار میشه که تحولات ایران و منطقه بسیاری از معادلات گذشته رو تغییر داده. به نظر شما اینطور نیست احسان؟
1: به طور واقعی حتی نسبت به چند ماه گذشته بگیریم بسیاری از معادلات تغییر کرده، چه رسد به اینکه بخوایم با سال گذشته مقایسه کنیم. از جنگ گرفته و پیامدهای اون، وضعیت منطقه برای رژیم، وضعیت تنگه هرمز که به یک مسئله واقعا جهانی تبدیل شده، تشدید بحران هسته‌ای، ارجاع پرونده هسته‌ای رژیم به شورای امنیت و به خصوص ادامه بحران‌ها در داخل کشور، از موضوعات اقتصادی و اجتماعی گرفته وحشت رژیم، از قیام و اقداماتی که برای جلوگیری از اون میکنه، همه اینها رو که بذاریم کنار هم یک سوال خیلی مهم پیش میاد و بیش از گذشته مطرح میشه و اون هم اینه که آینده ایران چطور رقم خواهد خورد، چه نیرویی میتونه اون رو رقم بزنه و نمایندگی بکنه.
0: اما درست در چنین شرایطی هست که میبینیم مقام های رژیم آخوندی برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی به نیویورک میرند، اما از اون طرف در همون شهر ایرانیان آزاده و شریف، اشرف نشان ها، به خیابان میان تا روایت دیگری از ایران و آینده اون رو و مردم اون رو به جهان نشون بدن. به همین دلیل برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک اختصاص دادیم.
1: بله، تظاهراتی که روزهای 22 و 23 سپتامبر برگزار میشه، یعنی 31 شهریور، اول مهر، سه شنبه و چهارشنبه هفته‌ای که میاد، و ما می‌خوایم از هموطنانمون با اونها صحبت کنیم و بپرسیم که این تظاهرات دقیقاً در چه نقطه‌ای از تحولات ایران برگزار میشه، چه پیام سیاسی مشخصی داره برای جامعه جهانی، و مسئله آلترناتیو و آینده ایران توی این تظاهرات و فعالیت‌های هموطنانمون چه جایگاهی داره، و چرا اصلا نیویورک و اجلاس سازمان ملل برای بیان این پیام این اهمیت و این جایگاه رو پیدا کرده.
0: بله، پس اجازه بدیم با تصاویری شروع کنیم از فعالیت‌های مستمر هموطنان آزادمون در نیویورک برای آمادگی این تظاهرات که از مدت‌ها پیش شروع شده و فعالیت‌هاشون رو در سیمای آزادی شاهد هستیم.

0: بله، همین تصاویر کوتاه که گوشه‌ای از فعالیت‌های هموطنان آزادمون در این مدت از یک ماه پیش می‌کنن، بیشتر دارن فعالیت می‌کنن، دارن رژیم رو افشا می‌کنن، خودش نشانگر خیلی چیزاست.
1: بله، همواره قبل از تظاهرات نیویورک شاهد سلسله برنامه‌ها، نمایشگاه و حتی تظاهرات مختلف در اماکن مختلف این شهر هستیم تا برسه به همون روز. هم که گفتین این خودش، ما فقط اون تظاهرات آخر رو شاید بهش بیشتر توجه کنیم، ولی مجموعه ای از فعالیت هاست که میرسه به بله. اون کارزار و اون تظاهرات بزرگ.
0: و ما نمایندگان مردم ایران رو در این تصاویر میبینیم و اون خواست آزادی خواهانه و ایران دموکراتیک رو اونها بیان میکنند در اکسیون هاشون، در فعالیت هاشون و در نمایشگاه هایی که عکس های شهدای دلیر قیام های مردم ایران برای آزادی رو با خودشون حمل میکنن. گفتیم که میخواییم از دوستان و بینندگان عزیزمون بپرسیم در رابطه با تظاهرات. خوشبختانه به من اطلاع دادن پروفسور محمد حسین تسوجی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران با ما در ارتباط هستن. به ایشون سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالیم آقای تسوجی که با شما صحبت میکنیم. میخواستیم نظرتون رو در مورد این تظاهرات، اهمیتش و شرایطی که برگزار میشه بدونیم.
2: حالا من اجبای آقای کلانی خدمت شما و آقای اقبال برادران عزیزم.
0: قربان شما.
1: سلام بر شما. قربان شما.
2: درود بر شما، وقت بخیر. واقعا اولا از زحمات بیشعابه سیمای آزادی و کسایی که چه پشت دوربین واقعا شبان روز دارن زحمت میکشن که پژواک صدای مردم مظلوم ایران باشن، واقعا تشکر کنم. قبل از شروع میخوام درود فراوان بفرستم به سلحشورهایی که در کانونهای شورشی سازماندهی شدن و وظیفه ملی میهنیشون رو دارن هر روز انجام میدن و واقعا چشم امید خلق ایران هستن. یادی هم بکنیم از اسیران زندانیان سیاسی دربند، واقعا دست مریض زادن گل سرسبد ملت ایران هستن و انشالله که بتونیم هرچه زودتر از ریومن همین مقاومت هایی که هست از دست این رژیم در منش خلاص بشیم. اما در مورد تظاهرات اخیری که در دو روز دیگه در نیویورک هست و خیلی از هموطنان مثل من عازم هستیم که صدای پژواک واقعا زندانیان دربند و مردم محروم میهنون باشین، از چند بُعد میشه بهش نگاه کرد. بُعدهای اجتماعی داره، بُعدهای فرهنگی داره، بُعدهای سیاسی داره، ولی من میخواستم یه همون بُعد سیاسیشو یه ذره عمده تر بکنم، بخصوص که این تظاهرات در مقابل سازمان ملل هست. سازمان ملل سازمانیه که بالاخره تشکیل شده بعد از جنگ دوم جهانی که جلوی همین چیزا رو بگیره، یعنی پژواک صدای مردم باشه، آزادی رو بیاره اینا. ولی خب رژیم هم میدونید که رژیم بسیار شیاد دجال آقای رجبی از همون اول صفتی رو که به این رژیم زدم گفتم خمینی دجال، دجالگری میکنه، توطئه میکنه، میخره خبرنگارا، سیاست مدارا اینا رو. ولی وقتی که واقعا ما، البته این دهه هاست، دو دهه، بیشتر از دو دهه هست که ما همیشه وقتی که رئیس جمهور قلابی ایران میاد سازمان ملل در اونجا تظاهرات میگذیم، این واقعا نشون میده که مردم ایران بیدارن. و به خصوص در این تظاهرات فکر کنم اخیر، یکی این که واقعا رژیم به خاطر که جنگ اصلی که رژیم داره جنگش با مردم ایرانه، این رو ما از چهار دهه قبل میدونیم و واقعا این جنگ، حالت جنگ، نه صلح نه جنگ، رو سرپوش گذاشته برای سرکوب مردم، برای جلوگیری از سرنگونیش. برای همین نشون دادن اونجا که بابا مردم ایران این رژیم رو نمیخوان، مردم ایران این نوع حکومت رو قبول ندارن، مردم ایران دارن روزانه مقاومت میکنن و اینکه پژواک واقعی صدای مردم ایران که در داخل واقعا روزمره دارن با این رژیم به اصطلاح مبارزه میکنن باشیم، این به نظر من خیلی مهمه. دوم به نظر من خیلی مهمه که الان که دیگه آلترناتیوهای قلابی که میخواستن غالب کنن به خلق قهرمان ایران سوخته، واقعا نشون بدیم که این مقاومت همونجوری که جنرال وستلی کرارک همین دو سه روز پیش در صحبتاش با آقای مهدی حسن، یکی از خبرنگار خیلی، گفت تنها آلترناتیوی که هست واقعا امیکه، سازمان مجاهدین خلقه، و ما نشون بدیم که واقعا مخالفت با این رژیم جدیه، برنامه اپوزیسیون جدیه، سرنگونی واقعا در دسترس است، به شرطی که سیاست مماشات و این سیاست کثیف مماشات رو بگم که واقعا و واقعا انقلاب ایران رو دهها ها بقب انداخته رو جلوش رو درز بگیریم. و این یکی از پیام هایی هست که مخالفت با اعدام، مخالفت با هر گونه مماشات، و به نظر من کوبیدن این میخ که واقعا ایران آلترناتیوی داره، آلترناتیو دموکراتی دیگه داره که واقعا میخواد آزادی رو به مردم بیاره، برنامه ده ماده خواهر مریم، برنامه ده ماده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار و برگزاری، یعنی تاسیس یا مجلس مؤسسان برای آینده کشور، اینا رو اگه بگیم خیلی مهمه. و به نظر من در این که در مقابل سازمان ملل، سازمان ملل متحد این برنامه انجام میشه و مخالفت با حضور پزشکیان در اونجا، رئیس جمهور جان، چون واقعا اینا نماینده واقعی مردم ایران نیستن، و همینجوری که گفتم پژواک صدای خلق در زنجیرمون باشیم، این وظیفه ملی میهنی هر کسی است، و به جهان اثبات کنیم که همونجوری که در بیشتر شهرهای مختلف دنیا ما شاهد تظاهرات مختلف بودیم، در نیویورک، در ایالات متحده آمریکا هم همچین پژواک صدای قهرمانان داخل کشور باشه. من میدونم خیلی بچه ها الان هموطنان رو خط هستن که صحبت کنن، من سخنم رو میخوام کوتاه کنم، تشکر کنم از وقتی که به من دادید، اگر سوالی دارید در خدمت هم، لاغر که همه شما رو به پروردگار یکتا میسپارم. برای همگی آرزوی پیروزی دارم و به امید دیدار دو روز دیگه در مقابل سازمان ملل متحد.
0: بسیار متشکریم آقای تسوجی، ما هم آرزو میکنیم و مشتاقیم که همه هموطنانمون از جمله شما رو دوباره در نیویورک برای رسوندن پیام مردم ایران ببینیم.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. ممنون از توضیحاتی که دادین در رابطه با شرایط فعلی و اهمیت برگزاری این تظاهرات. تماس بعدی رو وصل میکنیم، دکتر حسین سعیدیان با ما همراه هستن، عضو شورای ملی مقاومت. سلام میکنم آقای سعیدیان، خیلی خوش اومدین دکتر به برنامه ارتباط مستقیم. میخواستم از شما هم خواهش کنم برامون مقداری توضیح بدین که از نظر شما این تظاهرات در چه شرایطی الان داره برگزار میشه و چه تأثیری میتونه بذاره، چه اهمیتی داره تظاهرات هموطنانمون در نیویورک همزمان با اجلاس سازمان ملل.
3: من سلام دارم خدمت شما آقای اقبال عزیز، همطور سلام خدمت برادر بزرگوارم آقای کرمانی. خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم، در حضور شما و بقیه دوستان. اول میخوام آغاز 60th سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق رو به شما و بینندگان محترم برنامه تبریک بگم، و همینطور انتخاب خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین را هم به خود ایشون و هم خیلی صمیمانه به شما تبریک میگم. رویدادی که واقعا مایه دلگرمی برای دلگرمی و افتخار برای همه آزادی خوان هستش. و بله، موضوع صحبتمون تظاهرات جلوی سازمان ملل هستش، ولی آقای کلانی، آقای اقبال عزیز، اگر که فرصت باشه، چون من اشاره کردم به انتخاب خانم میمنت، اگر وقت هست چند دقیقه من دوست داشتم یک صحبتی راجع به این موضوع بکنم.
1: بله بله حتما بفهمید، خواهش میکنم، اختیار دارید. بله.
3: این صحبتی هم که میخوام کنم راستیاتش به خاطر دیدن یک سری از واکنش ها در فضای سیاسی و فضای مجازی و فضای رسانه ای به این انتخاب هستش، که وقتی بهشون نگاه میکردم، وقتی مشاهده میکردم، این مشاهدات منو به یک تناقض عمیق مشغول کرد و دوست داشتم که چند کلمه در رابطه با این تناقض صحبت بکنم. تناقض درباره دوگانگی معیارها در قضاوت درباره زنانه و فاصله عمیق میان اون اصول ادعایی و رفتار عملی. مخاطب اصلی این صحبت هم کسانی هستش که ظاهرن ادعای چپ بودن میکنن، ظاهرن ادعای روشنفکری و حتی فمینیسم دارن. از این دوستان یک سوال دارم، یک پرسش دارم. اگر واقعا معیار ما آزادی هستش، اگر واقعا معیار ما حقوق زنان و سکولاریسم و احترام به انتخابات فردی هستش، چرا وقتی صحبت از زنان مجاهد به میون میاد ناگهان همه این معیارها کنار گذاشته میشن و تنها چیزی که دیده میشه براشون حجاب اونا هستش؟ این دقیقا همون نقطه هستش که باید بین اصول و سلیقه شخصی مرز بکشیم. ممکنه که یک نفر از حجاب خوشش نیاد، اشکال نداره، کاملا هم حق داره. ممکنه کسی شخصا اعتقاد به حجاب نداشته باشه، اونم اشکال نداره. ممکنه یک نفر بگه که زن نباید حجاب داشته باشه. باور کنین با وجودی که بالاخره یه شکلی ضد آزادی هستش، بازم این حق داره. ولی اگر ادعای ما دفاع از آزادی زن هستش، باید یک قدم جلوتر برویم و بپرسیم آیا زن حق داره خودش نوع پوشش خودش رو انتخاب بکنه، حتی اگر اون انتخاب حجاب باشه؟ اگر پاسخ بله هستش، این اصل باید درباره همه زنان صدق بکنه، نه فقط زنانی که انتخابشون دقیقا مطابق سلیقه ما هستش. و مشکل از اون جایی شروع میشه که بعضی از این مدعیان حقوق زنان، مدعیان به اصطلاح آزادی یا مدعیان چپ و یا روشنفکری در مورد زنان مجاهد کاملا دقیقا برعکس همون اصولی رفتار میکنن که ظاهرا از اونا دفاع میکنن. اونا دیگه زن رو به عنوان یک انسان صاحب اختیار نمیبینن، بلکه او را به یک نماد تقلید میدن. حجاب داره پس بعد اونو محکومش بکنیم. اما واقعیت اینه که یک زن مجاهد رو نمیشه در حجابش خلاصه کرد، نمیشه اون رو در فقط با حجابش ارزیابی کرد. اگر قراره که درباره جایگاه زنان قضاوت کنیم، چرا نباید به جایگاه، مسئولیت و نقش واقعی اونها در ساختار سیاسی و ساختار تشکیلاتی نگاه کنیم؟ چرا نپرسیم چه تعداد زن در سطوح رهبری هستند، در مدیریت هستند، در فرماندهی هستند و در نمایندگی در کشورهای مختلف حضور دارند؟ چرا درباره میزان اختیار و مسئولیتی که واقعا بر عهده گرفتن حرف نمیزنیم؟ اینجا بحث بر سر ظاهر و واقعیت هستش. شاید همطور که عرض کردم، شاید من با یه پوشش یک زن موافق نباشم، اما وقتی همون زن در بالاترین سطوح یک سازمان سیاسی مسئولیت داره، تصمیم گیری میکنه، رهبری میکنه و هزاران نفر از او تبعیت میکنن، نمیتونیم با چشم پوشی از کل این واقعیت و فقط با اشاره به لباس او خودم رو به اصطلاح مدافع حقوق زنان بدونم. و مسئله فراتر از حجابه، بحث بسر ثبات اخلاقی و حق انتخاب هستش. اگر آزادی پوشش رو برای یک زن به رسمیت میشناسیم، باید همون آزادی را برای زنی که انتخاب متفاوتی داره باید برای اونم بپذیریم. آزادی، اگر ادعای آزادی میکنیم، آزادی زمانی معنا پیدا میکنه که شامل انتخابی هم باشه که ما شخصا اونو نمیپسندیم. حتی کسانی که خودشون رو یا حالا یا چپ میدونن و یا منتقد سرمایه دار میدونن، باید بدونن که بین آزادی انتخاب پوشش و نقش بازار در تبدیل زن به یک کالا تفکیک قائل بشن. این دو بحث کاملا مجزا هستن. یک زن ممکنه که آزادانه لباس باز بپوشه و یک زن آزادانه حجاب داشته باشه. هیچ کدومش به خودی خود معیار ارزش اخلاقی یا سیاسی اون زن نیستن. پس پرسش ساده من از همه این دوستان اینه که معیار شما، معیار واقعی شما آزادی زن هستش و یا شباهت زن به تصویری که خودتون از یک زن در ذهن خودتون ساخته اید، از یک زن به اصطلاح آزاد. اگر معیار آزادی هستش، چرا آزادی انتخاب پوشش را برای زنان مجاهد نمیپذیرید؟ اگر معیار برابری هستش، چرا به جای بررسی نقش و جایگاه واقعی زنان، زنانی که در ساختارهای بسیار عالی مدیریت و رهبری مسئولیت دارن، چرا به لباساشون پیله میکنین به قول معروف؟ اگر معیار منشور جهانی حقوق بشره، مگر همون منشور به معنای تضمین آزادی برای همگانه؟ چون یکی از اصول اون منشور جهانی حقوق بشر اعتقاد و حمایت از افراد برای انتخاب عقیدشون، از جمله انتخاب مذهبی دینی و معتقد بودن به شعائر اون هستش. در ضمن من باید تاکید بکنم که من اصلا مذهبی نیستم، یک شخص آگناستیک هستم و به طور کلی میدونیم که حق داشتن یک باور، این هم تو منشور جهانی حقوق بشر اومده، حق داشتن باور، میخواد حالا مذهبی باشه، میخواد غیر مذهبی باشه، تا زمانی که به دیگران تعرض نکنه متعلق به همه انسان ها هستش، نه فقط انسانایی که به قول معروف به شکل ما فکر میکنن. آیا معیار ما آزادی زن یک اصل ساختاری هستش یا فقط یک سلیقه شخصی؟ اگر آزادی و حق انتخاب اصول بنیادین ما هستند، چرا این اصول به محض رسیدن به زنان مجاهد تعطیل میشن؟ مشکل اینجاست که بسیاری از این به اصطلاح روشنفکران و مدعیان حقوق زن تنوع انسانی یا فقط در قالب سلیقه های شخصی خود شون تعریف میکنن. اینجا آقای کلانی، آقای اقبال، اینجا من یاد اون داستان معروف بولدوسویف میام، از یک نویسنده فرانسوی به نام موپاسان هستش، در قرن 19 نوشته شده، یکم داستان قدیمی هستش، ولی در اون داستان کسانی که به اصطلاح خودشون رو محترم میدونن از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اجتماعی اخلاق مدار خودشون میپندارن، تا زمانی از اون اصول اخلاقی و اجتماعی خودشون دم میزنن که این اصول هزینه‌ای براشون نداشته باشه. اما همین که منافعشون، منافع شخصیشون به خطر میفته، همون اصولی را که با صدای بلند از اون دفاع میکردن بدون هیچ تردیدی کنار میذارن. به نظرم، نظر شخص منه، به نظرم بسیاری از این به اصطلاح روشنفکرا و چپ های که بهشون اشاره میکردم دقیقا در همین نقطه ایستادن. وقتی که به تشکیلات خودشون نگاه میکنن، اگه چیزی ازش مونده و میبینن که در ساختار رهبریشون جایی برای زن باز نکردن، وقتی میبینن که سازمان هایشون دوچار انشابه های پی در پی شده، وقتی میبینن که زنان جوان و تحصیل کرده به صورت گسترده جذب مجاهده میشن، ناخودآگاه نوعی حس، نمیدونم چی بهش بگم، حس حقارت بهش بگم، حس حسادت بهش بگم، در درونشون شکل میگیره. برای تسکین همین احساس حقارته که ادعاهای رنگارنگشون درباره آزادی یک بار فراموش میشه، اونا به جنگ سوژه‌ای میرن که این حس ضعف را در درونشون بیدار کرده و تنها سلاحی که براشون تو این جنگ هستش، جنگیدن با حجاب زنان مجاهد هستش. اما واقعیت این است که این تعارض از بیرون به اونا تحمیل نشده، این خودی اینا هستن که این دوگانگی اخلاقی در درون خودشون پروروندن. زنان مجاهد با حضورشون تنها آینه‌ای جلوی این به اصطلاح مدعیان گذاشتن، آینه‌ای که نشون میده سالها از ارزش‌هایی گفتن که خودشون هرگز به اون ارزش‌ها پایبند نبودن. اینکه زنان مجاهد تونستن در یک تشکیلات نقش جدی پیدا بکنن، و این تشکیلات هم هر از سازمان گسترده‌ای مثل مجاهده هستش، گناه این زنان نیست، بازتاب ناتوانی خود این مدعیان هستش که نمیتونن بپذیرن در تشکیلات خودشون فضایی برای زنان باز نکردن، فضایی برای زنان فراهم نکردن و حالا میبینن دیگران با عقایدی متفاوت و نه فقط حضور دارن بلکه میسازن، تکثیر میکنن و رهبری میکنن. دیدن این واقعیت دردناکه و چون وجدان اونا را بیدار میکنه راحت تر میبینن که حمله بکنن، حمله به زنان، حجاب زنان مجاهد بکنن، این براشون راحت تره. این حمله در اصل یک اعتراف هستش، یک اعتراف پنهان هستش، اعتراف به این که مشکل نه آن زنا بلکه خود این مدعیان هستن. اینها با این جنگ ظاهری با آینه‌ای می جنگن که تصویر ناتوانی و ریاکاری و تناقصهای خودشون نشون میده. تا زمان هم که خودشون این آینه رو نشکنن یا با اون روبرو نشن، از این احساسی که خودشون برای خودشون ساختن رها نخواهند شد. ببخشید طولانی شد ولی خلاصه میکنم اصول اخلاقی زمان معیار پیدا میکنن که درباره کسانی باشه که باشون هم فکر نیستیم، درباره کسانی که باشون هم فکر نیستیم هم با همون جدیت اعمال بکنیم. اگر حقوق زنان را فقط برای زن مطالبه کنیم که پوششش، عقیدش و سبک زندگیش مورد پسند ماست، ما در واقع از حقوق زن دفاع نکردیم بلکه از حقوق انتخاب زنانی حمایت کردیم که سلیقه‌شون رو دوست داریم و این دو از زمین و آسمان دیگه با هم دیگه فرق میکنن. من بازم صحبت داشتم ولی همینجا استاپ میکنم، معذرت میخوام. وقت
1: البته همچنان که خودتون هم به درستی اشاره کردین، موضوعی هست که جای بحث و سوال و جواب خیلی بیشتر داره، انشالله بماند در فرصت‌های بعدی. تشکر میکنیم از این صحبت ها و توضیحات بسیار مهمی که دادین آقای سعیدیان. حالا می‌خواستیم برگردیم به موضوع تظاهرات نیویورک و شما نظرتون رو بدین در رابطه با شرایطی که ایران ما در اون به سر میبره و این تظاهرات در بطن اون الان داره برگزار میشه و اینکه اهمیت این تظاهرات چی هست، چه تأثیری میتونه داشته باشه.
3: بله، این هم موضوع بسیار مهمی هستش. آقای تسوجی، دکتر تسوجی به چند مورد اشاره کردن. میدونم که بقیه دوستان، دکتر جهانسوز دیدمشون و دوستان دیگه هم هستم که درباره جوان به مختلف تظاهرات صحبت میکنن. اجازه بدین من روی یک نکته اشاره بکنم و یکی دو تا نکته اشاره میکنم. یکی از موضوعی که من خواستم روشون تاکید بکنم این محکوم کردن اعدام ها در ایران هستش و همطور هم بستگی با سه‌شنبه های نه به اعدام. ببینید اعدام در ایران فقط مجازات یک فرد نیستش، این یک پیام سرکوب برای کل جامعه هستش تا مردم و جوانان آزادی خواه و جوانان کانونهای شورش را بترسونن، به اونها بگن که آزادی هزینه داره. رژیم نامشروع خامنه‌ای میخواد درست مثل دهه سیاه 60 اعدام و جنایت رو عادی نشون بده. اونا دارن از شرایط جنگ و بحران هایی که خودشون به مردم تحمیل کردن سوء استفاده میکنن تا اخبار اعدام ها در سایه جنگ گم بشن. دقیقا همون کاری که در دهه 60 با جنگ افروزی هایشون با عراق برای سرکوب داخلی استفاده میکردن. اما این تجمع های ما خوشبختانه با همراه خانواده با کمال افتخار در این گرد همایی شرکت میکنیم، این تجمع ها، این اعتراضات، این گرد همایی ها بهای این جنایات رو برای رژیم و برای لابیش در خارج از کشور بالا میبره. یکی از کارهای مهم ما در گرد همایی ها، در اکسیون ها، به نمایش گذاشتن گسترده عکس شهدا هستش. شهدای آزادی فقط عدد نیستن، بالا بردن عکسهایشون یعنی مقابله با سیاست بی نام و بی هویت کردن هستش که کل سیستم سرکوب خامنه‌ای روش میچرخه. وقتی رژیم سرکوب کرد، پیکر شهدا را تحویل خانواده هاشون نمیده، گوراشون را بینشون میکنه، خانواده ها را تحت فشار میگذاره که ساکت بمونن. زنده نگه داشتن نام این عزیزان یک معنای دقیق و عمیق انسانی داره، یعنی نه تنها همدردی با خانواده های این شهدا، بلکه بزرگ داشته این شهدا که جانشون فدای آزادی ایران کردن. و وقتی هم که از قربانیان اعدام حرف میزنیم، خیلی طبیعیه که نگرانی اصلی ما زندانیان سیاسی هستن، ولی در میان این قربانیان زنانی هم هستن که از خودشون در برابر آزارگر دفاع کردن، از اقلیت ها هستن، اقلیت هایی که به حاشیه مونده شدن، مثل هموطنان کردمون، مثل هموطنان بلوچمون که با تعداد بسیار زیاد و نامتناسبی اعدام میشن، و حتی قربانیان مواد مخدر و یا معضلات اقتصادی که معلول همین سیستم فاسد و طبقاتی هستن. مخالفت با اعدام یعنی دفاع از همه افراد بی پناهی که قربانی این نظام هستن و برای و بعضیشون هم که همینطور که میدونیم برای جرم هایی هستش که زیر 18 سالگی مرتکب شدن. حضور رو به روی سازمان ملل معنای خیلی خاص خودش داره، همطور که دکتر تسوجی هم گفتن یک نهاد بین المللی هستش برای مطالبات حقوق اجتماعی و حقوق بشری و درست شده، در حالی که رژیم ایران خودش رو به اصطلاح متعهد به میثاق‌های بین‌الملل نشون میده. ولی میدونیم که این رژیم تمام اون میثاقا رو نقض میکنه و الان هم رئیس جمهورش قراره که بیاد اینجا. یک فرصت بسیار خوبی هستش که به همه جهانیان بگوییم که پزشکیان نماینده مردم ایران نیست، اون نماینده خامنه ای، اون نماینده سپاه پاسداران، اون نماینده یک نظام سرکوبه هستش. ما میریم تا صدای مردم ایران باشیم و تاکید میکنیم که این رژیم تمام میثاقهای حقوق بشری سازمان ملل رو نقض کرده و میکنه. در صحنه بودن آقای کلانه، آقای احسان، آقای اقبال عزیز، در صحنه بودن خودش یک ارزش بسیار والای انسانی هستش. اگه روزی از ما بپرسن که در دوران سیاه این حکومت چه میکردیم، باید بتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ساکت نموندیم، در برابر بی‌عدالتی ساکت نبودیم، بی‌طرف نبودیم. وقتی که طرف یک طرف در شرایط بی‌عدالتی بخواد بی‌طرف باشه، این بی‌طرف بودن در اصل به دستگاه سرکوب کمک میکنه. علاوه بر این مواردی که به شما اشاره کردم، علاوه بر این موارد، حضور ما یک پیام دیگه هم داره، این که همه این فداکاری ها و بهای سنگینی که مردم ایران در 45 سال گذشته پرداخته هم صاحب یک نماینده واقعی هستش، یعنی مقاومت ایران که در تمام این سالها در تمام جبهه ها با این رژیم جنگیده و بیشترین سهم را در دادخواهی شهدای راه آزادی از سال 1360 تا امروز داره. و با ارائه برنامه ده ماده خانم رجبی یک نقش راه روشن برای فردای ایران آزاد، مثل دموکراسی، مثل برابری، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت و حقوق اقلیت‌ها ارائه داده. برنامه‌ای که تاکنون مورد حمایت بیش از 110 تن از رهبران جهان قرار گرفته، بیش از 4000 پارلمانتر و نهادهای مختلف بین‌المللی ازش حمایت کردند. به همین خاطر یکی دیگه از اهداف ما اینه که نگذاریم جریان‌ها و مهره‌های فیک و وابسته به رژیم فعلی و یا دیکتاتوری گذشته چه سابقه همکاری در سرکوب را دارن بخوان به دروغ ادعای نمایندگی مردم ایران را بکنم. این هم یکی دیگه از دلایل اصلی در این تظاهرات هستش.
0: بله، بسیار بسیار متشکریم آقای سعیدیان از اینکه با ما در تماس بودین و در بحث امشبمون شرکت کردین. قربان شما، خدا نگهدارت.
1: تشکر میکنم از توضیحاتتون و نکاتی که در رابطه با اهمیت تظاهرات گفتین، به خصوص نکته مهمی که انگوش گذاشتین در رابطه با افشاگری، در رابطه با موج اعدام‌های سیاسی در ایران. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدارتون باشه.
3: من هم واقعا خدافظ میکنم، ولی هستم که به سخنان بقیه دوستان گوش بدم. خیلی ممنون که به من فرصت دادید.
0: درود بر شما. همیهنان عزیز، تصاویری میبینیم از فعالیت هموطنان عزیزمون ایرانیان آزاده و شریفی که برای تظاهرات نیویورک در دو روز آینده خودشون رو آماده میکنن.

0: برنامه ارتباط مستقیم رو در رابطه با تظاهرات نیویورک ادامه میدیم. هموطن گرامیمون خانم شهناز فلاح با ما در ارتباط هستند. سلام عرض میکنم خدمتشون. خانم فلاح، میخواییم از شما بپرسیم که شما چه میبینید در رابطه با تظاهرات نیویورک؟ چه فعالیت هایی رو شاهد بودیم با توجه به فعالیت های خودتون و پیام چیست؟
1: و خسته نباشین. سلام به بینندگان عزیز برنامه که چه از ایران چه از سراسر دنیا وصل هستن و صدای ما رو میشنون. و میخواستم بگم که پیام ما در واقع پیام به خلق قهرمان ایران، پیام به زندانیان سیاسی، به مادران شهدا و داغدار، به تک تک محرومان ایران زمین، به خلقهای ایران زمین، که ما داریم میریم که صدای شما باشیم، صدای خلقی باشیم که بلند شده و فریاد دادخواهیش رو دنیا گرفته. میخواییم بگیم که ستاره های شهدا روشن و زیبا در با ما خواهم بود در نیویورک، و اون آسمان تیره ای رو که به اصطلاح استعمار ارتجاع میخوان به مردم ایران تحمیل کنن روشن خواهد کرد و نور امید رو در دل همه جاری خواهد کرد. ببین الان یک ماهه که بچه ها توی نیویورک عزیزان ما دارن فعالیت میکنن، فعالیت شبانه روزی، مخصوصا که جوانان و زندانیان سیاسی واقعا لحظه آروم و قرار نداشتن و ما خودمون پروژه های زیادی داشتیم، ولی لحظه لحظه بچه ها رو همینجوری به قول معروف دنبال میکردیم که ببینیم چه کار دارن میکنن. میدونیم که یک کاری کردن که واقعا خود تمام نیویورک هم مات و مبهوت مونده از این همه مقاومت. ببینید این مقاومت از کجا ریشه میگیره؟ این مقاومت از این نظم انقلابی، از این تشکیلات انقلابی، از یک استراتژی، از یک استراتژی سرنگونی که لحظه آروم نداره، لحظه قرار نداره، مرخصی نداره، پولش از جیبش میده، نونش از جیبش میده، از وقت کارش میذاره، تو راه میمونه 10 ساعت 15 ساعت، ولی خودش رو به عاشقان آزادی میرسونه، به هر جایی در این دنیا باشه میرسونه. حالا داره میره نیویورک. این خیلی عظیمی از ایرانیانی که واقعا میخوان صدای مردمشون باشن، اون هم در این موقعیت، در موقعیت بسیار حساسی که رژیم چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ به اصطلاح سرکوبش، یعنی در ماکسیمومش قرار داده، اقتصادش افتضاح و سرکوبش وحشتناک، و همدستش شاه خائن، فرزند شاه خائن، یعنی اون با چاپید شاه، این با چاپید خامنه‌ای، کینگ مجتبی داره مردم رو چپاول میکنه، به فکر چپاول مردم و سرکوب مردم هست. یعنی دوتا دیدگاه زن ستیز در برابر سازمانی که زنانش صف در صف در صف مقدم ایستادن، 9 زن مجاهدی که به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدی در 30 سال گذشته انتخاب شدن. و این خودش چه پیامی داره؟ یعنی پیام میده که ما هر روز متولد میشیم، یعنی این سازمان هر روز داره متولد میشه، هر روز با تضادها روبرو میشه و هر روز داره اونا حل میکنه و رو به جلو قدم بر میداره، بسیار منظم و بسیار همگون. و البته با دیدیم که دموکراسی کامل رو در رای گیری که آرزوم هستش که انشالله در ایران آزاد برسه گذاشته بشه، در همین انتخابات اخیر خواهر مهناز میمنت مشاهده کردیم، و ایشالا که بچه ها رو اصلا به قول باز میلذت دلم دستم هرچه زودتر در نیویورک هم دیگر ملاقات بکنیم، با دیداری دیگر، ملاقاتی دیگر، تا صدای دیگر برای مردم ایران باشیم. با امید اینکه واقعا بچه ها خسته نباشن، همه به سلامتی برسن و صدای فریاد ماها مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه به شکنجه، نه به اعدام، نه به دار، و آزادی آزادی آزادی تمام نیویورک رو پر کنه. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادی، متشکرم.
0: درود بر شما خانم فلا، بسیار متشکریم با اینکه در مسیر و در راه بودین، وقت گذاشتین و در برنامه شرکت کردین.
2: تشکر میکنیم ازتون. خیلی ممنون.
1: ممنونم ازتون،
2: خسته
1: نباشید.
2: خیلی ممنون، خدا اوقات بگیم بهتون. تشکر میکنیم از شما و وصل میشیم به دکتر حسین جهانسوز از شورای ملی مقاومت که همراه ما هستن. سلام بر شما دکتر جهانسوز عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه ارتباط مستقیم. میخواستیم نظر شما رو هم بدونیم در رابطه با تظاهرات نیویورک و به ویژه در رابطه با فعالیت های هموطنانمون که منتهی میشه به این تظاهرات، برامون توضیح بدین.
3: من خدمت شما آقای اقبال و همینطور برادر گرامیمان پیشکسوت، از پیشکسوتان سازمان مجاهدین خلق برادر مسعود کرانی سلام عرض میکنم.
0: سلام بر همینطور... شما آقای دکتر، لطف داریم، محبت داریم، بسیار ممنونم از محبت شما.
3: درود میفرستم به کانونهای شورشی در ایران. ولی نکات مهمی رو پروفسور سعیدیان و پروفسور تسوجی گفتن، بنابراین من به چند نکته فقط به طور کوتاه اشاره میکنم. و همینطور میدونم تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن که بهشان وقت میدیم که اونا هم نظرشان بگن. رئیس جمهور رژیم هر سال میاد در این جلسات شرکت میکنه و تنها کاری که اونجا میکنن دیدار با رهبرانه و همینطور در جلسات حاشیه‌ای هم با بعضی از سران کشورها صحبت میکنن و معمولا یکی دو تا از این خبرنگارای تلویزیون های معلومون ها رو هم پیدا میکنن، باشان کنار میان به شکلی، من هیچ سند و مدرک ندارم ثابت کنم، ولی از سوالایی که میکنن مشخصه که بهشان میدون میدن که صحبت کنن و حرف بزنن و جنایت هاشان رو به اصطلاح مالکشی کنن. امسال ولی شرایط فرق کرده، همجوری که آقای کلانی در ابتدا هم اشاره کردن، به خاطر مسئله جنگی که در ایران اتفاق افتاد و همینطور جنایتی که رژیم در 18 و 19 دی ماه مرتکب شد، یک کسی نیست که در تمام جهان ندونه این رژیم دارای چه ماهیتی است. بنابراین وقتی میان اینجا یک عده هنوزم مماشاتگران با اینا صحبت میکنن و در این حالی که اینا ضعیف شدن و در حال افتادن هستن چوب زیر بغلشان میشن، این وظیفه واقعا هر ایرانی هست که در این جلو سازمان ملل جمع بشه، چون درون سازمان ملل که میکروفون رو رژیم غصب کرده و واقعا اونا نماینده مردم ایران نیست. نماینده مردم ایران ایرانیان وطن پرستی هستند که در روز سه شنبه و چهارشنبه شرکت خواهند کرد در این مقابل سازمان ملل و در اونجا با همون بلندگوهایی که خودمون داریم، میکروفونایی که خودمون داریم، به تمام دنیا میگیم نه به اعدام، نه به جنایت. البته ببینید این نه به اعدام واقعا یک شعار نیست، این درد ما داریم در مورد حق و حقوق حیات یک انسان صحبت میکنه. هیچ رژیمی حق نداره که حیات انسانها رو گروگان بگیره، سرکوب کنه، مردم رو با اعدام بترسونه برای که به حکومتش ادامه بده. ما این مسئله رو اونجا بزرگ خواهیم کرد، ما این مسئله رو مطرح خواهیم کرد و امیدواریم که واقعا این نمایندگان کشورهای مختلف سعی کنن خودشان از این رژیم جدا کنن، به خاطر منافع کوتاه مدتشان دست از حمایت از این رژیم بردارن. حمایت از این رژیم یعنی حمایت از کشتار، حمایت از اعدام هایی که هر روز صبح میبینیم جوانای نازنین رو اینا به دار میکشن. به خاطر بارها بارها خانم رجبی، آقای مسعود رجبی، بقیه افراد مجاهدین و شورا بیان کردن که راه حل سوم تنها راهیه که میتونیم از شر این رژیم خلاص میشیم. دیگه امروزه همه دیدن که رژیم فقط در ایران جنایت نمیکنه، رژیم برای منطقه هم مسئله سازه، رژیم برای کل جهان مسئله سازه. بنابراین بایستی دست به دست بدن که از شر این جانور خلاص بشن. خانم مریم رجبی بارها گفتن که نه مماشات راه حل و نه بمباران، و بارها هم شاید فکر میکنم 20 سال پیش بود برای اولین بار شنیدم از خانم رجبی گفتن که مماشات با این رژیم جنایتکار نهایتاً به جنگ منتهی میشه، و دیدیم که واقعا چقدر این حرف صحیح بود. بنابراین من سعی میکنم که از مردم وطن پرست ایران دعوت میکنم که در این جلسات در این گرد همایی شرکت کنن. البته ما خط قرمز داریم، من به هیچ وجه نش از شاهی ها دعوت میکنم و نه از شیخی ها، برای که برای ما از نظر ما شاه و شیخ دو روی یک سکه هستن، و به نظر من اگر بگن تفاوت شاه و شیخ چیه، میگم شاه شکنجگراش کچلواره خیلی شیک می پوشیدن، کروات می زدن و اودوکلون کریستیان دیور استفاده می کردن. شکنجگران شیخ لباس های کثیف‌تر می پوشن، ریش دارن، و به جایی که با او ایدئولوژی و باوری که دارن، چون کریستیان دیور کفار می سازن، اینا از گلاب قمصر کاشان استفاده می کنن. اگر نه هیچ تفاوتی بین شاه و شیخ نیست. برای ما و مرزبندی ما و خط قرمز ما بسیار بسیار جدی و محکمه، و به هیچ شکل ما با اونها کنار نخواهیم اومد.
2: تشکر میکنیم از شما بابت توضیحاتتون. آقای جهانسوز، آرزوی موفقیت داریم براتون. روی نکات مهمی انگشت گذاشتین در رابطه با خواسته های این تظاهرات، به خصوص در رابطه با اعدام ها و همچنین تأثیری که میتونه بذاره در مقابل سیاست مماشات، توضیحی که دادین. خیلی ممنون، آرزوی موفقیت داریم براتون در تظاهرات نیویورک و در سایر فعالیتتون. ممنون که با ما همراه بودید.
0: بسیار متشکرم آقای جانسوز، به ویژه از موضوع مماشاتی که صحبت کردیم که 20 سال پیش مقاومت ایران و خانم رئیس جمهور مریم رجبی رهنمود مشخص سیاسی اون رو مطرح کردن، ولی گوش شنوا وجود نداشت. بسیار ممنون از لطفتون. ایشالله که شما رو هم در تظاهرات نیویورک خواهیم دید، و همینطور هموطنان عزیزمون رو.
3: در دست صبح من قربان شما.
2: خیلی ممنون. بله،
0: سلام میکنیم به دوست عزیزمون آقای ناصر شریف که با ما در ارتباط هستن. ناصر عزیز، از فعالیت ها شما صحبت کنین، از کار و تلاش و کوششی که شاهدش هستین و خودتون در اون مشارکت دارین در این روزها برای تظاهرات نیویورک که پیام مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه.
4: من سلام دارم خدمت شما و در مسعود عزیز و برادر احسان گرامی.
2: سلام بر شما.
4: واقعا خدا قوت به شما و همه دستاندرکاران سیمه آزادی. اگه اجازه بدین، من ابتدا انتخاب شایسته و ارزشمند خواهر گرامیمون مهناز میمنت که نماد فروتنی، اخلاص و فداکاری هستن رو به خواهر مریم، برادر مسعود عزیز، همه مجاهدین قهرمان به ویژه خودشون تبریک و تهنیت بگم. واقعا این انتخاب جلوی دیگه از ارزش‌های انسانی و انقلابی حاکم بر مقاومت ایران و عزم. اگه اجازه بدین، من ابتدا انتخاب شایسته و ارزشمند خواهر گرامیمون مهناز میمنت که نماد فروتنی، اخلاص و فداکاری هستن رو به خواهر مریم، برادر مسعود عزیز، همه مجاهدین قهرمان به ویژه خودشون تبریک و تهنیت بگم.

0: میمون و همه مجاهدان آزادی آرزوی موفقیت های بیشتر و بزرگتر و در مسیر تحقق و آزادی ایران دارم و واکنش های رژیم تو این زمینه خودش گواهی اهمیت این انتخاب اصلا هست و درود به مهناز میمنت و همه مجاهدان راه آزادی. در رابطه با نیویورک همونطور که دوستان گرامی هم گفتن هزاران تن از یاران مقاومت حامیان شورای ملی مقاومت ایران در روزهای 22 و 23 سپتامبر جلوی سازمان ملل جمع خواهند شد. این یک کار عظیم و چند ماه هست که ایرانیان آزاده جوامع ایرانی در آمریکا به هر حال با تلاش‌های شبان روزیشون دارن محقق میکنن که بتونن اونجا صدای مردم ایران باشن، صدای کانون‌های شورشی قهرمان باشن و بتونن صدای مردم ایران رو در تمامیت به گوش دنیا برسونن، در حالی که می‌بینیم دنیا در واقع در یک بن‌بستی کرده سر مسئله ایران و این مقاومت ایران هست که با تلاش ها و کوشش های شبان روزی با دادن بهای بسیار از خون جوانان میهنمون و این راه حل سوم حمایت از برنامه ده مادی خانم مریم رجوی، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران، بتونیم اونجا این صدا رو به گوش جهانیان برسونیم و همونطور که در تصاویر هموطنان و دوستان مشاهده میکنن یک کمپین بزرگی از یک ماه پیش در نیویورک راه افتاده، دوستان و یاران مقاومت اونجا هستن تا توجه جوامع و خبرنگارها و به هر حال کسانی که در سازمان ملل تردد دارن رو به مسئله ایران، به مسئله نقض حقوق بشر و اعدام های جنایتکارانی که توسط این رژیم انجام میشه برسونن. ما اونجا خواهیم بود که بگیم نه به اعدام، نه به شکنجه و در این حال اعلام بکنیم که مسئله ایران راه حلش هم در ایران هست، توسط مردم ایران و مقاومت ایران این بهترین راه حلی هست که روی میز هست و توجه خود دولت امریکا و دیگر کشورهای دنیا رو به این مسئله معطوف بکنیم.
1: بسیار متشکرم. آقای شریف، تفاوت این تظاهرات با سال گذشته رو چگونه میبینین؟
0: بله، تفاوت ها بسیار، همونطور که خودتونم در شروع برنامه گفتین، واقعا تحولاتی که داشتیم، الان دنیا درگیر این جنگ هست، برحال بعد از قیامی که قیام بزرگی که مردم ایران داشتن، بعد از کشتار عظیمی که رژیم انجام داد و عملیات های کانون های شورشی قهرمان در داخل ایران، و در این حال دیدیم که در این یک سال گذشته آلترناتیف های قلابی اومدند و رفتند. البته خب تشبثاتشون ادامه خواهد داشت، ولی در این حال تنها کسانی که موندن و دارن صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسونن همین مجاهدین و یارانشون و شورای ملی مقاومت ایران هست. ما خب در این شرایط حساس، در این جنگ ها باید بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. شرایط بسیار حساس است برای میهنمون، هموطنانمون در داخل خب زیر فشار و سرکوب فراوان در منتهای مشکلات اقتصادی قرار دارن. ما وظیفمون هست که همه هموطنانمون در این تظاهرات شرکت بکنیم، صدای اونها باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای زندانیانی که زیر اعدام هستن ولی میبینیم پیام هاشون از داخل زندان میاد و حمایت میکنن از برحال آلترناتیو اصلی شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین، و با این که میدونن این برحال فشار روشون بیشتر میکنه ولی سر موضعشون ایستادن، واقعا درود به اونا میفرستیم و شرکت تک تک ما میتونه واقعا یک پیام روشنی هم به دنیا بفرسته هم به مردم ایران.

0: بر شما خیلی خیلی خوشحال شدیم که شما رو دیدیم و صحبتاتون شنیدیم. به همه یاران و هموطنان عزیزمون که اونجا فعالیت میکنن سلام های ما رو برسونیم.
1: خیلی ممنون
2: از شما، با امید دیدار همه سه‌شنبه و چهارشنبه.
0: قربان شما.
1: خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. و تماس بعدیمون خانم بس میشیم به خانم شیرین نریمان که با ما در تماس هستن. سلام میکنم به شما خانم نریمان، خوش آمد میگم بهتون به برنامه ارتباط مستقیم. و میخواستم بهمون توضیح بدین، خب شما رو ما هر سال دیدیم و همواره در همه فعالیت البته، ولی خب در تظاهرات نیویورک الان منظورم از به طور خاص، این تظاهرات امسال رو چطور میبینین؟ چه جایگاهی براش قائلین؟ و همچنین از فعالیت های خودتون و سایر هموطنان در آستانه برگزاری این تظاهرات برامون بگین.
3: با سلام و درود به شما آقای اقبال عزیز و آقای کلادی گرامی که واقعا دوستدار هر دوی شما هستم. من ببخشید که نمیتونم به صورت تصویری در حضورتون باشم، در حال حاضر در نیویورک هستم. ببینید، ما بیش از 14 هست که یک حرف مشخص داریم. حرف مشخصمونم این هستش که این رژیم از بنیاد خرابه و مضره، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تمام جهانیان. و از روز اول روی سرنگونی پافشاری کردیم، برای که میدونستیم که چقدر ضایعات داره این رژیم. و الان امسال من فکر میکنم که مردم دنیا، به خصوص میتونم بگم در اون کشوری که ما زندگی میکنیم، مردم آمریکا، اون اثرات مضر رژیم رو در اون فشار مالی که داره روشون میاد به خاطر جنگ، مقوله جنگ برای هم تورم و هم خرج به اصطلاح بنزین و اینها حس میکنه. ببینین، این ما همیشه بودیم، نه با چیزی خیلی امیدیه داریم دیگه، داریم میبینیم در فصول متفاوت. یعنی من از سال 2009 دیدم که، یعنی همون 88، یه ده که تا اگر روز قبلش بهشون میگفتی که بابا رژیم داره اعدام میکنه، داره سرکوب میکنه، میگفتن ما سیاسی نیستیم. بعد تا یک حرکتی از داخل ایران شد، خودشون رو به طرف خیابون ها میرسوندن و فهم کردن که همین روز فردا این رژیم سرنگون میشه. ولی ما چون آگاهی کامل، شناخت کامل به این رژیم داشتیم، میدونستیم که این رژیم به این شکل سرنگون نمیشه. و الان هم حرفی که ما بیش از 14 هست داریم میزنیم مورد قبول همه شده، چون همه میبینن که با دو جبهه‌ای که وجود داشته، یکی این که روی مماشات و سرمایه گذاری کرده و یکی که روی جنگ سرمایه گذاری کرده، هر دو به نتیجه نرسیدن. هر دو رژیم هنوز داره در ایران به زور ماشه، به زور حلقه اعدام، به زور واقعا سرکوب وحشتناک داره به حکومت خودش ادامه میده. و متاسفانه این مردم ما هستن که بهاش بس سنگین دارن پرداخت میکنن، چه اینکه از هر روز که باز میشه بیدار میشن میبینن که یک نفر به هر دلیلی که اعدام میشه، این قتل حکومتیه، اعدام شده. یعنی که مردم رو میخوان بترسن تا جایی که میتونن ایجاب روب و وحشت بکنن، همون کاری که تو 30 خرداد 60 به بعد کردن. و از یک طرف سعی میشه که بخواد که جبهه‌هایی هم وجود دارن که سعی میکنن بگن که نه، این رژیم هنوز، بریم با این رژیم بشینیم مذاکره کنیم، کنار بیایم. و جبهه‌ای هم هستش که میگه خب سرنگون کنیم، ولی اونجوری که ما میگیم سرنگون بکنیم، با اون فردی که ما میگیم سرنگون کنیم. خب این داریم خیلی راحت توی یک سال گذشته دیدیم. و چون ما بر پایه یک سری اصول وارد این مبارزه شدیم و خوشبختانه رهبری داریم و با به اصطلاح رهبرانی داریم که کاملا آگاهی داشتن به این که چجوری این رژیم، ماهیت این رژیم از اول میشناختن، ما هیچ وقت به بیراهه نرفتیم، هیچ وقت اون به اصطلاح توجهمون به این طرف و اون طرف نبود، همیشه متمرکز بودیم روی رژیم، روی سرنگونی و اینکه چگونه میشه این رژیم رو سرنگون کرد با داشتن کانون‌های شورشی و یک ادغامی هستش از کانون‌های شورشی، مبارزه چریکی و همینطور اون خیزش مردمی. ما همیشه بر این مسئله متمرکز بودیم و همیشه همین حرف رو زدیم و من فکر می‌کنم الان دنیا داره کم کم به اینجا میرسه، ولی هنوز ما اون نقطه نیستیم. بعد فرقی که ما با گروه های دیگه داریم اینه که ما هیچ وقت ناامید نشدیم، در همه شرایطی در همه صحنه ها حضور داشتیم، در همه کشورها حضور داشتیم، از پاریس، از استکهلم، از برلین، از واشنگتن، از نیویورک. این اجلاس سرانه که هر سال در سپتامبر انجام میشه، ما الان از زمانی که من یادم هستش که من در آمریکا بودم این تظاهرات رو ما داشتیم و هیچ وقت ناامید نشدیم. این بچه بسیار مهم مقاومت ماست که ما هیچ وقت ناامیدی در ما جا نداره و امید و جنگیدن و مبارزه کردن و شناخت کامل از این رژیم همیشه برای ما بوده. دقیقا اون چیزی که رژیم نمیخواد مردم ایران در موردش بدونن، نمیخواد، همیشه داره تمام کارهایی که میبینیم اینه که مردم رو ناامید کنه از تغییر رژیم و بگه با همینی که هست بسازیم، ولی ما میگیم نه، این رژیم باید سرنگون بشه و آینده بعد از این رژیم بسیار درخشان هستش، چرا که توش بازسازی هستش، احیا کردن همه اون امکاناتی که در ایران بوده و میتونه باشه، بهتر باشه وجود داره. برای این واقعا یک کار سختی هستش، ولی ما توش رفتیم و هیچ وقت هم در اون یک قدم یک لحظه شک نکردیم و به کارمون ادامه دادیم. فرق امسال با پارسال این هستش که تو پارسال هم خیلی ها فکر میکردن، چون پارسال ایتون میشه درست بعد از جنگ 12 روزه بود و خیلی بر تبل جنگ میکوبیدن و فکر میکردن که همین فردا همه رژیم عوض میشه و اون کسایی که اونا میخوان میتونن ببرن توی ایران و به قدرت برسونن، یعنی یک سیاست، یک دولت دست نشانده داشته باشن. ولی ما روی حرفمون متمرکز بودیم، روی اون پرنسیبایی که داشتیم استوار بودیم، تمرکز کامل داشتیم و از روز اول هم که الان دکتر جانسوز هم گفتن، خانم رجبی بیش از 20 سال پیش گفتن که راه حل سوم رو ارائه کردن و اون موقع وقتی ما این حرف رو میزدیم خیلی ما رو نگاه میکردن و فهم کردن که داریم یه حرف بی رفتی میزدیم، ولی الان همه دنیا به این نتیجه رسیده که خب الان میپرسن یا خب بعد الان چیکار کنیم. الان موقع این هستش که، و این خواسته ای ماست توی هم الان و هم توی تظاهراتی که در 2 سال آینده و گرد همایی که داریم، خواسته ما این هستش که همه درهایی که بروی رژیم باز گذاشتین، یعنی مثل سفارتخونهایی که دارن، اینا رو همه رو ببندین، اینا رو همه رو ببندین، همه این دیپلماتایی که همشون تا خرخره در جنگ تروری، در تروریست، کار تروریستی شرکت دارن و تبحر دارن، اینا رو یکی یکی بیرون کنین. و همین اگر دنیا دست به دست هم بشه، و این قبلا اتفاق افتاده در آفریقای جنوبی، وقتی که تمام کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن که آپارتاید باید از بین بره، با هم همه یکی شدن، یک دست شدن، بر علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی ایستادن و اون موقع اون اپوزیشن که به رهبری نلسون ماندلا بود قدرت بیشتری گرفت و کاملا قابل رویت بود و باعث سرنگونی خیلی سریع دولت شد. الان اون چیزی که ما برای ایرانمون نیاز داریم، باید دولت‌ها به اینجا برسن و ما این رو می‌خوایم از دولت‌ها و در تظاهراتمون، در اعتراضاتمون، در کارهایی که انجام میدیم به این اشاره داریم که زمان این رسیده که به هر دو طرف بگید
0: مثل این که
1: صداشون قطع شد. خانم نریمان، های صدای من رو دارین؟ اتاق فرمان آیا امکانش هست؟
3: الان صدای من
1: دست شده. بله بفرمایید، خواهش بکنم ادامه بدین.
3: بله، میگم که الان ما توی جایی هستیم که دنیا باید به اون راه حلی که ما 20 سال پیش گفتیم و میتونست جان هزاران نفر رو نگه داره سیف بکنه، الان باید به اون گوش کنن. این سفارتخونه ها بسته بشه، این دیپلمات ها از کشورها اخراج بشن، این آفیس های متفاوتی که رژیم به این طرف اون طرف به هر اسمی گذاشته، همه اینها باید بسته بشه، باید برن بیرون. ما صدای مردم ایران هستیم، ما خواهان تغییر رژیم هستیم به دست خودمون نه به دست کسی، و نمیخوایم سرنوشت ما رو دولت ها بنویسن، میخوایم سرنوشت خودمون رو مردم ایران بنویسن که چه چیزی رو برای ایران آینده میخوان. نزدیک ولی کار سخته، آسون نیست. ما داریم سالهاست مبارزه میکنیم و باز هم به خاطر اون رهبریتی که داریم به کارمون ادامه میدیم بدون شکاف، بدون ناامیدی، و اینکه میدونیم که این رژیم باید بره و این زمانی هست خواهد بود که نه تنها مردم ایران آزاد میشن بلکه مردم دنیا به یک راحتی میرسن. و من از همه ایرانیایی که الان صدای منو میشنون و در حومه نیویورک هستن یا در شهرهای اطراف هستن، در این نقطه تقاضا میکنم که اگر واقعا دلتون ایران آزاد، مستقل، استقلال کلیده توی این جریان، برای اینکه ما برای یک دولت مستقل ایرانی میجنگیم. ما بیش از 120 ساله که داریم برش میجنگیم، از دوران مشروطه تا الان. ما نمیخوایم سرنوشت ایرانمون رو کس دیگه ای برامون تعیین بکنیم، میخوایم خودمون تعیین بکنیم. اگر به این معتقد هستید در این تظاهرات و در این گرد همایی ما شرکت کنید. فردا ما یک برنامه داریم، ولی سه‌شنبه و چهارشنبه در مقابل سازمان ملل هستیم، در دک همشور پلازا هستیم. درخواست میکنیم همه این دوستان به ما بپیوندن، ولی ما همیشه حضور داشتیم، خواهیم داشت و دست از مبارزه بر نمی داریم، ناامیدم نمیشیم تا ایران عزیزمون رو هر چه زودتر آزاد کنیم، نه به خاطر خودمون بلکه به خاطر مردممون، به خاطر اون بچه هایی که توی ایران آرزوی اینو دارن که بتونن مدرسه برن، تحصیلات خوب داشته باشن، به خاطر اون پدر مادرهایی که الان در فشار هستن که نمیدونن چگونه غیر از مسئله غذایی بچه ها چجوره مداد و ورق و کاغذ و این چیزها رو برای بچه هاشون تهیه بکنن. ما برای یک ایرانی می جنگیم که دیگه توش غم و غصه نباشه و دیگه ناتوانی نباشه که نتونن بچه کوچیک بره سر کار، یا بخواد که پدری مادری واقعا رقمای خودکشی رو ببینین، برای چی خودکشی میکنن، برای چی خانواده هاشون رو میکشن، بخاطر اینکه مستحصلن، بخاطر اینکه ناامیدن، بخاطر اینکه نمیدونن چی کار باید بکنن. ما برای اونا میجنگیم، با تمام وجودمون میجنگیم، برای اینکه میخواییم این نحسی از روی ایران بره و مردم ما لایقش هستن، شایستهش هستن که از آزادی، دموکراسی و بهروزی استفاده بکنن. مرسی از اینکه من این فرصت دادیم، خیلی صحبت کردم، با تشکر شما.
1: ممنون از شما، ممنون از تماسی که گرفتین و توضیحاتی که دادین. ما هم براتون هم در برنامه‌ای که فردا دارین، هم در برنامه‌های بعدی تظاهرات دو روزه نیویورک آرزوی موفقیت داریم و انشالله که ما هم بتونیم در سیمای آزادی به خوبی پوشش بدیم به این تظاهرات.
0: درود بر شما خانم نریمان، بسیار خوشحال شدیم صداتون شنیدیم.
1: و اجازه بدین تصاویری رو ببینیم قبل از وصل تماس بعدی و بعد دوباره تماس هموطنانمون رو بشنویم.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی، برنامه ارتباط مستقیم رو درباره تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک که روزهای 23 و 24 سپتامبر برگزار میشه ادامه میدیم. درخواست دارم با توجه به اینکه وقت کمی داریم و تماس گیرنده های زیادی پشت خط هستن، تا اونجا که امکان داره کوتاه کنن دوستانمون. هموطن گرامیمون مجید با ما در تماس هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون. مجید عزیز، هموطنانمون در ایران چه پیامی از این تظاهرات، این همه فعالیت برای رسوندن صدای اونها در اعتراض به اعدام‌های جنایتکارانه و برای یک ایران آزاد میگیرن؟
1: سلام عرض میکنم برادر کلانی، جناب آقای کلانی و جناب احسان خان. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با سوالی که شما میفرمایید، ببینید، اونچه که من دریافت کردم این است که ما در واقع این جنگی است میان مردم و مقاومت از یک طرف و رژیم آخوندی بر سر منافع مردم ایران. چراغ راهنماش قطعا نه شاه و نه شایخ بوده و هست، و شاخصی این جنگ در حال حاضر که در نوت پیکانش هست کانونهای شورشی هست که با فداکاری واقعا همه کار میکنن. این مبارزه، این رویارویی جهان باید به رسمیت بشناسه. قدرت های جهانی که الان منافعشون به خطر افتاده باید به رسمیت بشناسن. این یکی از خواسته های ماست در نیویورک. و دیگه اینکه کرسی سازمان ملل متعلق به رژیم آخوندی نیست، جایگاه شورای ملی مقاومته. همچنین باید درستون برسونم که در این تظاهرات ایرانی ها از آمریکا و اروپا میان تا به قدرت های جهانی و مردم جهان بگن که آقا این رژیم آلترناتیو دموکراتیک داره، این آلترناتیو دموکراتیک با دست پر اومده، با نقشه راه اومده، همون طرح 10 ماده‌ای خانم رجویه. این آلترناتیو مبین حقوق تمام اقشار جامعه ایرانه که تا الان سالها زیر چکمه های شاه و شیخ بودند و هستند. مردم ایران سزاوار یک حکومت دموکراتیکن. مردم ایران سزاوار یک حکومت دموکراتیک بر اساس رأی آزاد هستند که این حکومت دموکراتیک انشالله دردها و آلامشون درمان باشه و التیام باشه. من آرزوی موفقیت میکنم برای همه برادرامون، برای همه کسانی که میان نیویورک این پیام رو به مردم جهان، به قدرت‌ها برسونن. واقعا باید همه شرکت بکنن، این وظیفه ملی میهنی ماست. هیچ ربطی به هیچ گروهی نداره، هیچ ربطی به مجاهدین نداره، هیچ ربطی به شورای ملی ما، ربط به همه گروه‌ها داره. من از همه خواهش می‌کنم باید تشریف بیارن. من عرضی ندارم، اگر سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما مجید عزیز، بسیار ممنونم. به بهترین وجه پیامی که مردم ایران باید و میگیرند از تظاهرات هموطنانشون که خواست اونها رو فریاد میزنن مطرح کردید. درود بر شما، بسیار متشکرم از تماستون.
2: من هم تشکر میکنم از شما مجید عزیز. سلام برسونین از طرف ما به همه دوستان در اونجا. آرزوی موفقیت داریم برای شما. ممنون که تماس گرفتین. تماس بعدیمون با یکی از همکارانمون هست، از سیمای آزادی، خبرنگاران سیمای آزادی، دوست عزیزمون آقای محمد چوبین با ما در تماس هستن. سلام میکنم به شما محمد عزیز، تشکر میکنم که همراه شدین با برنامه ارتباط مستقیم. خواهش میکنم مقداری از فعالیت‌های خودتون و دوستان در اونجا بگین، با توجه به اینکه شما هم هر ساله هم حضور داشتین، هم در امر پوشش دادن، فیلم برداری و سایر فعالیت‌ها،
0: گزارش‌های
2: زیادی تهیه کردین. تظاهرات امسال رو چطور می‌بینین؟ چه فعالیت‌هایی رو شاهد هستین؟
1: سلام خدمت شما آقای، سلام آقای کلانی، برادر مسعود و اقبال عزیز.
2: سلام بر قربان شما،
1: خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما.
1: اگر اجازه بدین می‌خواستم از دوستان و هوادارانی که چند شاید نزدیک 2 ماهه توی نیویورک مشغول هستن و دارن فعالیت میکنن، یه خسته نباشید بهشون بگم و واقعا بهشون بگم درود بر شما، چون یه مدتی من
3: خودم اونجا نبودم ولی دورادور در جریان کارها و فعالیت های اینا هستم. واسه همین تبریک میگم به همه دوستان برای انتخاب خواهر مهناز میمنت و که مسئول اول سازمان و دبیر کل سازمان مجاهدین انتخاب شدن. این انتخاب خجسترم اجازه بدین تبریک بگم که مطمئنم این یک حرکت بزرگی در مسیر کارگشایی و سرنگونی رژیم آخوندی در راستای کانونهای شورشی موثر داخل ایران خواهد بود و به امید خدا باید اینو به عنوان یک جشن بزرگی در نظر بگیریم و تبریک بگیم به همگی.
0: درود بر شما.
3: خواهش میکنم. بعد اگر اجازه بدیم میخواستم ما که در خارج کشور هستیم چند نکته در رابطه با حمایت ها و کارهایی که از دستمون برمیاد برای نیروها و کانونهای شورشی در داخل کشور با کمال افتخار که بتونیم در اختیارشون بذاریم و این یکی از افتخارات ماست که در واقع بتونیم این حرکت بزرگ ملی رو از طرف کانونهای شورشی ارج بنهیم و ما بتونیم دست کوچیکی به همیاری اونا داشته باشیم و یارشون باشیم. و خواستم در آخر برای این تظاهرات بزرگی که در نیویورک داریم برای محکومیت اعدام‌های گسترده‌ای که در داخل ایران هست و حمایت از کانون‌های شورشی که هر گونه فعالیتی رو بر علیه این رژیم دارن مشتاقانه و با شجاعت تمام اجرا می‌کنن، اینم تبریک بگم بهشون و بگم که ما هم در کنارشون هستیم و در مقابل سازمان ملل این دو روزی که میریم و تظاهرات گسترده‌ای که روزهای سه شنبه و چهارشنبه داریم میتونیم یک قدم کوچیکی در راه این بزرگواری که اینا دارن میکنن و این فدایی که اینا دارن میکنن بچهای داخل بتونیم براشون یک قدم کوچیکی برداریم و مطمئن هستم که این حرکت ما انعکاسات رادیویی تلویزیونی بسیار گسترده خواهد داشت و اینو پیشاپیش تبریک میگم به مردم ایران، به کانونهای شورشی و به خلق قهرمان ایران که یک همچین مقاومتی در راستای سرنگونی این رژیم با این شتاب و با این پیروزی داره قدم به قدم جلو میره و مطمئنم که ما پیروزی بزرگی در راه آزادی و ایجاد دموکراسی آینده خواهیم داشت و اینو پیشا پیش تبریک میگم به همتون و در خدمت شما هستم اگر سوالی داشته باشین.
2: خیلی ممنون، در خدمتون. تشکر میکنیم از شما محمد عزیز از وقت اینکه تماس گرفتین و توضیحاتی که دادین در رابطه با تظاهرات 22 و 23 سپتامبر و برای شما آرزوی موفقیت داریم و همچنین بار دیگه قدردانی میکنیم از همه فعالیت هایی که انجام دادین در رابطه با پوشش تظاهرات ها و فعالیت ها برای سیمای آزادی. خیلی ممنونیم از شما.
3: افتخار ما در خدمت همتون است.
0: قربان شما. مبارکی و تبریک پیروزی مردم ایران هم حتما خواهد رسید و انشالله همه مردم ایران شاهدان به زودی خواهند بود. بسیار ممنونیم. دوستمون آقای قدرت جمشیدی با ما در تماس هستن، سلام میکنیم به ایشون. خیلی خوشحالیم که صدای گرمشون رو میشنویم.
4: قربان شما، من سلام میکنم خدمت شما و آقای اقبال.
2: سلام بر شما.
4: با درود قربان شما، با درود به کانونهای شورشی و اجازه بدید با تبریک به مناسبت انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق. واقعا در زمانی که ما همه شاهد اضمحلال این سیستم آخوندی تو همه پهنه‌های سیاسی به خصوص ایدئولوژیک هستیم، فکر کنم این انتخاب در مقابل اون به وضوح اعتلای سازمان رو، شکوفایی و سرزندگی مقاومت پرشکوه رو نشون میده. براتش برای خودم این چه آموزنده بود این به کار بردن عنوان مسئول اول که به خودی خود نشون از اهمیتی هستش که مجاهدین به مسئولیت پذیری و لزوم اون برای سرنگون رژیم آخوندی میدن. و البته که این انتخاب نشون دهنده نقش زنان و مسئولیت پذیری اونها تو جنگ با رژیمی هستش که در واقع ویژگی برجسته اون زن ستیزیه و از این بابت باید به این انتخاب رو به مردم ایران هم تبریک گفت. اما در مورد تظاهرات باید گفت این شرکت در واقع تو این تظاهرات با توجه به این اعدام‌ها و این سرکوب‌ها که رژیم توی مدت کرده قبل از یه موضوع سیاسی باشه فکر کنم یه موضوع انسانیه، یه مسئولیت و وظیفه انسانی و ملی هست، چرا که همین مسئولین همین اعدام‌ها هم مسئولین همین سرکوب‌ها الان با وقاحت یا آخوندی میان توی مجمع بین‌المللی که خودش رو به عنوان منتخب نماینده منتخب همون اعدام شده ها و سرکوب شده ها معرفی کنند. و طبعا خیلی ضروریه که به عنوان وظیفه ملی در مقابل این قاتلای مردم بیستیم و این حضور رو و این مصافمون رو در مقابل چشم جهانیان نشون بدیم. تو طول سال گذشته خب رژیم ضربات خیلی سنگینی خورده، به لحاظ سیاسی به لحاظ نظامی ضربات جدی خورده، از طرفی هم خب مقاومت و اعتراضات گسترده اجتماعی خب علیرغم همین کشتار ادامه داشته، از طرفی رشد تضاد درونی رژیم اونم تو شرایطی که دیگه رهبری که بتونین تضاد رو مهار کنه نیست و تحریم‌های بی‌سابقه که در مقابلش هست، تحریم‌های اقتصادی و مسائل عدیده دیگه که این رژیم باش روبروست، جمعاً رژیم توی شرایط بسیار شکننده قرار داده. من فکر کنم طبعا تو همچین شرایطی کاری که ما میکنیم، اقداماتی که انجام میشه از طرف مقاومت در برابر اون بسیار بیشتر تاثیرگذار هست و به طبع اون مسئولیت ما هم برای حضور تو صحنه و به خصوص اینجا تو این تظاهرات بیشتر میشه. این تظاهرات فکر کنم به لحاظ سیاسی جنبه‌های مختلفی رو میتونه از توانایی‌های مقاومت به نمایش بگذاره. در واقع این تظاهرات نشون میده عزم مردم رو برای سرنگونی، از طرفی نشون دهنده پایگاه مردمی مقاومت هست و در این حال نشون میده که قدرت سازماندهی مقاومت و مجاهدین تا کجاست در شکل دادن این تظاهرات های مردمی. اونم الان در نقطه‌ای که در زمان و در واقع در مکانی که همه رهبرهای جهان جمعن چنین کارهایی میتونه تاثیر بسیار مضاعفی داشته باشه. به این جهت از همه مردم باید دعوت میکنیم که شرکت کنند تو این تظاهرات و به این وظیفه ملی و میهنی خودشون پاسخ بدن. من صحبتم کوتاه میکنم، میدونم دوستان زیاد رو خط هستن و تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید.
0: درود بر شما قدرت عزیز، بسیار ممنونم از تماستون و نکاتی که مطرح کردین در مورد تظاهرات هموطنان عزیزمون در نیویورک روزهای 22 و 23 سپتامبر، سه‌شنبه و چهارشنبه که خودتون اشاره کردید. درود بر شما و همه یاران مردم ایران که صدای اونها رو در این دو روز تنین انداز میکنند و خواست مردم ایران برای آزادی رو فریاد میزنند.
2: تشکر میکنیم از شما قدرت عزیز، خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. خدا نگهدار شما. و تماس دیگه ای داریم، از تماسمون بس هست با آقای جواد میرابدال. جواد عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که تماس گرفتین با برنامه ارتباط مستقیم. شما تظاهرات امسال نیویورک در مقابل سازمان ملل همزمان با اجلاس سازمان ملل رو و مجموعه فعالیت هایی که همچنان که هموطنانمون گفتن چندین هفته یا حتی دو ماه هست که شروع شده، چطور میبینین جایگاهش رو؟
5: اول اجازه بدیم من سلام دارم خدمت شما و آقای کلانی.
2: سلام بخواهم شما.
5: و حقیقتش من هر سال این موقع اونجا بودم خودم، ولی امسال به دلایلی متاسفانه هنوز موفق نشدم، ولی با افتخار تمام خودم و خانمم و همسرم تا چند روز دیگه ما میریم نیویورک که به بچه ها بپیوندیم.
0: جایی مورم خالی کنیم.
5: در رابطه با این تظاهرات حقیقتش من تو این مدتی که منتظر بودم وصل بشم و با شما صحبت کنم یاد یک تظاهرات خیلی تاریخی افتادم. جنبه تاریخی این تظاهرات اون تظاهرات تاریخی بودش که شاه خائن در آخرین سفرش به واشنگتن بود فکر کنم که گاز اشکاور پرت کردن به سمتش و اشکاشو در آوردن. اون موقع من دانشجو بودم در ایران، خبرش وقتی به ما رسید توی ایران کلی انرژی به ما داد که اشک شاه رو در آوردن. این تظاهرات به نظر من مثل همون تظاهرات به لحاظ تاریخی که یک خب داریم میریم اونجا که اعلام کنیم مخالفتمون رو با اعدام هایی که در حال انجام هستش توسط این رژیم جنایتکار، و دوم این که بگیم این زرشکیان و اون وزیر خارجش اوراقچی نمایندگان مردم ایران نیستن، و سوم این که ما واقعا این کرسی در سازمان ملل حق مقاومت و نماینده مشروع مردم ایران هستش. من چند روز پیش در یکی از اتاقهای کلاب هاوس بودم و توی اینجا مطرح شد که واقعا چه کسی باید اینجا نمایندگی مردم ایران رو بکنه، کسی که بهای آزادی رو داده، کسی که مبارزه کرده. من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط میخواستم به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم اگه اجازه باشه وقت باشه، و اون هم انتخاب خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان. اجازه هست؟
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
5: انتخاب خانم مهناز میمنت به نظر من جنبه‌های مختلف داشته، جنبه تشکیلاتی داشته، جنبه سیاسی داشته، جنبه تاریخی داره، جنبه فرهنگی داره. به نظر من جنبه فرهنگیش یک جنبه خیلی مهمی هستش که درس تاریخی هم خواهد داد به مردم ایران، و من فکر میکنم اون انقلاب فرهنگی ما، نقل قولی کنم از آقای مسعود رجوی، فکر میکنم بعد از اون انقلاب فاشیستی آخوندی به نام انقلاب فرهنگی انجام دادن، آقای مسعود رجوی تو اون سخنرانشون اشاره میکنم، نقل به مضمون میکنم، که انقلاب فرهنگی ظریف‌ترین مرحله انقلاب است، چرا که با ذهن و روح توده ها سر و کار داره. و من فکر میکنم که ما از روز بعد از انقلاب ضد سلطنتی تا امروز توی پروسه انقلاب فرهنگی هستیم و داریم این کار رو انجام میدیم. انتخاب خانم میمنت که به حقیقت نامشون هم گویای آن هست، نشانه از این انقلاب هست، انقلاب فرهنگی در درون جامعه ایران، و قرار گرفتن یک زن مبارز در کنار خانم مریم رجوی، اینها هر دو نشانهای خیلی مشخصی هستن و دقیقا در مقابل تفکر ارتجاعی آخوندی که تضاد اصلیش زن هست، این معنی خاص خودشو داره در این مرحله. و من فکر میکنم این موضوعات جدا از هم نیستش. حرکت ما در نیویورک برای نشان دادن به مردم دنیا، ثابت کنیم بگیم که این افراد نماینده مردم ایران نیستند، و از اون طرف این حرکت‌های دیگه به نظر من همه در برگیرنده یک حرکت انقلاب هستش، و واقعا به معنای واقعی معنی کوه رو با سوزن کندن توی این پروسه ها می‌بینیم. خیلی ممنون، من وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم.
2: خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما جواد عزیز.
0: درود بر شما
2: که این توضیحاتو دادین و اینکه انگوش گذاشتین که شما و سایر هموطنانمون اونجا میخواین که صدای مردم ایران رو برسونین، کاری که در این چند دهه به واقع خستگی ناپذیر از سوی ایرانیان آزاده به خصوص همزمان با همین اجلاس سازمان ملل صورت گرفته. ممنونیم از توضیحاتتون، ممنونیم که وصل شدین به برنامه ارتباط مستقیم. خدا نگهدارتون.
5: شکر از شما که این وقت به من دادید.
0: قربان شما. خب احسان عزیز، به پایان برنامه ارتباط مستقیم امشب میرسیم. خوشحالیم که بسیاری از دوستانی که در تماس با ما بودن و در این مورد میخواستن نظر بدن و صحبت کنند رو تونستیم وصل کنیم.
2: همینقدری که تونستیم وصل کنیم شرمنده که دیگه فرصت برای بقیه نشد.
0: دیگه از اون به حضرت پایانی نزدیک میشیم، اما بسیار خوشحال خواهیم بود و هستیم از اینکه باز هم فعالیت‌های هموطنان شریف و آزادمون که واقعا قابل تقدیر و ستایش هست، به ویژه این یک ماه گذشته که هر روز سیمای آزادی کار و تلاش و فعالیت و فریاد و صدای رسای اونا رو میشنوه که برای مردم ایران از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند، ما باز همین فعالیت ها رو ظرف این روزهای باقی مانده تا تظاهرات که 22 و 23 سپتامبر خواهد بود، 31 شهریور و اول مهر، باز انعکاس خواهیم داد تا خود دو روز تظاهرات.
2: خبرنگاران سیمای آزادی، دوربین های سیمای آزادی اونجا خواهند بود، هم در روزهای منتهی به تظاهرات، همچنان که در روزهای اخیر دین و برخی تصاویرش رو الان دیم، و هم اینکه هر دو روز تظاهرات و سیمای آزادی تلاش خواهیم کرد که به بهترین نحو پوشش بدیم برای شما هم میهنان عزیزمون، با پخش خود تظاهرات، سخنرانی ها و هر برنامه دیگه ای که باشه و مصاحبه با هموطنانمون، با شخصیت هایی که اونجا شرکت خواهند کرد. خلاصه این که خبرنگاران سیمای آزادی بسیار الان مشغول هستن اونجا، مشغول آماده سازی که بتونیم به بهترین نحو ممکن این تظاهرات رو در 31 شهریور و اول مهر ماه 22 و 23 سپتامبر به قول خود هموطنانمون که در این برنامه گفتن صدای مردم ایران از اونجایی که مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه و نمایندگان کشورهای مختلف شرکت میکنن، نماینده رژیم آخوندی هم میخواد بره توش شرکت کنه، صدای واقعی مردم ایران به گوش همه دنیا برسه و سیمای آزادی هم اونجا طبعا به فعالیتاش ادامه خواهد.
0: البته به ویژه همونطور که گفتی به گوش هموطنان عزیزمون و به نظر و سمعشون میرسه و چقدر خوشحال خواهند شد که یارانشون، هموطنانشون، مردم ایران، مردم شریف و آزاده ایران، اشرف نشانها، صدای اونها رو هر جا که باشند به جهانیان میرسونند و خواست دموکراتیک اونها رو بیان میکنند و به ویژه علیه اعدامهای جنایتکارانه رژیم آخوندی هر روز فریاد میزنند و صدای مردم ایران رو میرسونند.
2: خیلی ممنون، تشکر میکنیم. ممنونم از خود شما اول از همه، بعد از همه هممیهنان عزیز، همه اونهایی که تماس گرفتن، همه اونهایی که برنامه رو تماشا کردن و همه هموطنانمون که آماده میشن برای این تظاهرات بزرگ نیویورک.
0: تشکر میکنیم از همه یارانی که تماس گرفتن و به اتفاق احسان عزیز همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه ارتباط مستقیم بعدی.
2: خدا نگهدار همگی.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. 216مین سالگرد استقلال مکزیک. رزمایش 3 جانبه برای مقابله با حوادث غیر مترقبه. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های جدید اسپیس ایکس. همپیمانی کانادا با اتحادیه اروپا. بحران صادرات دام زنده و درگیری‌های خیابانی در بخارست. تظاهرات معلمان بولیوی در اعتراض به هزینه‌های زندگی.

216مین سالگرد استقلال مکزیک. به مناسبت 216مین سالگرد استقلال مکزیک، خیابان‌های مکزیکو سیتی و میدان سوکالو شاهد برگزاری رژه نیروهای مسلح این کشور بود. رویدادی ملی که با حضور هزاران تن از شهروندان و مقامات ارشد کشوری و لشکری برگزار شد. در این مراسم، واحدهای مختلف ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و گارد ملی مکزیک دستاوردها، تجهیزات زرهی و توانمندی‌های دفاعی خود را به نمایش گذاشتند. این مراسم پس از اجرای سنت دیرینه فریاد استقلال که در شب قبل برگزار شد، رمزی تاریخی که یادآور آغاز قیام سال 1810 علیه استعمار است. رئیس جمهور مکزیک و فرماندهان ارشد نظامی در سخنان خود بر نقش ارتش در حفظ امنیت ملی، امدادرسانی در بلایای طبیعی و پاسداری از حاکمیت کشور تأکید کردند.

0: رزمایش سه جانبه برای مقابله با حوادث غیر مترقبه.
1: نیروهای نظامی پرو، ایالات متحده و شیلی در یک تمرین مشترک و گسترده آمادگی خود را برای مواجهه با بحرانهای ناشی از پدیده اقلیمی النینیو به نمایش گذاشتند. این مانور امداد و نجات با هدف ارتقای هماهنگی میان کشورهای منطقه در برابر حوادث غیر مترقبه طبیعی برگزار شد. با توجه به پیشبینی‌ها درباره شدت گرفتن بحران‌های جوی، این تمرین‌ها بر روی سناریوهای واقعی از جمله تخلیه اضطراری غیر نظامیان، امداد رسانی در سیلاب‌های شدید و برپایی بیمارستان‌های صحرایی متمرکز بود. کارشناسان معتقدند پدیده النینیو میتواند خسارات زیرساختی و جانی سنگینی را به کشورهای حاشیه اقیانوس آرام وارد کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، در این مانور چند روزه نزدیک به 2000 نیروی نظامی و امدادی مشارکت داشتند. فرماندهان حاضر در عملیات، ایجاد الگوی واحد در پاسخ به موقع و کاهش تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی را از دستاوردهای اصلی این همکاری سه‌جانبه عنوان کردند.
0: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های جدید اسپیس ایکس، پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا بار دیگر شاهد گامی تازه در تقویت شبکه‌های ارتباطی کره زمین بود. شرکت اسپیس ایکس سه ماهواره مخابراتی پرظرفیت متعلق به اپراتور لوکسامبورگی SES را با موفقیت به مدار میانی زمین فرستاد. این سه ماهواره جدید که توسط شرکت بوئیم ساخته شده اند، هر کدام حدود 1.5 تن وزن دارند. هدف اصلی این ماموریت تکمیل نهایی نسل دوم منظومه ماهواره‌ای اوتری بی ام است، شبکه‌ای پیشرفته که قرار است اینترنت پرسرعت و کم تأخیر را برای بخش‌های دریانوردی، هوانوردی و شبکه‌های تجاری در سراسر جهان تأمین کند. این پرتاب همچنین یک رکورد تاریخی تازه برای اسپیس ایکس به همراه داشت. 700مین پرتاب از خانواده موشک‌های فالکون. تنها دقایقی پس از پرتاب، بوستر مرحله اول موشک نیز طبق برنامه ریزی با موفقیت بر روی شناور بدون سرنشین در اقیانوس اطلس فرود آمد تا پرونده این ماموریت ششگانه کاملاً بسته شود.

0: همپیمانی کانادا با اتحادیه اروپا. صحن پارلمان اروپا در استراسبورگ شاهد لحظاتی استثنایی بود. استقبال گرم و تشویق ایستاده نمایندگان اروپایی از مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. این تشویق بی سابقه پس از آن رخ داد.
1: So I would like to work with you on opening the door for Canada.
0: که اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود پیشنهادی تاریخی برای اعطای وضعیت عضو شریک به کانادا ارائه کرد. در صورت تصویب این طرح، کانادا نخستین کشور غیر اروپایی در تاریخ خواهد بود که به سطح عضویت شریک در اتحادیه اروپا دست می‌یابد. طرحی که هدف آن ارتقای بی سابقه روابط اتاوا و بروکسل در حوزه‌های راهبردی مانند فناوری‌های پیشرفته، تولیدات دفاعی مشترک، امنیت انرژی و تأمین فلزات بحرانی عنوان شده است. این نزدیکی بی سابقه در شرایطی شکل می گیرد که هر دو طرف با فشارهای تجاری و تعرفه‌ای فزاینده از سوی آمریکا مواجه هستند. مارک کارنی با تأکید بر لزوم همبستگی قدرت‌های مستقل، کانادا را همسوترین کشور غیر اروپایی با ارزش‌های پایه اتحادیه اروپا خواند و بر شکل گیری همپیمانی جدید برای حفظ ثبات و رونق اقتصادی تأکید کرد.

کردن صادرات دام زنده و درگیری‌های خیابانی در بخارست. خیابان‌های پایتخت رومانی بار دیگر به صحنه خشونت‌آمیزترین اعتراضی تبدیل شد که بخش کشاورزی این کشور در ماه‌های اخیر به خود دیده است. نزدیک به 2000 تن از دامداران و کشاورزان معترض در میدان ویکتوریای بخارست خواستار لغو فوری محدودیت‌های سختگیرانه صادرات دام زنده به کشورهای اروپایی و غیر اروپایی شدند. این تجمع که در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شده بود، با وارد شدن گروهی از معترضان به خیابان‌های اصلی و مواجهه با نیروهای امنیتی به آشوب کشیده شد. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. درگیری‌هایی که ده‌ها زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت. ریشه اصلی این بحران تصمیم کمیسیون اروپا برای تمدید ممنوعیت صادرات گوسفند و بز از رومانی تا پایان سال 2026 است. تصمیمی که پس از شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک اتخاذ شد. دامداران مدعی هستند که محدودیت‌های اعمال شده سراسری نامتناسب است و میلیون‌ها یورو خسارت مالی به همراه هزینه‌های سنگین نگهداری دام‌ها، صنعت دامپروری رومانی به عنوان دومین تولید کننده بزرگ گوسفند در اتحادیه اروپا را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. مقامات دولتی رومانی ضمن دعوت به آرامش اعلام کردند که طرحی را برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا و رفع تدریجی محدودیت‌ها ارائه دادند. با این حال، دامداران معترض هشدار دادند تا زمان جلب رضایت و دریافت خسارت‌های وارد شده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

0: تظاهرات معلمان بولیوی در اعتراض به هزینه‌های زندگی.
1: خیابان‌های لاپاز و چند شهر بزرگ بولیوی بار دیگر به صحنه معترضانی تبدیل شد که با تظاهرات موسوم به قابلمه‌های خالی نسبت به تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید دست به اعتراض زدند. معلمان و فعالان صنف آموزش با نادیده گرفتن وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی دولت به خیابان‌ها آمدند. معترضان در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت رودریگو پاس خواستار لغو توافق 1.9 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول و بازنگری در سیاست‌های شناورسازی نرخ ارز شدند. افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در کنار تمدید وضعیت اضطراری موج جدیدی از خشم عمومی را در این کشور برانگیخته است. نمایندگان اتحادیه‌های آموزشی هشدار دادند که آزادسازی قیمت سوخت و برنامه‌های کاهش یارانه‌ها فشار معیشتی بی سابقه ای را بر خانواده‌های بولیویایی وارد کرده است. آنها اعلام کردند تا زمانی که دولت طرح‌های اصلاحی عادلانه‌تری ارائه ندهد و محدودیت‌های مدنی را لغو نکند، به اعتراضات خیابانی خود ادامه خواهند داد.

0: هم در رأس تمام مسائل من جنگ است.
1: هر سال جنگ، سربازهای یک بار مصرف، بچه های میدون مین، فقر، جامعه ویران و اقتصادی برشکسته.
2: جنگ خیلی خوب است در یک جهت.
1: کجای این جنگ چیز خوبی؟ 2 میلیون کشته و مفقود الاسر چیز خوبیه؟
0: ما باید اون جنگ را ادامه بدیم.
3: و یک سوال دیگه، مجاهدین در اون جنگ چه کردند؟
1: این سریال تلاشی است برای یافتن پاسخهای واقعی به این سوالها.
4: بازپخش مستند تلسم جنگ، پخش از چهارشنبه اول مهر 23 به وقت ایران، 21:30 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

تحولات میهنمان شتابی روزافزون میگیرند. برای نگاهی عمیق‌تر به رخدادها، برای پاسخ به چرایها و سمت و سوی جریان خبرها، در هر نقطه از خاک میهنمان و یا در هر نقطه از جهان که هستید، با سیمای آزادی همراه باشید. سیمای آزادی. تحولات میهنمان شتابی روزافزون میگیرند. برای نگاهی عمیق‌تر به رخدادها، برای پاسخ به چرایها و سمت و سوی جریان خبرها،

سیمای آزادی، بیان خواست واقعی مردم ایران در فراز و نشیب روزها و لحظه ها. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام. در وبنگار امروز از توجه کاربران به درد و رنج مردم و اعتراض به شرایطی میگیم که زندگی و معیشت اونها رو نشانه گرفته و از خروشی که از دل همین رنج برای آزادی و تغییر بلند شده. همچنین کاربران فضای مجازی در سالگرد قیام 1401 یاد شهیدان و دلاورانی رو گرامی داشتند که ایستادگی و مقاومت رو به بخشی از تاریخ مبارزه برای آزادی تبدیل کردند. در ادامه هم مثل همیشه نگاهی خواهیم داشت به مطالب و رویدادهایی که در سایت‌های مقاومت منتشر شدند. دوستان زیادی اشاره کردند که فشار معیشتی وقتی به زندگی روزمره میرسه دیگه فقط یک مسئله اقتصادی نیست. کاربری با بازنشر پیام خانم مریم رجبی اینطور نوشته: داستان ترک خورده کارگر در انتهای شیفت روایتگر حقیقتی است که هیچ بخشنامه ای نمیتواند آن را پنهان کند. وقتی نان از سفره ها روبوده میشود، امید به سنگر مقاومت بدل میگردد. انتخاب فردای این مردم بازپسگیری زندگی و کرامتی است که با هیچ بخشنامه ای خریدنی نیست. بسیاری از هموطنان هم با اشاره به مشکلات بغرنج اقتصادی و معیشتی و تامین حداقل های زندگی از ضرورت تغییر و برخاستن گفتند. دوستی با درج این پست گفته: زندگی شایسته شعار نیست. وقتی نان از سفره کم می شود به فریاد تبدیل می شود. این صداها پراکنده به نظر می رسند تا وقتی که همه با هم شنیده شوند. آن روز دیگر نمی شود نادیده اشان گرفت. ولی در همین رابطه بسیاری از دوستان به نبرد اصلی که بین مردم ایران و حاکمیت جلادان در جریان هست اشاره کردند. از جمله هموطنی این طور گفته: جنگ اصلی در ایران جنگی خارجی نیست. نبردی است جاری میان مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان از یک سو و رژیم آدمکش و تروریستی فاشیسم دینی از سوی دیگر. جهان باید از دو گزینه جنگ و ماماشات عبور کند و به جای آن در کنار مردم ایران بایستد و دولت موقت جمهوری دموکراتیک ایران را به رسمیت بشناسد. این مسیر آزادی ایران و پایه صلحی پایدار در منطقه و جهان است. کاربری هم با کد کردن پست خانم مریم رجبی اینطور گفته: در قیام 1401 مردم برای آزادی قد برافراشتند، اما در تاریکی پشت صحنه کسانی با جادوی تلویزیون و شبکه ها همان قیام را به تاراج بردند. شیخ و شاه دو نقاب از یک بن‌بست دیرینند. پیام خانم رجبی ساده است: بازماندگان آنان جنگ و زنجیر می طلبند و مردم صلح و آزادی. این تمایز ما و آنهاست. در سالگرد قیام 401 بسیاری از کاربران هم یاد شهیدان این قیام رو گرامی داشتند. دوستی با اشاره به مهسا امینی اینطور گفته: نام مهسا فراموش نمی شود، چون هنوز آزادی آرزوی ناتمام یک ملت است. 4 سال گذشت، ژینا نیست، اما صدای آزادی هنوز خاموش نشده است. مهسا امینی یک نام نیست، یادآور روزی است که ایران سکوت نکرد. هموطنان زیادی از دلاورانی گفتند که ایستادگیشون در حافظه مقاومت همچنان باقی مونده. دوستی هم با درج این پست نوشته: یادتان هست آن بلندترین شب سال را که شهریار محمدی تا صبح بالای سر پیکر دوستش محمد حسنزاده سپری کرد؟ بعد از

0: خاکسپاری محمد شهریار را با گلوله کشتند و هیمن امان نیز مجروح شد. او را در همان حال ربودند و زیر شکنجه کشتند. آن دلاوری ها هرگز نبودند. دوستی هم با اشاره سخنان جنرال این طوری بشه. اگه میخواید بدونید مردم دنیا چطور وطن پرست رو تشخیص میدن، به صحبت‌های جنرال کلارک گوش کنید. کلارک معیار رو ساده گذاشت. در استودیو پرسیدن چرا مجاهدین؟ گفت چون اهل عملند. بقیه در فرودگاه از آزادی میگن و به مطب برمیگردن.
1: I've gone through airports and heard Iranians come up to me and they say, General Clark, when can Iran be free? And I asked them, are you willing to go there and fight? They said, well, no, I'm a dentist in California.
2: So that's why you support MEK, because they're a group of action? Is that what you're saying?
1: I'm saying they are seem to be the only group around which can be coalesced the forces that will bring an end to the terrorist regime.
0: برخی دوستان هم به مسیر طی شده آزادی اشاره کردند، یاد شهیدان مجاهد از سال 60 تا به امروز رو گرامی داشتند. هموطنی با اشاره به مجاهد قهرمان منیره ترابی لنگیرودی اینطور نوشته: مجاهد شهید منیره مینو ترابی لنگیرودی در 30 مهر 1360 هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و به شهادت رسید. همسرش محمد نیز زیر شکنجه های وحشیانه جان باخت. یک ماه پیش از آن خواهر منیره فاطمه 25 ساله و همسر خواهرش نیز اعدام شدند.

هموطن دیگه یاد شیرزن قهرمان زهرا بیژنیار رو گرامی داشته و با درج عکسی از اون اینطور گفته: زن آزاده ای که 7 سال اسارت و سخت‌ترین شکنجه ها رو تحمل کرد، اما تا آخرین لحظه شرف و آرمانش رو نفروخت. مجاهد شهید زهرا بیژنیار، متولد 1339 در تهران، از جوانان مبارزی بود که از 18 سالگی مسیر آگاهی و آزادی را برگزید.

عبدالسانی بود نگاهی به واکنش‌های کاربران در رابطه با جدیدترین موضوعات مقاومت و همینطور سالگرد قیام‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران. سریع می‌زنیم به سایت‌های مقاومت تا ببینیم که چه مطالب جدیدی دارند. خب از قیام 1401 به تجربه‌های برجای مانده از اون خیزش و ضرورت همبستگی برای آینده ایران رسید. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان سخن قیام 1401 با ایران امروز به همین موضوع پرداخته. در بخشی از این مطلب این طور اومده: قتل مهسا چاشنی حافظه مشترک ملی را آتش زد. آنک حافظه های جدا جدا به هم رسیدند و عاطفه و خشم مشترک شدند. شهرها همدیگر را پیدا کردند و به ایستگاه اتحاد و همبستگی رسیدند. پس از 6 روز خیزش در بیش از 70 شهر 3 عامل مهم و تعیین کننده محقق شد. تمرکز همه شهرها روی تضاد اصلی یا مانع عمده، یعنی ولی فقیه و اصل ولایت فقیه. پیشتازی و نقش تعیین کننده زنان در راهنمایی جنبش علیه کل حاکمیت. همه تجارب گواهی می‌دهد که تنها قاطعیت در سایه همبستگی ملی پاسخ تاریخی جبهه آزادی به جبهه استبداد است. بله، متن کامل این مطلب در سایت مجاهد در دسترس شماست. اما از تجربه قیام و ضرورت همبستگی به بحث ارزش‌هایی می‌رسیم که در یک مبارزه جمعی شکل گرفتند. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان نفی خودپرستی، تجربه و نظرگاه مجاهدین به همین موضوع پرداخته. در بخشی از این مطلب اینطور اومده: کافیست فرد از تک‌محوری و تک‌گرایی بیرون بیاید و در مبارزه با خودپرستی با عنصری بیرون از خود همراه شود. این گونه دریچه و منفذی که وی را در تاریکی خودپرستی بسته نگه داشته گشوده می شود. این اندیشه در جامعه و تاریخ به صورت قدرت طلبی جنون‌آسا، دیکتاتوری، تملک‌جویی و ثروت‌اندوزی حریصانه، استثمار در می آید. تجربه 61 سال مبارزه جمعی و تشکیلاتی توسط هزاران انسان از 5 نسل متفاوت مجاهدین در یک مبارزه طولانی در وفاداری به آزادی و آرزوی مردم میگوید که مبارزه با خودپرستی وقتی در بطن یک نبرد همه جانبه سیاسی، اجتماعی و تاریخی علیه دیکتاتور باشد به یک ضرورت اجتناب ناپذیر بدل می شود. بله، برای مطالعه کامل این مقاله هم میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم در مقاله با عنوان مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی الزام یک دموکراسی واقعی به پیوند میان دموکراسی و نقش زنان در رهبری پرداخته. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: رهبری زنان یک آزمون سنجش برای تشخیص یک آلترناتیو دموکراتیک از باز تولید اشکال دیگر اقتدارگرایی است. اگر قرار است ایران آینده بر پایه آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق بشر، برابری شهروندان، جدایی دین و دولت و حقوق برابر همه ملیت‌ها و اقوام بنا شود، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی نمی‌تواند به بعد موکول گردد. آزادی زنان حاشیه دموکراسی نیست، قلب آن است و رهبری زنان آزمون واقعی دموکراسی در ایران است. بله، متن کامل این مقاله هم در سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. خب دوستان، در این قسمت از وبنگار از نگاه کاربران به رنج معیشتی و اعتراض مردم گفتیم، از آزادی قیام و از یاد شهیدان دلاوری که نام و راهشون همچنان زنده است. روایت هایی که در کنار هم تصویری از جامعه رو ترسیم میکنه، جامعه که در دل رنج امید به آزادی رو همچنان زنده نگه داشته و شورش و ایستادگی رو ادامه میده. تا بخش بعدی، خدا نگهدارشون.

0: مردمان جنگاور و شورشی استان ایلام این گهواره دیرین مقاومت در قیام سراسری دیماه 1404 با دلاوری بیمانندی به صحنه آمدند.
1: شهر باز! شهر باز!

مردم و جوانان قیام آفرین در شهرهای مختلف این استان با جسارت و سلحشوری حماسه های نو از ایستادگی را رقم زدند.

0: مردم خشمگین با وحوش سرکوبگر خامنه ای چنگ در چنگ شده و آنان را از صحنه فراری دادند. خیابان‌ها با آتش، شعله‌ور و به سنگرهای مقاومت بدل گشتند.
1: مرد خامنه‌ای!

Oh, my God.

گرچه خاک وطن با خون پاک دلیر مردان و شیرزنانش رنگین شد و جانهای بیشماری به مسلخ آزادی رفت، اما این خونهای پاک نه تنها شعله قیام را برافروخته تر می سازد، بلکه ضامن طلوع آزادی و پیروزی محتوم ایران زمین خواهد بود.

در زاهدان قهرمان روز جمعه خبرگزاری های حکومتی از درگیری گسترده مسلحانه خبر دادند. در این درگیری ها شماری از ماموران سرکوبگر کشته و مجروح شدند. در یک کنفرانس بین المللی با عنوان جنایات جاری علیه بشریت که در چند کشور جهان برگزار شد، شرکت کنندگان بر استمرار جنایات دیکتاتوری آخوندی پس از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 تأکید کردند و اون را الگوی این دیکتاتوری در برابر قیام‌های اخیر مردم ایران نامیدند.

به مناسبت سالگرد قیام سال 1401 و قتل مظلومانی مهسا امینی به دست دشقیمان رژیم آخوندی، شهرهای کردستان دست به اعتصاب و بستن مغازه‌های خود زدند.

بیست و پنج شهریور ماه کرمانشاه برای قیام مهسا، سالگرد قیام مهسا اعلام حضور می کند. خبرنگار سیمای آزادی، مرگ بر ستمگر چه ساخت باشه چه رهبر. امروز چهارشنبه 25 شهریور برای قیام مهسا کرمانشاه اعلام حضور می کند. مرگ بر ستمگر چه ساخت باشه چه رهبر.

0: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 138 خود در 62 زندان ادامه داشت. در بخشی از بیانیه این هفته کارزار آمده:
1: آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در یک موضع گیری علیه اعدام ها از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت نمود. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام از اجلاس کمیته سوم ملل متحد، خانم مایساتو و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام های گسترده توسط حاکمیت ایران را محکوم کرده و راه کار عملی برای توقف اعدام ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه دهند.
0: بازنشستگان مانند هفته های گذشته در اعتراض به ستم و چپاول آخوندی دست به تجمع و راه پیمایی زدن. گوشه‌ای از این تجمعات اعتراضی را ببینید.
2: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس،
3: معیشت منزلت حق مسلم ما،
0: در بزرگداشت قیام 401 شماری از هموطنان در پاریس تظاهراتی رو برپا کردند و طی اون اعدام‌های فزاینده در ایران رو محکوم کرد. خبرگزاری گتی ام ایک در رابطه با این تظاهرات نوشت:
4: تظاهرکنندگان